0: بیشتر شد بعدن اگر مناسب نبود بتونین قطعش کنید و تمومش کنید.
1: قطعش کنید.
0: چون برخی از اوقات آدم ها هستن به مجرد که ارتباط جنسی پیدا میکنن مثلا تو سن و سالهای بالا حالا دیگه توان به هم زدنشو ندارن و وقت حالا یه رنج دیگری رو بر مسائل و مشکلات مربوط به سن بالا قبول میکنن. بنابراین من هیچ نظری درباره داشتن و نداشتن رابطه جنسی ندارم، چون فکر کنم موضوع بسیار پیچیده تر و به هر حال وسیع‌تر و عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینی که بشه اظهار نظری کرد، ولی همینقدر که خاطر اون آسوده باشه آسیبی نمی‌بینیم، آسیبی نمی‌زنیم و اگر یه روزی هم نشد میتونیم جدا بشیم بدون اینکه به هر حال باعث زحمت و دردسری بشه. برحال ببینید چه میکنید. خوشحال شدم با دون صحبت یارم.
1: متشکرم، روزتون
0: خدا. روز شما هم خوش. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: سلام،
2: من
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
12: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
12: آقای دکتر، من میخواستم در مورد رابطه‌ام با همسرم باهاتون صحبت کنم.
0: بفرمایید. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
12: من 32 سالمه، همسرم 38 سالشونه.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
12: الان 4 سال میشه که ازدواج کرد.
0: و آیا فرزندی دارید؟
12: بله، یه پسر 3 ساله دارم که هفته پیش 3 ساله شد و یه دختر 8 ماهه داریم.
0: از کجا تلفن میکنید؟
12: من از کالیفرنیا آمریکا تماس میگیرم.
0: چه مدتی است آمریکا هستی شما؟
12: من از 2020 اومدم و بعد همسرم بعد از چند ماه اومدن آمریکا و ما ازدواج کردیم. و
0: یعنی شما در ایران با هم دوست بودید؟
12: بله بله، ما تو ایران با هم دوست بودیم. بعد
0: اینجا ازدواج
12: من جدا اومدم.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
12: من لیسانس معماری خوندم و اینجا توی همین زمینه کار کردم و همسرم هم لیسانس عمران و فوق لیسانس کانستراکشن منیجمنت دارن از ایران و اینجا هم دارن دوباره یه مستر دیگه میخونن توی AI هوش مصنوعی.
0: خب حاضر کار میکنن، درآمدی دارن؟
12: بله، توی همون شاخه مهندسی اینسپکتور کانستراکشن هستن.
0: بنابراین اگر درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
12: درآمد من 100 دلار باشه، درآمد ایشون 90 دلار.
0: اوکی، به من بگید هر دو فرزند چندومی؟
12: من فرزند دوم هستم از 4 فرزند. برادر بزرگترم 3 سال با من فاصله داره و یه خواهر دارم که کوچیکتر 1 سال با من و بعدش هم داداش کوچیکترم که 3 سال از من کوچیکتره.
0: و همسرتون فرزند چندم؟
12: همسرم فرزند 4 هستن، البته از 6 فرزند، البته 2 بچه اول ماله یه مادر دیگه هست که باهاشون زندگی میکرد.
0: شما چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
12: ما توی ایران حدود 6 ماه با هم دوست بودیم. بعد که من اومدم آمریکا، ایشونم تحصیلی اومدم آمریکا.
0: اوکی، حالا موضوع و مسئله که براش تلفن کردید چی عزیز؟
12: بله ما با هم یه سری مشکلات داشتیم و همسرم در یه موضوعی خیلی ما با هم مشکل داشتیم. بعد یه مدت کارمون به جدایی داشت میکشید و از این صحبت ها اون موقع هنوز فقط پسرم رو داشتیم و با یه روانشناس شروع کردیم زوج درمانی و ما مشکلاتمون رو حل کردیم و همسرم تا یه حدود خیلی زیادی تغییر کردن و خیلی هم قبول دارن که همون موقع هم قبول داشتن که اشتباه کردن، خیلی رفتارهای بد داشتن و از این صحبت ها. و الان چیزی که خیلی منو اذیت میکنه همون اتفاقا هست، یعنی اگه مثلا من از یه به طور مثال از یه چیزی آزار دیدم، الان یه چیزی که به اون یکم رب داشته باشه منو یاد اون میلازه و حالم رو خیلی بد میکنه. من در واقع میتونم بگم که نمیتونم ایشونو ببخشم.
0: حالا ایشون چه کارهایی کرده بودن در گذشته که باعث اختلاف و درد سر بود که با رفتن زوج درمانی بهتر شد؟
12: یکی از کارشون این بود که کار نمی کردن و ما توی شرایط خیلی بدی بودیم. اوائل بعد پسرمون که به دنیا آمده بود کار نمی کردن و ایشون کلن یه چیز بگم که ایشون خیلی دوست دارن درس بخونن. از وقتی که من ایشون رو می شناسم دارن یه مدرکی می گیرن، همش دارن درس می خونن، درس. الانم که مستر ای آی برمی خونن اینا هی میگن که من اینو تمام کردم دکترا رو شروع می کنم. حالا نمیدونم تا چه حد جدی باشه، ولی خب یه بار میگه یه بار میگه نه نمیگیرم، یه بار میگه.
0: ایشون با داشتن به همسری بعدن اومدن مهاجرت به کشور دیگه، همسر دارن، دو تا بچه دارن، حالا در سن 38 سالگی باز میخوان برن یه چیز دیگه بخونن؟
12: بله آقای دکتر، ایشون خیلی کلا دوست دارن همیشه درس بخونن.
0: یعنی چی دوست دارن؟
12: یعنی ما توی ایران هم که بودیم
0: چرا آیا ایشون همیشه دوست دارن درس بخونن یا بهانه کنن کار نکنن؟
12: آقای دکتر الان به زور دارن کار میکنن، یعنی که خب دارن کار میکنن، به زور که نه، ولی ما اوائلی که حالا ما واشنگتن بودیم، بعد که اومدیم کالیفرنیا ایشون به بهونه این که خب کار نیست من دارم اپلای میکنم هیچ کاری نداشتن و درآمد منم خیلی کم بود، یعنی در حدی نبود که این زندگی رو کفاف بده و ما توی شرایط خیلی بدی بودیم و ایشون هر روز با این حال میرفتن توی یکی از اتاقای خونمون در رو میبستن و بچه من همیشه پشت در میدونست که پدرش توی اون اتاق و در رو باز نمی کنه، همیشه پشت در کلی گریه میکرد و من هر وقت به ایشون میگفتم که خب حداقل برو کتاب خونه، میگفتن که من که نمیشنوم، انگار اصلا بچه مطرح نیست برای ایشون. و همین چیزا، اینکه ما رو انقدر توی شرایط بیپولی گذاشت، من وقتی که ایشون مثلا ماشین رو دیگه کاری نداشت من هر شب میرفتم تا مثلا 2-3 اوبر میکردم که یه پول مزارفی پیدا کنیم بتونیم کفاف زندگی رو بدیم. شرایط خیلی بدی داشتیم، ایشون اصلا براشون مهم نبود. این در شرایطی بود که یه پسندازی ما از واشنگتن داشتیم که اومدیم کالیفرنیا که حدود 10,000 تا بود که قسمت خیلی زیادیش پول من بود، خب ولی خب با هم این پول رو جمع کرده بودیم، ولی این پول رو گذاشته بودن توی یه حسابی و نمیذاشتن، اجازه نمیدادن که من دست به اون پول بزنم و میگفتن که باید فکر کنی که نیست. و ما همچنان من اون روزا مثلا میتونم اینجوری بگم که ما مواد غذاییمونو من هر روز بعد میرفتم دم فود بانک ها از مثلا غذاهای فود بانکی و اینجوری تهیه میکردیم.
0: آخه این چه استدلالی بود که ما هم اکنون بیایم رنج بکشیم که در آینده شاید این پول یه جایی کمکمون بکنه؟ به من بگید چقدر به نظر شما ایشون واقع بینانه و عاقلانه حرف میزنه و تصمیم میگیره؟
12: نه آقای دکتر همین، من اصلا فکر نمی کنم، یعنی ما بحثایی هم که می کنیم انقدر ایشون میرن توی چیزای عجیب غریب که من هر مثلا میتونم بگم چند دقیقه بعد هی ایشونو بکشونم توی اون بحث و هی واقعیت رو بیارم جلوشون. ما داریم در این باره صحبت می کنیم ما درباره 100 سال دیگه صحبت نمی کنیم، ما درباره فلان صحبت نمی کنیم. اصلا همین که رفتن الان AI میخونن میگن که در آینده دنیا به یه شکلی میشه که هیچ کاری نمیمونه و من برای همین میخوام برم AI بخونم که حالا نمیدونم چقدر حق داشته باشه به این دیدگاهشون.
0: خب در چه زمینه دیگه رفتارشون کاراشون غیرعادیه برایشون؟ چون اشاره کردید که اهل کار نیستن یا میخوان درس بکنن، دوم به بچه اهمیتی نمیدادن یا به شما، بعد وقتی که رفتید پلوی زوج درمانی روانشناس به هر حال کمکتون کردن، چه چیزها رو قبول کرد که اشتباهه و باید تغییر بده و تغییر داد؟
12: این که میگفتن که هر کاری در شأن من نیست و من باید هر کاری میکردم، یعنی اوبر میرفتم، فود بنک میرفتم، هر کاری میکردم، و ایشون میگفتن که هر کاری در شأن من نیست. الان قبول دارن که این کار اشتباه بوده و ایشون باید میرفتن و هر کاری رو انجام میدادن که یه پولی بیارن توی خونه، اینو قبول دارن. و چیز دیگه ای هم که قبول دارن این بود که خب خانوادهشون وقتی ما واشنگتن بودیم خواهرشون خیلی ما رو اذیت میکرد و ایشون هیچ وقت هیچ پاسخی نمیداد. ما توی شرایط خیلی بدی بودیم توی کالیفرنیا و خبر رسید که خب خواهرشون بچهشون به دنیا اومد، در حالی که منم تازه متوجه شده بودم که حاملم در حد مثلا فکر کنم 3-4 هفته. و ما ولی انقدر شرایطمون بد بود و داشتیم می جنگیدیم با هم دیگه که من تصمیم به جدایی گرفته بودم و من به ایشون گفتم که من باید حتما برم واشنگتن و خواهرم، ولی ما تو شرایط مالی بدی بودیم و من گفتم که اصلا من فکر میکنم این سفر لزومی نداره، لطفاً نرو، حداقل صبر کن تا ما شرایطمون خورده سیبر بشه بعد برو. و بهشون گفتم که اگه بری برای من همه چی انگار تموم شده و من بچه رو سیخ میکنم و ازت جدا میکنم. و ایشون گفتن که هر کار دوست داری بکن و تصمیم به خودتو، من در این راه همراهیت نمی کنم. و
0: مگر خواهرشون شوهرشون مگر خواهرشون اونجا شوهرشون باشون نبودن؟
12: بله بود. بله
0: ولی با وجود این شو فکر کرد که باید بره حالا که خواهرش زایمانشو بره اونجا؟
12: بله آقای دکتر، بله. بعد آقای دکتر من اون سخت انجام دادم که خیلی به من فشار ورد، شدیدن پشیمون شدم، خیلی حالم بد شد و الان این بزرگترین غم زندگی من شده که من اون اتفاق برام افتاد، من اون سخت رو انجام دادم و همسر من رفت. الان هر چیزی به اون اشاره داره من حالا اون وقت بد میکنه، حتی تلفن زدن اون خواهر، دیدن اون بچه، الان خب بزرگ شده، دیدن اون بچه منو یاد اون اتفاق میندازه و هر چیزی منو حال من شدیدن بد میکنه. و
0: یه ذره تلفنتون اشکال داره، شما تلفنتون کاری براش میتونید بکنید که همین قطع و وصل میشه؟ رو بلنگو که نیستی شما، درسته؟
12: نه اونو
0: نگذاری، بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم ببینیم حرف و گفتگوی با هم داریم یا نه. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای
0: دکتر. سلام عزیز. به من بفرمایید آیا ایشون با توجه به گذشت زمان ظرف مثلا یکی دو سال اخیر تغییر کردند، یا اون مسائل یا مسائل دیگری وجود داره؟ چقدر شما هستن الان همکنون از زندگیتون راضی هستید و خوشحالی؟
1: آیه جا خیلی تغییر کردن، خیلی حتی الان خودشونم هنوز مشاور فردی رو ادامه میدن. اگه ما یه مشکل داشته باشیم با ایشون صحبت میکنن و رفتارشون رو درست میکنن. ولی مشکل من اینه که من ایشونو نمیتونم ببخشم، یعنی هر چیزی که به یه چیزی اشاره کنه.
0: نه آخه متوجه هستم. نه ببینید، نه این که صبر کنید، این که من میفرمایید نمیتونم ببخشم، شما نمیخواید ببخشید و این نمیخواید ببخشید برای بران ساله، چون نمیتونم که مثلا نتونستن نیست. موضوع این است که اگر حرف شما این است که نسبت به گذشته تغییر کرده، دوم هم اکنون این مشکل و مسئله باشه اون رو کوشش میکنیم حل کنیم و بیشتر اوقات حل میکنیم، و الان شما دو تا بچه دارید، این که هی بخواید برید سراغ گذشته و کند و کاو گذشته که مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. ما اگر یه کسی بهمون یه چاقویی زده و رفته، میریم بیمارستان میگیم هم درستش کنه هم جاش هم نمونه. شما میخواید چاقو رو نگه دارید که چی بگی؟ میخواید چی ثابت کنید؟ یعنی اون یه ذهنیتیست که همراه هست با یه نوع خشم، همراه با یه نوع احساس انتقام و اینا. خب اون شما رو از پا در میاره. یعنی من شما تو زندگی اگه قرار بشه وقتی یه آسیبی میخوریم بخوایم اون رو نگه داریم، اونم در جایی که از 10 تا آسیب 9 تاش هیچ وقت نمیتونیم اون مسئله رو حل کنیم، خب ما از پا در میایم عزیز. من 10 نفر بهم چاقو زدن در مدت عمرم، حالا همه رو نگه دارم، بنابراین به شما بیام بگم این چاقو رو این زده، اون چاقو رو اون زده، اون چاقو رو اون زده که چی؟ یعنی این حال شما یه مقداری جای گفتگو داره. اگر به من بگید الان ناراحتید و ناراضی هستید و پشیمونید، اونا متوجه هستم، ولی با دو تا بچه تو این سن و سال توی جایی که در این زندگی میکنید میخواید چیکار کنید؟ به من میگید زندگی من نه سب کنید به من میگید زندگی من بده، پرسش اینه که آیا بدتر جداییه؟ اگر اونقدر بد نیست در مقام مقایسه با گذشته، چرا بازی در میارید؟ چرا بی خودی میرید سراغ گذشته؟ چرا اگر اسم خواهرشون یا بچه خواهرشون رو من شما به هم میرزید؟ چرا این
1: حالتی من با این خواهر چیکار میتونم بکنم؟ من اصلا ایشونو نمیتونم
0: سرشو ببره رو تنش بذاری. یعنی چی با این خواهر چیکار میتونم بکنم؟ اولا به خواهرت بردن، به همسر شما مرتبطه.
1: من به خواهرشونم پیام دادم، ازشون خواهش کردم، گفتم که ما شرایطمون الان اینجوریه، لطفاً الان بیلیتو نگی، چون ایشون قرار بود برای همسرم بیلیت بگم، بیلیتو نگیر و بذار یه چند وقت بگذره، ما یه خورده شرایطمون داریم الان پیش میریم ببینیم چی کار کنیم. و ایشون خیلی با من تند صحبت کردن، گفتن که نمیتونم بگم که حالا کلمات، ولی خب مثلا لب کلم این بود که شما هیچ کاری نمیتونی بکنی و هر کار دوست داری بکن، شما کسی نیستی به من بگی چی کار کن. در صورتی که من همینجوری بهشون فقط گفتم و خواهش کردم، گفتم لطفاً.
0: اگر قرار بود که پول تیکت رو این خواهر میداد که همسرتون بره و برگرده، چرا شما مسائل مالی رو اینجا مطرح کرد؟
1: آخه آقای دکتر، من همسرم خیلی وقتا واقعیت ها رو نمیگه. من در مورد همه چی به ایشون شک دارم، یعنی همین الانم هم نمیدونم درآمدشون دقیق چقدره، از روی حدسیاتی میتونم بفهمم، هیچ وقت حسابای بانکیشو نشونه من نمیده، هیچ وقت نمیفهمم چیو درست میگه چیو الکی، خیلی وقتا میفهمم.
0: خب منم دقیقاً دیدم
1: به من دروغ میگه.
0: ببینید عزیز، نه اینکه فیک میکنید، آدم که کسی رو نمیتونه متهم کنه مگر دلیل داشته باشه. به همین جهت بود که من سوالم از شما، ببینید موضوع اصلی و اساسی اینه که آیا شما از زندگی، نه در مقام مقایسه با گذشته، الان در زندگی که هستید با دو تا بچه از ایشون رضایت داری؟ نه اینکه کامل، رضایت دارید یا نه؟
1: الان
0: چه اندازه ناراحتی؟ الان چی؟ نه نفهمیدم، نه یعنی چی؟
1: الان
0: راضی نیستی؟
1: آقای دیشه خیلی چیزاش اوکی کرده، ولی خیلی چیزا هنوز
0: خب اون چیزایی که هنوز خرابه چیه؟
1: یکی همین که هیچ وقت من هیچ سوالی رو نمیتونم از ایشون بپرسم، هر سوالی رو بپرسم میدونم میپیچونه یا دروغ میگه یا خیلی چندین بار باید بپرسم واقعی.
0: ایشون تو چه جور کاریه؟ نمیدونم گفتید یا نه، ایشون تو چه جور کاریه؟
1: ایشون بازرس ساختمانی هستن، اینسپکتور کانستراکشن.
0: خب این که معمولا یه حقوقی دارن ایشون و این حقوق رو بعدن شما نه سب کنید و اون حقوق چیزیست که آخر سال وقتی قراره فرم مالیاتی رو پر کنن که شما باید امضا کنید هست، تازه میتونید برید از IRS به نسخشم بگیرید. خب درآمدشون که مشخصه. بله حالا اصلا درآمدشون نامشخص، نه سب کنید، درآمدشون نامشخص، اون پول اضافه رو چکار میکنه؟
1: نمیدونم.
0: آخه نمیشه که ندونی عزیز.
1: آخه
0: شما به من بگید بیره قمار بازی میکنه، بله. به من بگید به یک کسی میده، بله. بگید خرج کارایی میکنه یا پسند یه جا پنهان میکنه، یه مسئله است. ولی ببینید شما که به صرف اتهام نمیتونید، چون نمیدونید فکر کنید پس یه اشکالی داره و اتفاقی افتاده. این کار که عادلانه و منصفانه نیست. برای بسیار از آدم ها از این بابت ها یه کمی مرموزن یا به هر حال باوری به اینکه هرچه هست رو نشون بدن صمیمانه صادقانه حرف نمیزن. خب همسر شما فرض کنید از این گروه هن. قبول. ولی الان بیاد همین موضوع به خصوص پول، درآمد ایشون رو نمیدونم، هم ندونید. شما فکر کنید درآمدشون خیلی بیشتر، چی کار میکنه این پولو؟
1: آقای دکتر واقعا نمیدونم چی کار میکنن. از یه جا دیدم که مثلا پسنداز میکنن، یه بار دیدم که مثلا یه سیزایی خرید میکنن، ولی اون خریدا رو من حق ندارم داشته باشم و من اونقدر برای من خرید پولی نمیذارن. یعنی ما خرج خونمون اینجوریه که من خرج خونه رو میدم هر چقدر کم اومد ایشون میدن، بخاطر خب درآمد ایشون کمتره.
0: خب آخه چند مطمئنی درآمد ایشون کمتره؟
1: بخاطر اینکه آقای دکتر ایشون توی شرکت خیلی خوب اینسپکتور هستن، بعد صبح ساعت 8 میرن تا 5 بعد از ظهر، بعد یه عدد خیلی خیلی خیلی کمی به من میگن که مثلا اگه یه نفر تازه کار باشه تو مکدونالد هم اونقدر بیشتر میگیره.
0: خب چرا ازشون نمیخواد؟ چرا نمیدید بپرسی؟ چون فرمای مالیاتی رو نمیبینید؟ نه فرمای مالیات رو نمیبینید؟
1: فرم مالیات رو من چند روز پیش گفتم اپریل تموم شد، بریم فرم رو بریم تکس رو پر کنیم. گفتم من تکس رو پر کردم و جوینتلی هم پر کردم، طورم زدم با دوتا بچه ها و هرچی گفتم خب فرما رو ببینم به من گفتن
0: آخه امضای شما رو آیارس میخواد.
1: بله
0: امضای شما رو میخواد پای اون تکس، فرم تکس
1: دادن به یه شرکتی، دادن به شرکتی و
0: عزیزم چون گوش نمیدید، هر کی انجام بده این فرم بعدن باید امضا بشه. ایشون چطور میده رفتن به جای شما جعل کردن، امضای شما رو جعل کردن داده؟ بعد مثلا فایده این پنهان کاریشون چیه؟ نه ببینید شما حرف دنیا هست که میره یه چیزی میخره که نباید بخره، ولی دقیقا نمیدونید که چه میکنه. بعدم چطور نمیشه فهمید که حقوق ایشون چقدره؟ برای اینکه معمولا یه کاری دارن که حقوقات تا حدودی متفاوته. ولی اگر شما حرفتون این است که حقوق یه چیزیست که ایشون میگن که حتی حقوق خیلی خیلی کمیه، اگر واقعا
1: بله.
0: همچی جایگاهی دارن، آخه نمیشه که نفهمید. ببینید ما نمیتونیم کسی رو متهم کنیم وقتی مطمئن نیستیم و بنابراین شما
1: آخه آقای من هرچی تلاش میکنم ازشون میپرسم ایشون جوابی به من نمیدن.
0: اصلا هیچ ارتباطی به تلاش شما نداره. اصلا هیچ ارتباطی به تلاش شما نداره. نمیدونم با یه حسابدار صحبت کنین، ممکنه بگید به عنوان یه آدم حق دارید برید بگید من میخوام کپی تکس ریترنی که پر شده رو داشته باشم، ایشون که مجبوره درآمدش اونجا اعلام کنه. مثلا چون کارمند اگر یه کار خصوصی داشت میگفتیم خب $100 در میاره، میگه $50، ولی کسی که در حقوق میگیره که نمیتونه درآمدشو پنهان کنه.
1: بله.
0: برای که یه W2 یا 1099 یه چیزی میگیره که مجبور اونو ضمیمه یه فرم مالیاتیش کنه. نه بنابراین یه جوری وانمود نکنید که من نمیدونم، پس چون نمیدونم یه بیدار. خب برید بدونید. شما به من میگید من تلاش میکنم، از باید تلاش نمیخواد بکنید. کسی که جوابتون نمیده جوابتون نمیده، حالا 20 دفعه هم بپرسید. بعدم استدلال ایشون چیه؟
1: همه چی دارن ایشون،
0: مثلا تو چه چیزایی؟ خب همینه که من میگم شما راضی هستید یا نیستید. شما اون جواب منه که ندادید عزیز. ببینید من شما رو یه ذهنیتی میبینم مثل که مثلا دادگاهید. اینجا که دادگاه نیست، من که اینجا دادگاه نداریم. یه ذره صمیمانه صادقانه باید آدم حرفشو بزنه. شما به من میگید ایشون قبلا بد کرده، من عرض کردم قبول که بد کرده، ولی اگر حالا هم بهتر شده هم اونا رو قبول کرده و گذشته، دیگه شما نمیتونید با گذشته زندگی کنید. بعدم این حساسیتی که شما راجع به خواهرشون یا بچه خواهرشون دارید که اصلا سالم نیست. اصلا یک کسی به هر دلیل شخصی روانیش به خواهرش یا به برادرش یا به فرزند خواهر برادرش علاقه و ارتباط ویژه‌ای داره. خب داره که داره. شما میگید با من نداره. خب با شما نداره، برای که شما خواهرش نیستید. برای که کی در جامعه این امروز آدم ها قراره همسرشون نفر اول براشون باشن؟ ولی برای بسیاری نیستن. برای بسیاری هنوز خواهرشون، برادرشون، پدرشون، مادرشون مهمتره.
1: بله.
0: بعدم شما یه زمانی هست که من میفرمایید که من از زندگی الانم گذشته ناراحت و ناراضیم. خب موقع این سوال مطرح میشه که خیلی خب الان شما زندگیتون بده، گزینه که دارید مخصوصا وقتی ایشون بهتر نمیشه یا به گفته شما با تلاشتون بهتر نمیشه، گرچه علائمی نشون میده که شده ولی حالا میگیریم نمیشه، تنها گزینه دوم شما جدایی و طلاقه که باید مقایسه کنید با دو تا بچه تو این سن و سال. طلاق بدتره یا موندن تو این زندگی بدتره؟ ولی باید بین بد و بدتری که انتخاب کنید. کسی نمیگه زندگی شما خوبه، ولی شما با این ناراحتی و نارضایتی، چون من اونو در شما میبینم، بعدن این که نمیتونید از گذشته بگذارید. خودتونم دقیقاً یکی دو دفعه گفتید که من نمیتونم ببخشم. خب نبخشید شما آسیب میبینید. مثل که من بگم من چاقو خوردم نمیخوام برم دکتر، میخوام باشه، من میخوام تو 20 سال دیگه به همه نشون بده. تو خیابون میرفتم کسی با ماشین زد به من، من اینجا نشستم یه چادر زدم، میگم همه میخوام بیان ببینن که چطور من تو پیاده رو داشتم میرفتم، یه ماشین یه آدمی مست کرد اومد زد به من و پای دست و پای من شکست، من اینجا نشستم. خب تو دنیا امروز دیگه قابل قبول نیست عزیز. ما تو دنیایی نیستیم که بخوایم بمونیم سر اینکه دیگران با ما بدی کردن، ما همچنان 10 برابر اون و 100 برابر اون به خودمون بدی میکنیم. شما کسی $100 تونو میگیره بهتون نمیده، اگه شما 10 دفعه دیگه فکر کنید شما $1,000 دیگه هم بهش دادی، خب این که عاقلانه و واقع بینانه نیست. بعد به من میگید که میرم سراغ اونا، یک نری دو، اگر فکر میکنید خارج از اداره و کنترلتونی که میتونه باشه، با یه روانشناس شما صحبت کنید که بتونید گذشته رو خاک کنید. چرا عرض من این است که گذشته در گذشته. حتی من میدونم یه قاعده ای دارم این حرفی که شما میزنید، میگم آنان که گذشته را فراموش نمی کنند مجبور و محکوم به تکرار آنند، برخلاف حرفی که زده میشه که خب اون موردی است که ممکنه در سطح اجتماعی معنای دیگه داشته باشه، ولی من تو زندگیم دشمنیم با شما رو همیشه داشته باشم، خب هر وقت شما رو یا عزیزان و نزدیکان شما رو ببینم باز دو مرتبه رنج میبرم، هیچ کاری هم براش نمیتونم بکنم، فقط من رنج میبرم. بنابراین شما قراره یه مقدار واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه با خودتون کنار بیاد. بله به شما اصلا من قبول میکنم، چون متاسفانه به نظریم که از زندگیتون ناراحت و ناراضی هستید، ولی شما به این ازدواج تن در دادید، دوتا بچه آوردید تو این سن و سال، همسرتون هم همینه که هست، میخواد چیکارش کنی؟ بعدم شما به من میگید که رفتیم دکتر و روانشناس و خیلی خیلی چیزا بهتر شده. خب اگر بهتر شده باز کوششی و تلاشی بکنید با کمک روانشناس که یه چیزای دیگری هم بهتر بشه. ولی شما نمیتونید هی گذشته رو پیش بکشید، اونم گذشته که برخ از اوقات هیچ کسی هیچ کارش نمیتونه بکنه. چرا این شعار رو دارم که گذشته در گذشته؟ من خاطرم از در ایران یه مقدار جملاتی داشتم که سر کلاس ها میگفتم، یکیش این بود: تنها یک جاده و فقط یک راه انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اون جاده بخشش. این تنها راه ماست که از جهنم در بیایم و بهشت بریم، جاده بخششه. برای که گفتم اصلا مسئله بخشش دیگری نیست، مسئله بخشش خود ماییم. من که نمیتونم دیگران رو نبخشم به همینجوری رنج ببرم. گذشته رو باید خاک کرد رو ریخ. من عزیزترین عزیزم هم که بمیرم برم قبرستان خاکش میکنم میام بیرون. من نمیدونم چرا شما میخواید خاطرات بد گذشته رو همینجوری تو ذهنتون نگه دارید و هر زمان که یه علامتی نشانه پیدا میشه راه بیفتید دنبال اون و اون رو در خودتون تقویت کنید و بعد من بگید نمیتونم. نه، از نظر روانی شما نمیخواید. و چرا میخواید این آسیب رو به خودتون بزنید و به حساب خودتون به دیگری که بگید با من چه کرد یا چه بلایی سر من آورد؟ فایده این ماجرا چیه؟ هیچی. بنابراین شما میتونید یک کمکی بگیرید برای خاطر خودتون، ولی شما یه تیپ روانی هستید، جایگاهتون تو خانواده مقدار شلوغ پلوغه که فکر کنید از گناه هیچ کس نباید گذشت. از اون تیپی هستید که فکر کنید عدالت یعنی مجازات، در حالی که نیست عزیز. عدالت مساوی مجازات نیست. اون یه بیماری فرهنگی است که ما در ایران هم داریم و به همجاست که آماده این بهشت و جهنم رو بسازیم. پرفران راسته جمله خوبی داره و درست داره، میگه اونایی که به جهنم باور دارن آدم های خوبی نیستن، برای که این خشم و قهرشون برای مجازات آدم ها و نگذشتن از دیگران گویی همه کاملا باید کار درست بکنن، همچه چیزی نیست عزیز. یه نگاه مجدد بکنید، واقع بینانه. به من میگید همسرتون این کارا رو میکنه، اون چیزی که شما گفتید هیچ کدوم از اینا خوب و درست نیست، باتون موافقم، ولی شما یه انتخابی کردید، ازدواجی کردید، دوتا بچه آوردید، حالا اینجایی. گزینه شما اینه که کوشش کنید کارا و اوضاع رو بهتر کنید، ولی اگر نه یه مقایسه ای مطرحه. زندگی بد الانتون در مقابل طلاق بد، کدامش بدتره؟ ای طلاق بدتره، همین زندگی بد رو تا آخر اون باید بسازید دیگه. و بعدش هم بی خودی سراغ گذشته دارید، چون اون نشون دهنده یه نوع متأسفانه زمینه رقابت و حسادت و نوعی خشم و انتقام گرفتن، اینا شما رو از با در میاره. لطفاً یه کاری هم بکنید، سیدی ترس و استراب رو اگر شنیدید یا خشم و عصبانیت رو بشنوید، چون به نظر من میتونه مسئله شما اون باشه. فرصتی نشد که به خود شما بپردازیم با توجه به اطلاعاتی که دادید، ولی حرفایی که میزنید جنبه های مثبت و منفی در رابطه شما و یا همسرتون توش هست. خب منفی ها رو کوشش کنید کم کنید و از بین ببرید، مثبت ها رو نگه دارید. بعدم یادتون باشه به هر حال شما توی مسیر راهی افتادید که نمیتونید خط بکشید روش و بگید دوباره از نو شروع میکنید. نه، شما ازدواج کردید، دو تا بچه دارید، حالا دیگه مسئولیت دارید، تعهد دارید، در مقابلش وظیفه دارید، گیر و گرفتارید، شما آزاد نیستید. به هر حال مواظب خودتون، بچه ها، همسرتون باشید، یک کمی دربارش فکر کنید، با هم صحبت کنید، یک کمی هم با یه خانم روانشناس یه دو سه جلسه صحبت کنید، شاید بتونن یه چیزایی پیدا کنن، کمکتون کنن که گذشته رو بتونید خاک کنید. یادتون باشه گذشته در گذشته. بی خودی این جنازه ها رو نباید از این ور اون ور برد. ما قرار نیست با مرده ها در قبرستان زندگی کنیم، ما قراره با زنده ها زندگی کنیم و به آینده توجه داشته باشیم، همطور که پشت فرمان نشستیم تا هی به پشت سرمون برگردیم و درباره گذشته بخوایم حساب را از آدم ها بگیریم که معمولا نه قبول دارن و نه به ما کمک کنن. برای مواظب خودتون باشیم.
1: ممنون آقای
0: دکتر، متشکرم. خدا نگهدار عزیز. شنگون اجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پیام شایانی، وکیل برجسته و آگاه دانا ما دارن که در مصاحبه‌ای میتونید نظریات مفید و مثبت و سازنده ایشون رو بشنوید. توجه شما رو به اون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: بله.

0: همراه با کارشناسان.
1: در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا. 818-7. درود و سلام داریم خدمتتون آقای شایانی عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
2: من هم سلام و روز بخیر میگم به تمامی شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، خانم دکتر، دوستان در استودیو. امیدوارم که همه خوب باشید و اوقات خوشی رو واسه همگی آرزومند. امیدوار هستم که به سال جدید، فصل جدیدی که وارد شدیم، تغییر جدیدی در ایران ایجاد بکنه که ایران منازاد بشه و واقعا آنچه دوستان در داخل از کشور میخوان اتفاق بیفته و واقعا ما بچه های دفتری برای تمامی دوستان در ایرانمون بهترین رو آرزو میکنیم. در صورت عید نوروز رو پیشا پیش به دوستان ایرانی تبریک میگیم و براتون سال بهتری و اوقات بهتری رو من و دوستان آرزومند هستم.
1: بسیار عالی، بله، امیدواریم که به زودی ایران عزیزمون را آزاد ببینیم. آقای شایانی عزیز، امروز قرار هست که راجع به چی صحبت بکنیم؟
2: ما در سال 2026 هستیم، ماه تقریبا اواسط ماه سوم سال 2026. تغییرات بسیار زیادی در چارچوب و یا در دایره رسیدگی به کیس های تصادفات اتفاق افتاده که من در برنامه های گذشته یک به یک این تغییرات رو باز کردم، تشریح کردم، برای دوستان توضیح دادم. و کلن کالیفرنیا ایالتی هستش که هر ساله قوانینش، حالا چه در تصادفات، چه در رابطه های بیزنسی، دادگاه های بیزنسی و غیره، تغییر پیدا میکنه و تغییرات معمولاً بر ضد، ماش میگیم کنسومرز، اشخاصی که استفاده کننده هستن در تصادفات، این میشه اشخاصی که مثلا سرنشینان اتومبیل های اوبر هستن، اشخاصی که با اتومبیل های تجاری تصادف میکنن. و قوانین هر ساله سختتر و سختتر میشن، محدودیت های بیشتری ایجاد میشه و من به عنوان وکیل تصادفات وظیفم این هستش که در چارچوب این قوانین بهترین رو برای دوستان انجام بدم. من بر این برداشت هستم، بر این تصور هستم که امسال سال بسیار سختی خواهد بود در رابطه با رسیدگی به پرونده های تصادفات با اتومبیل های تجاری. منظورم این هستش که تصادفات با وسایل نقلیه سنگین، کامیون های 18 چرخه، وانت بار های بیزنسی بزرگ، وانت های فدکس، UPS و هر نوع اتومبیلی که صاحب و یا شخصی که داره اون رو کنترل میکنه یک بیزنسه. اینو تصادفات و یا رسیدگی به تصادفات تجاری، چرا که بیمه های تجاری قانونا باید روی این اتومبیل ها وجود داشته باشه، یک حرکت و یا یک پرکتیس تخصصی و با تصادفات معمولی بسیار فرق دارند. تخصص من و دو تا دیگه از وکلای دفتر، آقای مایک هالبر و پیتر لازارس، در از 20 سال گذشته رسیدگی به این نوع پرونده ها بوده، رسیدگی به پرونده های تصادفات با بیمه های تجاری بوده و ما سیستم کاری رو طراحی کردیم که در از این 25 سال بیشتر از 99% برد داشته و جواب مثبت داره. و همین دلیل میخوام به دوستان یادآوری دوباره بکنم که اگر تصادفی کردید با یک بیزنسی یا یک اتومبیلی که صاحبش یک بیزنسه و یا یک وسیله نقلیه سنگین، حتما و حتما مطمئن باشید که با وکیلی کار میکنید که تخصص و تجربه رسیدگی به این نوع پرونده ها رو داشته باشه. من بر این برداشت هستم که در جامعه ایرانی ما یکی از با تجربه ترین دفاتر وکلای تصادفات هستیم که در از این 20 سال گذشته این کار رو انجام دادیم و در خدمت دوستان بودیم. خوشحال میشیم مثل همیشه با دوستان صحبت بکنیم، قوانین رو براشون توضیح بدیم، کانسالتیشن براشون انجام بدیم و بهشون کمک بکنیم که بهترین جواب رو بتونن روی پرونده هاشون بگیرن. و این خیلی مهمه. حالا خانم دکتر، شما میخواین حدس بزنید چرا مهمه که در یک تصادف تجاری باید یک وکیل با تجربه داشته باشید؟
1: 100% بفرمین چرا.
2: دلیلش اینه که اشخاصی که متاسفانه با وسایل نقلیه سنگین تصادف میکنن، احتمال و درصد ایجاد جراحات بدنی جدی درشون خیلی بالاتر از یک تصادف معمولیه و این خیلی منطقیه. وقتی یک غول در حال حرکت میاد به من در یک اتومبیل معمولی تصادف میکنه، ضربه و شدت تصادف معمولا خیلی بیشتر از دو تا تصادف اتومبیل شخصیه و صدمات بدنی که اشخاص میبینن به همین دلیل میتونه خیلی بدتر باشه. ما بسیار بسیار کیسایی داشتیم که متاسفانه دوستان بعد از تصادف با یک کامیون برای مثال جراحات بسیار سنگین بدنی دیدن، ناتوان شدن، حالا به صورت موقت و یا دائم العمر مجبور شدن برن عملهای جراحی انجام بدن، درمانهای سنگین و سخت و طولانی مدت انجام بدن و به همین دلیل این نوع تصادفات موقعیت زندگی یک شخص رو هم از زاویه سلامتی و جسمی و هم زاویه مالی تحت تأثیر منفی بزرگ قرار میده. اشخاص نمیتونن به کارشون ادامه بدن، میرن روی دیسیبلیتی و ناتوانی، کمک های دولتی معمولا کافی نیست و به همین دلیل داشتن وکیلی که بتونه برای شما جواب بالایی دریافت بکنه واقعا حیاتیه، چون که شما یک بار و یک شانس دارید که بتونید روی اون پرونده قانونی که ایجاد کردید و باز کردید برید دادخواهی بکنید و حقتون رو بگیرید. نه تنها حقتون رو بگیرید، بالاترین مقدار خسارت و غرامت رو دریافت بکنید، چرا که باید این رو داشته باشید. زندگی شما دگرگون شده، متاسفانه تحت تاثیر قرار گرفته، درآمد ندارید، ناراحت هستید، موقعیت خانوادگی تحت تاثیر قرار میگیره، خیلی از لحاظ روحی روانی حالشون بد میشه و به همین دلیل داشتن وکیلی که بتونه در اون یک شانس و یک

0: سود میاد، معمولا اینا همه از ژانویه سال بعد به اجرا گذاشته میشه و تأثیری روی پرونده های کنونی و فعال نداره.
1: بسیار عالی. دوستان عزیز، با آقای شایانی، پیام شایانی، گفتگو میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا. 818-8-7 818-777-777. و کلام آخر آقای شایانی عزیز.
0: ما تلفن میگیریم از دوستانی که در ایالت‌های دیگه آمریکا زندگی میکنن و از ما میپرسن که آیا ما در ایالت‌های دیگه پرونده قبول میکنیم و یا نه. ما به دلیل اینکه بازم با دوستان ایرانی چندین و چند سال کار میکنیم، سیستمی رو ایجاد کردیم که اگر شخصی در یکی دیگر از ایالت‌های آمریکا تصادف کرده، با همکاری نتورک وکلای لوکال و یا باشه بگیم آف کانسل، اگر پرونده‌ای باشه که ما بتونیم کمک بکنیم به اون شخص، پرونده تصادف تقریبا متوسط و سنگینی باشه، همیشه پذیرای این پرونده ها میتونیم باشیم. و البته بازم تکرار میکنم با نتورک وکلایی که در اون ایالت هستن و این سیستم رو ما ایجاد کردیم که بتونیم به دوستان، مخصوصا اشخاصی که فارسی زبان هستند، کمک بکنیم که اگر در ایالت‌های دیگه آمریکا تصادف کردن، پرونده‌شون درست باز بشه، با اشخاصی که فارسی زبان هستند در حال صحبت باشند و بتونن احساس راحتی بکنن در پیشبرد و به اجرا گذاشتن کیس‌های تصادفاتشون. بنابراین اگر شما در یکی از ایالت‌های خارج از دیگر آمریکا، خارج از کالیفرنیا هستید، همیشه میتونید با ما تماس بگیرید و ما میتونیم باهاتون صحبت بکنیم. و اگر پرونده شما واجد شرایط باشه و وکلای لوکال ما همراهی و همکاری بکنن، در خدمتتون باشیم و کمک بهتون بکنیم که به حق قانونی خودتون برسید.
1: دوستان عزیز، میتونید با آقای پیام شایانی تماس بگیرید، وکیل تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا. شماره 818-777-777 یا 818-7. خیلی ازتون سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید آقای شایانی عزیز.
0: من هم از شما دوستان عزیز، مواظب خودتون باشید. بی سیف.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
7: تاریخ حرکت 24 می.
6: 818-758-2626 amiritravel.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Simons & Mercedes-Benz Santa Monica. 310

0: 58 69 301 310 58 69 301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
0: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه ششم ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم. این چندمین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه بوده است. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرد که اگر ایران تن به توافق ندهد، بمباران آغاز می شود و متاسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه و همزمان با تلاش‌ها برای دستیابی به توافق پایان جنگ در خاورمیانه بار دیگر تاکید کرد که آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. او هنگام ترک یک رویداد در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما آن را خواهیم گرفت. یکی از اهداف اصلی دونالد ترامپ از آغاز حملات نظامی علیه ایران این بوده که اطمینان حاصل کند تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. ایران هنوز بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% دارد که به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به احتمال زیاد در تأسیسات بمباران شده طی جنگ 12 روزه در سال گذشته مدفون شده است. ترامپ در جریان سخنرانی خود در کاخ سفید همچنین گفت که ایران می‌خواهد مذاکره کند و به یک توافق برسد و افزود که آمریکا در ایران خیلی خوب عمل می‌کند و اوضاع به خوبی پیش می‌رود. ارتش اسرائیل عصر روز چهارشنبه در حمله هوایی به منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت که تحت نفوذ حزب الله است، فرمانده یگان نخبه رضوان این گروه را هدف قرار داد. این نخستین حمله به حومه بیروت از زمان آتش‌بسی بود که از دو هفته پیش بین اسرائیل و حزب الله برقرار شد، هرچند درگیری‌ها در جنوب لبنان متوقف نشده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع آمده که عوامل رضوان به رهبری این فرمانده مسئول شلیک به مناطق مسکونی اسرائیل با آسیب رساندن به نیروهای ارتش اسرائیل بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله اعلام کرد که فرمانده ارشد گروه یگان رضوان در حمله اسرائیل به زاهیه کشته شده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود به این خبرگزاری گفت مالک بلوت فرمانده عملیات در یگان رضوان در این حمله کشته شده است. حزب الله که از سوی آمریکا سازمان تروریستی شناخته می شود هنوز به شکل رسمی کشته شدن این عضو ارشد خود را تایید نکرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران را که در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بوده در دریای عمان با شلیک گلوله از کار انداختند. بر اساس بیانیه سنتکام نفتکش امتی حسنا صبح چهارشنبه در آبهای بین‌المللی در مسیر یکی از بنادر ایران شناسایی شد و نیروهای آمریکایی چندین بار به آن هشدار دادن که در حال نقض محاصره دریایی است. به گفته این فرماندهی پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارها توجه نکردند، یک جنگنده F-18 نیروی دریایی آمریکا که از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به پرواز درآمده بود، با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان نفتکش را هدف قرار داد. سنت کامل اعلام کرد این کشتی دیگر به سمت ایران در حال حرکت نیست و محاصره دریایی بنادر ایران همچنان برقرار است. ارتش ایالات متحده پیشتر خبر داده بود طی اجرای این محاصره دریایی 51 کشتی و شناور از مبدأ یا مقصد ایران وادار به تغییر مسیر شدند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات با آمریکا میگوید واشنگتن با اجرای محاصره دریایی و فشار اقتصادی قصد دارد ما را تسلیم کند و درباره تاثیر این فشارها بر وضعیت جامعه ابراز نگرانی کرد. او در یک فایل صوتی که رسانه‌های ایران روز چهارشنبه منتشر کردند گفت ما احتمال حمله نظامی و مخصوصاً حملات تروریستی را کم نمی‌دانیم، اما آن بخشی از طرح دشمن که به جامعه باز می‌گردد ضعیف کردن ایران از درون است. وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ همزمان با جنگ محاصره اقتصادی علیه ایران را ترتیب داده و در حال خفه کردن حکومت ایران است. او مدعی شد که جمهوری اسلامی حتی قادر نیست حقوق سربازان خود را بپردازد. قالیباف در فایل صوتی خود جنگ اخیر را یکی از بزرگترین جنگ‌های معاصر ایران خواند و با طرح این ادعا که پیروزی در این جنگ ایران را به یک بازیگر مؤثر در نظام بین‌المللی تبدیل می‌کند، افزود که رسیدن به چنین هدفی با سختی‌هایی همراه است. او با اذعان به فشارهای اقتصادی مردم ایران خواستار انجام وظیفه همه مسئولان اجرایی کشور شد و افزود مردم هم باید اقداماتی انجام دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه صرفه‌جویی را مهمترین خواسته از مردم خواند و همچنین خطاب به نیروهای بسیج گفت که واسطه میان مردم و مسئولان دولتی و خیران شوند. و دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور و شرکایش قادرند امنیت تنگه هرمز را تضمین کنند. کاخ الیز افزود که فرانسه مایل است موضوع تنگه هرمز از مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران جدا نگه داشته شود. فرانسه ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که ناو هواپیمابر شارل دوگل به همراه گروه رزمی آن در حال حرکت به سوی دریای سرخ و خلیج عدن است. این اقدام در چارچوب تلاش‌های فرانسه و بریتانیا برای آمادگی انجام ماموریت در آینده به منظور کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز صورت می‌گیرد. وزارت نیروهای مسلح فرانسه در بیانیه اعلام کرد که این گروه ناو هواپیمابر روز چهارشنبه از کانال سوئز عبور کرده و در مسیر جنوب دریای سرخ قرار گرفته است. این گروه رزمی ناو هواپیمابر فرانسه اندکی پس از آنکه آمریکا و اسرائیل حملات هوایی به ایران را آغاز کردند در شرق مدیترانه مستقر شده بود و میتواند بین 4 تا 5 ماه در دریا باقی بماند. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرهای توجه فرمید. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد میگوید که تنها راه حل عملی در تنگه هرمز روشن است. پایان دائمی جنگ، رفع محاصره دریایی و بازگشت عبور و مرور عادی. این نمایندگی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس افزود، اما آمریکا در حال انجام پیشنویس قطعنامه معیوب و با انگیزه های سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان آزادی کشتیرانی است و دستور کار سیاسی و اقدامات غیرقانونی را پیش ببرد، نه اینکه بحران را حل کند. ایران از کشورهای عضو خواسته تا بر اساس منطق و نه تحت فشار عمل کرده و آن را رد کند. این پیشنویس قطعنامه میگوید اگر ایران حملات به کشتی ها در تنگه هرمز را متوقف نکند، دریافت عوارض غیرقانونی را پایان ندهد و محل تمامی مین‌ها را برای تضمین آزادی کشتیرانی اعلام نکند، با تحریم‌ها یا اقدامات دیگر روبرو خواهد شد. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، اعلام کرده که در چارچوب محاصره دریایی ایران 52 کشتی تجاری مجبور به بازگشت شده یا به بندر برگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته ضمن اعلام توقف عملیات محاصره دریایی ایران موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز در خصوص توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرده است. سنتکام عکس‌هایی را هم از ناو هواپیما برای یو اس اس جورج اچ دبلیو بوش منتشر کرده و در توضیح آنها آورده که این ناو یکی از بزرگترین ناوگان کشتی‌های جنگی، هواپیماها و پرسنل آمریکایی است که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را به طور کامل اجرا می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده در اظهاراتی تازه درباره ایران گفت حکومت جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست و مردم ایران قربانیان روزانه این حکومتند. مارکو روبیو که شامگاه سه شنبه به جای کارولین لوید نشست خبری کاخ سفید را برگزار می‌کرد، در کنار توضیح درباره عملیات آمریکا در تنگه هرمز، بخش مهمی از سخنانش را به وضعیت داخلی ایران، فشار اقتصادی بر حکومت و مسیر احتمالی مذاکره اختصاص داد. وزیر خارجه آمریکا گفت حکومت ایران با وجود فشارهای شدید اقتصادی به دلیل بی‌توجهی به رنج مردمش همچنان به سیاست‌های خود ادامه می‌دهد، اما آستانه تحمل درد جمهوری اسلامی نامحدود نیست. او افزود برخی مقامات انتخابی ایران واقعیت شرایط اقتصادی را درک می‌کنند، اما به گفته او روحانیون و نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران بیش از هر چیز به بقای حکومت به هر قیمت فکر می‌کنند. روبیو همچنین گفت ساختار چندلایه حکومت ایران روند مذاکرات را دشوار کرده، به طوری که پاسخ به برخی پیشنهادها 5 یا 6 روز زمان می‌برد، زیرا باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد. وزیر خارجه آمریکا افزود ایران برای ادامه بستن تنگه هرمز باید هزینه بپردازد و در غیر این صورت با پیامدهای خردکننده اقتصادی و انزوای دیپلماتیک بیشتر روبرو خواهد شد. مارکو روبیو درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت تهران همواره اعلام کرده که خواهان سلاح هسته‌ای نیست، اما به گفته او رفتار جمهوری اسلامی خلاف این ادعاست. او به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60%، ساخت تأسیسات زیرزمینی و توسعه موشک‌های دوربرد اشاره کرد و گفت این اقدامات با یک برنامه صرفاً غیر نظامی همخوانی ندارد. او افزود اگر ایران فقط برنامه هسته‌ای غیر نظامی برای تولید برق بخواهد، میتواند مانند برخی کشورها سوخت غنی شده را از خارج وارد کند و نیازی به غنی سازی داخلی ندارد. وزیر خارجه آمریکا گفت هدف دیپلماسی کنونی این است که مشخص شود ایران حاضر است بر سر چه موضوعاتی مذاکره کند و چه امتیازهایی را در آغاز راه میپذیرد. به گفته او مسئله اورانیوم غنی شده باقی مانده در ایران نیز باید در مذاکرات حل و فصل شود. اما در پی انتشار گزارش‌ها درباره قریب الوقوع بودن توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. اسماعیل بقایی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت طرح و پیشنهاد آمریکا از سوی ایران همچنان در حال بررسی است و ایران پس از جمع‌بندی نقطه نظرات خود را به طرف پاکستانی منتقل می‌کند. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع نوشت که آخرین پیشنهاد آمریکا حاوی برخی بندهای غیر قابل قبول است و ایران هنوز به آن پاسخ نداده است. خبرگزاری فارس دیگر رسانه نزدیک به سپاه نیز مدعی شد که هیچ پیام مکتوب جدیدی میان ایران و آمریکا رد و بدل نشده و گزارش‌های رسانه‌ای درباره نزدیک بودن تفاهم را رد کرد. فارس میگوید این گزارش‌ها برای تأثیرگذاری بر بازارهای جهانی به ویژه کاهش قیمت نفت
منتشر می شوند. اما سپاه پاسداران روز چهارشنبه در نخستین واکنش رسمی ایران به توقف عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اعلام کرد با پایان تهدیدهای متجاوزان و اجرای رویه‌های جدید عبور و مرور ایمن از این آبراه فراهم خواهد شد. فرماندهی نیروی دریایی سپاه در بیانیه‌ای که رسانه‌های دولتی ایران منتشر کردند از همکاری ناخودها و مالکان کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز مطابق آنچه که ضوابط ایران خواند قدردانی کرد و گفت شناورها در امنیت دریانوردی منطقه مشارکت مطلوبی داشتند. در این بیانیه توضیحی درباره رویه‌های جدید داده نشده است. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد عملیات پروژه آزادی برای اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور موقت متوقف می‌شود تا فرصت برای نهایی شدن توافق احتمالی با ایران فراهم شود. و قوه قضاییه ایران میگوید با دستور مقام قضایی اموال 40 نفر از کسانی که به گفته این نهاد علیه امنیت و ثبات کشور اقدام کردن توقیف شده است. قوه قضاییه گفته است این دارایی ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف می شود و برای بازسازی اماکن آسیب دیده هزینه خواهد شد. این نهاد نام این 40 نفر را اعلام نکرده، اما به فردی اشاره کرده که پیشتر آپارتمان او به ارزش 35 میلیارد تومان در همدان ضبط شده بود. دادگستری همدان روز پنجشنبه 2 هفته پیش هم از توقیف و مصادره اموال 25 نفر خبر داده بود. قوه قضاییه روز گذشته هم از توقیف اموال مهدی نصیری مدیر پیشین روزنامه کیهان خبر داد. به جز نصیری نام 21 نفر دیگر در استان سمنان هم در فهرست ضبط اموال دیده می شود. جزئیات روند دادرسی منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما در هفته‌های اخیر قوه قضاییه در چندین مورد با انتشار فهرست افراد عمدتاً خارج از کشور آنها را به حمایت از جنگ متهم کرده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 6 می 2026 شاخص داو جونز با 612 واحد افزایش، S&P 500 با 106 و نزدک با 512 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: پنیر،
2: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
1: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
3: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایرواین.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: بخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس.
11: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
9: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
12: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
13: سامان حیدری.
12: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
13: سامان حیدری.
12: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
13: فقط سامان حیدری.
12: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
13: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرها مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
2: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
3: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: سلام وکی.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما

0: در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
1: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
1: mesrianilaw.com.
3: مده مده
4: دردم بده چته مکس
3: بابا این نداشخان نریستی خودت پدر بدن در وردی
4: بگی چیکار کنم خیلی
3: که در اینگه حتمه میشم بیا ها سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی باید میشم بیا
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از او جواره میگن اردر بدی میشم بیا
5: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره میگن
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
8: دکتر مهران منش اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی دکتر مهران منش تجربه دانش تخصص دقت manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سوهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرده همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
6: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. ساقی بیا که شاهد رعنای صوفیان دیگر به جلوه آمد و آغاز ناز کرد. این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم، زان چارستین کوته و دست دراز کرد. صنعت مکن که هر که محبت نراست با عشقش، به روی دل در معنی فراز کرد. فردا به پیشگاه حقیقت

ای کبک خوشخرام، کجا می روی به ایست؟ در رماشو به گربه زاهد نماز کرد. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل، ما را خدا ز زهد ریا بینید.

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 259 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر پارس است.

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و 7 پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی، مخزن الاسرار.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

محسن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی می‌توان به یقین گفت که خلق این اثر بین سال‌های 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان

زنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. محسن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را

چون که نسخت سخن سرسری، هست بر گوهریان گوهری. نکته نگهدار ببین چون بود، نکته نگهدار ببین چون بود. نکته که سنجیده و موزون بود، قافیه سنجان که سخن برکشند، گنج دو عالم به سخن درکشند. خاصه کلیدی که در گنج راست، زیر زبان مرد سخن سنج راست. آن که ترازوی سخن سخته کرد، بخت وران را به سخن بخته کرد. بلبل عشند سخن پروران، باز چه مانند بهان دیگران. ذاتش فکرت چو پریشان شوند، با ملک از جمله خیشان شوند. پرده رازی که سخن پروری است، سایه ای از پرده پیغمبری است. پیش و پسی بست صف کبریا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. این دو نظر محرم یک دوستند، این دو نظر محرم یک دوستند. این دو چو مغز آن هم

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: اولین و مهمترین برگ برنده و مهمترین پایه موفقیت پرونده حقوقی شما تجربه و نام وکیل شماست، چنانچه شما بر علیه شرکت‌های به نام تجاری چون اوبر، لیفت، آمازون، یو پی اس و شرکت‌های بزرگ تجاری دیگر در خصوص تصادفات پرونده دارید، پرونده خود را جدی بگیرید. برنامه شناخته شده و طلایی که در مقابل شرکت‌های بزرگ تجاری قد علم کرده و با اعتبار و قدرت هرچه تمام‌تر بالاترین خسارت را تاکنون دریافت داشته را برمی‌گزینید. دکتر کامران یدیدی، نامی قدرتمند و بی‌رقیب و رکورددار دریافت بالاترین خسارت در مقابل بزرگترین شرکت‌های تجاری. 818-999-99 دکتر کامران یدیدی، سوپر لویر جامعه ایرانی.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار

بخش دوم برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته اشعاری از مخزن الاسرار، منظومه ای از پنج گنج نظامی را می خوانیم.

چون سپر انداختن آفتاب گشت زمین را سپر افکن براب، گشت جهان از نفسش تنگ تر و سپر او سپرک رنگ تر. با سپر افکندن او لشکرش تیغ کشیدند به قصد سرش. گاو که خرمهره به دو در کشند، چون که بیفتد همه خنجر کشند. طفل شباهیخت چو در دایه دست، زنگله روز فراپاش بست. از پی سودای شب اندیشناک، ساخت معجون مفرح زخاک. خاک شده باد مسیحای او، آب زده آتش سودای او. شربت و رنجور به هم ساخته، خانه سودا شده پرداخته. ریخت رنجور یکی تاس خون، گشته ز سر تا قدم انقازگون. رنگ درونی شده بیرون نشین، گفته قضا کان من الکافرین. هر نفسی از سر تنازی، بازی شب ساخته شب بازی. گه قصب ماه گلامیز کرد، گاه دف زهره درم ریز کرد. من به چنین شب که چراغی نداشت، بلبل آن روزه که باقی نداشت. خون جگر با سخن آمیختم، آتش از آب جگر انگیختم. با سخنم چون سخنی چند را، بی کسم اندیشه در این پند را. هاتف خلوت به من آواز داد، وام چنان کن که توان باز داد. آب در این آتش پاکت چرا، باد جنیبت کش خاکت چرا. خاک تبارنده به تابوت بخش، آتش تابنده به یاقوت بخش. تیر میفکن که هدف رای تو، مقرعه کم زن که فرس پای تو. غافل از این بیش نشاید نشست، بر در دل بید گرابی هست.

در خم این خم که کبودی خوش است، قصه دل گو که سرودی خوش است. دور شو از راه زنان هواست، راه تو دل داند دل را شناس. عرش روانی که ز تن رسته اند، شهپر جبریل به دل بسته اند. وان که عنان از دو جهان تافته، قوت ز دیواره دل یافته. دل اگر این مهره آب و گل است، هر هم از اقبال تو صاحب دل است. زنده به جان خود همه حیوان بود، زنده به دل باش به عمر آن بود. دیده و گوش از غرض افزونی هم، کارگر پرده بیرونی هم. پنبه در آکنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. نرگس و گل را چه پرستی به با، ایز تو هم نرگس و هم گل بدا. دیده که آینه ی هر ناکس است، آتش او آب جوانی بس است. طبع که با عقل به دلالگی است، منتظر نقد 40 سالگی. تا به 40 سال که بالغ شود، خرج سفرهاش مبالغ شود. یار کنون باید از افسون مخان،

برآور ز میان چاره جو، این غم دل را دل غم خاره جو. غم مخور البته که غم خوار هست، گردن غم بشکن اگر یار هست. بی نفسی را که زبون غم است، یاری یاران مددی محکم است. چون نفسی گرم شود با دو کس، نیست شود صد غم از آن یک نفس. صبح نخستین چو نفس برزند، صبح دوم بانگ بر اختر زند. پیشترین صبح به خاری رسد، گر نه پسین صبح به یاری رسد. از تو نیاید به توی هیچ کار، یار طلب کن که برآید ز یار. گرچه همه مملکتی خوار نیست، یار طلب کن که به از یار نیست. هست ز یاری همه را ناگزیر، خاص ز یاری که بود دستگیر. این دو سه یاری که تو داری ترند، خشک‌تر از حلقه در بردرند. دست در آویز به فتراک دل، آب تو باشد که شوی خاک دل. چون ملک العرش جهان آفرید، مملکت صورت و جان آفرید. داد به ترتیب ادب ریزشی، صورت و جان را به هم آمیزشی. زین دو هماغوش دل آمد پدید، آن خلفی کو به خلافت رسید. دل که بر او خطبه سلطانی است، اکدش جسمانی و روحانی است. نور عدیمت ز سهیل دل است، صورت و جان هر دو طفیل دل است. چون سخن دل به دماغم رسید، روغن مغزم به چراغم رسید.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
9: لایسنس نمبر 0132927.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
14: مجده مجده
13: سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
16: با
6: بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به مخزن الاسرار نظامی گنجوی پرداخته ایم. اشعاری از این منظومه را می

گوش در این حلق زبان ساختم، جان هدف هاتف جان ساختم. طبع زبان گشتم از آن فربهی، طبع ز شادی پر و از غم تهی. ریختم از چشمه چشما به سرد، کاتش دل آب مرا گرم کرد. دست برآوردم از آن دست بند، راه زنان عاجز و من زورمند. در تک آن راه دو منزل شدم، تا به یکی تک به در دل شدم. من سوی دل رفته و جان سوی لب، نیمه عمرم شده تا نیم شب. بر در مقصوره روحانیم، گوش شده قامت چوگانیم. گوی به دست آمده چوگان من، دامن من گشته گریبان من. پای ز سر ساخته و سر ز پای، گوی صفت گشته و چوگان نمای. کار من از دست و من از خود شده، صد ز یکی دیده یکی صد شده. همسفران جاهل و من نو سفر، غربتم از بی کسیم تلختر. ره نکزان در بتوانم گذر، پای درون نی و سر بازگر. چون که در آن نقب زبانم گرفت، عشق نقیبانه عنانم گرفت. حلقه زدم گفت بدین وقت کیست؟ گفتم اگر بار دهی آدمیست. پیش روان پرده برانداختن، پرده ی ترکیب درانداختن. لاجرم از خاسترین سرای، بانگ در آمد که نظامی در آمد. خواسترین محرم آن در شدم، گفت درون آی درون تر شدم. بارگهی یافتم افروخته، چشم بد از دیدن او دوخته. هفت خلیفه به یکی خانه در، هفت حکایت به یک افسانه در. ملک از آن بیش که افلاک راست، دولت یا خاک که آن خاک را. در نفس آباد دم نیم سوز، صدر نشین گشته شه نیم روز.

سرخ سواری به ادب پیش او، لعل قبایی زفراندیش او، تلخ جوانی یزکی در شکار، زیرتر از وی سیهی دورد خواه. قصد کمین کرده کمند افکنی، سیم زره ساخته رو این تنی، این همه پروانه و دل شمع بود، جمله پراکنده و دل جمع بود. من به قناعت شده مهمان دل، جان به نوا داده به سلطان دل. چون علم لشکر دل یافتم، روی خود از عالمیان تافتم. دل به زبان گفت که ای بی زبان، مرغ طلب بگذر از این آشیان. آتش من محرم این دود نیست، کان نمکین پاره نمک سود نیست. سایم از این سرو تواناتر است، پایم از این پایه به بالاتر است. گنجم و در کیسه قارون نیم، با تو نیم و از تو به بیرون نیم. مرغ لبم با نفس گرم او، پر زبان ریخته از شرم او. ساختم از شرم سرفکندگی، گوش ادب حلقه کش بندگی. خواجه دل عهد مرا تازه کرد، نام نظامی فلک آوازه کرد. چون که ندیدم ز ریاضت گزیر، چون که ندیدم ز ریاضت گزیر، گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.
1: صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای سمیت حوز در ابعاد این عصر خاموش، من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها پرم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه پنهانی بزرگی است و تنهایی من شبیخونی حضورت را پیش بینی نمی کرد و خاصیت عشق نیست، کسی نیست.
2: عشق تازه خانه
1: بیا زندگی را بدوستیم آن وقت میان دو دیدار قسمت کن. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم، بیا زودتر چیزها را ببینیم. ببین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوز زمان را به گردی بدل می کنند. بیا آب شد مثل یک واژه در صدر خاموشی. بیا ذوق کن در کف دست من.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494. خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: ریتایرمنت پلنینگ،
2: سرمایه گذاری،
3: اینوستمنت،
2: مالیات بر ارث،
3: استیت تکس،
2: پس انداز تحصیلی،
3: کالج سیوینگ،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: تکس پلنینگ،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: ترانسفر اف ولث تو نکست جنریشن.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 700

0: 214-921-27-73 310-442-9000.
1: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
2: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
6: داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران.

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریماه شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بود است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان‌ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت‌هایی در آنها نقش‌های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان می‌رسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

در داستان ضحاک نخست باید از جمشید شاه بگوییم. جمشید فرزند طهمورث، شاهی فرهمند است که خدمات بیشماری در راه تمدن بشر از غارنشینی تا شهرنشینی انجام داده است. شاهنامه میگوید جمشید همه ابداعات سه شاه پیش از خود را تکمیل نموده است. سپس با ساختن ابزار جنگی مانند زره، جوشن، خفتان و برگستوان به خود و سرزمین خود نیرو بخشیده تا بدیها نتوانند راه به این سرزمین بیابند. او از کتان و ابریشم و پشم برای مردمان جامه می سازد و رشتن و بافتن و دوختن و شستن را به مردمان می آموزد. پیشه های مردم را با بخش کردن آنان به چهار گروه سامان می دهد. مردمان دین را که کارشان پرستش است در کوه ها جای می دهد. سه دسته دیگر جنگاوران، برزگران و کارگران و دستورزان هستند. با ابداع ساختمانسازی و خشت‌زنی دیوان را که نماد موجودات متفاوت هستند و می توانند مخرب و ویرانگر باشند به فرمان خود در می آورد تا خاک و آب را به هم بیامیزند، گل بسازند، آن را در قالب بریزند و از آن خشت درست کنند و به دنبال آن سنگ و گچ از کوه استخراج می کند. آنها را در بناها به کار می برد، خانه و گرمابه و کاخ و ایوان می سازد. جمشید پس از برآوردن نیازهای نخستین مردمان در فکر آراستن زندگی آنان می شود. سینه سنگ را می شکافد، از آن گوهرهای گوناگونی چون یاقوت و بیجاده و فلزات ارزشمند چون زر و سیم بیرون می آورد تا زیور زندگی و زیبایی مردمان باشد. به همین منظور به ساختن بوهای خوش چون گلاب، عود، عنبر، مشک و کافور دست می آورد. در اندیشه گشت و سفر به ساختن کشتی، دریا نوردی و دست یافتن به سرزمین های ناشناخته می پردازد. سرانجام پس از آن همه خدمات شایسته، مردمان دین به دلایل نامعلومی بر او خشمگین می شوند و مردم را بر او خشمگین می سازند و آشوب برپا می کنند. در جستجوی کسی در سرزمین های بیگانه می گردند تا شاهنشاهی و قدرت به او بدهند که جمشید را، شاه ایرانیشان را، به هلاکت برساند. با این اندیشه خام و شوم از وجود شاهی قدرتمند به نام ضحاک در آن سوی اروندرود در سرزمین عرب آگاه می شوند. به سراغ او می روند، او را بر تخت کیانی می نشانند و تاج کیانی ایران را که امانت خدمتگزاران و سازندگان این سرزمین است بر سر بیگانه‌ای می گذارند که اندکی بعد مغز جوانان ایران خوراک مارهای بردوش او می شود.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مغزم
0: بابا این قداش خال نریستو خودت پدر بدر در وردی
1: بگه چی کار کنه بخیر
0: که دارین که حتمه میشم بیا ها سفارش بدیم
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشم بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
2: از او جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
3: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
6: سی سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی می‌دارند. 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه‌های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله‌های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان. افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقعها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقعها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
10: وام بگیر رو خونه؟
11: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
10: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
11: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
10: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: NMLS number 278061.

یکی از ویژگی‌های بارز شاهنامه که ریشه در نبوغ حکیم فرزانه دارد، نمادسازی از شخصیت اسطوره هاست. اسطوره ها نمادها و نمونه هایی هستند از آدمیانی که در زمانهای بسیار دور میزیستند. اندیشه و راه و روش آنان بسیاری از مفاهیم را مانند پاکی، درستی، راستی، رادمردی، دلیری، مردمی، میهن پرستی، همچنین فرومایگی، پلیدی، کجی، نامردمی، ستمگری و بیدادگری را معنی می کند. اسطوره ها با فرهنگ و خصوصیات خود این مفاهیم را منعکس می کند. در طول زمان بر جای می گذارند و در دسترس آیندگان برای فراگیری و خودسازی قرار می دهند. داستان زندگی و درک روش و منش آنها سراسر آموزش و درس و عبرت زندگی است. شخصیت اسطوره‌ای ضحاک و ضحاکیان نماد اهریمن به تمام معناست که مفاهیم اهریمن صفتی، پلیدی، ظلم و ستمگری را منعکس می کند. حال ببینیم ضحاک که بود. در آن سوی اروند رود، در دشت نیزه‌وران، در سرزمین تازیان، امیری نیک سرشت و دادگر به نام مرداس پسری به نام ضحاک داشت. اهریمن به صورت مردی نیک خواه و آراسته ضحاک را می فریبد که پدرش را از میان بردارد و خود پادشاه شود و همه کاخ و گنج و سپاه از آن او گردد. ضحاک تهی مغز تسلیم خواسته اهریمنی می شود، پدر را از میان بر می دارد و خود به جای او می نشیند. از آنجایی که اندیشه و روان اهریمنی شود، اهریمن همچنان در خدمت گذاری باقی می ماند. این بار به صورت آشپزی هنرمند ضحاک را خوشنود می سازد و از ضحاک می خواهد به پاس خدماتش بوسه‌ای بر دو کتف او بزند. بر جای لبان اهریمن بر دو کتف ضحاک دو مار سیاه می روید که موجب درد و آزار او می شود. هرچه مارها را از بن می برند بیدرنگ می رویند و پزشکان چاره‌ای برای این درد نمی یابند.

اهریمن نماد دشمن نسل بشر، مخل آسایش و آسودگی مردم، میخواهد نسل هر آن که از جنس خودش نیست را براندازد. این بار به صورت پزشکی ماهر در میآید و به ضحاک میگوید بریدن مارها سودمند نیست. برای آرامش آنان که درد و گزند برای تو ایجاد نکنند، چاره آن است که هر روز از مغز سر دوتن برای ماران خورش بسازید. شاید از این راه سرانجام پس از سالها آنها از بین بروند.

ایرانیان که از گذشته ضحاک تازی و مارهای بردوش او بیخبرند، تاج و تخت کیانی را به او تقدیم می کنند تا جمشید شاه فرهمند ایران را از بین ببرد و خود شاه ایران شود. جمشید شاه از شورش مردم می گریزد و ضحاک با سپاهی فراوان در جستجوی او می رود و سرانجام او را در کنار دریای چین گرفتار کرده و با اره به دو نیم می کند.

ضحاکی و ضحاکیان چندین سده در ایران زمین با ظلم و ستم و بیدادگری نسل‌های ایرانی را نابود می‌کنند. این دوران یکی از سیاه‌ترین و شوم‌ترین دوران تاریخی ایران باستان است. استاد طوس می‌فرماید آیین فرزانگی پنهان و فرزانگان به کنج عزلت افتاده، جاهلان و اهریمن صفتان در مسند کار هستند. راستی و درستی در نهان، پلیدی و دروغ و ریاکاری آشکار می گردد. همه جا بذر و دانه بدی می افشانند و می کارند و دوران به کام فرومایگان و بیخردان می گردد.

چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگار دراز. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز.

جمشید شاه دو دختر یا دو خواهر او را به نامهای ارنواز و شهرناز بیرون می کشند، لرزان و گریان نزد ضحاک می برند و ضحاک هر دو را جفت خود می گرداند.

در شب نیز دو مرد را می گیرند که از مغز سر آنان خوراک برای ماران زهاد فراهم آورند.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

تکنولوژی روز و با تکیه بر بیش از دو دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسب‌ترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری کانونشنال های بنا

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
4: 310-310-4946
5: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

هنگام دو مرد پاک نژاد و نیکو سرشت به نام های ارمایل و گرمایل تصمیم گرفتند که تحت عنوان آشپز نزد ضحاک روند تا شاید تدبیری بیندیشند و تعدادی را از هلاکت نجات بخشند. سرانجام تدبیر آنان این شد که مغز سر یک جوان را گرفته با مغز سر گوسفندی می آمیختند و جوان دیگر را از مرگ می رهانیدند و از او می خواستند در کوه و بیابان پنهان شود. بدین سان هر ماه 30 جوان را آزاد می ساختند و چندین بز و میش به دیشان می دادند تا راه دشت ها را پیش گیرند. به گزارش شاهنامه اکنون کردان از این نژادند.

جوانان ایران برای خوراک مارهای او حاوی تفسیر عمیق و پرمعنی است. مغز جایگاه اندیشه است و اگر اندیشه ها نابود شود، ستمگر می تواند مردمان را به هر مسیر و راهی که خواسته اش است بکشاند و آنها را به بردگی بگیرد و سالیان درازی در قدرت بماند. در واقع با نابود کردن مغز و اندیشه، ناآگاهی عمومی حاصل می شود و قدرت اهریمنی ماندگار و تثبیت می گردد.

پاک تازی همچنان به کشتار ایرانیان و عیش و عشرت می گذرد. تفریحش گرفتن دختران زیبارو برای کامجویی است، تا اینکه شبی در کنار ارنواز خواب می بیند. سه مرد جنگی کار آزموده که یکی از آنها بسیار جوان است به جنگ او می آید و آن جوان گرز را بر سر او می کوبد و ضحاک تا دماوند می گریزد و سرانجام به دست آن سه مرد جنگی کشته می شود. ضحاک با وحشت و هراس از این خواب بر می خیزد و فریاد می کشد. ارنواز می پرسد شاها چه شده و از چه ترسیدی؟ ضحاک از گفتن خوابش خودداری می کند، اما سرانجام به او می گوید. ارنواز به او پیشنهاد می دهد که نظر موبدان و ستاره شناسان را درباره خواب خود جویا شود. ستاره شناسان پس از شنیدن ماجرای خواب از بیم جانشان می ترسند حقیقت را به ضحاک بگویند. سرانجام یکی از آنها این گونه آغاز می کند که عاقبت همه مرگ است و تو هم همیشه بر تخت نخواهی بود و بعد از تو شخصی به نام آفریدون به تخت می نشیند که البته او هنوز به دنیا نیامده است. ضحاک می پرسد دشمنی او با من به چه دلیل است؟ موبد پاسخ می دهد که او به کین خواهی پدرش که توسط تو کشته شده با تو نبرد می سازد. ضحاک از شنیدن این سخنان از هوش می رود. پس از آن دیگر آرام و قرار ندارد. همه جا در جستجوی فریدون است تا او را به هلاکت برساند.

دوران فرمان روایی ضحاک در شاهنامه طولانی تر از سایر پادشاهان است، زیرا مبارزه با ستمکاران و برکناری آنان دشوار است. میلیون ها انسان بی گناه کشته می شوند تا سرانجام نسلی به آگاهی برسد و با خیزش خود به آزادی دست یابد.

اسطوره ها بر اساس واقعیت شکل گرفتند. ضحاک نیز بر اساس همین اصل واقعیت دارد. در گذر زمان به اسطوره تبدیل شده و اگر مردمان از تاریخ فرا نگیرند، ضحاک و آیین ضحاکی همچنان تکرار شده و تکرار می شود، کما اینکه همکنون سایه شوم اهریمن صفتان با همان آیین و راه دیگر بار آسمان بلند ایران زمین را تیره و تار ساخته و با ستم، بیدادگری، کشتار و چپاول سرزمین را به نابودی می کشند.

چو بشنید ضحاک بگشاد گوش، ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش. گرانمایه از پیش تخت بلند بتابید روی از نهیب گزند. چو آمد دل نامور باز جای، به تخت کیان اندر آورد پای. نشان فریدون به گرد جهان، همی باز جست آشکار و نهان. نه آرام بودش نه خواب و نه خورد، شده روز روشن بر او لاژورد. یاران پرمهر، دنباله داستان ضحاک تازی را در هفته آینده پی میگیرم. بسیار سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزالی عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadircontact@gmail.com.
4: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین

0: گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 ونوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
2: اشکان سرم رفت.
1: اینم اشکانه یک ماه پیش.
2: باریکلا اشکان، راه افتادی.
1: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
0: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: همراه با علیرضا میبودی.

ششم اردی بهشت، ششم می، شانزده اردی بهشت هم یعنی عزیزم عرض ادب دارم به شما. که همینجا که هستیم فکر کنید که الان کنار یک دریای چه خوش ایستادیم، دریاچه که تبدیل شده به یک شورزار و داریم با افسوس به مرگ دردناک و تلخ طبیعت نگاه میکنیم. اون طرفتر کنار دریاچه کلبه متروک است با در و دیوارهای درهم شکسته. اینجا روزی کلبه یک ماهیگیر بوده، یه زندگی در این کلبه جریان داشته، خانواده زندگی میکردن. اون طرفتر یک چاه آبه، چرخ رو میبینید، دلو رو، و انگاری چاه آب مصلوب شده اینجا تو این زمین سوخته و یه شکل شمایل خیلی غم‌انگیز داره. همین وضعیت رو دریاچه ارومیه داشت. چاره به خامنه‌ای که مرد، بعد از دریاچه ارومیه دریاچه هامون هم به زندگی برگشت. امروز عکس‌هایی از هامون در سیستان، خوشحال و نیلی رنگ، منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که این امواج نقره‌ایش زیر آفتاب دارن می‌درخشند، سرکشی می‌کنند. واقعا دلم غرق در شادی شد، چون یادم نمیره وقتی این شعر رو گفتم، سالها پیش از این. چاه هست و چرخ هست و دلو هست و آب نیست. آسمان از ابر بارانزا تهیست. کاشکی زاینده می شد ابرکی، کاشکی می آمدی بارانکی، تا ببینم روی هامون باز هم می رود با جوجه هایش اردکی. خب خبر خوب اینه، خبر خیلی خوب، اردک ها به هامون بازگشتند و در ارومیه پلیکان های سفید با قبقب های پر از ماهی، فلامینکو ها گردن دراز، مرغابی ها، مرغان ماهی خار با منقار های بلندشون، مرغان دریایی، پلیکان های سفید. رنگ صدای رادیو امروز رنگ پلیکان های سفید و فلامینکو هاست.

ترانه چسبید نه از خبر پامون همین الانم. خب دوباره از دیروز تا حالا همینطور داریم خبرهای زد و نقیز میشویم درباره اون چیزی که در ایران، اون چیزی که در رابطه با ایران در ایالات متحده آمریکا میگذره. امروز هم دکتر فرهنگ هلاکویی با ما هستن، حتما این موضوع رو با دکتر هلاکویی هم در میان میگذاریم. همینطور آقای سعید محاسب هم در منزل بعد با ما خواهم بود. ترامپ میگه ما اورانیوم غنی شده رو خواهیم گرفت. ببینید نمیگه اونها به ما اورانیوم رو میدند، میگه ما اورانیوم غنی شده رو خواهیم گرفت. نخست وزیر اسرائیل امروز میگه مهمترین هدف خارج کردن تمام مواد غنی شده اورانیوم از ایران و میگه باید بساط غنی کردن اورانیوم رو در ایران برچید. ببینید چه میخوان، میخوان چه کنن؟ میخوان دندانهای کوسه رو از آروارش بیرون بکشن. اینه دیگه کاری که میخوان انجام بدن، اینه هدف اصلی هم اینه. تنگی هرمز اینا رو فراموش کنید، هدف اصلی برنامه هسته یه جمهوری اسلامی است. اگر ما از این منحرف بشیم دچار اشتباه میشیم، دچار خطا میشیم. و بعد باید حتما این موضوع رو در نظر بگیریم همیارانه، با توجه به وضعیتی که در ایران هست، توافق یا عدم، دو تا گزینه است دیگه، یا به توافق میرسن یا به توافق نمیرسن. هر دو، چه اولی چه دومی، هر دو برای حکومت اسلامی آغاز یک جهنمه. یعنی توافق یک جهنمه، عدم توافق هم یک جهنمی بزرگتر است، جهنم اول. بنابراین گزینه‌ای برای ادامه بی تنش و بی درد سر رژیم اسلامی وجود نداره. این حکومت یا پسماندگان حکومت یا طیف‌های از این حکومت تضمین می‌خواند. یعنی حکومت درخواستش اینه که از نظر امنیتی بیمه بشه. بیمه رژیم ایران تصادفاً دست آمریکا و اسرائیل اینا نیست، دست مردم ایرانه. جرزالن پست به یک واقعیت انکارناپذیر اشاره کرده امروز، جالبه، میگه تا زمانی که سپاه قدرت رو در دست داره تغییراتی در ایران رخ نخواهد داد. خیال همه راحت کرده. ببینید حتی اگر مشکل آمریکا با رژیم اسلامی حل بشه و رژیم اورانیوم خودش رو دو دستی تحویل بده، مزالی اون چی که باید حل بشه روابط نفرت انگیز 90 میلیون انسان با کسانی که به نام دشمنی با آمریکا 47 سال عمر اونها رو، سرزمین اونها رو تباه کردن و بالاخره رفتن به دستپوس آمریکا. توافق با دشمن قسم خورده ای که نسلی از انقلابی های دو آتشه شیعه، از قاسم سلیمانی بگیرید تا علی خامنه‌ای، حسن نصرالله و ما بقیشون، تعدادشون خیلی زیاده، لیست بلند بالاست، به ویژه سران سپاه، سران دستگاه های اطلاعاتی امنیتی ایران. خب این دشمن اینا رو از صحنه زندگی حذف کرده. خب اگه بخوام بهش توافق کنن چه اول با چه اتفاقی رخ بده در ایران؟ اول با تغییر در ایران، تغییر واقعی رخ بده. یعنی حکومت باید هویتش عوض بشه، عکسش نمیشه با این حکومت موجود که نمیتونه نمیشه به توافق رسید. این حکومت باید تغییر بکنه، یا تغییراتی در حکومت، چه در شاکله حکومت چه در ماهیت حکومت در ایران رخ بده. آدم ها عوض بشن، برن، ادهی عوض بشن، ادهی کشته بشن، ادهی ترور بشن، بعد بگیم بسیار خوب، حالا شرایط آماده شد که این گروهی که مونده میتونه بره توافق بکنه. پس اول لازمه کار چیه؟ تغییر واقعی در خود حکومت، بعد توافقه. چون توافق ناشی از تغییری است که در خود حکومت رخ میده. یعنی اول باید حکومت خودش رو عوض کرده باشه، طبیعتش رو عوض کرده باشه، ذاتش رو، عاداتش رو، همه هدفهاش رو باید کنار گذاشته باشه تا بعد بتونه پای میز مذاکره بشینه، سند تسلیم اونم هسته‌ای خودش رو امضا بکنه.
حالا سوال من از شما، از دکتر هولاکویی امروز حتما اینه که آیا در افق چنین تغییر رو میبینید؟ یعنی چنین اتفاقی افتاده تا به حال؟ اژه‌ای در دستگاه، در رأس دستگاه قضایی نیست دیگه، حسین شرایط مطوری در کیهان نیست، آقای وحید از سپاه پاسداران کنار گذاشت شد، ما بیخبریم، تا ابر دستگیر کردن، حوزه های علمی از پناهیان و رسایی اینا تصویر شدن، آخودهای بیهیای وقیه علم الهدا مثلا دیگه در مشهد نیست، در خراسان خودکشی کرده، ما خبر نداریم. ببینید اگر هنوز چنین اتفاقاتی نیفتاده مطمئن باشید چیزی عوض نشده، چیزی تغییر نکرده. و یه پرسش خیلی خیلی ساده، آیا حکومتی که 47 ساله قادر نشده به اندازه یک سلول خودش رو اصلاح بکنه، که برعکس روز به روز درنده خوتر شده، طلبکارتر شده، آدمی خارتر شده، ما میتونیم امید داشته باشیم که حالا بره به پای توافق بعد از 47 سال؟ ببینید در دهه 60 تابستان 1367، ما 1405 الان نیست، طی دو ماه به فرمان سید روح الله خمینی حدود 3,000 نفر کشته شدن، اعدامشون کردن، دو ماه میشه روزی 50 نفر. 47 سال بعد از اون در همین روزها طی 48 ساعت 42,000 نفر رو میکشن، میشه روزی 21,000 نفر. نرخ توحش آدمکشی 420% افزایش نشون میده. بنابراین تا زمانی که تغییراتی در خود ایران رخ نده، خیلی طبیعی است که هیچ امیدی نمیشه داشت که اینا بیان یادشه. کسانی که دل بستن یا کسانی که ناامید میشن سریعاً از اون چیزی که از این خبرهایی که میشنون. حالا امروز من فکر کنم که دکتر خیلی کمک بکنه ما بهترین مسائل رو دریافت بکنیم. عباس عبدی روزنامه‌نگار در ایران یه یادداشتی از خودش به جا گذاشت که جنجال در گرفت، تهدید به کشتنش کردن. میدونی چی نوشت؟ نوشته عربده کش هایی رو که شبانگاه، حرفش اینه، عربده کش هایی که شبانگاه به خیابون ها میرند و که مردم رو مرعوب کنند، اینا یه اقلیت رانتی هستن. اقلیت رانتی یعنی پول بهش رو میدن میرند تو خیابون و سعی بکنید خودتون رو به جای مردم جا بزنید. به صراحت میگه اینها عباس عبدی توی یادداشت خودش، خیلی جنجال کرده این حرف. و چون اونا میگفتن به 30 میلیون نفر ثبت نام کردن، اینا گفتن ما جان فداییم بیستیم، نه میگه اینا یه اقلیت رانت خارند، پول گرفتن، مزدورن، اجاره اونا رو اجاره کردن، فرستادن تو خیابون، تو محلات تهران، برن اونجا تو محلات رو تبدیل بکنن به صحنه لاتبازی. افرادی هستن که حکومت اونا رو برای ایجاد رعب و وحشت به میان مردم فرستاده و اونا رو اجیر کرده. برخیشون هم همین تو اونجایی که ما خبر داریم و دوست ما گزارش داده بود، زندانیان و تبهکارانی هستن که در ازای خوشخدمتی محکومیتشون بخشیده شده، از توی زندان اینا رو فرستادن به این هیئت هایی که شبها اونا رو عازم محلات مختلف. کلی خبر و گزارش دیگه هم داریم، حالا اینا رو در طول برنامه به شما خواهیم داد.

همینان حوزه اگه میخواید بدونید هنوز چه کسانی در ایران بر سر کارن، به مراتب بدتر از خود خامنه ای. میر سلیم میگه دیگه اینترنت جهانی نباید در دسترس عموم قرار بگیره، یعنی باید اینترنت رو برای همیشه قطع کرد. در دسترس عموم میگه در دسترس ما باشه ولی در دسترس عموم نباشه، حرفش اینه، خیلی مهمه. عبدالعزیز خمیس روزنامه‌نگار و نویسنده عربه، یه مصاحبه داره با اسکای نیوز، جالبه. میگه اگر دنیا میخواد درک بکنه تروریست چگونه چیزیست، باید نگاهش از داعش بر بگیره، دیگه به داعش نگاه نکنه، بره به سمت جمهوری اسلامی، بره رفتارها و اتفاقاتی که امروز روز مثلا در تنگه هرمز رخ میده، بره به این صحنه ها نگاه کنه تا بفهمه تروریسم معناش چیه. احمد جبیر یکی از معروفترین دیپلمات های جهان عربه، وزیر خارجه سابق سعودیه، میگه این رژیم تروریستی اسلامی بود که حزب الله رو ایجاد کرد، این رژیم اسلامی بود به ده ها سفارتخانه تا به حال حمله کرده، به برج های الخبر حمله کرد، وابسته نظامیش در بحرین بمب ساز بود، یعنی یه دیپلمات فرستاده به بحرین بعد معلوم شده کار این ساخت بمب و مواد انفجاری و فرستادن اون به دره بقا بوده در لبنان. میگه این حکومت بود که به تروریست ها در ایران پناه داد. وقتی در 2003 یعنی 23 سال پیش سلسله انفجارهایی در ریاض رخ داد که مسببش القاعده بود، میپرسه رؤسای این القاعده کجا بودن؟ سیف العادل و سعد ابن لادن و 4-5 نفر دیگه، این همه در داخل ایران بودن، یعنی عملیات از داخل ایران هدایت میشد، عملیات تروریستی در خاک عربستان سعودی. میگه با استرداد اونها رو از جمهوری اسلامی خواستیم، اونها رد کردن. میگه هنوز هم سران القاعده در ایران هستند. میگه اونها به 3 مجموعه مسکونی حمله کردند، 3 مجموعه مسکونی در خاک عربستان، بعد هم ایران به اونها جا داد، حالا هم ایران داره کماکان از اونها حفاظت میکنه. دیپلمات ها رو میکشه، میگه خودکشی کردند. عوامل ایرانی با حملات تروریستی در اروپا و آمریکای جنوبی مرتبطند. ایرانی نیستن اینا که میگه عوامل ایرانی، نه عوامل شبه ایرانی یا ایرانی نما، همین درست داره، ما درست اصلاحش کنیم، حرف آقای الجبر رو تکرار نکنیم. میگه اینا با حمله تروریستی در اروپا و آمریکای جنوبی مرتبطن، ما این رو از خودمون در نمیاریم، مدارک بین المللی این رو میگند، دنیا این رو میدونه. ما آرزو داریم کشوری بزرگ به نام ایران همسایه خوبی برای ما باشه، ولی فراموش نکنید برای تانگو 2 نفر لازمه، 1 نفر نمیشه تانگو رقصید. و آرزو میکنه که همینانم ایران برسه به روزگار دیگری، از این دوره بیرون بیاد، از این فاز بیرون بیاد و بتونه یه همسایه خوب و قابل اعتماد برای خاورمیانه باشه.

0: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
9: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
10: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
11: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
3: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com

0: بر آقای سعید محاسب عزیز، خوش آمدید.
1: درود بر شما، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم و درودم به تمام شنوندگان خوبه و آفرینتون.
0: هم ترافیک نداشتید؟
1: نه خوب بودم.
0: خوب بود. ولی بعد از ظهر دیگه هوا شد نزدیک 3 و 4 که میشیم خیلی منطقه شلوغ.
1: بله.
0: غرب لس آنجلس خیلی.
1: بله شلوغ میشه.
0: شلوغ میشه. با اینکه اون منطقه آتش سوزی دیگه کسی زندگی نمیکنه در پاسیفیک پالاس.
1: از اون طرف اتفاقا من از اینجا داشتم میرفتم به طرف ولی یعنی وست لیک.
0: خب
1: و از چیزی نگاه کردم نوشته بود 1 ساعت مثلا 45 دقیقه از اینجا.
0: او خیلیه.
1: بعد زدم از طرف دریا.
0: خب
1: بود مثلا 1 ساعت 55 دقیقه.
0: عجب.
1: و بسیار راه قشنگی از تو کوها و اینا، خیلی قشنگ بود.
0: از طرف دریا پس
1: از طرف دریا. بله
0: مطمئن از طرف دریا میبینید؟
1: از طرف بله بله از طرف دریا میبینید. نه از کینن و اینا میبینید، از میبینید تا جلو از مالیبو رد میشید، از بغل پپرداین مثلا میتونید برید بالا، بعد اونجا یه سری کوچه پس کوچه است و میروید. بسیار بسیار قشنگ دیگه، کوه
0: خیلی من عاشق اونجا هستم.
1: خیلی قشنگ،
0: تپه آزادی، تپه گم شده.
1: تو یکی از این دوست از اینا نمیدونم تو کدومه، تو کینه نه، تو توپنگا، توپنگا نیست، تو یکی دوتا دیگه است، از لاس ورجینس، یکی دوتا رستوران های ایرانی مثل قدیم شمرون اونجوری درست شده.
0: آره آره بله بله،
1: بسیار قشنگه.
0: یه جا بود شما عروسی گرفته بودید کجا؟
1: و اون تو مالیبو بود.
0: آه تو مالیبو بود، دامنه کوه بود.
1: اون بله تو مالیبو
0: یه مزرعه بود،
1: یه مزرعه بود.
0: من راستش صبحانه رو بر می داشتم مثلا 5 صبح می رفتم طرف توپنگا و اینا، کنار این در راه می نشستم، من اونم اونجا اسبای اینا همون پایینا نگه داریم.
1: بله بله بله.
0: سوی اسبا رو می شنوید، هیچ کس نیست دیگه. خل می رفت چند سال پیش می رفت، ولی مدتی است دیگه جرأت نمی کنم برم. چون آره خطرناکه، یعنی احساس امنیت به سابق نمی کنید.
1: عجیبه.
0: 5 صبح بیرید کنار دره بشینید. آره آدم های ناجور هم رد میشن.
1: حالا ببینم یه سوال تکنیکی اینه که شما فکر میکنین ناامن‌تر شده یا شما ترسوتر شده؟
0: نه من احساس ناامنی بیشتر میکنم، چون خبری که میشنویم میدونی خبر حمله دزدی از این چیزا خوب زیاد شده دیگه. خب
1: همه چی نسبت به دیدگاه ما آیه بدی،
0: همش به خودمون درسته،
1: همه چیز نسبت به
0: ذهنیت ما،
1: به ذهنیت
0: تترنر،
1: تد ترنر دیدین که ایمونی عمرش داد به شما فکر کنم 86-87 سالش بود اگه اشتباه نکنم. این آقای تد ترنر بسیار داستان جالبی داره. میدونید که این
0: یعنی صاحب سی این این هم میانم، کسی که اولین بار خبر رو گلوبال کرد.
1: بله اصلا وقتی که اومد سی این این رو درست کرد، حالا میگم از کجا اومده بود، ولی وقتی سی این این رو درست کرد گفتش که من میخوام یک نیروی مثبت در مقابل یه جهانی پر از شک و تردید درست بکنم. حالا فکر کنید این بوده 1980، هنوز هم ما یک جهانی پر از شک و تردید.
0: یعنی 46 سال پیش.
1: ببینین ایشون پدرش الکلی بوده و یه مقدارم ابیوسیف بوده و ایشون رو میزده و اذیت میکرده و اینا، و حتی به این میگفته تو هیچ وقت هیچ چی نمیشی، خیلی تو سرش میزده که تو اصلا آدم بشو نیستی، هیچ چیزی نداری، آینده ای نداری. ولی خب این میره مثلا اونجا یه چیزی داشته پدره، بیلبورد میزدن تو خیابونا، دیدین بیلبورد میزنن؟
0: آره.
1: از اینا که مثلا اسم یارو رو میزنن تبلیغیه. پدرش یه دونه از اینا داشته و خیلی هم دیگه آخرش ورشکسته طوری بوده، به جایی که یه قسمت از شرکت رو میفروشه و 3 روز بعد خودشو میکشه به دلیل که انقدر بدهکار بوده خودشو میکشه. این آقای تترنر اون موقع اونجا کار میکرده پیش بابای، مثلا فرض کنید چیز میفروخته، تمیز میکرده، یه مدتی میرفته سر مثلا جلوی این بیلبوردا درخت و نمیدونم از این چیزها در میومده دیگه، دیده نمیشده بیلبورده. این میرفته اونا رو تر تمیز میکرده و میشسته بیلبوردا و اینا، کارش این بوده. بعد که پدر خودشو میکشه این میاد میگه که من اون قسمتی که بابا هر فروخته رو دبه در میاره، میگه نمیفروشم. میگه این بی خودی فروخته، هنوز امضا نشده من نمیفروشم، میرسه به این دیگه ارسیش میده. اونو ور میداره از اونجا یه شرکت ورشکسته کامل رو و میره یه دونه تلویزیون میزنه تو آتلانتا، تلویزیون محلی. در 1970 ساتلایت میاد. این میگه این ساتلایت چیز خوبیه، بیایم کیبل تیوی درست کنیم. میاد این ساتلایت رو، اون برنامه که لوکال بوده مال فقط تو آتلانتا بوده رو میاد یه کار میکنه که به بقیه جاها مثلا برسه. حالا جالب اینه که ببینید شرکت های بزرگ وقتی شما نگاه میکنین، یک فکر میکنم اینفلکشن پوینت میشه نطخه عطف، یه نقطه ایه که شما کاملا میتونید ببینید از اونجا کاملا زندگیشون عوض میشه، یه چیز دیگه میشه. مثلا حالا میتونیم مال یوتیوب هم میتونیم صحبت بکنیم، مال کسای دیگه هم میتونیم صحبت بکنیم. مال این آقای ترنر جنگ عراق بود در 1990. یعنی با اینکه همه میگفتن آقا یه دونه، یعنی نمیتونست تبلیغات بگیره برای یه کانالی که همش 24 ساعت خبر بود، تبلیغات گرفتن سخت بود، اینو کسی نگاه نمیکرد. در 1990 وقتی جنگ ایران و عراق شد، میگم ایران عراق، جنگ امریکا و عراق شد، در دوره بوش پدر اگه خاطرتون باشه، اینا اونجا بودن و کاملا لحظه به لحظه مثلا میگن الان اومدن، نگاه کنین الان اومدن، به صورت زنده این جنگ رو نشون میدادن و تعداد کسایی که رفتن به این چیز نگاه میکردن یکوی CNN شد CNN. و بعد از چند سال ایشون این CNN رو فروخ به وارنر برادرز. در دوره CNN رقیب اصلیش روبرت مرداک بود که اونا اومدن فاکس نیوز رو درست کردن، تا این کردن اونا بعد یک کرکتر عجیب غریبی هم داشت این تد ترنر. یه دفعه اومده بود میگه آقا روبرت مرداک میگه بیا ما رقیبیم، بیا با هم دیگه بریم بوکس بازی کنیم. آقا بوکس یعنی یه همچین تیپی بود.
0: ازدواجش با جین فوندا بود.
1: بله بله، در وقت جین فوندا هم چجوری ازدواج کرد. و این جالب بود، این جین فوندا طلاق میگیره از یه آقای دیگه ای، ایشون زنگ میزنه بهش، ایشون تو روزنامه اینو میخونه که این طلاق گرفته،
0: میگه بیا زن من،
1: زن میگه بیا بریم بیرون، میگه آه من تازه طلاق گرفتم، یه دو روز بذارم برم خلاصه، میگه خیلی خب باشه وقت میدم، دو سه بار صبر کنه دو مرتبه زنگ میزنه، میگه آه شما وقت طلاق شد. خلاصه اونجوری. ولی جالب اینجاست که در 1990 همون دوره که سی ان ان دیگه هیدهش بود دیگه، خیلی چیز بود، تد ترنر تصمیم میگیره که بره برای پرزیدنشیال، برای رئیس جمهوری ران بکنه. جین فوندا میگه که اگه میخوای بری برو، ولی باید طلاق بگیری، من
0: اهلش نیستم.
1: و این خیلی جالب دیگه که نمیره تد ترنر، همیش بخواه نمیره. ولی میدونید یه بهش میگن خیلی نسبت به محیط زیست
0: حساسیت
1: داره. یه چیزی حدود گمان میکنم
0: خیلی آدم جالبی بود.
1: بله بله، آدم بسیار جالبی بود. مثلا خرس و سوسمار تو خونش به عنوان حیوان به جای سگ و گربه مثلا داشته. اینا یه چیزی حدود 2 میلیون هکتار زمین این خریده بوده، نه برای اینکه مثلا بفروشه، برای اینکه اینا رو نگهداری بکنه، مثلا از لحاظ محیط زیستی
0: حفظ
1: بکنه اونجا،
0: مثل پارک.
1: بله.
0: و
1: بعد این میفروشه MGM رو میخره. MGM رو میخره بعد میفروشه به وارنر براندرز، یه چیزی حدود فکر کنم 8-9 میلیارد دلار.
0: بله سود کرده.
1: بله. و از اونجا خب
0: آدم خیلی
1: آدم بسیار جالبی بوده. شما فکر کنید
0: بعد گرف از CNN، CNN تغییر ماهیت داد، خیلی عوض شد.
1: بله
0: این رفت به یه سمت اصلا یه طرفه شد.
1: نه بعد اون فروخ، میدونید که CNN فروخ به وارنر برادرز، تا اونجا اوکی بود. بعد وارنر برادرز با AOL آنلاین مرج کردن، از اونجا اصلا مسئله چیز شد. یعنی این CNN هیچ ارتباطی به اون CNN اون موقع
0: بیننده هم الان خیلی
1: پایینه. حالا یه مسئله دیگه که جالبه، ایشون قهرمان سیلینگ بود، یعنی کشتی بادبانی قهرمان بود. و بعد بهش گفتن آقا تو فلسفه کارت بیزنست چیه؟ میگم من همون جوری که کشتی بادبانی رو میرونم همون جوری بیزنس هم میرونم. حالا یعنی چی؟ خیلی جالب. ببینید شما وقتی توی کشتی دارین میرین، اولا نگاه میکنین ببینین طوفان کی میاد کی نمیاد، باد از کجا میاد، اینو بر میگردنین به نداد. اون اینسترومنت های رو که دارین حواستون به هوا هست، به موج دریا هست، به دیرکسیون هست، به زمان هست، به همه اینا هست.
0: درست
1: متوجه این. و اینا کرو دارن، یعنی مثلا تو این چیزا مثلا 10 نفر تو اون کشتی که اینا میرن مسابقه میدن،
0: قایق قایق
1: که میرن چیز میدن، قایق دو نفره نیست، یه قایق که مثلا بزرگ
0: 7 8
1: نفره. و میگه این کرو باید هر کدوم خودشون بدونن چیکار میکنن و وظیفه من نیست که به هر کدوم اینا بگم الان به چپ برو الان به راست برو. ما اینو ست کردیم، میدونیم که آقا اینجوری بشه، هممون به عنوان استراتژی، به عنوان چیز میکنیم. این همون کاریه که من در بیزنسم میکنم.
0: آفرین.
1: این فلسفه
0: و موفقم.
1: موفقم بوده دیگه.
0: این درست بالعکس آقای چی؟
1: کی؟
0: مثلا یکی دیگه هست.
1: کده بشه بفهمه. منتظر بودی من بگم بندازینم تو داما. آیا ببینی.
0: خب نه خودش رو همیشه میگه دیگه، هر کدوم از اینا استراتژی خودش رو مخالف هم بده، هر دو موفق هم.
1: بله بله بله که استرا. ببینید یه چیزی هست، من اون کتاب دوم هم نمیشتم، یه فلسفه انترپرنورشیپه، اون فلسفه شخصی شماست. چرا حالا این فلسفه شخصیه؟ برای اینکه شما با تمام آدم های دنیا متفاوتین. 110 میلیارد نفر در دنیا اومدن رفتن، الان ما 8 میلیارد. شما دو نفره که این هم باشن من بگیم
0: نداریم.
1: ببینید از پدر و مادر از کجا به دنیا آمدن، از وضع اقتصادی، از کجا مدرسه رفتن، از اسباب بازی هایی که باج بازی کردن، عاشق کی شدن، فارغ کی شدن، اینا همش متفاوته،
0: یونیکه دیگه. پس هر کی بال خود.
1: الان هم یه بیزنسی دارن، مشتری این کمپانی ممکنه یه چیز میفروشن ولی مشتریاشون با هم فرق میکنن، کارمنداشون با هم فرق میکنن، زمانی که شروع کردن فرق، مقداری که پول دارن فرق میکنن، پروداکتاشون حتما یه جوری کار نمیکنه، همه اینا متفاوته. و نکته در اینه که شما بتونین اون فلسفه کاری خودتون رو به اصطلاح رو کار بندازین. اول
0: این بنیان گذار چی؟ گوگل. و این دست به
1: پرسان
0: ایران روی یخش، همینجا یخه کی؟ خانم همراه زوجش.
1: بله بله.
0: چه عکس‌العملی به ایرانی ها داشت. بله. خیلی زیاد.
1: بله خب کار
0: قشنگ میکرد. خیلی پرچم سرنگی. میگن در دبی تمام پرچم ها جمهوری اسلامی کردن.
1: حالا نمیدونم. من این اتفاق
0: پرچم شیر و خورشید.
1: من اینو باید بپرسم. من تو بورد یه کمپانی هستم که تو ادمادری هستم که اونا هدکوارترزشون دبی، البته کمپانی انگلیسی، همون که رفت پابلیک در بازار سهام انگلیس رفت در دسامبر پیش. بعد از اونا بپرسم اتفاقا ببینم یه بررسی بکنم ببینم این راسته درسته
0: راسته. ولی ایرانی ها در اونجا خیلی وضعش بلا تکلیف شدن تفلی ها، یعنی صدمه ای که جمهوری اسلامی به 800,000 یکی دوتا که نیست، 800,000 ایرانی زندگی میکنه در کشورهای خلیج فارس.
1: البته باز من با یکی دیگه صحبت میکردم، اینایی که مثلا یه سری هستن که پاسپورت های امریکایی یا اروپایی اینا دارن که وضعشون خب بهتر بوده دیگه. آره. مثلا اینا هم تو دبی هم از اون کارت به اصطلاح اقامت دارن، اونا رو هیچ بهشون چیزی ندادن. اونایی هم که اونجا هستن هم یعنی تو ان الان، اونا یه سری که از ایران مستقیم دارن میرن اونا رو خیلی چیز کردن. یه سری هم توی اروپا و اینا بودن که نمیذاشتن برگردن، ولی از هفته پیش مثل که یه ذره شل گرفتن، اونا رو هم دارن میذارن، البته یه ذره بیشتر نگاه بهشون میکنن، یعنی دو مرتبه
0: اول شده میشناسن.
1: بله نه ولی مثلا چهار نفر مثلا با هم بودن، دو تا کاپل بودن اینا داشتن میرفتن، سه تاشون را دادن، یکیشون را نداد.
0: خوب میشناسن، همه رو خوب میشناسن، همه رو خوب میشناسن. خب آقای سعید محاسب عزیز هستیم از بازار آگهی ها،
1: بریم رد شیم،
0: رد میشیم،
1: یک نگاه کوتاه از بازار آزادی
0: گوش کنیم،
1: هم گوش کنیم،
0: گوش کنیم آگهی ها.
1: نه دیگه از تو بازار باید رد شیم دیگه.
0: ها رد شیم پس باید پس ته بازار،
1: ته بازار میبینم آخر دشتی.
2: آیا دوست داری؟ دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
3: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
4: 310 310 4946 310 310 4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
7: معلومه چاپ چاپ.
6: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
8: میلیون میلیون میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818 777 77 77.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
11: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری، 866-208-4858، 866-208-4858.

0: آدم یه نه آقای سعید ما آقای باسم
1: انشالله این بشه که همین نسلم انشالله بشه همین نسلم جوونی بکنه و
0: امیدوارم
1: انشالله
0: امیدوارم
1: حالا میگن انشالله چرا گفتی
0: اینم اینم اینم
1: اینم این خودش ایرادی دیگه
0: اعتراضم به جان
1: اینم خودش اعتراضه
0: آقای باسم نشست شاهزاده با مدیران های تک
1: بله بله اتفاقا یکی از دوکیدوت دوستای ما هم توشون هستن و بله بله
0: خب یه توضیحاتی بدی راجبش
1: من درست نمیدونم من میدونم که فقط اون هستن مثلا بله. ما تو اون اکادمی یه چیزی داریم اون آقای محسن معظمی که اون شرکت گروکو فروخته 20 میلیارد دلار گمان میکنم به انویدیا اون هم هست توشون بله. اون تو اون اکادمی ما تو اون اکسپرت سرکل من باهاش کانورسیشنی همین هفته پیش داشتم
0: باشه
1: خب یک گروه بسیار
0: درجه کم هستن
1: بله قابلی هستن
0: چی هم هست آقای من اوبر هم هست
1: بله بله دارا خسروشاهی هم هست
0: خسروشاهی
1: اون یه آقای دیگه ای هم هست که شروین
0: شروینه
1: اونم
0: شروینه چی؟
1: باشنم نمیاد اونم خیلی
0: آقای کردستانی هم هست
1: ندیدم
0: کردستانی
1: ندیدم بله حالا انشالله ببینیم اینم متاسفانه آیه میبودی انقدر این تبلیغایی که میشه من میبینم الان یک سری از همین دوستای ما که خیلی هم اکتیف بودن و هلان بودن یه جوری میگن نه آقا این 50,000 نفر 40,000 نفر که نموردن نه آقا اینا که یعنی من نمیدونم این تبلیغاتی که واقعا جمهوری اسلامی از لازم مارکتینگ باید یه چیز عجیب غریبی درست آه. کرده میدونید یعنی این خرجی که حالا من نمیدونم خودشون استخدام کردن بهترین مارکتینگ ایجنس های سوشال میدیا و غیره و زاله و اینا ولی یه تغییر چیزی من در ذهن مردم ببینم که این خیلی برام جالبه که چطور
0: برای که باور کردن این که یک حکومتی بتونه در فاصله 48 یا رهبر یک مملکت بتونه تحمل بکنه شوخی 42,000 نفر رو بکشن اصلا ببین تصورش نمیشه باور کرد
1: البته امروز من برای اولین بار بود امروز بود که من میکنم روزا انقدر زود به زود میگذره آدم نمیدونه امروز بود دیروز بود یک برنامه از NPR که میدونید بسیار خیلی
0: بله
1: چیزه
0: رادیوی ملی فرام رادیو ملی آمریکا
1: رادیو ملی
0: عمومی رادیو عمومی
1: رادیو عمومی پابلیک ولی بله. همیشه یه ذره طرفدار چپه
0: بله بله
1: امروز برای اولین بار من شنیدم که یک برنامه‌ای داشت یه رپورتاجی داشت از اینی که چند نفر الان در ایران در میگفت 54,000 نفر یا 52,000 نفر از توی اون 17 و 18 دی در زندانه یعنی این اولین بار که بود که اینو و چند نفر هر روز 6 نفر هر روز میکشن بیشترین تعداد کشته ها رو دارن و اینا خیلی دلگرانی دارن امنستی اینترنشنال اومده یعنی این اولین بار بود که من دیدم که اینو گزارش میکرد به عنوان یه چیزی تا حالا همینجوری یه جوری ماسمالی بود نمیدیدم من از این NPR نمیدیدم
0: درست
1: و خب باز
0: یکی از بزرگترین کشتارهای که جمهوری اسلامی کرده دهه 60 دیگه
1: بله بله
0: 3,000 نفر رو کشته در دو ماه
1: بله
0: در دو ماه محاسبه کنید الان 450 برابر بیشتر از اون
1: بله
0: در دو روز 42,000 نفر
1: بله
0: حالا یه دهی که میگن چی؟ میگن 30,000 تا
1: اه.
0: یه دهی میگن بیشتر از 42,000 تا
1: بله بله به نظر منم برکه یه گورای
0: احتمال زیاد خیلی بیشتر
1: به نظر منم بیشتره
0: احتمال ولی خب... زیاد
1: میدونید که امروز همین توی NPR یه چیز جالب میگه که تو کرمان پسری بوده که ایشونم باهایی بوده
0: آخه.
1: ایشونو گرفتن یکی دو دفعه زندان کردن که تو نمیدونم ضد دینی ضد خدای ضد فلانی اینا برای همون روز همونی بوده ایجایده ایشون رو گرفتن به عنوانی که رفتی نمیدونم کجا رو آتیش زدی درسته؟
0: بله.
1: اصلا این بابا تو زندان بوده اون موقع میگه آقا من تو زندان بودم چجوری رفتم ما آتیش زدن میگه ما ارتباط نداره
0: حالا جالب اینه که اینهایی که انقدر دارن پستون به تنور میچسبونن سر مسائلی از این دست که تراژیکه واقعا. سکوت،
1: سکوت کامل، هیچ نمیدونم.
0: دیدی شخه اعتراض کنم مثلا چرا این همه آزار به باهایی ها، بچه باهایی؟
1: من به این نتیجه رسیدم میبودی دو سه دلیل کلی داره. یکی اینه که اونایی که در اینجا هستن یک مقدار زیادی به دلیل که ترامپ رو دوست ندارن و نتانیاهو رو دوست، یعنی اون تنفر از این دو یه جوری عینک دیدن اینا رو رنگی کرده نسبت به، یعنی هیچ چیزی نمیخوان چون کردیتی مثلا فکر میکنن کردیت اینا میگن.
0: اصلا ببین دوره بایدن هم همین بوده، دوره اوباما هم همین.
1: نه الان نسبت به دیدگاهشون
0: ما همه دنبال ریشه میگردیم بگه همه فکر میکنیم شاید این باشه. نه اینا کسانی هم که رانت خورن یه جوری وابستگی دارن.
1: خب نه اون قسمت دوم، یه قسمت چون من میدونم رانت خور نیستن رفقای ما، من خودم میدونم اینا انتلیکتوال های هست که اونا تو بدن مثل همون انتلیکتوال های ایران که گند زدن به اون حال دو مرتبه نوع دیگه آدم های
0: بیخیال آفیت
1: نه
0: طلب.
1: نه ولی واقعا باور دارن که چقدر ما مثلا نسبت به انوایرمنت دوست داریم، نسبت به مردم دوست داریم، نسبت به دوست دارن. ولی من نسبت به من اینجوری میبینم که اون هیترت و تنفری که از اینا دارن اینا چیز میبینم. یک گروه دیگه هم مثلا که فرض کنید پدر بزرگشون مثلا یا پدرشون مثلا فرض کنید تودهی بوده اومده به اینا گفته آقا شاه فلان کرد، یعنی یه چیزی تو مغزشون هست از اون هیترت تلفنی که از اون دارن باز همه این جلو چشینو میگیره که این، یعنی یه چیزیه که متاسفانه
0: یادم همیشه برای دفاع از عدالت بالاخره یه بهانه پیدا میکنه.
1: بله بله
0: انصراف
1: بده. بله بله
0: بله همیشه همینه دیگه متاسفانه.
1: بله
0: یعنی کسی که احساس مسئولیت این حالا ولی جمع که بذارید اکثریت مردم رو تظاهرات نگاه کنید
1: بله.
0: اکثریت واقعا هم احساس مسئولیت داره، هم نگران سرنوشت مملکتشه
1: 100%. خب همه نگرانن
0: و بعدم آره دنبال بهانه نیست و میدونه این مردم
1: میگم اون یه قسمت اونایی که بخصوص در ایران هستن آیمه بودی و زیر من فکر کنم 40-45 سال دارن، یعنی یه خطی نمیگشیم حتما 45 ممکن 52 بشه ممکن 48 بشه نمیدونم، اون حدود اون سنایی که در اصلا در دوره بعد از انقلاب آمدن، حالا ممکنه مثلا 5 سالش بوده الان مثلا فرض کنید چه می‌دونم 53 سالشه، یا مثلا اونا اصلا هیچ ارتباطی به اون گذشته و نمیدونم یه جور دیگه ای دنیا رو نگاه میکنن تا اونایی که آمدن، حتی اونایی که مثلا 10-15 سال پیش اومدن این امریکا یا اروپا اونا هم همون جوری نگاه میکنن ها. مثل ایرانی ها نگاه میکنن، اونایی که بیشتره یه جور دیگه ای نگاه میکنن. در اصل شما این تمام این تظاهرات هم دیدین دیگه خودتون، اکثرا جوونن،
0: جوونای
1: اکثرا جوونه است،
0: بلکه اصلا ایران هم ندیدن.
1: بله بعضی نه بعضی خب آره یه سریشون ایران هم ندیدن،
0: خیلیشون میبینی که ایران رو ندیدن ولی سخت علاقه من
1: بله.
0: من رفتم به شارلوت در اونجا خونه یکی از بستگانم، بستگان خیلی نزدیک، یعنی پسر خواهرم و بچه های کوچولو داره، همسر آمریکایی داره، بچه ها کاملا آمریکانیزه. میری تو اتاقشون عکسای هم ایران و پرچم ایران،
1: بارک
0: الله، عشق علاقه به ایران پیدا کردن. بچه هایی که اصلا قیافه شون هم ایرانی نیست، قیافه همه یا بورن و توی شالدوت اصلا ایرانی نیست، خیلی کمه توی مدارسشون ها، ولی صبح تا شب الان دغدغه‌شون ایران.
1: چه خوب،
0: دائما به ددیشون زنگ میزنن اطلاعات بیشتر میخوان، ددی نمیدونه، از طریق خواهر من مبتباز میگیرن آخری خبر
1: چه خوب.

0: در این ماه حدود 270,000 نفری هم چیزی لی آف شدن، یعنی کارشون از دست دادن در ماه گذشته که الان چیزش اومد. ولی اکثرا یعنی و این اگه نگاه بکنید میگه نسبت به پارسال کمتره، حدود 50% کمتره.
1: خب اما
0: این اکثر اونا منتها چی بودن؟ این 50% اکثرشون گاورمنت بودن، مال دولتی بودن، اون موده بودن. خیلی توی تک ها این داره از بین میره، کارهای تک به دلیل هوش مصنوعی بیشتر تو تکنولوژی به دلیل هوش مصنوعی. اما امروز ADP من دیدم گزارش داده که حدود استیمیت اینه که حدود 120,000 تا کار جدید ایجاد میشه، که یعنی دو برابر اون چیزی که احتمال میدادن بشه. دو برابر ما پویش و بیشتر از اون چیزی که احتمال میدادن. یعنی اقتصاد یه
1: حالش خوبه پر.
0: یه چیزایی به نظر خوب نشون اما مقداری که یعنی مردم شروع کردن دو مرتبه به نظر میاد که کار ایجاد کردن. با اینی که به نظر میاد که این نفت و جنگ و اینا چیز داره. البته مثلا پارسال 4% مثلا چه میدونم ویج اینکریس بوده، یعنی درآمد مثلا کارمند معمولی حدود 4%. الان امسال مثلا کمتر اومده پایین، میشه حدود 3-3.5%. میگن خب این در مقابل تورمی هم که همون 3-3.5%، پس مردم قدرت خریدشون پایین اومده. اگه مثلا فرض کنید به بازار ماشین نگاه بکنید، 7-8% فروش ماشین از پارسال تا امسال پایین اومده، که میدونید که ماشین یه چیز بسیار عظیمیه در صنعت خودرو. مثلا در صنعت خودرو خودشون 4-5,000 تا لی آف کردن.
1: خب
0: ولی اون سبب مثلا حدود 30-40,000 تا لی آف در سپلای چینه، در زنجیره تولیدیه، به دلیلی که مثلا اونا که یه دونه کار چیز میکنن، خب این ماشین دیگه مثلا یه جوری کمتر فروش میره. اونا اونی که رادیو درست میکنه، اونی که چه میدونم لاستیک درست میکنه، اونی که اگزاز ماشین درست میکنه، اینا همه تاثیرگذار میشه. در این صنعت خودرو نمیدونم چقدر وقت داریم، یکی دو سه دقیقه وقت داریم ما
1: یه دقیقه.
0: این صنعت خودرو بسیار جالبه، برای اینکه الان در چین ببینید، در چین در 2022 در 2000 در ببینید الان در چین 34 میلیون ماشین استفاده میشه.
1: 34 میلیون.
0: در امریکا 16 میلیون تولید میشه ببینید. و این دوتایی رو اگه رو هم رفته بذارید، تقریبا میشه یه ذره بیشتر از نصف تمام خودروهایی که در دنیا ایجاد میشه. خب 34 میلیون ماشین در چین تولید میشه، 34 میلیون در امریکا با جنرال موتورز و فورد و فلان اینا رو گیری ببین چقدر. در سال 2022 47% این ماشینا، حالا اونجا موقع کمتر بوده، 47% این ماشینا تولید داخلی بوده در چین، الان 63% تولید داخلیه. یعنی شما ببینید که داره یه ضربه بزرگی از لحاظ این ماشین، و الان رفتن اینا کارخونه زدن تو تمام اروپا و فلان اینا. وقت مثلا تویوتا یه مارکت بزرگیش الان داره میشه چین، هوندا مارکت بزرگیش داره میشه چین. اون ماشینی که در چین درست میکنه $15,000 میفروشه، ایوی الکترونیک، در امریکا $40,000 همون ماشینه. در اونجا $15,000، در اینجا $40,000. چرا؟ برای که تعرفه و نمیدونم تکس و مالیات و زنجیره تولیدی چقدر طول داره و این باید بره نمیدونم مکزیک و باید برگرده فلان اینا. و این دلیلی که اینجا رفتم این بود که الان این داستان 15% بوده تعرفه ماشین در از اروپا، آقای پرزیدنت ترامپ در همین چند روزی که همش جنگ و فلانه اومده اعلام کرده داریم میکنیم 25% تعرفه ماشین های اروپایی رو، در حالی که ماشین اروپایی به طور کل مثلا اونی که از اروپا وارد میشه حدود 1,000,000 to 200,000 تا است.
1: بله خب ماشین گرانه دیگه.
0: بله ولی بله. ولی میخوام بگم در اون چیز تاثیر اونجوری روی چیز نداره، ولی باز فکر میکنم اونم جزء مسائلیه که رو میزه برای به اصطلاح مذاکره استفاده میشه.
1: ولی اون چیزی که این وسط خیلی مهم بوده از دیروز سال، آدم میفهمه متوجه میشه که دونالد ترامپ داره از لف

0: از واژه کلمه حربه درست میکنه.
1: بله
0: بگویید دیروز یک کلمه حرف زده، امروز هم تو این مثلا پلتفرم خودش یه یادداشت دو خطی، ولی بلافاصله رو بازار نفت اثر گذار.
1: بله بله.
0: یه بارگی میاد رو 90 و چقدر نه چی شد دیگه.
1: بله بله که امروز پایین هفت
0: دلار اومد پایین ریخت.
1: و مارکت امروز باز بالاست.
0: آره
1: بازار تمام باز.
0: این یعنی نشون میده که چقدر از نظر روانی مهم شده این بازار اقتصاد در دنیا تاثیره.
1: ببینید با هیچ که تأثیری در از موقع در یه دو سه هفته پیش که تنگره بستر در هیچ تأثیری در اصل داستان وجود نیومده، اما شما نگاه کنید ببینید بازار سهام چقدر مردم پول دوش بردن.
0: تشکر میکنم آقای منصف،
1: خوشحال شدم خدمتتون.
0: تشکر،
1: خدا نگهدار.
0: برمیگردم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جامعه بودی عزیز، با گرمترین درود. گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید شنوندگان عزیز شما رو به فکر فرو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه. با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدای نکرده حتی شاید پایین بره. پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به همین دلیل کارتون میدون مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون رو نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان‌ها به محیط زیست عادت می‌کنیم و تصمیمات قبلی رو راحت‌تر می‌گیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی وقتی آزاد بشن، در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیاین. وقتی شما میرین در بانک 25,000 دلار و 1,000,000 دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک برشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنین، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان برشکست که بانک ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاری هم کم کم داره عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عزم میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه، یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسیده هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفرکون شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول از دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500,000 دلار گذاشتین رفت شد 550,000 دلار، الان در ماه بالای 4,000 دلار خواهید گرفت. اگر سرمایه گذاری شما رفت بالای 700,000 دلار، در سال بین 70,000 تا 90,000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1,000,000 دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10,000 دلار و بالاتر رو هم دارید. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه 100 تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره، 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگر شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو، در سهام هوش مصنوعی با قیمت های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون همیشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه گذاری رول اوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد حسابای سپردهتون، اگه فیکس ایندکس انیتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو هم عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران عزیز ارجمندم با آقای دکتر فرهنگی هلاکویی هستیم، خیلی خوش آمدن دکتر هلاکویی. درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیزتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید دکتر هلاکویی. دکتر هلاکویی عزیز، روزی رو که از کنم، خب دیروز سالا خبرهای زد به نقیزی رسیده که رو به صدا همخوانی هم با هم ندارن، هر کدام از جنس خودش. حرفای مثلا آقای مارک روبیو خیلی متفاوته با حرفای رئیس ستاد، متفاوته رئیس حرفای رئیس ستاد با حرفای امروز آقای دونالد ترامپ. فکر میکنید که اینا دارن از استراتژی جنگ روانی استفاده میکنن یا اینکه واقعا خودی نشانه سردرگمی چیه در مورد جنگ با جمهوری اسلامی؟ بفرمایید.
1: من دیروز جا میبودی صحبت‌های وزیر جنگ رو شنیدم، بیشترش رو، و خب بر اساس صحبت‌هایی که بود که مرتبط و منطبق بود با حرفایی که آقای ترامپ میزنن، در این مسیر بود که ما یک تصمیمی در جهت آزاد کردن تنگه هرمز گرفتیم، ولی به هیچ وجه نگفتن چگونه. و منم با اطلاعات بسیار کمی که در این زمینه دارم، به ویژه اطلاعات نظامی و یا حرفایی که زده میشه، فکر میکنم مثلا این کار به دلایل واقعیت یا آنچه که در میدان هست موضوع ساده و راحتی باشه. اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته رو میشه فهمید که مانع عبور و مرور بشه، اینکه دولت امریکا محاصره دریایی کرده، اگر چیزی هم از اونجا با موافقت اونها بگذره باد در حقیقت موافقت امریکا هم داشته باشه، که خب در اینجا کاملا نظر متفاوتی وجود داره و بنابراین عملا اون منطقه نمیتونه کشتی های تجاری یا نفتی یا هر چیز دیگه حرکتی بکنه. در این حال هم یه مقدار گفتگوهای در خصوص برخوردهای نظامی یا به هر حال حملاتی اینجا اونجا وجود داره که قاعدتا قرار نبوده حالا که این دو منطقه بسته شده وجود داشته باشه. به همین جهت است که اخباری که میرسه خب خیلی مطمئن نیستیم، شدت و ضعفش رو هم حداقل من که نمیدونم. بنابراین من وقتی صحبت‌های آقای وزیر جنگ رو شنیدم، بعد صحبت‌های وزیر امور خارجه رو شنیدم، تقریبا در همون مسیر بود، یعنی صحبت از این بود که ما کاری رو شروع کردیم و هدف ما باز کردن تنگه هرمز هست و آزادی رفت و آمد. اما یک مرتبه شاید چند ساعت بعدش هم نشد که آقای ترامپ گفت که ما فعلا از این هدف گذشتیم و یا اون رو به مرحله معلق بودن یا تعلیق در میاریم و در نتیجه نمیخوایم در جهت رفت و آمد کشتی ها دخالتی کنیم یا اونها رو حالا به هر طریقی از تنگه هرمز بگذرانیم، خودمونم که بعدا اجازه رفتنشون بدیم یا اگر اونایی که میخوان برن رو بگذاریم اونجا برن. یک مرتبه حتی به 24 ساعت هم نمیشه رسید. شاید من که به هر حال تعقیب میکردم، امروز صبح هم وقتی خبرها رو شنیدم که به نوعی تایید دیروز بود، گفتم نمیدونم چه خبر. این که شما من بفرمایید اینا یه مانورهایی هست، یه طریقه چانه زدن هست، احتمالش هست، نه اینکه نیست، ولی با توجه به تصمیماتی که گرفته میشه وسط راه، در حالی که به نظر میرسه مسیر و جهت چنینه، یک مرتبه به راه دیگری میره یا متوقف میشه، احتمال اینکه واقعا خودشون هم دقیقاً نمیدونن میخوان چیکار کنن یا از چه راهی برن وجود داره. بگذاریم از اینکه به هر حال کنگره امریکا مطرح، ماجرای تصویب بودجه نظامی مطرح، ماجرای اجازه گرفتن یا دادن اجازه از طریق کنگره به رئیس جمهور برای نوعی اعلان جنگی که در حقیقت به گونه‌ای صورت گرفته، بعد یک مرتبه با یه جمله‌ای که هیچ کس به نظر من نمیدونه چند اندازه درسته یا غلطه، راسته یا دروغه، صحبت این است که ما در چارچوب مذاکره داریم به یه نتایج بسیار خوب مهمی میرسیم و به نظر میرسه که مذاکراتی پنهانی در کاره که الان نتیجه اون رو به زودی اعلام میکنیم که در مسیر توافقی است که امریکا به دنبالش بوده. ولی وقتی شما میشنوید آنچه را که ظرف حتی دو سه ماه اخیر در جهت توافق امریکاست و تاکید آقای ترامپ و بقیه هست، یعنی ماجرای به یک اعتبار اتمی و موشکی و نیابتی، بسیار بعید هست که واقعا بشه به این راحتی به توافقی رسید. یا حتی نوع مسائلی که مطرح میشه با توجه به هر حال به شناختی که ما از ایران و کشور ایران داریم، اینکه اون فرض کنین 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% اصلا کجاست و احتمالاً در اختیار نیست، بلکه تو یکی از این بمباران‌ها یا ای بسا در یکی دو سه جا همکنون مدفونه و بعد برای رسیدن به اونها احتمالاً یه مدتی وقت احتیاج هست که این مراکزی که بمباران شده بشه اونها رو گشایشی داد و با یه امنیتی رفت و اون اورانیوم رو پیدا کرد و بعد از ایران خارج کرد. اگر همکاری و موافقت جمهوری اسلامی نباشه، ناچار شما باید با پیاده کردن یه نیروی عظیمی که در حقیقت باید به اصطلاح نیروی مکانیکی رو هم کنار خودش داشته باشه، برای مدتی شاید یه هفته دو هفته بتوین اقدامی انجام بدید و اون در داخل خاک ایران به نظر بسیار بعیده، مثلا با توجه به توانی که حداقل جمهوری اسلامی هنوز داره و اون پرتاب موشک‌ها یا پهپادهاست که اگر یه منطقه‌ای رو بخوان زیر آتش بگیرن میتونن. یعنی به نظر میرسه که چطور شما میخواید بدون رضایت یا موافقت این کار رو بکنید. بعدم خب برای ایرانی که این همه هزینه کرده و این 440 یا 41 کیلوگرم اورانیوم یا بقیه اورانیوم ها رو داره و این همه مدت نه میلیون ها بلکه تریلیون خرج این کارا شده، اونم بیاد تحویل امریکا بده. امریکا حرف قبلا این بود که به یه جایی بره خارج از ایران یا در اونجا به هر حال اون دو مرتبه برگرده به اورانیوم مثلا 2-3%. یعنی کاملا نه تنها حاله از ابهام شک و تردید و گفتگوهایی که هیچ کس نمیدونه. من متاسفانه باورم این است که در داخل ایران دقیقا میدونن که آقای ترامپ کجا ایستاده و کجا میخواد بره، نه در امریکا میدونن ایران کجا ایستاده و کجا میخواد بره، مثلا با توجه به کشته شدن آقای خامنه ای و نامشخص بودن آنچه که شاید بشه گفت سیستم رهبری یا اون سلسله مراتب قدرت و تصمیم گیری است. آیا اصلا وجود داره؟ به نظر میرسه نه. شاید هم باشه، به دلایلی نمیخوان اون رو آشکار کنن، یعنی بالاخره یک کسی یا خود آقای مجتبی خامنه ای یا به هر حال یکی دو نفر یا چند نفر از سپاه اینا کنار هم یه تصمیمی رو میگیرن، بعد ترجیحشون این هست که نشون بدن همچنان این اختلاف نظر یا تفاوت ها وجود داره. یا اگر اختلاف نظری وجود داره چه هست؟ چون به نظر نمیرسه که بیشتر از دو تا احتمال باشه. یکی این که ما بریم در مسیر مذاکره و بعدن توافق، که البته بعد نوع توافق مثلا است، یا گروهی که فکر میکنن مذاکره و توافق نه و یا به جایی نمیرسه، و بعدم انتظار و توقعی که جمهوری اسلامی در قبال یه چنین توافقی داره، اگر مسئله اتمی و موشکی و نیابتی هر سه رو به میل امریکا یا به گونه که امریکا و یا حتی کمی هم اسرائیل میخواد حل کنه، بعدا در مقابلش چی میخواد بگیره. صحبتهای باز عجیب و غریب باز میخوام که من شنیدم خدمتون عرض کنم. یکی این که ما ایرانی ها رو مسلح کنیم، از این حرفا زده شده یا گفته شده بود در گذشته که مقدار سلاح به ایران فرستادن که بر اساس به هر حال اتفاقات بعدی و خبرهای بعدی معلوم شد اصلا درست نیست. علاوه شما میخواید مردم ایران رو مسلح کنید که مثلا به جنگ سپاه برن، اصلا یه همچی چیزی میتونه کشتار چند صد هزار نفره رو به راحتی داشته باشه. بعدم این اسلحه رو چجوری ببرید، چگونه میشه توزیع کرد؟ بعدم اکثریت مردمی که استفاده از این اسلحه رو ندارند و ازش خبر ندارند و یا اصلا توان اینو که به سمت کسی شلیک کنن رو ندارن، برای که این کاره نیستن، همه اینا مطرح هست. یعنی میدونید، خب پس ماجرای مسلح کردن مردم ایران که به نظر من عجیب و غریبه، این که ایران اجازه بده و نتونه در این کار کارشکنی کنه که امریکا مثل برخی از نقاط یا اشارهی که به ونزوئلا میکنن برن دوی کاری بکنن و بیان بیرون. اونم عرض کردم اگر اورانیوم یه جایی بود میگفتیم خب این شاید یه محاصره صورت بگیره، یک پوشش نظامی یا هوایی وجود داشته باشه، در اون فرصت اینا جمع‌آوری بشه، بعدم به راه‌های مختلفی که وجود داره خارج بشه. اونو میتونم بفهمم، ولی اگر دقیقاً نمیدونیم کجا هست، اگر زیر خروارها به هر حال خاک همه اینا هستند، اگر اینکه مثلا ورود و نزدیک شدن بهش خودش جای گفتگو داره با توجه به احتمال آسیب‌های دیگه، همه چیز رو در یه حاله از ابهام میبره و بعدم یه دفعه با یه جمله که ایرانی ها آماده هستن برای توافق، از طرف دیگه توشون افرادی پیدا میشن که مقدار مثلا واقع بین و عاقلن، از جانب دیگه نه، اینا تندروهایی هستن که از حتی زمانی که آقای خامنه ای بود هم تندروتر و افراطی ترن، از جانب دیگه مردمانی هستن که به دلیل باورها و اعتقاداتشون حاضر به همکاری نیستن و هیچ نوع پذیرشی در جهت نگاه تازه به امریکا یا اسرائیل و یا متوقف کردن غنی کردن یا غنی سازی اورانیوم ندارن، همه چیز مبهم و تاریکه. بنابراین ما میتونیم هر کدوم از این خبرها رو بگیریم و بر مبنای اون یه نظری داشته باشیم، ولی من حالا اون قسمت ایران رو که اونقدر نمیدونم، ولی قسمت امریکا رو به جرات میتونم خدمتتون عرض کنم، اگر بعد از صحبت‌های وزیر جنگ و وزیر امور خارجه به من میگفتید آقای ترامپ ممکنه بیاد بگه ما برای مدتی حالا محدود از اون برنامه‌ای که داشتیم در جهت آزادی تنگه هرمز اون رو متوقف بکنیم و گذشتیم، من میگفتم 5% 10% هم احتمالش نیست، ولی اولا شد. بعدم استدلال به این که ایرانی ها درن میان با یک مجموعه یا پذیرفتن اون یک صفحه‌ای که گفته میشه امریکا ارائه داده، حالا توش نمیدم 14 تا پرس کنین درخواست هست، با اونا به نظر میرسه به توافق رسیدن، پس حالا میشه حالا یا در پاکستان یا در اروپا در سوئیس یا جای ژنو نشست و به مذاکره رفت. همه حاله ای از ابهام و تردید داره و شاید بیشتر از چند درصد، نه تا چندین درصد، 5% 10% احتمالش باشه و نه بیشتر. اینه که فقط شما از خبرهایی که میشنوید، اونم بدون اینکه اطلاعات دقیق و هم سنگینی یا درستی داشته باشید، به اینجا میرسید که یه اوضاع آشفته است. همینجاست که بسیاری از مردم با شنیدن این اخبار با توجه به گرایش و تمایلی که دارن ممکنه احساس خوبی بکنند و خوشحال بشن، یا بعدم احساس ناامیدی و یأس بکنن، که اینو من به راحتی در گفتگوهایی که دوستان درباره صحبت میکنن با گرایشی که دارم میتونم بشنوم. بنابراین اون چیزی که حداقل در امریکا هست به نظر من تردید، فشارهای کنگره را ازش خبر دارم، مخالفت بسا بیشتر مردم رو در جهت جنگ دارم، اینکه معمولا در امریکا انتظار این است که توضیح و توجیهی برای آغاز جنگ و ادامهش داشته باشن، اون رو در حالی که ادعا شده حالا اگر بپذیریم میشه فهمید، ولی در اینکه میخوان از چه مسیر و راهی، از چه استراتژی استفاده کنن، هدفها چه هست و تا کجا میخوان برن، اونا جای گفتگو داره. مثلا اینکه این هدف ها برخی از اوقات در گذشته این گونه تلقی میشد که در مسیر براندازی جمهوری اسلامی و در حقیقت تغییر رژیم، حالا کم تا تر درباره اون میشه شنید. در این حال هم یه نوع سکوتی از جانب اسرائیل شما میشنوید، غیر از اینکه ما در مرحله آماده باشه کامل هستیم. خب بنابراین نامشخص است که اونا حل مسئله رو یا راهی که باید برن رو چگونه میبینن. از طرف دیگه در یه چنین شرایط آشفته‌ای که ما فکر میکنیم ایران نگران حمله امریکا شده، ایران در مسیر توافق حرکت میکنه، یک مرتبه شما میبینید که حملات موشکی و پهبادی به امارات متحده عربی یا جاهای دیگه اتفاق میفته که در اینجا نمیدونم هدف چیه. آیا اگر فقط هدف اینه که ما همچنان موشک داریم و میتونیم خاورمیانه رو با یک بی‌ثباتی و قرار و اینها همراه کنیم؟ بله، ولی آیا این ارزشش رو داره در این شرایطی که یه آدمی مثل ترامپ با توجه به ذهنیت و ویژگی روانی که داره و به هر حال قدرتی که امریکا داره و اون همه نیرویی که هم اکنون در اطراف ایران داره که حتی ظرف مدت چند دقیقه توان اینو دارن که به صورت سنگین و شدیدی حمله کنن، باز بیاد دست به همچین مانورایی بزنن؟ آیا واقعا این یه تصمیم گیری مرکزی است یا نیمه مرکزی است که فرض کنید به امارات حمله کنند، یا اینکه نه یه گروهایی که به هر حال آتش به اختیار هستند و امکان این کارو دارن انجام میدن، در حالی که ای بس و اکثریت کسانی که در چارچوب رهبری چه سیاسی چه نظامی هستن باش مخالف هستن. بعدم صحبت‌های مختلف و متفاوتی رو که شما در جهت رئیس جمهور ایران میشنوید و یا مخالفتی که دارن یا با فرمانده سپاه یا کسانی که رهبری ها یا مراکز دیگر قدرت و تصمیم گیری دارن اختلاف نظرهایی که هست، همه دست به دست هم میده و یه مرتبه مثل این مونه که مردم ایران در حقیقت منتظرن ببینن که حالا شکنجهشون رو اینگونه انجام میدن یا اونگونه، فشار و شرایط زندگی رو این دسته براشون بدتر میکنن یا اون دسته، و چه نوعی. و متاسفانه در یه چنین شرایطی ما به عنوان یک قربانی منتظریم که ببینیم دیگران برای ما چه تصمیم میگیرن، در حالی که آنچه که در ایران وجود داره به دلیل شرایط یک کشوری که افراد به هر حال مایل به حفظ خودشون و خانوادهشون و مردمان کشورشون هستن و بعدم از حملات شدید و بیرحمی تا مرز کشتار جمعی همه و همه روبرو هستن، معلومه که یک ظاهرن یه آرامش که نه یه سکوت قبل از طوفانی رو شما میتونید شاهد باشید. این چیزیست که من میبینم و چون اشاره کردید گفتم خدمتتون عرض کنم، ولی دوستان خوب و عزیزی که آشنا یا آشناترن حتما میتونن در مقابل هر کدوم از اینا نظری داشته باشن و احتمالاً هم نظرشون از نظر من دقیق تر و درسته.
0: ممنونم آقای دکتر لاکویی. دکتر لاکویی، با این شناختی که ما علل اصول داریم از طیف‌های قدرت در ایران و میدونیم که هنوز آقای مشتبه خودشو ظاهر نکرد، هنوز نه او رو دیدیم نه حتی تصویرش رو، فقط حتی صداش رو نشنیدیم، فقط یک بیانیه‌های منتسب به او منتشر شده تا با اصلا گیریم که مشتبهی وجود داشته باشه و به زودی هم ظاهر بشه در صحنه، عملا هم باید نقشی داشته باشه در توافق یا عدم توافق، یعنی روشن کردن چراغ صحنه. همه میدونیم دیگه، ما ممکنه حالا دیپلمات‌های اروپایی در خود آمریکا خیلی ندونن، ولی ما شناخت خیلی خیلی بعد از 47 سال تجربه جمهوری اسلامی از این حکومت شناخت درستی پیدا کردیم. مشتبه اگه بخواد اثبات بکنه خودش رو، باید اثبات بکنه که ادامه علی خامنه‌ایه، و نسخه المصنای اوه، باید این رو اثبات بکنه و یعنی بگین نه ما کوتاه میایم، نه جنگ میشه، و بعد هر کس هم که با آمریکا مذاکره کنه بی شرفه. اینا شعارهایی بود که از زبان پدر آقای مجتبی شنیدیم. اگر مجتبی بخواد کوتاه بیاد دیگه مجتبی نیست، یعنی پسر خامنه ای نیست، یعنی رهبر دست کم این شیعیان تندویی که ما میشناسیم و تعدادشون هم یکی دوتا نیست. امروز آقای میرسلیم تو ایران اعلام کرد که دیگه اصلا باید اینترنت رو برای همیشه به روی مردم ایران بست، به روی عموم بست. منظورش این خواص میتونن داشته باشن ولی عموم نه. به هر حال مجتبی باید ثابت بکنه که همون دی ان ای رو داره که پدرش داشت. و در میان شیعه تندرو همیشه اینطور بوده، برنده کسی که توی آستینش خنجر داشته باشه. آخوندی که شاخه زیتون دستش میگیره همیشه هشش گیر و نایش بوده. آقا شریعت مداری تا پیش از اون خیلی بودن آخوندهایی که محلی از اعراب پیدا نکردن، حتی بعد از انقلاب پاره از اونها خل لباس شدن، خونه نشین شدن، ادهی از بلند شدن آمریکا، در همین آمریکا مثل آقای کدی برای بقیه دارن زندگی میکنن. حالا پرسشم از شما اینه که آیا این برداشت به نظر شما درسته؟ با شناختیم که شما دارید از حکومت اسلامی؟
1: ببینید جناب میبودی، مطلبی که میفرمایید یک احتمال هست. بر فرضی که شما کردید این هست که تنها راهی که جمهوری اسلامی میتونه مانند 47 سال گذشته بمونه یا کمتر در خطر باشه این هست که آقای مجتبی خامنه‌ای همون حرفای پدر رو، کارهای پدر رو انجام بده. اما دو تا نکته اینجا مطرحه. یکی این هست که اون حرفها با اون همه شدت و حدتی که گفته میشد که مثلا نه جنگ میشه و نه مذاکره، دیدیم همه شد. دوم این که در گذشته بازی که فرضی بر این بود که امریکا ممکنه بلوف بزنه یا به هر حال آنچه که در دوران قبل از آقای ترامپ بود یا حتی در دوران ترامپ با توجه به نوع حرفایی که زده میشد، فرض بر این بود که اونا کار خاصی نمیکنن. ولی با حمله دوبار، یعنی جنگ 12 روزه و 40 روزه و بعدن واقعا به وجود آوردن خطر برای کسانی که در سپاهند و در سطح سیاسی دارن عمل میکنند، خب الان اگر حرفی باشه که شما ممکنه در اگر موافقت نکنید یک جنگ سومی هم راه بیفته و این دفعه مانند گذشته نصف سران نظامی و سیاسی از جمله این دفعه برن سراغی کسانی که جایگاه سیاسی دارن، اینا مثلا با توجه به اطلاعاتی که در درون سیستم دارن این مدت هم بهشون فرصت جمع‌آوری اطلاعات داده دوباره کشته بشن و بعدم همونطور که اعلان شده یه مراکزی که باقی مانده رو یه مقدار بمباران کنن، حتی یکی دو ضربه همونطور که به مسئله پتروشیمی و فولاد زدن این رو به مراکز فرض کنید تولید برق هم انجام بدن، خب یه مرتبه الان میتونه جمهوری اسلامی با این موضوع روبرو باشه که ما اگر بتونیم کجرا رو مریض حرکت کنیم خوبه، ولی دیگه امریکا الان به جایی رسیده و آقای ترامپ در یه شرایطیست یا اسرائیل که دیگه نمیخوان این وضعیت رو که نه جنگ و نه مذاکره و نه صلح هست رو ادامه بدن. خب حالا صلاح ما چی؟ و بعدم درست است که خب وقتی که آقای خامنه ای بود حرف آخر رو ایشون میزد و در این حال بقیه هم فکر میکردن صلاحشون در اینه که اون رو پیروی کنن و دنبالش برن، مخالفت هایی هم آنچنان نبود. ولی الان در خصوص آقای مجتبی خامنه ای که اصلا در صحنه نیستن، شاید هم دلیل اصلیش مسئله ظاهرشون باشه که نمیتونن بیان، این که بخوان باز راه پدر رو برن میشه این نباشه. و حتی شما ببینید با حرفایی که همیشه آقای ترامپ زده، حالا برخی از اوقات خیلی درسته، برخی از اوقات خیلی هم اشتباه و غلطه، و حرف ایشون این هست که اونا میخوان به یه توافقی برسن و میخوان یه جوری جمهوری اسلامی رو ادامه بدن. و این رو هم شما هم همه شنوندگان خوب و عزیز میدونن که موضوع اصلی و اساسی مسئله در حقیقت حفظ نظامه، به هر هزینه‌ای، براشون چه فرق میکنه که 5% مردم موافق باشن یا 20-30%؟ براشون چه اهمیتی داره که اوضاع اقتصادی در این مرحله باشه یا مرحله بدترش؟ مثلا اونا موضوعشون نبوده. مسئله اصلی ببینید، برای اونها به حفظ اون باورها و اعتقادات ایدئولوژیکه که حداقل در ظاهر درست باشه. برای اونها مسئله داشتن قدرته، و اونم نه قدرت از طریق محبوبیت و رضایت و یا قرار مردم، بلکه بر اساس ترس و وحشت و استفاده از نیروی قهریه و اگر لازم شد حتی سرکوبی که مثلا باور نکردنی بود که ظرف مدت کوتاهی این همه کشته به جا بگذاره و باز همچنان اوضاع ادامه پیدا کنه. خب همه اینا دست به دست هم میده، چون مطلبی که شما بهش اشاره کردید این بود که نمیشه، درست نیست، به نظر نمیرسه که این راه رو آقای مجتبی خامنه یا حتی سران سپاه یا مسئولین دیگری که شاید نقشی دارند رو تغییر بدن. ولی به نظر من اون احتمالم هست، برای که اگر قرار هست که ما بمونیم. بعدم ببینید وقتی شما میشنوید نظام تبلیغاتی رو که چگونه اینو توجیه میکنن، دقیقا هنوز فرض کنید وقتی که در یه چنین شرایطی با اون وضعیت جنگ در 12 روز و 40 روز هنوز ادعای پیروزی میکنن، که دفعه قبلم راجبش صحبت کردم، و هنوز حرفشون بر این است که تازه ما اینجا ثابت کردیم که قدرت بزرگ جهانی هستیم و در مقابل امریکا و اسرائیل ایستادیم و اونا ناچار به پشیمانی و ترک اینجا شدن، مثلا اگر این اتفاق بیفته، اگر به اینجا برسن که ما همچنان قدرتمون رو داریم و با وجودی که مقدار دشمن تازه هم در سواحل خلیج فارس به وجود آوردیم عملا کاری نکردن، مثلا با توجه به حرفایی که من امروز شنیدم که مثلا عربستان سعودی از حمله‌ای که ایران به امارات بکنه خیلی هم ناراحت نیست، حالا نمیخوام بگم موافقه، و یا ولی که میدونید یه ضرب المثلی در زبان عربی هست که من از خود اعراب این رو شنیدم که ما توافق کردیم که هرگز، یا ما با هم متحد شدیم که هرگز با هم متحد نشیم، و با وجودی که اینا از نظر منافع و یا دارایی که دارن که به نفت و گاز مرتبطه و مسئله صادرات بدن به همه کشورهای مسلمانن، به هر حال یه عرق مذهبی به صورت سنگین و شدید در جامعه اسلامی، مثلا اون زمانی که همراه شده با باورهای سیاسی و نظامی وجود داره، یعنی اینا رو نمیشه انکار کرد. با وجود این شما یه دفعه بشنوید و یا حرفای زده بشه که مثلا عربستان خیلی هم از اینکه ایران به اونجا حمله میکنه ناراحت نباشه، یا شاید حتی اطلاعات رو هم داده، حتی توضیحی میشه کرد که چون مثلا امارات از خط لوله استفاده میکنه برای صادرات نفتش ولی عربستان این رو نداره، خود اینا سبب میشه که از نظر به دست آوردن بازار مطرح باشه. یعنی خیلی راحت جا میبودی، شما متوجه میشید که هیچ اصل اخلاقی، هیچ اصل انسانی، هیچ موضوع حتی در رده پایین بشری و یا مسئله انسان، هم نوع انسان، هم کیش من، باورمند و اینا مهم نیست، مسئله منفعت شخصی است و حفظ جان. خب روزی که آدم ها به اینجا میرسند که این مطلبی که من خودم این نشنیده بودم، نمیگفتم که طرف حرفش گفت من نه تنها حاضرم کشته بشم، نه تنها حاضرم بکشم، حاضرم کشته بشم، من حاضرم همسر و فرزندان، زن البته اون گفت، زن و بچه هم رو هم بکشتن بدن و بکشم. یعنی روزی که آدم متأسفانه یه درصدی از مردم در اینجا هستن، برای که این شستشوی مغزی 47 ساله ادهی رو به اینجا رسونه، برای که اصلا نوع تو این تظاهرات برخی از اوقات حرفایی که زده میشه درست حرفاییست که ای بسا بهشون آموخته شده یا طرف میدونه اینجا باید چی بگه، ولی اون بادی لنگویج، اون حالی که داره، اون بگونهی که مطرح میکنه، اون تأکیدی که روغات و کلمات میکنه به شما نشون میده باورمنده و تردیدی هم نیست که به هر حال اینا بسیار نشون دادن که مسئله مرگ و زندگی دو چیزی نیستن که در مقابل همن. مرگ در مقابل خودش زندگی رو داره، ولی زندگی هم در مقابل خودش مساوی با خودش شهادت رو داره. و این شهادت درسته که در زبان گفته میشه، ولی در عمل هم اتفاق افتاده و میفته و در خصوص انسان هم اصلا تردیدی نیست. به همین جهت هست که میتونه نمیدونم، دفعه قبل هفته گذشته خدمتتون عرض کردم که شاید ایران دست از دقیقاً محاصره تنگ هرمز برداره، امریکا هم دست از اون دقیقاً کار محاصره دریاییش برداره، به توافقی برسن. واقعا همین گونه عرض کردم، ولی الان مثل که داریم به اون سمت حرکت میکنیم. بعد اینکه آقای ترامپ بیاد به عنوان یک راه حل در مقابل بزرگترین مسئله‌ای که وجود داره، تنگ هرمز، حرف از آزادسازیش بسازه، بعد ظرف مدت چند روز اون رو کنار بگذاره و بعدم حرفایی بزنه به گونه‌ای که مثلا بتونه 10% 15% قیمت نفت رو پایین بیاره، که تازه میدونیم اون رو به خاطر فشار جهانی میخواد، و الا بالا رفتن قیمت نفت به ضرر امریکا به دلایل بسیار که میشه راجع بهش توضیح داد نیست. و بعدم خب این افزایش قیمت‌ها بیش از اونی که واقعی باشن برمیگرده به قواعد اقتصادی، چون میدونید در امریکا شما برخی از اوقات وقتی قیمت نفت بالا میره، مثل الان بلافاصله در پمپ بنزین‌ها شما قیمت رو میبرن بالا، ولی وقتی که قیمت نفت بیاد پایین که پایین نمیارنش، یا اصلا به اون اندازه نمیارن. استدلالشون اینه که ما اون نفت ها رو گرون خریدیم، حالا باید اون نفت های گرون رو گرون بفروشیم، ولی وقتی که میرسه به اون زمانی که قیمت ها میره بالا، هیچ وقت نمیگن ما نفت ها رو ارزون خریدیم پس حالا به شما ارزون تر میفروشیم. یعنی اینجا نشون میده همون بازی قدرت و انحصاری که در اقتصاد عامل اصلی و اساسی و تعیین کننده هست مطرحه. اینی که ما در وضعیتی قرار گرفتیم که باید منتظر باشیم ببینیم این افراد به نظر من بدون پایبندی به هیچ اصولی، در این حال مست و لایعقل، برای مردم ایران و ما در داخل و کمی هم در خارج تصمیم میگیرن. یعنی همین گونه شدیم، یعنی اینقدر به اون مرحله رسیدیم، یعنی همون عامل اصلی و اساسی که مسئله قدرت رو به وجود میاره، که چون قدرتی در کار نیست، اون ضعف رو شامل حال ما کرده که هیچ کاری. بنابراین فرض کنید اگر نیمی از مردم ایران هم در یه مسیر و جهتی قرار بگیرن، تأثیری در انتخاب و یا تصمیم ها ندارن، و بنابراین کار به جایی رسیده که ما قراره ببینیم سوداگران زر و زور و زر در حقیقت چه انتخاب میکنن و ما رو به چه ورطه‌ای میکشونن. آیا منجر به مرگ 100 نفر میشه یا 100,000 نفر؟ آیا زندگی رو برای 1 ماه خراب میکنه یا برای 10 سال؟ همه اینا واقعیت هاییست که دور بر من و شماست، ولی در این حال میدونیم که به هر حال چون مجبورند به صلاح خودشون عمل کنند، احتمالا انتخابی میکنند که حالا که همه چیز آشکار شده اونقدرها مانند گذشته آسیب زننده و خطرناک نباشه، و این تنها امیدی است که در مسیر ای بسا بهبودی در سطح کم و بعدن یه دگرگونی کلی و اساسی صورت بگیره، و این همون چیزی است که بسیاری امیدوارن با کمترین هزینه بیشترین و یا بهترین نتیجه رو بتونیم بگیریم.
0: تشکر میکنم تشکر لکوی از توضیحاتی که دادی. خب هدف اصلی که اصلا علل اصول این جنگ شروع شد، اصلا هدف اصلی که مذاکرات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی شروع شد، سر مسائل هسته‌ای بود دیگه، طرح هسته‌ای جمهوری اسلامی و این احساس خطر. حالا یه موقع احساس خطر از نوع اسرائیل بود، امروز دیگه تمام کشورهای منطقه حتی ترکیه امروز اصلا به اصطلاح میانه‌ای با، یعنی هم داستانی با جمهوری اسلامی ندارن. خود اروپا متوجه شده که واقعا اگه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشت استفاده میکرد، بیدرنگ هم استفاده میکرد. خب شروع این جنگ به خاطر رفتن به ایران و خارج کردن اورانیوم بوده به ترتیبی که حالا یا اینا خودشون به زور برن بگیرن یا اینکه طیفی در جمهوری اسلامی پیدا بکنن که اون کوچه بده اینا برن و اورانیوم رو از اعماق زمین بیرون بیارن ببرن برگردن به خارج. به نظر من در این موضوع خارج کردن اورانیوم هر ایرانی باید احساس مسئولیت بکنه و خواست دائمی ما همین باشه که هر چه زودتر ایران رو باید از شر این اورانیوم 60% خلاص بکنیم، چون به درد صنعتی کار صنعتی و به اصطلاح امور غیر نظامی نمیخوره، فقط به درد کار نظامی میخوره و خودش یه خطری مثل بمب ساعتی زیر پای ایرانه. ندیدم در این زمینه که گروه های سیاسی ایرانی حالا که اینقدرم نگران ادامه جنگ هستن یا نگران مسائل منطقه پافشاری داشته باشن یا حق بدن به آمریکا یا حق بدن به دنیا حق بدن که آقا جمهوری اسلامی نباید صاحب به اصطلاح برنامه هسته‌ای باشه. بفرمایید.
1: من فکر میکنم این نظر رو جا میبودی هم از اینکه اعلام بشه با چه شدت و عدتی همه جا دارن. به هر حال یه نیروی تخریب ویرانگری است که هیچ کسی نمیتونه باش موافق باشه، چون حتی برای خود ایران و مردم ایران هم همونطور که بارها با هم صحبت کردیم خودش خطرناکه، ولی راه حل ها وجود نداره. عرض کردم وقتی به من بگن بدون موافقت و رضایت ایران و بر اساس یه توافقی این 440 یا 41 کیلوگرم رو میخوایم بیرون بیاریم و یا در اختیار امریکا بگذاریم، من فکر کنم این کار به این سادگی ها نیست. یعنی بعدم عرض کردم اگر یه جایی بود که میشد رفت و آورد، میتونستم فکر کنم که نیروهای وجود دارن، توانایی نظامی و برقیقت اطلاعاتی هستن که بشه این کار کرد، ولی اصلا معلوم نیست کجاست و معلوم نیست در چه شرایطی است. یعنی یه فرض کنید فردا اصلا جمهوری اسلامی موافقت کرد با همکاری سازمان انرژی اتمی و یا حتی کشورهای دیگری که مثلا بی‌طرف هستن برن، ای بس یه ما طول بکشه پیداش کنن و بتونن سالم بیرونش بیارن. و خب اینکه امریکا میگه من اینو میخوام، اونم قبلا اگر حرفی بود که بفرستیمش یه جای دیگه که به هر حال یه جا حساب باشه، اینه که در ایران گفته بشه که ما اینی که براش اینم جنگیدیم همه رو بدیم دست امریکا. خب خیلی پرسش بسیار جدی مطرح است که چرا امریکا. حالا قبلا بحثی بود که بره روسیه، حالا اونو میشد یه جوری فهمید در چارچوب ارتباطاتی که است. و بعدم تو این گونه موارد همطور که بدید تا به حال ظاهرا روسیه و چین ساکت ماندن، حرف خاصی نمیزنن. حالا شاید مسافرت آقای ترامپ به چین یه تغییراتی رو به وجود بیاره، ولی وقتی نگاه میکنید به شورای امنیت و حتی یکی دو تا مطلبی که اومد مطرح شد از جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس و همه بی نتیجه موند، همه اینا نشون دهنده این است که به هر حال یه نیروهای دیگری هم در کار هستن که در اونجایی که شاید بتونن نقشی داشته باشن در مسیری که ای بسا آرزو و یا خواسته ما هست عمل نمی کنن و قرارم نیست عمل کنن، برای که اونا به دنبال مساله و منافع خودشون هستن. به همجاست که دنیایی است که ماجرای ایران تبدیل شده به یه محلی کارزاری که از توش به این راحتی ها چیز خوبی بیرون نمیاد و امید من این است که هرچه زودتر به هر حال گشایشی پیدا بشه. شاید ظرف هفته آینده یه تغییراتی پیدا بشه در یه مسیر، ولی درست مانند هفته های گذشته هر هفته ما به یه خطی میافتیم که معلوم نیست میخوایم از اینجا به اونجا بریم یا از اینجا به یه جای دیگه بریم یا به جای دیگه بریم. و به هر حال این تغییر جهت ها و هدف ها خارج از آگاهی ما و پیش بینی ما هست، همه ما رو منتظر نگه میداره. امیدوارم این انتظار خیلی کوتاه باشه.
0: ممنونم دکتر کا. بنابراین همینان همیش نسخه پایداری برای جمهوری اسلامی مناسباتش با بیرون وجود نداره، اینطور که دکتر لاکویا فرموده. این تغییرات دائمی است، یعنی هر روز باید منتظر اتفاقات جدید باشیم. چیز و واقعا هم تو حالا شما توضیح دادی در مورد مسئله هسته‌ای، باز ما رو به این نقطه میرسونه که توافقی ممکن نیست با این طیف بندی ها در جمهوری اسلامی. جنگ قدرتی که راه افتاده، تندروها الان خب دست بالا رو دارن به خاطر اینکه در سپاه کنترل امور بیشتر به دست اونهاست. در چه این که این حرف ها ما رو برسونه به این نتیجه که توافقی در راه به زودی اتفاق میفته به نظرم سطحی‌نگریست یا ساده انگاریست نیست دکتر لاکویی؟
1: به هر حال ببینید تنها چیزی که یه ذره بار مثبت داره این هست که از اونجایی که به دلیل فشار مخصوصا وزارت خزانداری امریکا و اینکه به تدریج آگاهی های بیشتری پیدا کردن به خاطر اینکه فرض کنید کشورهای ساحل خلیج فارس از جمله امارات که قبلا در مسیر به هر حال مالی رهبران ایران و یا سپاه نقشی داشتن، اگه قرار باشه اون درآمدها کم بشه و یا قطع بشه، باز یه امید دیگری برای رسیدن به توافق هست. برای که بسیاری حتی باورشون این بود، من خیلی مطمئن نیستم، ولی واقعا نظر داشتن که تحریم ها و شرایط سخت ایران برای یه عده اصلا گنجه و بنابراین درسته که مردم پر از رنجن، ولی یه گنجی هم برای اونا وجود داره، پس من چرا موافقت کنم وقتی من میتونم میلیون ها یا حتی میلیارد ها درآمد داشته باشم اگر اوضاع این چنین آشفته باشه در ایران یا بین ایران و امریکا یا اسرائیل. من که دارم ازش یه بهره حیرت انگیز میبرم، یعنی ثروتمو صد برابر و هزار برابر میکنم، ولی اگر اون منابع مالی که به نظر میرسه کم شده و بسته شده یا کاملا بسته بشه یا مخصوصا به خاطر کنترل در حقیقت صادرات و واردات کالاها و مخصوصا نفت، خب اینا یه امیدی رو به وجود میاره که اون منافع چون نیست، حالا یه عده‌ای به فکر سلامت خودشون و یا حفظ خودشون باشن، بعدم به اندازه کافی ثروتی اندوختن که محتاج ثروت بیشتری نباشه.
0: تشکر میکنم، ممنونم. بنابراین همه چیز بنوت میشه به تغییر ماهیت حکومت در خود ایران. وقتی اون اتفاق افتاد اون وقت توافق هم ممکنه. این فشارهایی که دکتر لاکویی بهش اشاره میکنن خیلی مهمه، فاکتور مهمیه. 30 میلیارد دست کم فقط در دبی، در دبی به تنهایی و شناسایی شده که اینها توسط خزانه‌داری آمریکا مصادره، اعلام کردن که بعداً در اختیار مردم ایران قرار میده. دکتر خیلی تشکر میکنم از حضورتون، ممنونم، گفتگوی بسیار آموزنده‌ای بود.

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. و اما دوستان، کموست اوستا وردان چومو کاردینال ماست پانچو مارتا دلا میرا کلپاچ سانتا ماریا نصرت. خانم نصرت، درود فراوان بر شما.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. آرزوی بهترین ها
1: همینطور برای شما. همینطور برای شما دوستان. مؤسسه نصرت بیش از 60 سال بله از ایران تا آمریکا در جهت آموزش در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان بوده و سالهای ساله که با مؤسسه های تندخوانی و مؤسسه های آموزش زبان انگلیسی و چند سالی است که با آموزش زبان اسپانیش در خدمت شما هستند با روش بسیار بسیار کارا، کارآمد و آسان. تکرار کن، بلند بلند بگو تا زبانت راه بیفتد. خانم نصرت آفرین، واقعا باید به شما و یاد همسرتون همیشه به خیر باشه که با روشی که به کار برده شده اون ترس از صحبت کردن رو ریختید شما از مردم و میتونن به راحتی صحبت بکنن. چه خبر از سی دی ها و بعد بگیم یو اس بی ها؟
2: ممر رضا جان، باید بگم فرمودین شما 60 سال این ماه به اصطلاح امروز 55 سال واقعا از تأسیس مؤسسه نصرت گذشت.
1: واو.
2: و در عرض این 55 سال واقعا باعث افتخاره که با حمایت همه هموطنان عزیز ما تا حالا تونستیم بیایم این 55 سال رو بیایم جلو و هدف فقط آموزش بوده تو این مؤسسه همونطور که دارین میفرمایید و به خاطر همین امیدوارم که از این پروموشن استفاده بکنن امروز.
1: 100% روز مادرم نزدیکه شنوندگان عزیز، ماه می است و ماه شراب است و ماه مادر است و می توانید این هدیه، باور نمی کنید، این مادرانی که خودشون در ایران برای خودشون رئیس، مدیر، همه کار رو می تونستن انجام بدن، ارتباطات بسیار بسیار محکمی رو داشتن با دیگران، با همسایگان، با نمیدونم با دوستان، الان در کشور در ایالات متحده آمریکا به خاطر مشکل زبان نمیتونند ارتباط برقرار بکنن. این هدیه که شما میگیرین با این پروموشنی که خانم نصرت و همکارانشون گذاشتن، شما میتونید هدیه بسیار ارزنده بدید به مادرانتون. چیزی نمونده، میتونید اوردر بدید بدون هیچ هزینه ای با 60% تخفیف. این یو اس بی های آموزش زبان اسپانیش و انگلیسی در تقدیم شما میشه. و برای چند نفر امروز خانم نصرت؟
2: والله هر چی شما بگید، من فکر کنم مادر خیلی ارزشش بالاست. من نمیدونم، شما بفرمایید.
1: هر کی مادرش رو خوشحال کنه 21 زده. پس ما به 21 نفره به 21 نفری که الان زنگ بزنن با این شماره، یکی که اوردر میدید، سفارش میدید با تخفیف ویژه و پست رایگان، شما میتونید یکی دیگر رو هم رایگان تحویل بگیرید. یکی بخر، دوتا ببر. 310-20-70-771 فقط از شما فقط یک اشاره کافی است، یک تماس از شما و بقیه رو بسپرید به مسئولین مؤسسه نصرت.
2: دارم که ممر رضا جان عقب نندازن، چون خیلی ها میگن که خانم نصرت ما همش این آگهی شما رو میشنویم، هم میگیم سفارش میدیم فردا پس فردا و یادمون میره.
1: بله.
2: امیدوارم الان از این پروموشنی که داریم حتما استفاده بکنن. به 21 نفر اولی که فرمودین الان گوشی ها رو بردارن زنگ بزنن، علاوه بر 60% تخفیف که میدیم، ما یه دونه که سفارش بدن، مثلا یکی دلش میخواد اسپانیش بگیره برای خودش و دلش میخواد که انگلیسی رو برای مامان بابا بگیره یا برای هر کسی دیگه ای بگیره، برای مادر البته
1: نهله
2: میتونه بگیره، اینه که اونو دیگه کادو میدیم، در واقع کادوی مامانش میشه براش کادوی مؤسسه نو. یا اگرم که دلشون بخواد میتونن حتی به جای اینکه یه دونه دیگه بگیرن از بلوتوث ما استفاده بکنن، براشون بلوتوث میفرستیم، چون خیلی از مادرها دوست دارن که راه برن و اینا رو گوش بکنن. چقدر خوب که با این بلوتوث میتونن راه برن. در ضمن الان این یو اس بی ها رو همونطور که میدونین سی دی دیگه کمتر هست، سی دی پلیر کمتر هست، از این یو اس بی ها میتونن از طریق کامپیوتر بریزن روی تلفن هاشون و خیلی ها الان تو ماشیناشون هم

0: نگیرن. یه نکته مهم اینه که وقتی به اینا گوش میکنن انشالله مغزشون فعال میشه و دچار فراموشی نمیشن. خیلی الان برای اینکه فراموشی نگیرن برای پدر مادرها در اینا سفارش میدن. خیلی ها اسپانیشو به خاطر کاراشون سفارش میدن، میگن ما واو چقدر کارهای بهتر میتونیم پیدا کنیم. ما همیشه گفتیم knowledge is power.
1: بله.
0: که نالج داشته باشه، این نالجش کمک میکنه بهش کارهای بهتری انجام بده تو هر کاری. اگه زبان بلد باشه کمک میکنه کارهای خیلی خوبی انجام بده. اسپانیش بلد باشه میتونه خیلی خیلی کارهای بهتری بگیره، میتونه حرف بزنه، به قول شما با مادر شوهرش اختلاف کنه.
1: بله.
0: بله. و امیدوارم که همه الان جزء این 21 نفر باشن، گوشی ها رو بردارن و از این پروموشن استفاده بکنن.
1: بسیار بسیار نکته مهمی اشاره کردید. شنوندگان عزیز، شما که سالهای سال در آمریکا هستید، زبان اسپانیش بلدید، زبان انگلیسی بلدید و برای شما دیگه مثل رانندگی بعد 20 سال شده، اما نمیدونید تأثیر یادگیری همین 5 تا 10 تا 20 تا 30 تا کلمه، گفتن چند تا جمله با شنیدن صداهای سی دی ها و یا یو اس بی های آموزش نصرت و اینکه بتونن چند تا جمله رو شروع کنن گفتن، چقدر تأثیر میذاره روی ذهن و روحیه مادران و پدران شما و عزیزان شما. برای من و شما بیگ دیلی نیست، ولی برای کسانی که این قفل زبانشون باز نشده بتونن ارتباط برقرار بکنن با همسایه و مردم دیگه، چقدر براشون میتونه مهم باشه، در روحیهشون تأثیر بذاره و همینطور در تقویت حافظشون. تلفن تماس با مؤسسه نصرت برای شما عزیزان 310-20-70-771 310-20-70-771. شما فقط زنگ میزنید، اوردر میدید، میتونید آدرس عزیزانتون رو بدید، لازم نیست برای شما فرستاده بشه، برای خود عزیزانتون فرستاده میشه، یکی رو با 60% تخفیف میخرید و اگر جزو اون 21 نفر هستید، اون یکی رو که میتونه حالا اسپانیش باشه اونم یا انگلیسی باشه، هرچی که میخواین انتخاب بکنید، شما میتونید رایگان تحویل بگیرید. پست رایگان هست، چه داخل آمریکا چه خارج از آمریکا. روز مادر نزدیکه، به قول خانم نصرت نگید حالا امروز نشد فردا شد، بسیار اتفاق افتاده که فراموش میکنید و به موقع به دستشون نمیرسه و من مطمئنم بسیاری از مادران اگر شما الان اقدام بکنید و به دستشون برسه، تا روز مادر که برسه، فکر کنید شما روزی که میرید مادر رو حالا بر رستورانی دعوتش کردین یا قراره دور هم جمع شین در منزلشون، فکر کنید اولین چیزی که به شما بگه تشکر رو به زبان اسپانیش یا انگلیسی میتونه بگه و اون شوق و علاقه‌اش رو به شما نشون بده، تشکری بکنه از شما به خاطر اینکه هدیه رو بهش دادین. من مطمئن هستم با توجه به روش‌های نصرت، مادر شما، عزیزان شما میتونن از همین الان تا اون روز بتونن این جمله تشکر رو حداقل به زبان انگلیسی و یا زبان اسپانیش یاد بگیرن که از شما قدردانی بکنن. 310-20-70-771 310-20-70-771. به جای گوش دادن به برنامه هایی مثل شهد و شکر، این سیدی ها رو بگیرید، یو اس بی ها رو بگیرید، چهار تا کلام زبان یاد بگیرید. به نظر مگه نه خانم نصرت؟
0: دیگه آنچه که شما میفرمایید، ولی خب شکرم گوش خوب هستش، خیلی ها گوش میکنن. در حال لقمت همه هموطنان هستیم، امیدوارم جز به 21 نفر اول الان گوشی ها رو بردارن و از این پروموشن استفاده کنن. من رضا جان
1: امیدوارم دوستان این پروموشن فقط مخصوص برنامه سلام امروزه.
2: دستتون درد نکنه خانم نصرت، یعنی انقدر شما زوبه در ولایتین، یعنی واقعا من یه ذره شو توقع داشتم ولی این همه رو دیگه توقع نداشتم.
0: شما داشتین گوش میکرد؟
2: معلومه داشتم گوش میکرد، من اینجا بودم.
1: نه بابا، ایشون از شما هم دفاع کردن،
2: چشم منو دور دیده بودن که گفتن کاملا شما درست میفرمایید. چی رو ایشون درست میفرمایه؟ داره ضد من داره میفرمایه.
0: در مورد زبان انگلیسی و اسپانیش گفتم درست میفرمایه.
2: متوجه آقای محمد رضا، دیدین دارن درستش میکنن؟
1: نه نه نه، برای اینکه من و شما هم تأخیر داریم، شما تأخیر شنیدید واقعا.
2: نه اینطوریه، اینجوریه.
1: نه نه، ایشون واقعا به زور از شما دفاع کردن. نه نه،
0: من دفاع کردم.
2: ما که نشنیدیم خانم نصرت، ما که نشنیدیم.
1: خانم نصرت، یک بار دیگه واقعا به شما و همکارانتون خسته نباشید میگیم. 55 سال در آموزش بودن، تلاش کردن کار آسانی نیست و هزاران نفر از 55 سال پیش به کمک مؤسسه نصرت

0: خانی آموختن، زبان انگلیسی، صحبت، دوستان، مکالمه زبان انگلیسی. گرامر رو خیلی همون میدونیم، 56,000 تا کلمه میدونیم، حرف نمیتونیم بزنیم. نصرت برای حرف زدن است. اسپانیش و انگلیسی، تلفن تماس برای شما عزیزان 310-20-70-771، 310-20-70-771. برای خودتون و عزیزانتون بهترین هدیه رو امروز سفارش بدید با 60% تخفیف، و اگر جزو اون 21 نفر هم هستید که چه بهتر، شما میتونید یکیو بخرید و یکیو رایگان هدیه بگیرید. خانم نصرت بسیار ممنون از وقتتون.
1: سپاسگزارم منم از شما، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و برنامه بعد از ظهر جمعه 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 باز بخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که گفتگو درباره نهاد سیاست یا موضوع سیر اندیشه سیاسی در جهان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
0: سلام، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آخرین بار که صداتون از زنده شنیدم آخرین بار توی کنفرانساتون توی لندن بود. من از بریتانیا تماس میگیرم و با شما هم تا حدودی تقریبا زیادی آشنا هم. از وقتی که اومدم اینجا حلوشه 13 سال هست که من از ایران زدم بیرون و مستقیما اومدم اینجا بریتانیا و از وقتی که اومدم و تونستم اولین کنفرانسی که شما میمدین لندن رو میومدم تا اینکه متاسفانه دیگه از بعد از کووید نتونستیم شما رو ببینیم. امیدوارم که در اولین فرصت شما فرصت کردین ما بتونیم دوباره بیایم و استفاده کنیم از شما. من 6 سالمه و خواهش میکنم، خیلی خواهش میکنم، امیدوارم که خیلی ممنون که با توجه به اینکه سلامتتون هم یکم چند روزه صداتون گرفته ولی همچنان برای ما وقت میذارین. لطفاً اگه چند تا سوالی دارین بپرسین که من ادامه بدم.
0: شما به من بفرمایید که اولا فرزند چندم هستید عزیز؟
1: من فرزند دومم از سه تا، یه خواهر 3 سال بزرگتر از خودم دارم و یه برادر 2 سال از خودم کوچیک‌تر.
0: چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من متاسفانه دانشگاه نرفتم، هیچ وقت هیچ مدرکی نگرفتم ولی چون دبیرستان که بودم متاسفانه درس نخوندم، توی دانشگاه دو نتیجه نتونستم برم و متاسفانه توی خانواده خیلی علاوه مالی سطح پایینی هم بزرگ شدم که همیشه دوران تحصیل و دبستان و دبیرستان هم کار میکردیم ما بچه ها که زندگی به چرخه و نتونستم دانشگاهی که پول داشته باشیم برم. ولی از وقتی که سر کار رفتم بعد از دوران سربازی تو ایران چند بار دانشگاه غیر حضوری ثبت نام کردم ولی کار سنگین بدنی و هفته 6 روز نتونستم، یعنی هر دو تاشو یک سال خوندم و دیگه دوام نیاوردم. ولی خب توی ایران که بودم من زبان انگلیسی خیلی خوندم چون علاقه داشتم و همون باعث شد که من تجربه صنعت که من داشتم توی کارم باعث شد که تا حدودی به عنوان یه مهندس مکانیک کار میکردم بدون مدرک. ولی فکر کنم یه قابلیت های ذهنی هم شاید داشته باشم چون دوران تحصیلم یه مقدارش زیادی شد توی این مدرسه های تیزوشان درس خوندم. حالا کمک کنید اگه من دارم خارج
0: حالا مطالب بسیار مفید و کمک کننده و طبعی من بگید از زمانی که آمدید انگلستان چه کردید عزیز؟
1: من به محصی که رسیدم خیلی حالا خدا یا شانس هر چیزی با هم بود و خیلی توی هفته های اول اجازه کار و اقامت تحصیل گرفتم و من رفتم کالج که اینجا ادامه تحصیل اینجا برم دانشگاه و دوران پیش دانشگاهی رو دوباره اینجا خوندم 2 سال و توی اون 2 سال متوجه شدم که با توجه به سن من موقع 33-34 سالم بود دیدم که با توجه به اون تجربه میتونم اینجا کار خوب پیدا کنم و این کار رو کردم و به اصطلاح درخواست کار کردم و خیلی زود توی یک آزمایشگاه مکانیک به عنوان تکنسین شروع به کار کردم و الانم بیش از 10-11 ساله که از اون موقع من توی همین مجموعه کار کردم، ولی هر 2-3 سال یه بار ارتقای درجه گرفتم و الان به عنوان یک سینیر تکنیکال پروجکت منیجر مشغول به کار هستم.
0: از نظر رابطه و ازدواج چه کردید عزیز؟
1: من توی همون 2 سال اول با یه دختر خانومی که توی ایشون از یه خانواده انگلیسی ولی توی هلند به دنیا آمده بودن، چون پدر مادرشون بعد از تحصیلات پدرشون که پی‌اچ‌دی استروفیزیکس دارن، چون توی یه سایت های خاصی کار میکردن، از اون استرونومیست های که خیلی در حد بالا تحصیل کرده بودن و اطلاعات خاصی داشتن، توی سایت های خاصی توی دنیا میتونستن کار کنن، همیشون علاقشونی بود که اونجا برن و اونجا رفتن با همسرشون و اونجا بچه دار شدن و خانم من که دختر دوتا بچه‌ن، دختر بچه اول که دختر، ایشون همونجا به دنیا اومده و اونجا تا 18 سالگی هم زن، تا 21 سالگی ایشون بیولوژی خونده اونجا و بعدم نوروساینس خوندن مستر، و ولی اونجا هیچ وقت هلند رو دوست نداشتند و ایشون با دوست پسرشون میرن اسپانیا، اونجا 4-5 سال زندگی میکنن و اونجا هم اون کار ساینسی که میخواستن رو نمیتونن پیدا کنن، چون متاسفانه توی تحقیقات ساینس اسپانیا اونقدر قوی نیست و یه کار تحقیقات توی به عنوان ساینتیست توی دانشگاه بریتانیا رو پیدا میکنن و میان اینجا، ولی اون دوستشون دیگه فکر کنم آخرهای رابطهشون بوده یه جورایی که رابطهشون ادامه پیدا نمیکنه و جدا میشن و 1 سال بعدم من با ایشون آشنا شدم و 2 سال بعد از آشناییمونم با هم ازدواج کردم. یعنی 2013 من ایشون رو دیدم و 2016 با هم ازدواج کردیم. 2 بچه داریم، یه بچه پسرم نزدیک 8 سالشه، 1 ماه دیگه میشه 8 سالش و دخترم تقریبا 2 ماه دیگه میشه 6 سالش، یعنی 2 سال و 2 ماه 26 ماه اختلاف سنی دارن و همه با هم زندگی میکنیم. رابطه به نظر من رابطه خوبی همه با هم داریم.
0: بنابراین چند سال ازدواج کردی؟ یا چه تقریبا مشخص شد؟
1: 10 سال الان ماه دیگه میشه 10 سال ما ازدواج کردیم.
0: بسیار خب، الان برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
1: عرض کنم که وقتی دختر من رفت بچه دومم دخترم رفت مدرسه فول تایم، من احساس کردم که خانومم یه افت شدید فیزیکی روانی روحی پیدا کرد و راستش اینجا توی این شهری هم که هستم تو 3 ساعتی غرب لندن، ایشون همیشه ما دوست داشتیم، هنوزم دوست داریم که از این کشور بریم یه جایی که خیلی آفتابی باشه و اسپانیا رو خیلی دوست داریم و خیلی اونجا سفر کردیم و تا اینکه الان 1 سالیه که ایشون خیلی خیلی اصرار داره که ما کلن اصلا بریم اونجا زندگی کنیم. منم خیلی دوست دارم، ولی هرچی سناریو تو ذهنم میچینم خیلی سعت میزنم که ما بریم اونجا مشکل ایشون مشکل جا به جایی نیست، یعنی همونجا که شما میگید ما هر جا میریم خودمونم تو آینه نگاه میکنیم خودمونم به خودمون آوردیم و من احساس میکنم که دو دلم، یعنی حتی اگر بتونیم همین کار رو بکنیم فکر میکنم میریم اونجا بچه ها رو تحت شرایط فشار زیاد میذاریم، چون مدرسه های اونجا 2 زبان است و حالا از این لحاظ شاید درشون خوب باشه، ولی خواستم اینم شما شاید یه چند تا چراغ بتونید با چند تا سوالاتون روشن کنید برای من که
0: بذار اول بپرسم واقعا ببینم مسئله روانی همسرتون چیه، یعنی حالاتی که دارند و یا رفتاری که دارند کجاش عیب و ایراد داره و اشکال داره، یعنی چه میکنه؟
1: یه جوری بیشتر خصوصیات یه دیپرشن رو دارن و خیلی سال پیش هم دوره که ایشون اقدام میکنن پی‌اچ‌دی خوندن بعد از مسترشون و فشار خیلی خیلی زیادی که تو کمبریج داشتن تو اون حد جو شدید دانشگاه خیلی سنگینیشون حتی رو دارو میره و بعدم دراپ میکنه کورسو و ولی از شاید یک دو سال اخیره که من میبینم که ایشون همیشه خسته است، همیشه توان موضوع هر موضوع کوچیکی ممکنه اصلا خیلی توانش رو ازش بگیره و منم نمیتونم خب خیلی انصرم کنم، خیلی اصرار
0: کنم. نه شما خب نه، قرار هست تنها توصیه ای که یعنی توصیه اصلی و اساسی هست در حقیقت مراجعه به روانشناس و روانپزشک که برای تشخیص الانشون به احتمالاً اگر دارو درمانی یا متدهای دیگه لازم هست رو به کار بگیرن. این کار انجام ندادن؟
1: ایشون سال گذشته که یکم یعنی حتی ایشون کارشون هم رها کردن، چون که توی اونجای 12 سال توی دانشگاه بودن، توی دانشگاه اینجا کار تحقیقات، شاید یک دو سال اخیر خیلی خیلی هر موقع میمدن خونه، البته پارت تایم بودن وقتی که ما بچه دار شدیم، چندی سال پارت تایم بودن، ولی روزهایی که ایشون سر کار میرفتن ما عصر و شب خوبی نداشتیم، روزهایی که سر کار نبودن خیلی خوب بود و من خوشبختانه از درآمدی به حدی رسیدم که اصلا لازم نبود ایشون کار بکنه به درآمد ایشون و من پیشنهاد کردم که خب شما کارتو رها کن ببینیم چی میشه و خیلی هم بهتر شد، یعنی شاید بگم یه 6 ماهی خیلی ایشون بهتر شد، ولی دوباره علائم پیدا شد و بعد رفتن مشاور و چندین جلسه، شاید چندین ماه، هفته یک باریشون میرفتن مشاور درمانی، ولی اونا دیگه نرفتن. ولی این که میگم اصرار خیلی زیادی هست که
0: نه میرسن به اون اول به من نصب کنین، اول من بگید تشخیص رو واقعا اخیراً چی دادن روشون؟ همون باز افسردگی و داروی پیشنهاد نکردن؟
1: همون افسردگی، نه دارو این دفعه دوم نه دارو مصرف نمیکردن.
0: به من بگید چقدر زمینه، چون حرفایی که میزنید احتمالاً زمینه استراب و استرس دارن، چقدر شما ایشون رو آدم مضطربی و به هر حال نگرانی میبینید که زیر فشار کار مثلا نوع کار سبب میشه که به هر حال هم خوشحال و راحت نباشن، هم خسته و پسا کمی شکسته باشن؟
1: متاسفانه ایشون خیلی آرومه، ولی چیزی که میتونم بگم الانش یه لحظه بزنم رسید سوالی که کردید، ایشون خیلی حالا نه در حد پارانویا، ولی من الان این کلمه رو دارم به کار میبرم، خیلی ایشون از تکنولوژی های برتر واهمه داره، خیلی اخبار اصلا گوش نمی کنن، چون هر چیز هر گونه خبر بدی شدیدن تاثیر روشون میذاره خیلی خیلی زیاد و منم اصرار اصلا نمی کنم که ایشون گوش بدن، ولی اینو میدونم که یک کمی زیاد رویم میبینم تو رفتارشون که خیلی، یعنی من احساس کردم یک سال هم الان نگرانی و واهمه که یونشون میدن از خودشون از یه خبر بعد یا یه چیزی که تو جامعه در اتفاق میفته یا از مثلا تکنولوژی AI ایشون، یه اکسال هم خیلی خیلی یوهو انگار مثلا احساس میکنم که احساس کنم خیلی بیش از حده.
0: یه رابطه مثلا مثلا چه جور حرفی میزنن؟ فرض کنید وقتی به ماجرای هوش مصنوعی میرسه و یا خبرهای در هر زمینه ای، ایشون مثلا نگرانی خودشون از چی ابراز میکنن که یه روزی این هوش مصنوعی کنترل رو به دست بگیره، موجب جنگ بشه، موجب نابودی بشه، چی میگن؟ چون مهم اینه که تفصیل و تعبیرشون چی؟
1: که کار پیدا کردن فوق‌العاده سخت میشه، این که آدم ها ارتباط همه ماشینی میشه و اینکه تکنولوژی و دستگاه سمارت که دست همه هست، خصوص بچه ها، ایشون خیلی مخالفشه، حتی بچه های ما حد اکثر روزی نیم ساعت و یک ساعت فقط تلویزیون میبینن و ما هیچ دستگاه تبلت یا چیزی هم بهشون ندیم، که این خیلی خوبه.
0: خب بذارید عزیز ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم، من دو سه تا هم سوال دارم، هم بعدا اطلاعات بیشتری هم از شما میگیرم. روی خط باشید، پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم، گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه، با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن‌ها میاریم، لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین می توانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌هایی مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900 310-259-9900.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
10: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده اوبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا

0: www.radiotravel.com. شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلامت باشید دکتر جان، من در خدمت هستم.
0: پرسش اول من این است که شما گفتید همسرتون فرزند اولن یا فرزند تک هم یه دونه هستن؟
1: فرزند اولن، دو تا بچه هستن، یه دختر یه پسر. پسر نزدیک 2 سال و نیم 2 سال کوچیک‌تر هست.
0: دوم، وقتی که شکوه و شکایت از زندگیشون در هلند میکردن، عیب و ایرادی رو که در هلند میدیدند چی بود؟ یعنی میگفتن اونجا چه عیب و ایرادی داشت دورانی که در اونجا زندگی میکردن؟
1: خیلی جالب سوالتون، چون به نظر من مقدار زیادی از شخصیتشون شکل گرفته با این. والا ایشون اون محل، اون سایت خاص رادیو تلسکوپایی که پدرشون شاغل بودن، خارج از شهرهای بزرگ فاصله داشته و در یک روستا ساکن میشن و توی اون روستا همه تقریبا فارم کشاورز و دامدار بودن و هیچ خارجی اونجا نبوده و اینها شدیدن این خانواده بولی میشن، یعنی یه جوری به عنوان یک خارجی بهشون دیده میشه و بچه ها خیلی اذیت میشن و متاسفانه مادر ایشون یک خود بزرگ بینی وحشتناکی داره که به هیچ وجه تلاش نکرده که بچه های خودش اونجا هم رنگ اون بچه ها بکنه و به کمک بچه هاش کنه که به اونجا به اون فرهنگ بپیوندن و همیشه اصرار که این بچه ها باید اینجور لباس بپوشن، چون ما بریتانیای اصیل هستیم و باید اینجور لباس بپوشیم و این اصلا کمک بچه ها نکرده و همیشه خانم من راجبش صحبت میکنه که چقدر اذیت شدن به خاطر این موضوع و ایشون روز شماری میکرده که از اونجا فرار کنه تا وقتی که دیگه میره دبیرستان و از اون روستا دیگه مدرسه اونجا میره و یکی از بهترین روزاش بوده که میره دبیرستان توی شهر نزدیک و بعدم که اگه شما آشنا باشین با سیستم اونجا، در دوران دبیرستان بچه ها رو جدا میکنن، یه عدشون وارد دبیرستانی میشن که میرن دانشگاه و یه عده وارد دبیرستانی میشن که دیگه به دانشگاه نمیرن و ایشون وقتی خوشبختانه جزو بچه‌هایی بودن که چون از هوش خیلی سرشاری هم خانواده‌ای بهره بردن، یعنی هم خانم من هم برادرشون هم پدرشون، اینا از توانایی‌های عجیب فوق‌العاده‌ای توی یادگیری هر چیزی دارن، یعنی ولی خیلی توانایی خیلی کمی توی ارتباط دارن. خیلی عرض کنم دوستیابی و صحبت کردن با آدم های غریبه براشون خیلی سخته. برادرشون که خیلی خیلی آسیب بیشتر دیده، اون عرض کنم که یه چیز بدی هم که باز مادرشون تربیتشون فکر کنم اثر گذاشته روشون اینه که مادرشون یکی از اون تریل یا 18 چرخیه که شما مثال میزنید، یعنی وقتی ایشون وارد هر جا میشه همه چی باید عوض بشه به نظر ایشون، یعنی و یه رابطه یه تاکسیکی هم با خانم من متاسفانه دارن و خانم من خیلی خیلی تلاش میکنه که اصلا فاصله یه فیزیکی فوق‌العاده زیادی هم از مادرش بگیره ولی اون مادر همچنان نمیشه، چند تا قلاب داره که میتونه دخترشو قلاب کنه متاسفانه. اینو یکی هم شاید مثلا که تلاشش هم این باشه که ایشون نمیخواد، چون ما بعد از وقتی که ما تو این شهر شروع کردیم زندگی کردن، پدر مادر ایشون توی قاره آفریقا بودن باز دوباره به خاطر کار پدرشون و وقتی مادر ایشون خواست که بیاد تو این شهر، ایشون گفت خب باز ما میریم اگه مادرم میخواد بیاد تو این شهر. ولی خب پدرشون متاسفانه دچار بیماری سرطان شد و اومدن توی شهر ما و ما نرفتیم و همچنان ما موندیم و پدرشون متاسفانه دنیا رفت و مادرشون همچنان هست و ولی بعید میدونم که دلیل اصلی مادرشون باشه. سوال من از شما اینه که انقدر بفهم مثل که شما خواستن سوال.
0: من خواستم یه سوالی بکنم، شما چقدر درباره زمینه ارثی بیماری ها تو خانواده پدری و مادری همسرتون شنیدید یا میدونید؟
1: والا وقتی که پدرشون بیماری سرطان گرفتن، چون عمه خانم من و پدر بزرگشون اینا همه از یک سرطان خاصی از بین رفتن و راجبه چند تا گروه های تحقیقاتی اینجا ازشون خواستن که توی تحقیقاتی شرکت بکنن و ژنتیک، و متاسفانه این سرطان توی ژنتیکشون هست، ولی بیماری های دیگه میدونم که مادر بزرگشون از طرف پدری خیلی سن پایین آلزایمر گرفتن، حالا میگم پایین مثلا هلوشه مثلا 50-60 سال و 20 سال آخر عمرشون رو آلزایمر داشتن، یعنی در حد کامل دیگه که دیگه هیچ کس رو اونو 20 سال نمیشناختن، و خانواده یه حالا که در حدی که دایگنوز شده باشن من نشنیدم، ولی با توجه به شناختی که از شما دارم مثلا یه چیزایی رو من میتونم ببینم، افسردگی هست، افسردگی هم پدر خانواده پدری هم خانواده مادری.
0: حالا متوجه شدم، به من بگید در ارتباط با بچه ها همسرتون چگونه هستن و چقدر نوع برخورد و رفتارشون درست و مناسب و خوبه؟
1: ولی از متوسط جامعه ایرانی که من توش بزرگ شدم که اصلا فوق العاده بهتره، چون اینا توی خانواده دیگه بزرگ شدن، جامعه دیگه بزرگ شدن، ولی به نظر من خیلی خوبه، حتی از استانداردهای جامعه هم که اینجا زندگی میکنیم میتونم بگم بالاتره، یعنی بچه های من لازه از همه لحاظ بکنم، هم از لازه درسی، هم از لازه خیلی کتابون هستن بچه های ما باشون خیلی بازی میکنیم، مشکل خاصی نمیبینم توی خانواده.
0: شما هر دو با بچه های اینقدر خوب و نزدیکید یا فقط شما اید عزیز؟
1: نه ایشون خیلی به بچه ها نزدیک تره. من به خاطر شغلم به خصوص توی دو سه سال قبل چون صبح مسافرت زیاد میرفتم، ایشون خیلی به بچه ها نزدیک تره.
0: به من بگید که شما که زبان اسپانیایی نمیدونید؟
1: من خیلی ابتدایی، ولی ایشون مسلطه.
0: نه خب معلومه، ولی حالا شما اگر نه متوجهم، حالا اگر شما فرض کنید برید یه جایی مثل اسپانیا، خب اون درآمدی که هم اکنون دارید رو نخواهید داشت، بعد چگونه میخواید زندگی اقتصادیتون رو بچرخونید؟
1: احتمال خیلی زیاد هست که من همین کارم رو بتونم نگه دارم، چون من شرکتی که کار میکنم یه شرکت بین‌المللی هست که اونجا هم دفتر دارن، فقط لازمه که قرارداد من رو جابجا بکنن، ولی بهم اشاره کردن که حقوق من کم میشه، چون که لایف یعنی قیمت های اونجا فرق میکنه، درآمد فرق میکنه، حقوق من احتمالاً حدود نصف میشه درآمدم، ولی اونجا هم هزینه خیلی پایین تره، ولی نصف نیست، یعنی اونقدر پایین تر نیست، و بله سطح زندگیمون پایین تر میاد. راستش اگر فقط به خود من بود، من خیلی دوست داشتم که این کار رو بکنیم وقتی بچه هامون میرن دانشگاه، مثلا حالا روشه 9-10 سال دیگه، یعنی من خودم حتما پیشنهاد بهشون میکردم و کردم هم، ولی ایشون اصرار داره که نه ما تا بچه ها بزرگتر نشودن بریم، چون اگه بچه های کم بزرگتر شدن دوست پیدا کردن اصلا انصاف نیست که
0: نه اونم متوجه هستم. خب آخه ببینید عزیز، شما یه علائمی در مورد همسرتون میگید که علاوه بر افسردگی زمینه های دیگر هم داره، ولی در ارتباط با بچه ها در حدی که من متوجه شدم عیب و ایرادی در کار پرورش و تعلیم تربیتشون نمیبینی. به من بگید که بین شما دوتا چند اندازه هنوز ارتباط همراه با مهر و محبت و علاقه و صمیمیت هست، یا اینکه اون به دلایل مسائل و مشکلات از هم فاصله گرفتی تو هر کسی کار خودش رو میکنه؟
1: بعید میدونم، نمیتونم بگم فاصله گرفتیم، نه ما با توجه به که بچه داشتیم، دو تا بچه بزرگ کردیم تا حالا با هم فراز و نشیبایی داشتیم، ولی میتونم بگم با هم خیلی نزدیک هستیم، خیلی صمیمی هستیم. بعضی به خصوص توی یک سال اخیر، چند 6 ماه اخیر، من شاید توی یک حبابیم برای خودم به خاطر اتفاقاتی که داره توی ایران میفته حس میکنم، ولی در قبل از اون نه، ما حس کنم که رابطه صمیمی نزدیکی با هم داریم.
0: و خب شما اگر قرار باشه برید اسپانیا، اگر با توجه به اینکه شغل و کارتون همون خواهد بود، درسته که درآمدتون کمتر میشه، هزینه ها با همون نسبت کمتر نمیشه، ولی به هر حال مشکل جدی مالی یا مادی پیدا نخواهید کرد، درسته؟
1: یکی از پیشنهادهایی که ایشون تازگی میکنه اینه که ما یه جایی رو چند تا پروپرتی دیدیم، جایی که خونه هایی که چون خونمون که اینجا داریم اگه بفروشیم با پولش میتونیم اونجا یک جای بزرگتری بگیریم، که مثلا فرض کنید یه مجموعه است که 2 تا 3 آپارتمان هست، ما میتونیم توی یکیش زندگی کنیم و بقیه رو یه جوری اجاره بدیم که بتونیم یه درآمدی داشته باشیم. البته اون درآمد اصلا زیاد نخواهد بود.
0: نه متوجه. حالا چه اندازه؟ نه صبر کنید. حالا چه اندازه واقعا فکر میکنید اصرار ایشون برای رفتن به اسپانیا کمک میکنه به حال روانی ایشون؟ برای کمطور که خودتون گفتید وقتی که
1: نگرانی من اینه، یعنی من راستش چون با شما خیلی آشنا هستم اینه به وضوح میدونم که
0: آکه. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که یک نمتوجهم، فرض کنید یکی دو سال شما برید نتونید اونجا یا اونجا فرقی نکنه، میتونید دوباره برگردید انگلستان دیگه، درسته؟
1: بله
0: شغل و کارتون هم که سر جای خودش خواهد بود، برای که تو همون سازمانی که هستید فقط در حقیقت منتقل میشید. ببینید عزیز، من نگرانی که دارم این هست که همسرتون با گذشت زمان حالشون بد یا بدتر بشه، چون علائمی از حال بد رو نشون میدن. اگر در مسیر تشخیص درست و معالجه قرار بگیرن، خب میشه امیدوار بود با توجه به اون تشخیص و مسیر معالجه که دیگه 1 سال دیگه یا 3 سال دیگه در چه شرایط و وضعیتی هستن. این طرف رو باید بدونیم. ولی اگر یک تون مسیر قرار نگیرن، خب آینده میتونه مسئله آفرین باشه، مثلا با جا به جایی که میکنین و بچه هایی که به هر حال باید وارد محیط دیگه ای بشن و احتمالا ممکنه مدرسه شون زبانش انگلیسی باشه، ولی به هر حال باید اسپانیولی هم بدونن که بتونن یه ذره راحت باشن.
1: دو زبان هستن.
0: حالا پرسش من از شما این است که اگر از ایشون بخواید یه مقدار تستایی بدن که خاطر اون آسوده باشه، ما یه بیماری سنگین و شدیدی ندارن، فقط فرض کنید افسردگی است، البته اگر افسردگی هم کاملا بهش نرسن، شرایط و موقعیت رو عوض نکنن، دارو رو مصرف نکنن، خیلی چیزها رو دیگرگون نکنن، با گذشت زمان میتونه بدتر و یا عمیق‌تر و سنگین‌تر بشه. یعنی من ببینید الان چیزی که برام مطرحه سلامت روانی ایشونه که این باید به جایی برسه و انتظار ندارم که در یه جایی مانند انگلستان شما به یه نتیجه ای نرسید. حتی تستایی وجود داره که کمک میکنه آیا اختلالی هست یا نه، چون حرفایی که شما من میزنید به من یه پیامی میده که علاوه بر مسئله افسردگی و استراب و استرسی که پشتش نشسته، میتونه یه اختلال شخصیتی هم باشه. این اختلال شخصیتی با توجه به نگاه بدبین و منفی ایشون، همونطور که شما حد زدید، شاید پارانوید باشه و این با گذشت زمان معمولا با بالا رفتن سن و مسائلی که بچه ها پیدا میکنن به دلیل نوجوانی و اینها میتونه بدتر بشه. ضمناً سابقه خانوادگی و فامیلی رو باید چک کنید، چون شاید یک کمی از نظر اعضای خانواده هم مثلا اون مشکل داشته باشن. روشن است که بهره هوشی بالا و توانایی های ذهنی و علمیشون، چه پدر و چه خود همسر شما، خب اینا هم یه جنبه های مثبتی داره که ای با ایرادا رو میپوشونه، ولی از یه جهات دیگه هم آدم های باهوش با توانایی های ذهنی فوق‌العاده میتونن به بیراهه هم برن و اون زمینه شک و سوءظنشون مطرحه. ولی تا زمانی که تشخیص داده نشده و کار در حدی است که میشه ادارش کرد، مثلا با توجه به اینکه ایشون رو همچنان هم همسر خوبی میدانید هم مادر خوبی میدانید، اگر خود شما یه سفری بکنید با بچه ها، برید اسپانیا یک ماهی اونجا باشید، ببینید اون محیط و اون جبری که حاکمه بر اونجا رو، چند روز باش راحت هستید، بعد بتونید تصمیم بگیرید. خب من نتیجه چی بوده؟ خب من وقت نتیجه چی بوده؟
1: هممون دوست داشتیم.
0: خب پس اگر این هست چرا این کار رو عملی نکنید؟ من البته گفتم من برام الان تشخیص مهمه و اینکه ایشون 5 سال دیگه کجاست از نظر روانی، چون اگر در یه مسیر خب اون یه چیزی نیست که عزیزم. ببینید در یه جایی مانند انگلستان با تخصص و آگاهی که در اون کشور هست، هیچ دلیل نداره که تشخیص دقیق و درستی از ایشون داده نشه. یعنی شما با در اون مسیر حرکت کنید که ما دقیقاً بدونیم ایشون الان کجاست و احتمالاً 2 سال یا 5 سال یا 7 سال آینده کجا خواهد بود. اگر چیز خاصی نباشه یا علائم و نشانهای بد و منفی نباشه، که خب به هر حال یه تصمیم در جهت جابجایی است که شما میگید خودتون ایشون و بچه هم باش مسئله نداره، از نظر شغل و کار و درآمدم اشکالی نداره، اگرم موردی پیدا شد میتونید دو مرتبه برگرد و ولی باید با قید احتیاط حرکت کنید. یعنی شما مثل کسی هستید که در یه جاده کوهستانی هستید و چراغ اتومبیلتون هم یکیش خاموش هست و بارانی هست و جلوتون هم خوب نمیبینید، فقط باید با قید احتیاط حرکت کنید که شکسته نشه. ولی بر اساس حرفایی که این در قسمت دوم من زدید، من که در قسمت اول خیلی نگران تر بودم، الان به اون اندازه نگران نیستم، اصلا وقتی که ماجرای ارتباطشون با بچه ها و یا رابطشون با شما به نظر عادی میرسه. نتیجتا این که بریم یه جای دیگه زندگی کنیم فقط یه تفاوت بیبسا نظر و سلیقه هست که میشه یه جوری باش کنار آمد. ولی من میخوام قبل از اون حتما تشخیص دقیقی داده بشه و میشه فهمید عزیز، یعنی اون نگرانی هایی که وجود داره علائم اولیه‌اش میتونه خودشو نشون بده. ضمناً شما هم یه تحقیقی در حدی که براتون ممکنه در جهت خانواده پدری و مادریشون بکنید که اگر بیماری سنگین اونجا نبوده خب اینجا هم احتمالاً نخواهد بود و ببینید چه میکنید. حالا با توجه به این حرفا صورت مسئله تا حدودی برای من مشخصه. پرسشی اگر دارید چه هست؟ یعنی 1 یا 2 سال اگر هر چه هست در ذهنتون چی عزیز؟
1: نه راستش حدس میزنم، با توجه شناسی از شما دارم، حدس میزنم که چنین پیشنهادی بکنید و حتما من این رو به صورت جدی تر باشون صحبت میکنم و فکرم این بود که تلاش کنم با دکتر فریدم یه جلسه اگه بتونم صحبت کنیم. نه سوال خاصی دیگه ندارم. من مطمئنم که مشکلاتی خواهم داشت با پسرم، چون پسرم هم یه هوش عجیبی، یه چیز از همین الان میبینم که
0: من پیدا سازیم، من اینو میدونم. نه برای هوشی وقتی از یه حدی میگذره، مثل همتون مثال شاد خوبی نباشه، قد بلند خوبه ولی قد خیلی خیلی بلندم خوب نیست، نظر سلامتی نظر
1: ایشون. ای پسر من یه جوری عجیبی از سن 3-4 سالگی شروع کرد کتاب خوندن، کتابای عجیب که بدون اینکه اصلا ما هیچ وقت باهاش یادش چیزی بدیم هیچ وقت ما، و اصلا صحبتایی که میکنه اینا من یه ذره ترس میگیرم، یاد بچگی خودم میندازه منو. ولی حالا این در آینده است، ولی خوشبختانه من چیز مطالب شما رو خیلی گوش کردم و
0: بنابراین آهسته حرکت کنید، تو مواظب باشید فعلا مسئله همسرتون رو تا پسرتون رو هم بعد باید تنوعی که در مقابلش میذارید که در چند رشته ورزشی یا در
1: نواختن سر همسرم اومده اونجا سر پسرم بیاد.
0: حالا اون دیگه چیزیست که خب شما با توجه به این که گفتم یه تنوعی در همه جور کاراش باشه، زمینم تأکید اصلی و اساسی بر امنیت و آرامشش باشه و زمینم خوشحال و شاد بودن و حتی یه مقدار زیادی وقت تلف کردن، برای که اگر بیفته روی یه مسیری یه مقداری نگهداریش مشکله، باید مواظب اونا باشید. که خوشبختانه به نظر میرسه هم تواناییشو دارید و هم مواظبت و مراقبت، چون امیدوارم مشکلی پیدا نشه. ولی نگرانی هایی که گفتم برای من در قسمت اول پیدا شد بیشترش حذف شده نیشون رو هم همسری در ارتباط با شما دیدم، هم مادری در ارتباط با بچه ها دیدم. بعدم درخواستشون به هر حال خیلی با توجه به توضیحاتی که شما دارید برای اسپانیا چه غیر عادی نیست، بعدم به چیزی که خراب کننده و شکننده باشه نیست. بنابراین شما مثل کسی هستید که به هر حال پشت فرمون هستید، دائما باید مواظب رانندگی باشید، لحظه ای نمیتونید غفلت کنید، ولی در این حال هم ضرر و خطری نداره، به کمی هم آروم بگیرید، خودش به هر حال میتونه بسیار کمک کنه. و ضمناً هم از مادر همسرتون تا اونجایی که ممکنه دور نگرش دارید، بلکه میتونه مسئله آفرین باشه. به هر حال به نظر میرسه که در جهت مادر زن شاید خیلی شانس نیبرید، ولی بینت اگر حالا مطلعی بود بعدن تو برنامه‌های بعدی میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی امیدوارم مسئله خاصی هم در اون خوشحال شدم با تو صحبت کرد. آقای
1: دکتر برنامه‌ای داریم که بریتانیا بیاد؟
0: والا بذارید ببینیم، فعلا همه ما همطور که خودتونم گفتید منتظر اوضاع ایران هستیم. تا ببینیم چه میشه.
1: بله خیلی ممنون از همه ی لطفتون که برای همه ایشون کنید.
0: خواهش میکنم. چند نجمن بعد از چند پیام. بابا باشه. قربان شما.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
5: تاریخ حرکت 24 می.
4: 818-758-2626 amiritravel.com.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000. انجلو طالبی.
7: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
8: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
9: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: آقای دکتر خیلی ممنونم از وقتی که برنامه میذارید و تشکر میکنم باید برنامه خوبتون.
0: راست دارید بفرمایید.
1: من از ایران مزاحمتون میشم. خواستم در مورد رابطه ازدواجی که میخواستم انجام بدم صحبت کنم، که البته الان 2 هفته از کامل کات شده این رابطه و من 34 سالمه، با یه خانم همسن خودم 1 ساله توی رابطه هستم. بعد توی این 1 سال
0: نصب کنین، هنوز فرزند چندم هستی تاردو؟
1: من فرزند دومم، یه خواهر 7 سال بزرگتر از خودم دارم، ایشون فرزند سومن، 2 تا داداش 10 و 12 سال از خودشون بزرگتر دارم.
0: هر دو چی خوندید؟ چه میکنید عزیز؟
1: هر دو رشته مهندسی خوندیم. من تو کار آهنم، شغل پدری ما ادامه دادم، ایشون هم تو کار آرایشگاه و کار مو رنگ مو این چیزا هستن.
0: دانشگاه نرفتن؟
1: دانشگاه رو رفتن، مدرک رو گرفتن، هم منم مدرکم رو گرفتم، ولی توی شاخه‌های دیگه داریم کار میکنیم.
0: ناخیشون چه مدرکی دارن؟
1: شون مدرک مهندسی صنایع دارن
0: و دنبال رشته خودشون نرفتند و کار خودشون رو نرفتند.
1: نه، که بازار کار نبودش که رفتن تو کار شغل آزاد.
0: خب این 1 سالی که با هم بودید جنبه مثبت و منفی چی بوده؟ یا دلیل جداییتون چه هست؟
1: نه، برای همین مزاحمت شدم. آقای دکتر، ما تو 1 سال خیلی با هم خوب بودیم، خودمون با هم هیچ مشکلی تقریبا نداشتیم. تنها مشکلی بودش این بودش که خانواده ایشون، البته پدرشون فوت کردن، مادرشون تقریبا همکاره بودن از قدیم، مادر ایشون خیلی ایشون رو تحت فشار قرار میذاشت راجع به ساعتهایی که ما میرفتیم و رفت آمد ما رو کنترل میکرد. حتی یه موقعی دیر میومدیم، حتی به من دیگه زنگ میزد چند بار، که بعد من بهشون توضیح دادم که ما میخوایم حالا تو قصد آشناییم داریم همزمان دوستی هم انجام بدیم. بعد کلا خودمون با هم دیگه تقریبا میتونم بگم مشکل خاصی نداشتیم.
0: خب آخه ایشون که چیز خاصی دادن اصلا؟ با ایشون هم که چیز خاصی که نمیگفته عزیز. یه خانومی است که همسرش رو از دست داده، یه دختر داره، دخترش با یه پسر داره میره بیرون، در یه جایی مانند ایران 2 تا برادر داره که به هر حال جنب خونه رو کمی نشون میده. خب حرفشون این بوده که فرض کنید اگر میرید بیرون جست کمی 1 سال 2 سال زودتر برگردید. اینو چرا به عنوان یک جنبه بد و منفی بهش نگاه میکنی؟
1: چون خیلی یه رفتاری میکردش، یه اکشنه خیلی غیر منطقی داشتش، یعنی ما شبمون خراب میشد.
0: نه شما چرا رعایت نمیکردید؟
1: ما تقریبا رعایت میکردیم، یعنی دیگه این آخری هم سعی میکردیم رعایت کنیم، یه موقعی هم خوب واقعا رعایت نمیکردیم.
0: نه آخه ببینید عزیز، شمایید که دارید، نه ببینید، شمایید که از خطتون در یه جامعه مانند ایران در ارتباط با یه دختر خانومی با توجه به این شرایطی که میفرمایید جدا می شدید. خب شما باید درستش میکردید. فرض کنید شما میتونستید بیشتر هم دیگر ببینید، ولی مثلا عرض کنم ساعت 9 شب خونه باشید، خب چه دلیل داشت ساعت 11 خونه باشید یا 12؟
1: همین هم به مادرش هم گفتیم، چون گفت شغلمون یه جوری بودش که دیر از سر کار میومدیم و مثلا تایممون یه جوری بودش که دیر میشدش. ایشون خلاصه جنگ و دعوا زیاد، حالا ما این مسئله رو درگیرش بودیم، اما مثلا مسئله که برام جداییمون باعث شده رو من بهتون بگم.
0: حتما بفرمایید عزیز.
1: آقای دکتر، من مثلا خودم خوشم میومد که خانواده ایشون اینجوری روشون مثلا حساس بودن، مثلا مادر ایشون موان صحبت میکرد که ایشون جایی نمونده و اینا. ایشون هم به من راجع به گذشتش گفته بود، گفته بود یه رابطه 5 ساله داشتن که مثلا 6 ماه یا 7 ماه قبل‌تر از من کات شده. من کل ایشون کات شده و دیگه هیچ ارتباطی نیستش. بعد فقط 1 بار ما دعوا کردیم، میخوام بهتون بگم که مثلا سر چی بود. اینم اون بودش که چون مادر ایشون مشتری ایشون بوده، مادر اون پسر، ایشون زنگ میزنه حال احوال میکنم، به شدت دعوا میکنه و من تاکید میکنم که ایشون حق نداره دیگه، حتی مثلا مامان مشتری هم پیش شما بیاد، من این ارتباط نمیپذیرم. که حالا بعد از این آشتی میکنیم و به هم برمیگردیم. ما قرار بودش مثلا هفته پیش بریم خواستگاریشون، یعنی خانواده ها رو وارد کنیم. من با خانواده هم صحبت کرده بودم، پیش با خانواده هاش صحبت کرده بودم که 5-6 ماه هم زیر نظر حالا خانواده دوباره دوستی کنیم و که به ازدواج برسیم. اتفاقی که افتاد که من خیلی سورپرایز شدم، ما چند روز قبلش دوباره مهمونی بودیم با همدیگه، همه چی خوب بود. نمیدونم، من کلا گوشه رمز همدیگه رو داشتیم. اولین بار بودش که من رفتم خیلی گذشته ایشونو تو پیامای خیلی گذشتهشون شروع کردم چک کردم، دیدم پیاماشون رو با این آقا سیو دارم، ولی مربوط به همون تایمی که با ایشون بودن. و خب یه پیامایی دیدم که کلا همون شب رابطه رو کات کردم و بهش گفتم من دیگه نمیخوام بهتون ادامه بدم، من اینا رو نباید میدیدم. بخوام بهتون بگم پیامو مربوط به مسائل جنسی بودش، نوع رابطهشون بودش. و حالا میخواید سر راسته توضیح
0: بدید؟ نه ببینید عزیز، شما صبر کنید، یک کسی حرفش این بوده، اونم با توجه به شرایط خاص ایران که اونقدر آشکار نیست، 5 سال با یک کسی رابطه داشته. از نظر من هرچی معمولا اتفاق میان زن و مرد میتونه بیفته افتاده. این که حالا چگونه بازگو میشه مهمه که ویژگی روانی افراد رو نشون میده، ولی شما با کسی روبرو نبودید که قبلا رابطه ای نداشته، اونم به همچین مدت طولانی، و بنابراین با توجه به روابطی هم که شما خودتون با ایشون داشتید که تداوم اون رابطه بوده، خب اینا را که میدونستید، و برای خوندن اون چیزا هم که مطلب تازه‌ای نداشته، آدم یا آدمای تازه‌ای که نبوده، یعنی شما چرا خودتون زدید به این را که بعد از 5 سال رابطه مثلا هیچ رابطه فیزیکی و جنسی نبوده؟ خب حتما بوده.
1: خب بوده های دکتر، اولا من ریزش رو خوندم خیلی به هم بستم، دومم این که مثلا یه جایی برمیگردن نه مهمونی هم جایی چونشون شب نمیتونست جایی بمونه. چیزی که خیلی دیگه به هم هم زدیم بودش که پسر از ایشون میخواد که بریم مثلا داخل ماشین ما هم تو رابطه باشیم، با ایشون هم قبول میکنم، و من کلن دیگه یعنی تصور اون صحنه ها رو هر لحظه میکنم، چون عکس
0: نمیفهمم عزیز. ببینید چون من این موضوع یه مسئله بسیار بسیار مهم و اساسی است. من همیشه عرضم این بوده که دوتا آدمی که میخوان با هم آشنا بشن قرار هست که در یه کلیاتی فکر کنن، واقعا عیب و ایرادی نیست، یعنی اون چیزی که قابل قبوله از نظرشون اتفاق افتاده، نه اینکه بگم باش راحت و خوشحالن. ولی وقتی که یه کسی به من بگه من 5 سال با یه کسی دوست بودم، اونم در یه جامعه‌ای که مردم مثل اینجا نیست که آشکار با هم باشن، کردم فکر کنه اتفاق نمیده، این که نمیدم اتفاق رو پشت بام افتاده باشه و خونه دوست افتاده باشه و در اتومبیل افتاده باشه، همه اینا وجود. این که شما ازش با خبر شدید رنجتون میده، علتش این است که شما اون رو در یک کلیاتی پذیرفتید. اینی که من همیشه عرضم این بوده، اگر فکر میکنید هرچی که تو زندگی شما هست رو طرف مقابل بدونه همچنان با شما میمونه، تو رابطه رو ادامه بدید، اگر اون بدونه نمیمونه ادامه ندید. و بعدم ولی قرار نیست وارد جزئیات بشید، یعنی این توضیحات حتی من گفتم تو 3 دقیقه 5 دقیقه یه کلیاتی میشه گفت. از نظر من وقتی یه دختر خانمی در یه محیطی مانند ایران میگه من 5 سال با کسی دوست بودم و رابطه داشتم و ضمناً شما علائم و نشانه‌ها و یا حرفای داشت باشید در جهت رابطه فیزیکی و جنسی، اینکه در اتومبیل بوده یا تو هواپیما بوده تفاوتی نمی‌کنه. اشکال کار در اینه که روزی که شما اینا رو میبینید یا میشنوید اذیتتون میکنه. اولین مسئله برای من این است که چرا این پیام ها رو ایشون اصلا نگه داشته. دوم، حالا که نگه داشته چرا ازش محافظت نکرده که شما نبینید. سوم، حالا که شما دیدید خب همه چیزا خراب شده، چون بسیار از اوقات اون چیزی رو که نمیشه تحمل کرد تصور اتفاقاتیست که افتاده، و این اون چیزیست که متاسفانه چون ما کنترلی روی ذهنمون در این زمینه ها نداریم میتونه کار رو خراب کنه. و به همین جهت هست که بسیاری از آدما وقتی درباره گذشته وارد جزئیات میشن دیگه بعدا نمیتونن کاری براش بکنن، در حالی که در کل

0: که چیزی نباشه که چیزی نبوده، ولی خب همچی چیزی که نبوده عزیز، جزئیاتش رو اذیتتون میکنه و دست از سرتون بر نمیداره و این حرفی که میزنی درسته. بنابراین یه چیزی هست که این گونه خراب شده. حالا چیزی که به خاطر اون تلفن کردید، یعنی میخواستید چه موضوعی رو مطرح کنید؟ اگر فکر کنید
1: باید جان، من شرایط خیلی سختی دارم سفری میکنم که این کلن رابطه رو کاتش کردم. دو هفته است مادر ایشون هفته پیش زنگ زدش صحبت کردن و ایشون داره هر شب با قرص میخوابه و
0: بخوابه. چه اشکال داره آدم با قرص بخوابه؟ نه ببینید اون که دلیل نمیشه،
1: آرام بخش میخوره و
0: خب به هم رفته.
1: انقدر دیگه وارد شدن که من گفتم این چیزا رو من یه سری چیزای این مدلی دیدم دیگه، انقدر ایشون هم زوم کرد که آقا خواستگاری چرا به هم خورد و اینا. مثلا من خیلی چیزا شاید یه سری چیز دیگه هم دیدم که مثلا ایشون با اون آقا تو رابطه اصلا دارم گفت که دوستش ندارم، ولی خب شدت پیامات دقیقا این رابطه با من بود و اینکه مثلا وسطش یهو دعواشون شده به آقای دیگه پیام داده به اون میگه که من میخوام با اون برم تو رابطه. و کلا من چون آدم حساسی ام و بهشم گفته بودم، ما یه بار گفتم دعوامون هم فقط یه بار بود سر اینکه مادر اون پر مثال زنگ داده بود که یه جوری ارتباط برقرار کنه. الان به شما زنگ زدم که از شما یعنی یه سری چراغ برام باشن چه که من چون شدت علاقه ما خیلی زیاد بود، یعنی من روابط زیادی خودم داشتم، هیچ وقت مورد ازدواج یعنی قصدم جدی نبود توی روابط. این مسیری که رفتم و به این حال من 34 سالمشونم 34 سالشونم، آیا مثلا چند سال آینده من میگم که کاش همون رابطه رو نگه هم داشتم یا اگه تر میگم مطمئنم اگه بخاطر من نزدیک شه مثلا نمیذارم، من اصلا وجودم دیگه قبول نمی کنه چون احساس میکنم که مثلا اون آدم هست همی الان.
0: اوکی، بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم چون یه چند تا نکته هست باید با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
4: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال

0: سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران‌های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
1: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
2: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
3: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
4: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام، مجدد تشکر میکنم ازتون.
0: خواهشون. ببینید عزیز، من یه دفعه دیگه جمله‌مو تکرار کنم تا ببینیم به کجا میرسیم. ما در یک کشوری زندگی میکنیم که متاسفانه نگاهی که به رابطه جنسی میان زن و مرد دارند رابطه‌ای آزاردهنده است، یعنی یه چیز خوب مثبتی در شرایط درستش نیست، یه باری از باورهای متاسفانه بد و منفی داره. به همین که ما در جامعه‌مون هم این همه فحش و ناسزا داریم، یعنی وقتی بخوایم کسی رو آزار بدیم نسبتهایی رو به او یا خانوادش میدیم. علتش این است که اینا رو بد میدونیم، خیلی بد میدونیم که در جای دیگه نیست. دوم، بسیاری از ما یه حساسیتی در باره گذشته داریم. سوم این که وقتی جزئیات رو ندونیم و وارد اونا نشیم اونقدرها آزاردهنده نیست، اما همینقدر که جزئیاتی داده بهش آشنا شدیم و ازش با خبر شدیم آزاردهنده است. به همجاز که حتی من عرضم این بوده که وقتی که درباره گذشتتون تو چند دقیقه توضیح میدید اسمی رو نبرید، آدرسی رو ندید، زمانی رو ندید، چون همه اونا بعدن تبدیل میشه به یه عامل آزاردهنده و اذیت کننده. برای اینکه همه اینا به هر حال بعدن فرد در تصورات خودش اونو وارد میکنه. اما موردی که شما بهش اشاره میکنید که شما فرض کنید ایشون رو پذیرفتید با وجود یه رابطه 5 ساله‌ای که با یه کسی داشتن، که اگر نخواهید خودتون رو فریب بدید حرف این بوده که همه چیز تو این رابطه بوده ولی شما ازش خبر ندارید. متاسفانه کار غلط بد اشتباه نگه داشتن یه چیزی از گذشته ایست که تمام شده و بعدن این که شما اونو پیدا کردید. در اینجا غالب اوقات مثل یه ظرفی که به زمین میخوره خورد میشه یا یه بادکنکی که میترکه شده و در نتیجه اولا مانع میشه که شما به خودتون اجازه نزدیکی بیشتر بدید، علاقمندی بیشتر بدید، شما رو مانع میشه از این که بخواید لغات و کلماتی رو در جهت ابراز علاقه و محبتتون اگر هست رو بیان کنید. پاسخ ایشون برخی از اوقات، مثلا اگر شما یه سابقه در این زمینه ها داشته باشید، در که با توجه به حرفایی که اونا به هم زدن شنیدید شما رو ناآگاه به اونجا میبره. اشکال کار این است که با یه لغت ما برمیگردیم به یه حادثه بسا 10 سال 15 سال قبل، یا همینقدر که اسم یه شهری باشه یا یک محلی باشه. خب اینا خراب شده، حالا اینجا برمیگرده به این که شما در ارتباط با خودتون حتی با کمک یک روانشناس مرد که 2 جلسه ببینید اون جزئیاتی که شنیدید میتونه از ذهنتون بره کنار یا اینکه شما رو راه نمیکنه. البته اشکال کار این است که در این گونه موارد همینقدر که با روانشناس هم صحبت کنید، مثلا اگر بخواید همونا رو بگید یه دفعه دیگه اونا تکرار میشن و ای بس و تأثیر بد و منفی چند برابر بیشتر رو دارن. و به همین جهت است که من این نوع روابط رو که از آغاز یه فرض دیگری بوده، حتی اگر این فرض با این بوده که ما خودمون رو به کمدانی و نادانی زدیم، اگر همون گونه بمونه ممکنه با گذشت زمان ما اون رو پشت سر بذاریم، ولی به صورتی که شما بیان میکنید احتمالاً دست از سر شما بر نمیداره. و چون دست از سر شما بر نمیداره مانع پیشرفت رابطتون میشه، مانع علاقمندی سنگین و شدید به شما میشه. بعدم هر مطلبی که شنیدید یا خواندید یا هرچه، اگر یه موردش اونجا این مطلبی که خودتون بهش اشاره کردید به گونه ای مطرح بشه، یه فیلمی در این میبینید که همچه اتفاقی توش بیفته، یه کسی داره در باره داستان رابطهش به اون اشاره میکنه، شما به هم میرسید. و در نتیجه تو این گونه موارد آیا ما یک لیوانیست که توش آب میخوره زمین ولی لیوان کاغذیست، فقط آبش میریزه بعدم میشه اون رو خوش کرد و تموم شد، یا یه لیوان شیشه ایست که به زمین میخوره خورد میشه که حالا جمع کردنش مشکل. به همین جهت است که متاسفانه من تو کار روان درمانی تراپی حتی مدت کوتاهی که در ایران با اون گروه بودیم بزرگترین مشکل ما همین بود. بزرگترین مشکل این بود که دو نفر که با ما آشنا میشدن خیلی چیزها رو پنهان میکردن، طرف مقابلم مایل بود که چیزی ندونه چون فکر کرد اذیتش میکنه، ولی بعد از ازدواج یه دفعه علائم و نشانهایی از یه رابطه پیدا میشد، از یه اتفاق پیدا میشد، عکسی تو آلبومی دیده میشد، درباره سفری صحبت میشد و اون وقت بود که گرفتار میشدن. و متاسفانه با توجه گفتم به ویژگی فرهنگی ما در ایران و حساسیت ما راجع به این موضوع که یه تصوری داریم که یه کسی که با ما آشنا میشه و قصد ازدواج داره این کسیست که اگر زن هیچ مردی، اگر مرد هیچ زنی رو اصلا تو زندگی و ذهنش نداشته. و ما یه دفعه سر کلمون در مثلا 25 سالگی یا 32 سالگی پیدا شده و حالا اون یه دفعه متوجه شده که زن یا مرد و حالا با ما شروع کرده و هم ادامه میده. خب همچین چیزی واقعیت نداره. بسیاری از جوامع و فرهنگ‌ها از جمله فرهنگ‌های غربی به اینجا رسیدن که گذشته از آن گذشته است، تموم شده رفته، ولی برای ما نیست. بعدم شما ببینید همین دسته گلی که این دوست شما به آب داده مسئله است، به چه مناسبت این پرت و پلاهای گذشته رو در یه رابطه که تموم شده هنوز نگه داشته؟ که چی؟ میخوای بری سراغش چک کنیم اونا رو؟ افسوس می‌خوری.
1: یادم رفت فراموش کردم خودش کنم، خیلی گذشته.
0: یعنی چی هم یادم رفت؟ چرا اصلا نگه داشت؟ من کاری ندارم. میگم چرا؟ ببینید عزیز، چرا من عرضم این است که وقتی که یه رابطه تموم میشه و شما تموم شده، نه قرار نامه ای نگه دارید، نه عکسی نگه دارید، نه هدیه ای رو نگه دارید، رد کنید بره. یعنی این صلاحه و ایشون این کار رو نکرده، اونم نوعی بوده. حالا شما فقط اونها رو خوندید. متاسفانه برخی از
1: اونها اینا رو عکس گرفتم ازش. اصلا تو دو سه روز کلن تو شوک بودم، فقط داشتم اینا رو نگاه میکردم. یعنی شاید باره چندین هزار بار اینا رو به صورت تو عکس و ویدیو.
0: خب میکردم. تموم شده داشتم. نه رابطه تموم شده است عزیز، نه شما نمیتونی اینا درست کنی. برای که گفتم ما تو ذهنمون، ببینید ما متاسفانه یه ذهنی داریم که وقتی بخوایم یه چیزی رو پس بزنیم که نیاد بیشتر میاد. مثل که من به شما بگم به یه کبوتر سفید فکر نکنید، خب هرچی من اصرار کنم کبوترهای سفید بیشتری میاد. اشکار کار انسان اینه، یعنی ما توانایی کنترل ضمیر و ذهنمون رو نداریم و به همین جاست که بر اساس حال روانی و عادتامون یا باورهامونه که اونا میمونن یا میرن. متاسفانه من باید اینو عرض کنم، این چیزیست که میخوام بهتون بگم، انتخاب با شماست. مواردی از این قبیل رو نمیشه درستش کرد. یعنی گفتم برای بسیاری مثلا در یه جامعه مانند ایران ترکیدن یه بادکنک یا خرد شدن یه ظرف چینیه، هیچ، تموم شد. کسی اینا رو نمیتونه جمع و جور کنه، توضیح هم برش نیست، توجیه هم برش نیست. تنها توضیح و توجیه این است که فرض بفرمایید هر کسی که فرض کنید 34 سالشه، از 16 17 سالگی به هر حال این تمایل به میل و کشش جنسی بوده، 16 سال گذشته و فرض این که همه چیز صفر بوده اصلا معنا نداره. بعدم وقتی کسی به شما میگه من توی رابطه بری مدت 5 سال بودم ولی با روابط دیگه هیچی، خب این تصور که اتفاقی نیفتاده که معنی نداره، یه خود فریبیه. ولی اگر شما ندونید اونقدر اهمیت نمیدید رو میتونم بفهمم، ولی وقتی میدونید اون جزئیات رو دست از سرتون بر نمیداره. برای که فرض کنید اگر تو این یادداشت‌ها نوشته شده که بریم مثلا فلان رستوران یا فلان کافیتریا اونجا مثلا یه بستنی بخوریم، بستنی شما رو ول نمی‌کنه، اون کافیتریا شما رو ول نمی‌کنه، اون خیابون با اون آدرس شما رو ول نمی‌کنه. به همین جاست که وقتی حوادثی از این قبیل اتفاق می‌افته موضوع به نظر من منتفی است وقتی هنوز ازدواج صورت نگرفته. برای که بعدن هر زمانی هم که شما بخواید به او نزدیک بشید یا احساس میکنید که نه این اون اندازه، البته نه که بگم این نگاه درسته، ارزش و لیاقتشو نداره. ضمناً هر زمانی که یه اختلافی بینتون پیدا بشه شما وقتی دنبال یه سند و مدرکی در ذهنتون علیه اون میگردید اونا به خاطرتون میاد.
1: بله.
0: و به همین جهت است که روابط وقتی به اینجا میرسه به نظر من صلاح این است که تمومش کنید و برید. انتخاب انتخاب
1: شما. همین کارو انجام میدم چون به شدت خودم آدم حساسیم و این هست. این بعد از دو هفته تو بدتر شده این قضیه که بهترم نشده.
0: نه من مطمئن نیستم، من شاهد صدها موردش بودم، نه یکی دو تا ده تا.
1: فقط اینکه مادرشون تو حرفاش گفتش که ایشون ممکن برای سر خودش بیاره، چون
0: اونا مسئولیتی با شما نیست. نه ببینید، ما در جهت اینکه تهدید میکنه کسی بلا سر خودش بیاره، خب بره دکتر کمک بگیره که بلا سر خودش نیاره. بعدم ما باید و این که تازه بدتر هم میشه، یعنی ممکنه در آغاز شما رو به اون سمت ببره ولی بعدن شما رو اذیت کنه. برای چی بوده؟ یه رابطه بوده بین دو نفر، نمیدونم یه سال دو سال هرچه بوده، بعدم به توافق نرسید تموم شده. یعنی مادر و خودش قرار برن کمک بگیرن که بتونن این شرایط رو به نوعی پشت سر بگذارن، ولی آدم ها که تحت تأثیر اینکه یک کسی بگه من مریض میشم یا خودمو میکشم پس تو باید زن من شوهر من بشی، که نمیتونن بشن عزیز، برای همچین رابطه که دوام پیدا نمی کن.
1: من واسه ترجیح میدم که تو به مادرش هم گفتم، گفتم واسه شاید با یکی بعداً آشناشم گذشته شلوغ‌تر از این ایشون هم باشه، ولی ترجیح میدم ندونم و با اون باشم تا اینکه با دختر شما باشه.
0: خب این یه واقعیت عزیز، نمیخوام بگم یه چیزی است که در جامعه ای که این حساسیت ها هست عزیز. اصلا دلیل اصلی جدایی ها در ایران همینه دیگه. دلیل اصلی اینه که دو نفری که به هم میرسن به هم دروغ میگن، بعدم مخصوصا از جانب مردان که دلشون میخواد اینا یه جوریه ببینن، چون به مردی و مردانگیشون برمیخوره، بعد وقتی با واقعیاتی از این قبیل روبرو بشن به هم میرسن. اصلا من اینو نمیخوام بگم توضیح بدم یا توجیه کنم، دارم یه واقعیتی رو بیان میکنم. به همین جهت که من عرضم این بوده که اولا آدما باید با کسی برن که خاطرشون هست، از اگر همه چیز زندگی منو میدونه برای اون اوکیه، یعنی اینو باید مطمئن باشن، و دوم مواظب باشن که ابدا وارد جزئیات نشن. چرا من با این جمله ای که مثلا آدما ازدواج کردن جلوش میگن همسر قبلی، با همینا مخالفم؟ دلیل نره این حرفا رو بزنید. و باز چرا معتقدم وقتی یه رابطه تموم شد، اصطلاحی در زبان انگلیسی نو فرندشیپ افتر ریلیشنشیپ، هیچ دوستی قرار نیست وجود داشته باشه بعد از اینکه یه رابطه تموم شد، هیچ. برای که من صدها بار با مسائلش روبرو شدم، به همین جهت است که نگه داشتن اینو هم عکس و نامه و هدیه و اینا همش بیخوده. عکس و پاره میکنیم زیر نامه هم همینطور، هدیه رو میدین به کسی که بده، تموم شد. که خاطرتون آسوده باشه از اون گذشته چیزی وارد ذهن و زندگی شما در آینده نمیشه. و خب بسیاری از آدم هم طور که شما گفتید وقتی حساسن، نه که بگم حسنه، حساسن، بنابراین خب باید بدونن که این موضوع ها رو در چه حدی تو زندگیشون میتونن قبول کنن و تحمل کنن. و باز به همین جهت است که بسیاری از آدم ها اونقدر ازدواج رو جدی نمیگیرن، یا تو اگه ازدواج بکنن اونقدر علاقه من نمیشن که این فکر را بتونه آزارشون بده و اذیتشون کنه. مشکل روانی ما هست که این رو داریم، ولی در این حال حوادث و اتفاقات هم به هر حال اون رو به ما تحمیل میکنه. به همین جهت است که من فکر کنم شما میتونید کمی صبر کنید ببینید بعدن چه میکنید، ولی به هر حال کوشش نکنید که با یک توضیح و توجیه های کوتاه مدتی کاری بکنید که بعدن باش پشیمان بشید و دوز آسیب بیشتری به هم دیگه بزنید.
1: بله دکتر، من دقیقا فرمایش شما رو انجام میدم. ولی یه سوال کوچیکم این که الان با توجه به که من خیلی تو آسیب روحی ام، باید مثلا دو ماه دیگه، یه ماه دیگه، سه ماه دیگه رابطه برای من زوده یا فعلا نمیدونم؟
0: حتما درست نیست. ببینید، خطری که همیشه وجود داره تو انتخاب غلط وقتی است که ما بخوایم از یه رابطه ای اون رو به عنوان مرهم و چسبی به روی زخم قبلی بچین، اون باید گذشته شما باید پاک بشه به دنبال کارش. یعنی با توجه به این وضعیت که شما داشتید 6 ماه 9 ماه یک سال اصلا موضوع یه دختر دیگه در چارچوبی که ذره جدی باشه، حالا رابطه سطحی و گذرا رو نمیدونم، اون برمیگرده به شرایط و ذهنیت شما، ولی ابدا قرار نیست دنبال ازدواج یا رابطه جدی باشه به هیچ وجه.
1: من در دردندش تعامل کنم که کامل پاکشی
0: هستم. دقیقاً، برای که عرض کردم خطرناکترین این است که شما بخواید از یه رابطه بعدی برای جبران آسیب قبلی استفاده کنید. یعنی اگر شما به هر کسی علاقه من شدید، باید بدونید این علاقه آخر کار میشه ملاقه‌ای که بر سر همه میخورد. بنابراین برای مدت 6 ماه، 9 ماه، 1 سالی اگر تصمیم گرفتید رابطه رو قطع کنید، یک کاری به کاری کسی دیگه نداشته باشید تا ببینید کی اصلا اینا خاموش و فراموش میشه.
1: چشم، دستتون رو برد نکنه ایریف.
0: خواهش، موضوع به خواهید باشه.
1: تشکر میکنم، آرزوی سلامتی دارم، ممنون از راهنمایی که
0: میکنم. لطف دارید عزیز. شنگون عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: خب آماده ای؟
5: بله.
4: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
5: Retirement planning.
4: سرمایه‌گذاری.
5: Investment.
4: مالیات بر ارث.
5: Estate tax.
4: پسنداز تحصیلی.
5: College saving.
4: برنامه‌ریزی مالیاتی.
5: Tax planning.
4: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
5: Transfer of wealth to next generation.
4: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
6: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
4: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
9: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تا کنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
10: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
10: وقتتون بخیر باشه. من خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت میکنم. از ایران تماس میگیرم. میخواستم راجع به ارتباطم با همسرم و بچه دار شدن باهاتون صحبت کنم. حالا اگه اجازه بدین یه توضیح کوتاهی بدم خدمتتون.
0: بفرمایید.
10: آقای دکتر، من فرزند اول یه خانواده هستم، یه برادر دارم که حدوداً 6 سال از خودم کوچیک‌تره، که من خیلی اصرار داشتم که یه برادر داشته باشم و اینکه وقتی به دنیا اومد به جایی که مثلا باش ارتباط خواهر برادرانه داشته باشیم بیشتر ازش مواظبت کردم و در حقش مادری کردم. و اینکه وقتی هم که من این خانوادگی هم مادرم و پدرم یه خانواده بودیم که هم ظاهر هم باطن زیاد نرمال نبود خانوادمون. توی سن 19 سالگی موجودم پدرم که بیماری سرطان داشت فوت کردم و توی سن 22 سالگی با همسرم که یه چند سال با هم دیگه دوست بودیم ازدواج کردم. همسرم همسن من هستش و تک فرزنده و الان 28 سالمه. همسرم 28 سالشه و اینکه چند تا مسئله که نگرانم میکنه واسه بچه دار شدن.
0: نه سب کنیم بیان بگید هر دو چی خوندی چه میکنید عزیز؟
10: آی دکتر، من مدیریت خوندم، همسرم برق خونده.
0: چه مدتی است که با هم آشنایید؟
10: ما حدودا میشه گفت 10 ساله که همدیگر رو میشناسیم و الان حدودا 7 ساله که ازدواج کردیم و 4 ساله که با همدیگه توی خونه زندگی میکنیم، یعنی عروسی گرفتیم.
0: خب الان رابطتون رو چه اندازه خوب، متوسط، بد، چگونه میتونید توصیف کنید کل رابطه رو؟
10: کلی بخوام بگم رابطه رو خوب میبینم، ولی خب یه سری نگرانی ها دارم نسبت به همسرم.
0: حالا به اون میرسیم. اگر همه آنچه رو که الان میدونید و میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
10: واقعیت جایز رو من چون صحبته شما رو گوش میدم، این سوالتون از بقیه هم که میپرسین از خودم میپرسم، یه وقتایی که خیلی ناراحت و عصبی هم مثلا پیش خودم میگم نه اصلا این کارو نمیکردم، ولی در کل فکر میکنم شاید بله این کارو ازدواج میکرد.
0: وجه همسرتون فکر میکنید اگر این سوال از خودشون بکنن چه جوابی به خودشون؟
10: بله اون حتما ازدواج میکرد.
0: اوکی، خب حالا به من بگید موضوعی که نگرانتون میکنه و دو دلتون کرده چی هست عزیز؟
10: یکی آقای دکتر بحث ژنتیکه، یعنی چیزی که من از سابقه خانوادگیمون میدونم، و یکیش هم همین ارتباط با همسرمه و دومیش هم همین اوضاع وضعیت ایرانه که نگران کننده است.
0: حالا بریم سراغ ژنتیک. اول موضوع ژنتیک چیه؟
10: آقای دکتر من بخوام خانواده هامون و مادری پدری جفتمون بخوام بهتون بگم، خانواده مادری من خیلی من اصلا توشون فکر میکنم اصلا آدم منطقی نمیبینم و یه مقدار مثلا مادر خودم آدمی که استراب و استرس داره، افسردگی داره، قرص و دارو مصرف میکنه، خاله هم همینجور، دایی‌هام اعتیاد دارن. و البته اینم بگم که مادر بزرگ و پدر بزرگ مادری من فقط فکر میکنم از بچه دار شدن همون تولید مثلش بوده و ما خانواده مادری من خودشون من یه ازدواج های درستی نکردم و چیزایی که بهشون گذشته بعضی وقتا فکر میکنم شد اگه خیلی سالم هم بودن اون اشخاص با زندگی هایی که کردن شاید از پا در میومدن. خانواده پدری من توشون طلاق و اعتیاد هست. خانواده همسرم مادری من توشون استراب و افسردگی رو میبینم، یعنی مادر شوهرم خودشون شکلی هست و داییش هم اعتیاد داره، ولی خانواده پدریش نرمال ترن. بعد میشه برادرم که حالا از همه میشه گفت به من نزدیک تره، وقتی که به دنیا اومد توی نوزادی یه تشنجی داشت، یه مدت لکنت داشت، ولی بعد به مرور زمان خوب شد. بعد اینکه حالا موقعی هم که به دنیا اومد مامانم نمیتونست، یعنی شیرش خوش شده بود و داداشم هم برای شیر و اینا همیشه به مشکل برمیخورد و شیر گاوی مصرف میکرد، شیر خوش خیلی کم بازم اون موقع بود تو دسترس. و اینکه داداشم هم توی سن 12-13 سالگی میشه که پدرش رو از دست داد و الان برادر من مشروب و سیگار استفاده میکنه و یه موردی که داره یه مقدار چون ارتباط خیلی خوب میگیره خیلی دوست و رفیق زیاد داره و همزمان میتونم بگم با چند نفر در ارتباط دوست دختر و اینا شاید رابطه هم باشون داشته باشه و یه مقدار دکتر مثلا وقتی که پیش منه یا مادرمه وقتی مثلا حرفی میشه، عاطفی میشه، احساسی میشه، احساساتش رو با باز گرفتن، با فشار دادن، این رو چیزا نشون میده. این چیزایی که حالا از برادرم هستش، یعنی چند تا مورد این مقدار منو نگران میکنه که آره باید نگرانش باشم یا نه.
0: خب به هر حال توجه رو جلب میکنه، یه مقدار مواردیست که چون یه مقدار چند نفرم هست مثلا هست. به من بگید از نظر اخلاق و رفتار خودتون با همسرتون چگونه هستی؟ چقدر پایین و بالا میرید؟ چقدر یک دست و یک نواخته؟ زندگیتون اگر یک ناظر خارجی با یه دقت نگاه کنه اون رو چگونه توصیف میکنه عزیز؟
10: فکر میکنم الان یک
0: سال
10: مثلا قبلا خیلی بهتر بود، الان یک سال یکم شبیه هوای بهاری گیلانه، یه مقدار آفتابی و طوفانیه، یعنی این شکلی پیش میره. اونم به خاطر اینه که من حس میکنم شاید یکم ریزبین‌تر شدم، نمیدونم، شایدم از قبل نبوده، ولی این مسائل پیش میاد، یه مقدار بالا پایینش فکر میکنم توی یک سال اخیر بیشتر شده.
0: و چه چیزایی شما رو اذیت میکنه در گفتار ایشون یا در رفتار ایشون؟
10: بیشتر در رفتاره. اگه مثلا بخوام براتون مثال بزنم چیزی که اتفاق افتاده همین دیشب پریشب، مثلا آقای دکتر ما الان اومدیم توی خونه جدید که گاز خوراکسازیش هنوز نصب نیست، یعنی نداره، و یه گازی هست که فعلا کارمون رو راه میندازه. بعد از روز گل نزدیک یه دو هفته میشه ما اینجا ساکن شدیم، من به همسرم گفتم که این مسئله رو حل کنیم، یه گازی تهیه بکنیم که من از این آشپزخونه و اینا بتونم بهتر استفاده بکنم، و هی پشت گوش انداختم تا اینکه دیروز به یه مبلغ 10 برابر به قیمت اون گاز ایشون رفتن برای خودشون یه موتور خریدن. بعد که من یه مقدار ناراحت بودم از این قضیه که
0: مقصودتون از مقصودتون شما اتومبیل دارید یا ندارید؟
10: بله، یه موتور برای خودش دوباره گرفت، البته موتور زیاد داره، دو سه تا داره، یکی دیگه جدید گرفته بود، دیروز گرفت اینو البته. بعد قیمتش میگم حداقل 10 برابر قیمت گازی که ما می‌خواستیم برای خونه تهیه بکنیم، و من با یه مقدار ناراحت بودم از این مسئله و بهش دوباره گفتم، گفتش که من تا غروب یا سفارش میدم یا تهیه میکنم، میریم اینجا می‌خریم. گفتم که باش، و غروب که شب شد بازم هیچ کاری انجام نداده بود، و من شبش ناراحت بودم از این قضیه. اومدم که شام رو آماده بکنم، دیدم فلکه گازو بسته، کاری که پدر ایشون همیشه انجام میده، فلکه گازو میبنده. بعد با یه ناراحتی بهش گفتم که چرا فلکه چیز گازو مثل بابا میبندی، و با یه عصبانیتی جواب منو داد که من بستم اینا به این دلیل به این دلیل، و من شما آماده کردم، دیدم که بدونه که شام بخوره اینا، قهر کرد تو اتاق گرفت خوابید، اصلا نشد بخیر نه چیزی، و من خیلی ناراحت شدم، یعنی بیشتر واسه این ناراحت شدم که چون چندین بار این مسئله تکرار شده که من همیشه بهش میگم من آدمی هم که سعی میکنم سر موضوع سر مسائلی که با هم دیگه داریم همیشه باهات صحبت بکنم و مشکلمو ناراحتیمو بهت بگم، و کم پیش میاد آقای دکتر که من عصبانی بشم، و اگر عصبانی میشم شاید مثلا هورمونام به هم ریخته باشه یا یه اتفاق ناراحت کننده تو زندگیم پیش اومده باشه، و همیشه ازش خواستم که من که توی همه مراحل زندگی همراهیت میکنم و درکت میکنم، یه جایی اگه دیدی من عصبانی میشم، در ماه یک بار عصبانی میشم، شما صداتو بالا نبر، اگه قدرت صدای من 10 ایشون قدرت صداش اگه 10 یعنی زیر 10 نیست، همیشه بیشتر از اونه، و ازش مثلا خواستم که اون لحظه که من عصبانیم درک کن و حداقل سکوت نمی کنی، آرومتر با من صحبت کن، ولی خب با این شدت که اصلا میگم قهرم کرد و اصلا بدونی که شب خیر بگه رفت، و اون روزم باش صحبت کردم، گفتم که تو این کارا رو میکنی، گفتش که من از این که بچه بودم همیشه به من میگفتن که مثل فلانی، از این که تو اومدی منو مثال زدی مثلا مثل بابا، من از این قضیه ناراحت شدم، و من دیگه گفتم درست میدونم ناراحت شدی، ولی خب ازت انتظار دارم، چون چندین بار سر این مسئله با هم دیگه بحث کردیم، ازت انتظار دارم که تو این لحظه سکوت نمی کنی، حداقل تو هم با من بحث نکنی، توی مقابل من وای نستی، و این چیزا که یه مسائل شاید کوچیکی به نظر بیاد همراهی نمی کنه، درک نمی کنه، منو می ترسونه از این مسئله بچه دار شدن با ایشون.
0: خب حالا اگر فرض کنید که بچه دار نشید، شما میخواید تو این زندگی بمونید یا میخواید جدا بشید؟
10: آقای دکتر اگه قرار باشه مثلا به همین رفتارش ادامه بده، فکر میکنم خیلی اذیت میشم و یعنی من
0: خیلی اذیت میشه. آخه شما ببینید مثالی که میزنید در خصوص خرید نابجاییشون حق با شماست، ولی اینکه من به یادم بگم وقتی من عصبانی میشم تو عصبانی نشو، که همچین چیزی نداری. مسیو یه من اگر حرف
10: عصبانی نشو میگم حداقل همون لحظه منطقی
0: بود. آخه همچین چیزی نه. آخه منطقی شما چرا منطقی رفتار نمیکنید؟ چون آدما خشمگین میشن ولی خودشون عصبانی میکنه. خب شما عصبانی نشید. ببینید اون استدلال خیلی درست نیست. به من میگید سابقه خانوادگی یه مسئله داره، حق دارید، ولی شما آخه سنتون چیزی نیست که حالا نگران باشم. بعدم اگر یه اصولی که برمیگرده به کار پرورش و تعلیم تربیت رو رعایت کنید و از این بابت خبر داشته باشید، دلیل نداره که نگران زمینه ارثی باشید، چون زمینه ارثیه در حالی که هست، ولی به هر حال توان مقابله باهاش رو داریم. حتی اگر اون ژن بیمار و گرفتار رو ما به بچه هامون بدیم، و بعدم شما که بدون بچه نمیتونید به این زندگی ادامه بدید. بنابراین شما در این حال که سوالتون این است که بچه دار بشم یا نشم، اینه که جدا بشم یا نشم. اگر شما فکر میکنید
10: میخواستم ببینم با اومدن بچه مثلا اوضاع بدتر نشه، چون
0: خب نیم میشه. نه، زندگی بعد با اومدن بچه بدتر میشه، زندگی خوب با تلاطمی روبرو میشه. ولی ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی اینه که ما یک امکاناتی داشته باشیم، و پدری و مادری دو چیز میخواد، یکی آگاهی میخواد، یکی مهربونی. حالا مهربونی در یه حدی اگر در شما ها هست، چه نسبت به خودتون چه دیگران، میتونه این مشکل رو اونقدر جدی نکنه، ولی آگاهی رو میخواد. ما آگاهی در دنیا امروز در جهت پرورش و تعلیم و تربیت حتی از تولد تا 20 سالگی بچه ها یه آگاهی به 100 ساعت مطلبه، یعنی سالی 5 سال، و اینا فراهم هست. چون من بسیاری از دوستانی که مثل شما دودل بودن در جهت پرورش و در جهت داشتن و نداشتن فرزند، وقتی بهشون حتی پیشنهاد کردم که بخش اول سی دی من رو تحت عنوان فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت و بعد تولد تا سه رو یک بار یا حتی دو بار بشنون، بعدن احساس کردن حالا کاملا میدونن. مثل آدمی است که رانندگی بلده، دوچرخ سواری بلده، از اینکه پشت فرمون بشینه یا سوار دوچرخه بشه که نگران ناراحت نیست. چون غالب اوقات این کمدانی و یا بیخبری ماست و اینکه نمیدونیم با چه موضوع و مسائلی روبرو میشیم. بنابراین شما پرسش اولتون این است که من با این آدم میخوام زندگی کنم یا میخوام جدا بشم. هی حرفتون این است که به هر حال میخوام بمونم با وجودی که خیلی خوشحال و راحت و راضی نیستم. اومدن بچه معمولاً اگر کمی گفتم آگاهی وجود داشته باشه ضرر و خطری نداره، ولی اگر خب رابطه بد است و ناراحت کننده، خب قصه دیگری است. اینکه ایشون قهر میکنه یا اینکه احتمالاً میگه یه حرفای رو به من نزن یا یه حرفای منو آزار میده، اگر واقعا بهانه نمیگیره و بازی در نمیاره، خب شما هم باید رعایت کنید. در حال من فکر کنم شما الان 28 سالتونه. شما الان گفتید دقیقا چند سال ازدواج کردید؟
10: ما حدودا 7 ساله که ازدواج کردیم.
0: اوکی. حالا یه سوال بعد، شما هم کار میکنید یا نه؟ یعنی درآمدی دارید یا نه؟
10: ما وقتی که ازدواج کردیم جفتمون با هم دیگه کاری رو شروع کردیم، ولی الان به خاطر این شرایط اقتصادی ایران دیگه الان همسرم تنهایی کار میکنه، یه کار دیگه انجام میده و اون کار ما فعلا همینجوری مونده. یعنی من الان فعلا کار نمیکنم از وقتی که شرایط جنگی پیش اومده.
0: حالا شرایط جنگی که مال چند ماهه؟ شما به من بگید ظرف 3-4 سال گذشته درآمدی شما داشتید خودتون؟
10: بله، با هم دیگه کار میکردیم و تا الانش میشه گفت شاید اوضاعمون خیلی از بابت ارتباطی با هم دیگه خوب بوده، ولی بچه دار نشدیم به خاطر این بحث مالیش بوده، چون منم باهاشون کار میکردم و اگه من کار نمیکردم بابت اقتصادیمون ضعیف میشد.
0: خب حالا فکر میکنی ظرف 2-3 سال آینده حتی شرایط جنگی، حالا امیدوارم که به گونه ای از میان بره و یه آرامشی پیدا بشه، یه علائم و نشانه هایی هم هست که ظرف دیروز و امروز پیدا شده. حالا یه سوالی که ازتون دارم، اگر اوضاع نسبتا عادی بشه، شما فکر کنین از عهده هزینه های زندگیتون دوتایی حالا با هم یا جدا از هم برمی آید؟
10: بله، ما حالا از بابت خانوادگی یه جورایی دوتاییمون ارث خوبی رو داریم، حداقلش میتونیم از پس دوتا بچه بر بیان و درآمد همسرمون اگه یکم درست‌تر بشه یه مقدار زمان بگذره فکر کنم بله بتونیم.
0: به هر حال عزیز، اگه جواب منو میخواید بر اساس اطلاعاتی که من دارید، من فکر کنم صلاحتون آوردن یکی دو تا بچه هست با فاصله همون 20 تا 35 ماه، ولی میتونید یک سال دیگه صبر کنید چون سن هر دوتون سن بالایی نیست، بعد از اون این تصمیمو بگیرید که چه میکنید. ضمناً ببینید در زندگی داخلیتون و یا وضعیت مالیتون در خارج اوضاع چگونه میچرخه و در مقابلش قرار گرفتید.
10: آقای دکتر میتونم یه چیزی دیگه بهتون بگم؟
0: بفرمایید.
10: آقای دکتر، من حس میکنم توی این زندگی مثلا از سمت همسرم، الان شاید مثلا شما بگین عصبانیت دیشه، واقعیتش شاید ناراحتی من اینجوری بوده که من توی این دو هفته هی نشون دادم، هی ازشون خواستم و این مسئله چندین بار سر موضوعات مثلا زیاد تکرار شده که من ازشون خواستم یه چیزی رو و گفتم باشه قبول کردن، ولی مجدد تکرار شده و مجدد نادیده گرفته شده احساسات من، خواسته های من، یه مقدار این حس.
0: خب آخه ازم آخه ازدواج که این نیست که من درخواست میکنم اون باید انجام بده. شما حرفتون که درباره گاز میزنید تو میتونم بفهمم، ولی اینکه ایشون رفته با وجودی که موتور داره موتور دیگه خریدنم حتما درست نمیدونم. حالا اگر ایشون الان روی خط بودن، من گفتم چرا با توجه به شرایط مالی و اینکه تو موتور داری رفتی موتور تازه خریدی در حالی که شاید مدعی هستی که پول برای اجاق گاز نداری، به من فکر کنی چه جواب میداد؟
10: یکی از دلایلش این بوده که قیمت خیلی خوبی گذاشته اون آقایی که می‌خواست موتور رو بفروشه و بهتر از این با این قیمت نمیتونست جای دیگه پیدا کنه و بحث گاز و اینا هم اصلا یه مسئله ایه که ما بین این که حالا بخوایم اینترنتی بگیریم یا حضوری بگیریم، بحث مالیش کمتر بوده، فقط بحث این که چجوری تهیه بشه پشت گوش انداخته شده.
0: حالا به هر حال ببینید از آخه شما یه جوری چون دو سه دفعه هم لغاتی به کار میبرید، گوییشون قراره طبق دستور شما عمل کنن. حالا وارد اون بحث ها نمیخوام بشم، یک کمی صبر کنید عزیز، چون پرسشون رو بذارید جواب بدم، بی خودی وارد بحث های حاشیه‌ای نشید. دو تا کار رو انجام میدید، یکی اینکه شما یک سالی هنوز صبر میکنید، دوم لطفاً تون در ایران میتونید این سی دی ها رو پیدا کنید، خودتون و همسرتون یک یا دو بار بشنویدش، حداقل بخش اول و بخش دوم که تولد تا سه سالگیه، که خاطر دونسته باشه مقدار اطلاعات رو دارید. بعد اگر یه چند ماه گذشت و اوضاع عوض شد خواستید میتونید تصمیمتون بگیرید یا دلتون خواست زنگ بزنید با هم صحبت کنیم، ولی فعلا به نظر من حتما دست نگه دارید که کمی شرایط اجتماعی و سیاسی اقتصادی ایرانم آروم بگیره که بعدا ببینید چی میکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون.
10: آقای دکتر شما فکر میکنید مسئله موضوع ما اونقدر جدی نیست که من
0: نه اونقدر نیست چون گفتم اگر شما فکر میکردید که باید جدا بشید و طلاق بگیرید، این مسئله به حالی که نمیخواید، خب بقیه چیزا هم هست دیگه. به هر حال حالا که طلاق نگرفتید،
10: من یعنی
0: چونه برای چی میخوای بزنی؟ چونه میخوای بزنی عزیز؟ زد چی میخوای چونه بزنی؟ دنبال چی؟ روی خط باش بزن پیامو بشنیم برگردیم، برای اینکه اینجوری نمیشه. روی خط باش بزن فکراتو بکن ببین واقعا موضوع و مسئله که از درون تو رو آزار میده چه هست. با هم گفتگوی داشت باشیم. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشیم.

0: تموم شده. رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
1: این جمعه، شنبه، یک شنبه در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه یک را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
6: سلام جناب ملکی پور، چرا؟
5: وامش چه مشکلی داری؟
6: کوچیکه.
5: مگه وام کوچیک میشه؟
6: وام نه، وان حمام.
5: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
6: چی میفهمه جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
5: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
6: به شرطی که وانش جادار باشه.
7: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
8: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
9: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
10: چرا؟
9: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
11: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
12: من رادنی مصریانی هستم.
13: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
14: رادنی مصریانی.
15: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: مصریانی law.com.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، میخواستم بدون شما سوالی هست ازم بخواییم بپرسیم یا من یه توضیح باز بدم؟
0: هرچی دلتون میخواد بگید، من سوالی ندارم عزیز.
1: آقای دکتر، من واقعیتش حس میکنم که توی زندگی با همسرم، چون مثلا همه جوره باش کنار اومدم، تلاش کردم واسه این رابطه، حس میکنم که دیگه از یه جایی به بعد همسرم منو ندیده میگیره و نیازهای منو، چیزایی که تو زندگی باید باشه رو زیاد جدی نمیگیره و این یه حس بدی به هم میده. حالا نمیدونم من زیاد یا بی خود توقع دارم یا اینکه واقعیت داره، یعنی باید جدی بگیرم مثلا رو.
0: شما نوعی که حرف زدید، شما توقعتون زیاده. گفتم یه جوری که مثل که اون باید این کارا رو بکنه. عزیز
1: آقای دکتر، همزه هم داره صدای شما رو میشنوه و اینکه یه حس بهم تمدید میکنیم دوباره این رفتارش رو فکر کنم.
0: تو میکنی که میکنی عزیزم، شما چرا نمیخواید؟ چرا میخواید ایشون رو درستش کنی؟ ایشون درست شدنی نیست، همینه که هست. مجبورم اینجوری باهاتون صحبت کنم که جواب بدید. میخواید طلاق بگیرید الان؟
1: فکر میکنم اگه رفتار اینجوری ادامه داشته باشه و
0: یعنی چی فکر میکنم؟ خب فکر میکنم اگر شما چرا بازی در میارید؟ ایشون همینه که هست، من هم میگم ایشون همینه که هست، همینجوری هم میمونه. شما میخواید جدا بشید؟ برای چی میخواید تهدید کنید؟ برای چی میخواید بازی در بیارید؟ ببینید عزیز، شما نگاهتون یه نگاهی است که بیشتر بوی یه مقدار استراب و کنترل رو داره. شما فرزند دوم هستید، درسته؟
1: نه، فرزند اول هستم.
0: دومی چقدر از شما فاصله داره؟
1: حدوداً 6 سال.
0: خب شما آخه چون مادریتون رو کردید و در نتیجه اینجاست که کمی هم در خصوص داشتن فرزند گرفتار. من به همچنان سر توصیه هم هستم عزیز. یک، شما یه سال صبر میکنید بعدن راجع به بچه تصمیم گیرید. دو، الان میرید سراغ یک روانشناسی و یه چند جلسه با اون صحبت میکنید که مقدار بتونید جزئیات رو اونجا مطرح کنید. و سه، اون سی دی بخش اول و دوم رو تهیه کنید بشنوید، یکمی به خودتون فرصت بدید. چون آدم ها در جهت ازدواج عجله میکنن ولی در جهت جدایی و طلاق نه، گزینه دیگه ای هم نداره. این که شما مشروط بخواید بمونید که کسی نمیتونه اصلا ایشون بگه بله من از این بعد مواظب، ولی این نخواهد بود. بعدم در جهت فرض کنید نخریدن اجاق گاز و اینها، در حالی که شما رو متوجه هستم و میفهمم بیشتر حق با شماست، به هر حال اونم نشد. خرید اتو چیز اون ماش موتور هم در حقیقت حرف ایشون این است که این یه کاری بوده که از نظر اقتصادی صرفه و صلاح بوده. این راست میگن و درست میگن، خب اونو میشه تو فهمید و پذیرفت، ولی اگر نه درست نمیگن، در حقیقت باز رفتن سراغ بازیاشون یه رسه دیگری است. گفتم اگر برای کارتون لازمه یه مسئله است، ولی یه دوران موتور سواری همه جای دنیا به خاطر خطرها و نگرانی هایی که داره به سر آمد.
1: آقای دکتر، وقت هست که با همسرم صحبت کنین؟ چون
0: نه، من 3-4 دقیقه وقت دارم. اگه میخواد چیزی بگید 3-4 دقیقه باز دارم بشنومشون. اگه مطلب خاصی هست حتما بگید،
1: اگه مزاحم وقتتون نیستن.
0: مسئله مزاحمت نیست عزیزم. شما ببین همینجا از الان گوش نمیم، میگم 3-4 دقیقه وقت دارم، برنامه‌ام تموم میشه. مزاحمتی من نه،
1: میکنین شما. من گفتم اگه برای اون تایم کم نمیاد من گوشی رو بدم به همسرم.
0: من دارم میگم 3-4 دقیقه وقت دارم، چه شما حرف من رو اینگونه نمید. من میگم خواهم چی میخوان بگن، در چه زمینه ای چه توضیحی میخوان بدن.
2: درود جناب دکتر، وقت شما بخیر.
0: وقت بخیر. تو چه دفاعی داری از خودت قبل از اینکه حکم اعدام صادر بشه؟
2: والا ما که دست و پامون بسته است، هر چی خانم بگه همونه. ولی خب من الان نبودم، تازه اومدم خونه، نمیدونم چه صحبتایی شده. ولی خب
0: شما چرا رفتی موتور بلا... چرا رفتی یه موتور در حالی که موتور داری یه موتور دیگه خریدی عزیز؟
2: والا خدمتتون عرضم که من هدفم این بوده که چون به قول گفتنی میخوام حقوق برابر داشته باشیم، میخواستم که موتور اولی هم رو بفروشم که یک موتوری برای خانومم بگیرم، یک موتوری که تو شهری باشه خانومم بتونه استفاده کنه. هدف این بوده و حتی با هم مشورت هم کردیم و من همیشه سعی کردم که با هم مشورت بکنیم توی این زندگی و یه کار رو انجام بدیم. حالا بعضی جا حالا یا به خاطر شرایطی که پیش اومده، من حالا این قصور از خودم میبینم که وقتی تصمیم جدیدی گرفتم با خانومم مشورت نکردم و این عدم مشورت فکر میکنم باعث میشه که خانومم فکر میکنه که من ایشون نمیبینم، در صورتی که من الان نمیدونم. همین مسئله گازو که گفتن، من همین امشب گازو براشون سفارش دادم، ولی از طرف شرایط اقتصادی، موقعیتایی که ناخودآگاه من توی ایران، شرایطی که ما شب میخوابیم صبح بلند میشیم میبینیم جنگ شده، بلند میشیم میبینیم یه اتفاق خاصی افتاده، قیمتا تغییر کرده، اینا همش باعث میشه که برنامه‌ریزی‌ها به هم بخوره و ما مجبور بشیم که تصمیم‌های جدیدی بگیریم و این قضیه فکر میکنم باعث میشه که خانمم فکر کنه که من نادیده میگیرم، ولی واقعا اینگونه نیست.
0: اوکی عزیز، منم حرفم این است که چون پرسش اصلی ایشون در جهت بچه دار شدنه، اولا توصیه من بهتون اینه که یک سالی صبر کنین، یه مقدارم آگاهی‌های در جهت پرورش تعلیم تربیت پیدا کنین. اگر امکانشو دارید، حالا حوصله‌شو دارید، یه 10 ساعتی با یه خانم یا آقا فرق نمی‌کنه، روانشناسی کمی صحبت کنید که این مسائل مطرح بشه، شاید بتونن کمکتون کنن، یا اگر خودتون فکر کردید و حرفی برای گفتن و شنیدن دارید، میتونید یه وقتی دوتایی با هم که از آغاز با هم باشید با هم صحبت کنیم. گفت که من فکر نمی‌کنم مسائل بسیار مهمی و یا جدی داشته باشید، بنابراین کمی با هم گفتگو کنید، کمی به هر حال حالا که شما حساسیت ایشون رو در جهت نادیده انگاشتن دارید، از این بعد حتی وقتی هم که میخواید برید دستشویی اول اجازه بگیرید که اجازه هست من برم دستشویی یا نه، که ایشون مطمئن باشن شما ایشون رو جدی گرفتید. و امیدوارم به هر حال یه جوری با هم کنار بیاد. حالا مگر قصدتون این بوده که این اتومبیل، این موتور تازه رو برای خودتون میگید قبلیه رو بفروشید برای ایشون موتور بخرید، خب این کارو بکنید، ولی خب گفتم دوران موتور سواری یه مقداری با خطراتی که داره واقعا محدود کم شده، برای که آمارا هیچ آمارای خوبی نیست. اینه که اونم به فکری براش بکنین. اوزام شاد، امیدوارم آرام بگیره، شما به یه نتایجی برسید. یه موقع فکر کردید که مطمئنا سر یه موضوع اینقدر اشکال و اختلاف هست که شاید با گفتگویی که سه نفره با هم میکنیم به این نتیجه برسیم، دلتون خواهد زنگ بزنید، ولی فعلا مواظب هم باشید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، من ناچار باید خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3: 1st شاهکار هنر دندانپزشکی، کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی، کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
4: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه

0: بزرگترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است. 818 777 777.
1: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژهشون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آیدر.
2: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
4: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
5: California license number 0N11743 and 0H46772.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه ششم ماه می سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سوده همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته، دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم. این چندمین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با ایران در روز چهارشنبه بوده است. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در کاخ سفید گفت ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرد که اگر ایران تن به توافق ندهد بمباران آغاز می شود و متاسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه و همزمان با تلاش‌ها برای دستیابی به توافق پایان جنگ در خاورمیانه بار دیگر تاکید کرد که آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. او هنگام ترک یک رویداد در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما آن را خواهیم گرفت. یکی از اهداف اصلی دونالد ترامپ از آغاز حملات نظامی علیه ایران این بوده که اطمینان حاصل کند تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. ایران هنوز بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% دارد که به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به احتمال زیاد در تأسیسات بمباران شده طی جنگ 12 روزه در سال گذشته مدفون شده است. ترامپ در جریان سخنرانی خود در کاخ سفید همچنین گفت که ایران می‌خواهد مذاکره کند و به یک توافق برسد و افزود که آمریکا در ایران خیلی خوب عمل می‌کند و اوضاع به خوبی پیش می‌رود. ارتش اسرائیل عصر روز چهارشنبه در حمله هوایی به منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت که تحت نفوذ حزب الله است، فرمانده یگان نخبه رضوان این گروه را هدف قرار داد. این نخستین حمله به حومه بیروت از زمان آتش‌بسی بود که از دو هفته پیش بین اسرائیل و حزب الله برقرار شد، هرچند درگیری‌ها در جنوب لبنان متوقف نشده است. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع آمده که عوامل رضوان به رهبری این فرمانده مسئول شلیک به مناطق مسکونی اسرائیل و آسیب رساندن به نیروهای ارتش اسرائیل بودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله اعلام کرد که فرمانده ارشد گروه یگان رضوان در حمله اسرائیل به زاهیه کشته شده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود به این خبرگزاری گفت مالک بلوت فرمانده عملیات در یگان رضوان در این حمله کشته شده است. حزب الله که از سوی آمریکا سازمان تروریستی شناخته می‌شود، هنوز به شکل رسمی کشته شدن این عضو ارشد خود را تایید نکرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران را که در حال نقض محاصره دریایی بنادر ایران بوده در دریای عمان با شلیک گلوله از کار انداختند. بر اساس بیانیه سنتکام نفتکش امتی حسنا صبح چهارشنبه در آبهای بین‌المللی در مسیر یکی از بنادر ایران شناسایی شد و نیروهای آمریکایی چندین بار به آن هشدار دادند که در حال نقض محاصره دریایی است. به گفته این فرماندهی پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارها توجه نکردند، یک جنگنده F-18 نیروی دریایی آمریکا که از ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن به پرواز درآمده بود با شلیک گلوله‌های 20 میلیمتری سکان نفتکش را هدف قرار داد. سنت کامل اعلام کرد این کشتی دیگر به سمت ایران در حال حرکت نیست و محاصره دریایی بنادر ایران همچنان برقرار است. ارتش ایالات متحده پیشتر خبر داده بود طی اجرای این محاصره دریایی 51 کشتی و شناور از مبدأ یا مقصد ایران وادار به تغییر مسیر شدند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات با آمریکا میگوید واشنگتن با اجرای محاصره دریایی و فشار اقتصادی قصد دارد ما را تسلیم کند و درباره تاثیر این فشارها بر وضعیت جامعه ابراز نگرانی کرد. او در یک فایل صوتی که رسانه‌های ایران روز چهارشنبه منتشر کردند گفت ما احتمال حمله نظامی و مخصوصاً حملات تروریستی را کم نمی‌دانیم، اما آن بخشی از طرح دشمن که به جامعه باز می‌گردد ضعیف کردن ایران از درون است. وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ همزمان با جنگ محاصره اقتصادی علیه ایران را ترتیب داده و در حال خفه کردن حکومت ایران است. او مدعی شد که جمهوری اسلامی حتی قادر نیست حقوق سربازان خود را بپردازد. قالیباف در فایل صوتی خود جنگ اخیر را یکی از بزرگترین جنگ‌های معاصر ایران خواند و با طرح این ادعا که پیروزی در این جنگ ایران را به یک بازیگر مؤثر در نظام بین‌المللی تبدیل می‌کند افسود که رسیدن به چنین هدفی با سختی‌هایی همراه است. او با اذعان به فشارهای اقتصادی به مردم ایران خواستار انجام وظیفه همه مسئولان اجرایی کشور شد و افسود مردم هم باید اقداماتی انجام دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه صرفه‌جویی را مهمترین خواسته از مردم خواند و همچنین خطاب به نیروهای بسیج گفت که واسطه میان مردم و مسئولان دولتی و خیران شوند. و دفتر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور و شرکایش قادرند امنیت تنگه هرمز را تضمین کنند. کاخلی زفسود که فرانسه مایل است موضوع تنگه هرمز از مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران جدا نگه داشته شود. فرانسه ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که ناو هواپیمابر شارل دوگل به همراه گروه رزمی آن در حال حرکت به سوی دریای سرخ و خلیج عدن است. این اقدام در چارچوب تلاش‌های فرانسه و بریتانیا برای آمادگی انجام ماموریت در آینده به منظور کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز صورت می‌گیرد. وزارت نیروهای مسلح فرانسه در بیانیه اعلام کرد که این گروه ناو هواپیمابر روز چهارشنبه از کانال سوئز عبور کرده و در مسیر جنوب دریای سرخ قرار گرفته است. این گروه رزمی ناو هواپیمابر فرانسه اندکی پس از آنکه آمریکا و اسرائیل حملات هوایی به ایران را آغاز کردند در شرق مدیترانه مستقر شده بود و میتواند بین 4 تا 5 ماه در دریا باقی بماند. شنوندگان ارجمند تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد میگوید که تنها راه حل عملی در تنگه هرمز روشن است. پایان دائمی جنگ، رفع محاصره دریایی و بازگشت عبور و مرور عادی. این نمایندگی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس افزود، اما آمریکا در حال انجام پیشنویس قطعنامه معیوب و با انگیزه های سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان آزادی کشتیرانی است تا دستور کار سیاسی و اقدامات غیرقانونی را پیش ببرد، نه اینکه بحران را حل کند. ایران از کشورهای عضو خواسته تا بر اساس منطق و نه تحت فشار عمل کرده و آن را رد کند. این پیشنویس قطعنامه میگوید اگر ایران حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را متوقف نکند، دریافت عوارض غیرقانونی را پایان ندهد و محل تمامی مین‌ها را برای تضمین آزادی کشتیرانی اعلام نکند، با تحریم‌ها یا اقدامات دیگر روبرو خواهد شد. سنتکام فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، اعلام کرده که در چارچوب محاصره دریایی ایران 52 کشتی تجاری مجبور به بازگشت شده یا به بندر برگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته ضمن اعلام توقف عملیات محاصره دریایی ایران موسوم به پروژه آزادی در تنگه هرمز در خصوص توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ ابراز امیدواری کرده است. سنتکام عکس‌هایی را هم از ناو هواپیما بر USS جورج اچ دبلیو بوش منتشر کرده و در توضیح آنها آورده که این ناو یکی از بزرگترین ناوگان کشتی‌های جنگی، هواپیماها و پرسنل آمریکایی است که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را به طور کامل اجرا می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده در اظهاراتی تازه درباره ایران گفت حکومت جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس و مردم ایران قربانیان روزانه این حکومتند. مارکو روبیو که شامگاه سه شنبه به جای کارولین لوید نشست خبری کاخ سفید را برگزار می‌کرد، در کنار توضیح درباره عملیات آمریکا در تنگه هرمز، بخش مهمی از سخنانش را به وضعیت داخلی ایران، فشار اقتصادی بر حکومت و مسیر احتمالی مذاکره اختصاص داد. وزیر خارجه آمریکا گفت حکومت ایران با وجود فشارهای شدید اقتصادی به دلیل بی‌توجهی به رنج مردمش همچنان به سیاست‌های خود ادامه می‌دهد، اما آستانه تحمل درد جمهوری اسلامی نامحدود نیست. او افزود برخی مقامات انتخابی ایران واقعیت شرایط اقتصادی را درک می‌کنند، اما به گفته او روحانیون و نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران بیش از هر چیز به بقای حکومت به هر قیمت فکر می‌کنند. روبیو همچنین گفت ساختار چند لایه حکومت ایران روند مذاکرات را دشوار کرده، به طوری که پاسخ به برخی پیشنهادها 5 یا 6 روز زمان می‌برد، زیرا باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد. وزیر خارجه آمریکا افزود ایران برای ادامه بستن تنگه هرمز باید هزینه بپردازد و در غیر این صورت با پیامدهای خردکننده اقتصادی و انزوای دیپلماتیک بیشتر روبرو خواهد شد. مارکو روبیو درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز گفت تهران همواره اعلام کرده که خواهان سلاح هسته‌ای نیست، اما به گفته او رفتار جمهوری اسلامی خلاف این ادعاست. او به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60%، ساخت تأسیسات زیرزمینی و توسعه موشک‌های دوربرد اشاره کرد و گفت این اقدامات با یک برنامه صرفاً غیر نظامی همخوانی ندارد. او افزود اگر ایران فقط برنامه هسته‌ای غیر نظامی برای تولید برق بخواهد، میتواند مانند برخی کشورها سوخت غنی شده را از خارج وارد کند و نیازی به غنی‌سازی داخلی ندارد. وزیر خارجه آمریکا گفت هدف دیپلماسی کنونی این است که مشخص شود ایران حاضر است بر سر چه موضوعاتی مذاکره کند و چه امتیازهایی را در آغاز راه میپذیرد. به گفته او مسئله اورانیوم غنی شده باقی مانده در ایران نیز باید در مذاکرات حل و فصل شود. اما در پی انتشار گزارش‌ها درباره قریب الوقوع بودن توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست. اسماعیل بقایی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت طرح و پیشنهاد آمریکا از سوی ایران همچنان در حال بررسی است و ایران پس از جمع‌بندی نقطه نظرات خود را به طرف پاکستانی منتقل می‌کند. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع مطلع نوشت که آخرین پیشنهاد آمریکا حاوی برخی بندهای غیر قابل قبول است و ایران هنوز به آن پاسخ نداده است. خبرگزاری فارس دیگر رسانه نزدیک به سپاه نیز مدعی شد که هیچ پیام مکتوب جدیدی میان ایران و آمریکا رد و بدل نشده و گزارش‌های رسانه‌ای درباره نزدیک بودن تفاهم را رد کرد. فارس میگوید این گزارش‌ها برای تأثیرگذاری بر بازارهای جهانی به ویژه کاهش قیمت نفت
منتشر می شوند. اما سپاه پاسداران روز چهارشنبه در نخستین واکنش رسمی ایران به توقف عملیات دریایی آمریکا در تنگه هرمز اعلام کرد با پایان تهدیدهای متجاوزان و اجرای رویه‌های جدید عبور و مرور ایمن از این آبراه فراهم خواهد شد. فرماندهی نیروی دریایی سپاه در بیانیه‌ای که رسانه‌های دولتی ایران منتشر کردند از همکاری ناخودها و مالکان کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز مطابق آنچه که ضوابط ایران خواند قدردانی کرد و گفت شناورها در امنیت دریانوردی منطقه مشارکت مطلوبی داشتند. در این بیانیه توضیحی درباره رویه‌های جدید داده نشده است. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد عملیات پروژه آزادی برای اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور موقت متوقف می‌شود تا فرصت برای نهایی شدن توافق احتمالی با ایران فراهم شود. و قوه قضاییه ایران میگوید با دستور مقام قضایی اموال 40 نفر از کسانی که به گفته این نهاد علیه امنیت و ثبات کشور اقدام کردند توقیف شده است. قوه قضاییه گفته است این دارایی ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف می شود و برای بازسازی اماکن آسیب دیده هزینه خواهد شد. این نهاد نام این 40 نفر را اعلام نکرده اما به فردی اشاره کرده که پیشتر آپارتمان او به ارزش 35 میلیارد تومان در همدان ضبط شده بود. دادگستری همدان روز پنجشنبه 2 هفته پیش هم از توقیف و مصادره اموال 25 نفر خبر داده بود. قوه قضاییه روز گذشته هم از توقیف اموال مهدی نصیری مدیر پیشین روزنامه کیهان خبر داد. به جز نصیری نام 21 نفر دیگر در استان سمنان هم در فهرست ضبط اموال دیده می شود. جزئیات روند دادرسی منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست اما در هفته‌های اخیر قوه قضاییه در چندین مورد با انتشار فهرست افراد عمدتاً خارج از کشور آنها را به حمایت از جنگ متهم کرده است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا امروز چهارشنبه 6 می 2026 شاخص داو جونز با 612 واحد افزایش، S&P 500 با 106 و نزدک با 512 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: پنی
2: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
1: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
3: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi
15: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: بخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
9: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
12: سامان حیدری.
11: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
12: سامان حیدری.
11: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
12: فقط سامان حیدری.
11: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
12: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: فاینانشال ادوایزرا
1: مثل همه
0: به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشن رو بگیرن.
1: نظرت چیه؟
2: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
3: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت‌های مثبت و منفی روش‌های سرمایه‌گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه‌گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
2: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
4: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: مده
12: دردون بده چطه مرگزه
11: بابا، اینقدر اشغال نریستی خودت پدره بدن درم وردی
12: بگی چیکار کنه بخیر
11: کیدرینگ حاتمه میشم ویه ها سفارش بدیم
12: بذار روده اجازه بگیرم روده
11: جوان روده
12: سفارش بدی با دیوی میشم ویه ها
11: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
13: چونه بسیسم
11: از او جواره میگن اردر بدیم میشم ویه ها
13: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
14: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
15: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
16: دکتر مهران منش اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی دکتر مهران منش تجربه دانش تخصص دقت manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
17: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تکنولوژی روز و متکی بر بیش از 2 دهه تجربه در امور وام و مستغلات، بهترین و مناسبترین وام را جهت ریفایننس و یا خرید املاک مسکونی و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: سهیل.
4: بله رئیس.
3: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون‌ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
4: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
5: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
6: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

مست لبهای تو هستم که مرا لبریزی، به رگم تازه تر از صبح غزل میریزی. تب لبهای تو تند است شبیه فلفل، فلفلی سرخ تر از تاب و تب پاییزی. هر کجا می روی انگار نداری باکی، که از این سلسله درد نمی پرهیزی. مولوی می چکد از سطر غزلها تا تو، ماه شبهای پریشان شده تبریزی. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. گفتیم همراه رادیو، صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید که همیشه همراه شما خواهد بود و تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما عزیزان هستیم. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت فیسبوک هم که مثل همیشه در صفحه ژاله بنشیان با شما هستیم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. بعد از این از تو دگر هیچ نخواهم، نه درودی نه پیامی نه نشانی. ره خود گیرم و ره بر تو گشایم، زان که دیگر تو نه آنی، تو نه آنی. بله، راه خودم رو میگیرم و میرم. یک داستان خیلی قشنگی رو پست کرده بودن که میگفتن یک مردی با یک تخم مرغ به خونه یک خانومی آمد. خانوم فکر کرد که خب حتما اومده تا برام کیک بپزه، چون زن همیشه همین کار رو میکرد. در هر چیز امکانی میدید، به لحظه ها معنا میبخشید و از تکه های پراکنده آینده میساخت. اما مرد هنوز، یعنی هرگز نگفته بود که آمده براش کیک بپزه، فقط یه تخم مرغ به زن داده بود و زن تو ذهن خودش یه آشپزخونه کامل ساخته بود. مرد هر بار که برمیگشت چیز کوچکی با خودش می آورد، یه همزن، یه کاسه، یه قول. نه اونقدر کافی که چیزی با اون ساخته بشه، اما درست به اندازه‌ای که زن همچنان منتظر بمونه. و زن اسمش رو گذاشته بود چی؟ عشق. فکر میکرد اگر به اندازه کافی صبر کنه، مرد بالاخره میمونه تا این قصه رو تموم کنه. اما مرد هیچ وقت نموند، چون هیچ وقت نیامده بود که چیزی با او بسازه. فقط دوست داشت بدونه زن همیشه منتظر اوست. امید گاهی همینقدر فریبند است، باعث میشه خونه ای رو که هنوز ساخته نشده تزیین کنی، به دستهای اعتماد کنی که چیزی برای دادن ندارن و خورده توجه ها رو نشونه عشق بدونی، تا اینکه یه روز زن دیگه منتظر نموند. آرد رو خودش خرید، شکر رو خودش آورد، کره رو خودش برداشت و کیک رو خودش پخت. وقتی مرد با تخم مرغ دیگری برگشت، زن لبخند زد و گفت: من یاد گرفتم چیزی رو که میخوام برای خودم بسازم. چون عشق به خود یعنی منتظر کسی نمونی که اهل ساختن نیست، یعنی از نشانه های کوچیک قول های بزرگ نسازی.

این آهنگ لطیف و زیبای اسی که هیچ وقت ما رو ناامید نمی کنه، همیشه اون لذتی که بعد بخواد که باید بده به ما میده. نمیدانم چه میخواهم بگویم، زبانم در دهان باز بسته است، در تنگ قفس باز است، افسوس که بال مرغ آوازم شکسته است.

بهترین فضای زیبا و قشنگ عاطفی. آدم حیفش میاد راجع به موضوعات خیلی سخت و سنگین حرف بزنه، ولی داشتیم راجع به همون تخم مرغ صحبت میکردیم و اینکه اون زن بالاخره خودش آموخت که باید بلند بشه و خودش که خودش رو بپزه. داشتیم با آقای ماکان صحبت میکردیم، مثال خوبی زد، دقیقا همون احساسی که ما مردم ایران داریم در این لحظه و برای ایرانمون خودمون باید بلند شیم که خودمون رو بپزیم. و اونا که دیگه تکلیفشون مشخصه، امروز هم که دیگه آب پاکی رو ریختن رو دست هممون، گفتن هدف مشترکمون فقط حذف اورانیوم غنی شده از ایرانه، همینو بس. میدونستیم ها، ولی خب میگفتیم حالا شاید، حالا ممکنه، حالا احتمال داره، ولی به هر حال خودمون باید سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم. به غیر از اسی یه دونه زیرخاکی دیگه براتون آوردم امروز. آخ من مطمئنم خیلی از شما هستین که این آهنگو که بشنوید میگین آه اینو از کجا آوردی، از اون آهنگای زیرخاکی خیلی خیلی قدیمی، که من مطمئنم بسیاری از شما براتون این آهنگ نوستالژیکه.

0: you need me. بله، این از اون آهنگ‌های خیلی خیلی قشنگ زیبای قدیمی. انصافاً بگین چند نفرتون خوشحال شدید این آهنگ رو شنیدید؟ حتی مدل موهاشون، مدل لباساشون مال 100 میلیون سال پیشه. مال چه سالیه این آهنگ؟ آقای ماکان نگاه میکنن و یه حال و هوای خیلی زیبا و جالبی داره. خب بعد از این ماجرا مال چه سالیه؟ نه 2009، نه مال سالها پیشه. آره اوریجینالش مال خیلی وقت پیشه. در زمان متنی که اول برنامه براتون خوندم نمیتونم براتون پست کنم، چون این در اینستاگرامم بود که داشتم نگاه میکردم و اینا. اینه که فقط میتونید برنامه رو مجددا میتونید به وبسایت برین jalebenshian.com، اونجا تا آخر امشب براتون اونجا آپلود میکنم و میتونید مجددا برنامه رو گوش بدین و خودتون از روش یادداشت کنید. بریم و بازگردیم در بخش بعدی. خلاصه جنگ و جدل داریم. چرا؟ به خاطر اینکه خلاصه یه چیزایی داریم میشنویم که خوشمون نمیاد، ولی همینه که هست و سری به خبرها خواهیم زد متاسفانه. با ما باشید دوستان عزیز.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
3: به به چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
8: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
10: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
8: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
11: مده
12: دردو بده چته مکس
11: بابا، این نداشت خواهد نریست تو خودت پدر بدر در وردی
12: بگه چیکار کنم خیلی
11: کیدرینگ حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
12: بذار روده اجازه بگیرم روده
11: شوان روده
12: سفارش بدی با دیر میشه بیو
11: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
13: جونم عزیزم
11: از او جواره میگن اردر بدی میشه انبیه ها
13: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
14: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
15: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
16: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده اوبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
17: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onallytravel.com.

بله، ترامپ گفته است اورانیوم غنی شده ایران را خواهیم گرفت. سری میزنیم به خبرها. ژلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همین امروز و همزمان با تلاش‌ها برای دستیابی به توافق پایان جنگ در خاورمیانه بار دیگر تأکید کرد که آمریکا اورانیوم غنی شده ایران را خواهد گرفت. او هنگام ترک یک رویداد در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: ما آن را خواهیم گرفت. یکی از اهداف اصلی دونالد ترامپ از آغاز حملات نظامی علیه ایران این بوده است که اطمینان حاصل کند تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. و چند کیلوگرمه؟ بله، ایران هنوز بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% داره که به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به احتمال زیاد در تأسیسات بمباران شده طی جنگ 12 روزه در سال گذشته مدفون شده است. ترامپ در جریان سخنرانی خود در کاخ سفید چه گفت؟ گفت که ایران می‌خواهد مذاکره کند و به یک توافق برسد و افزود که آمریکا در ایران خیلی خوب عمل می‌کند و اوضاع به خوبی پیش می‌رود. ما در ایران خیلی خوب عمل می‌کنیم. همه چیز خیلی روان پیش می‌رود و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد و آنگاه کشتی نوح خواهد آمد و ما را نجات خواهد مثل آیه های قرآنه. آنها میخواهند به توافق برسند، میخواهند مذاکره کنند و اما نمیدانند که خداوند گناهان آنان را نخواهد. آخه من نمیفهمم به خود چه وضعیتی. رئیس جمهوری آمریکا درباره وضعیت مذاکرات توضیح داد: ما با افرادی سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند و خواهیم دید آیا میتوانند توافقی ارائه دهند که برای ما رضایت بخش باشد یا نه. گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده در امروز، همین امروز چهارشنبه، حاکی از نزدیک شدن طرفین به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان جنگ بوده است. ایران اعلام کرد که هنوز در حال بررسی پیشنهاد جدید آمریکا است. برای همین یک صفحه است که الان مذاکرات 20 سال طول کشیده. چه جالب. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی با پرچم ایران رو که در حال نقض محاصره دریای بنادر ایران بوده در دریای عمان با شلیک گلوله از کار انداختند. بر اساس بیانیه سنتکام، نفتکش امتی حسنا صبح امروز در آبهای بین المللی در مسیر یکی از بنادر ایران شناسایی شد و نیروهای آمریکایی چندین بار به آن هشدار دادند که در حال نقض محاصره دریایی است. به گفته این فرماندهی، پس از آنکه خدمه کشتی به هشدارها توجه نکردند، خب خالی بوده دیگه. یک جنگنده F-18 نیروی دریایی آمریکا با شلیک گلوله هایی اون رو مورد هدف قرار داد. ابراز نگرانی قالیباف درباره تأثیر محاصره اقتصادی آمریکا بر وضعیت ایران. میگوید که واشنگتن با اجرای محاصره دریایی و فشار اقتصادی قصد دارد ما را تسلیم کند و درباره تأثیر این فشارها بر وضعیت جامعه ابراز نگرانی کرد. البته این فشار اقتصادی رو مردم قبلا هم داشتن و حالا کاری نداریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که ممکن است توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ پیش از سفر پیشروی او به چین حاصل شود. او قرار است که هفته آینده به چین برود. در گفتگوی تلفنی با شبکه PBS گفته است که احساس می‌کند آمریکا به یک توافق نزدیک شده است، اما قبلا هم چنین احساسی درباره آنها داشتم. پس ببینیم چه می‌شود.

جمهوری آمریکا در مراسم نظامی گفته است که همه چیز در مورد جمهوری اسلامی خیلی روان پیش می رود و خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد. اما از سوی دیگر ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت مجموعی از اهداف بیشتری برای حمله در ایران آماده شده است و این کشور در بالاترین سطح آماده باش قرار دارد تا در صورت لزوم عملیات گسترده تری را از سر بگیرد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل پس از بازدید از جنوب لبنان به کشته شدن بیش از 2000 عضو حزب الله اشاره کرد و گفت ما یک فرصت تاریخی برای تغییر واقعیت منطقه‌ای در چارچوب یک عملیات چند جبهه‌ای داریم. همکاری و هماهنگی با ارتش آمریکا ادامه دارد و ما وضعیت را زیر نظر داریم. وقتی که پرزیدنت دونالد ترامپ ازش سوال شد که در مورد اورانیوم غنی شده ایران چه خواهد کرد و آیا آن را در از ایران خارج خواهند کرد، پاسخ داد We're gonna get it. بله. و اما مارکو روبیو گفته است که رهبران حکومت ایران دچار نوعی عدم تعادل هستند. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی در کاخ سفید با انتقاد تندی از رهبران کنونی ایران گفت که آنها دچار نوعی عدم تعادل هستند و باید با این موضوع برخورد شود. To say the least, they're insane in the brain. And so we need to address that, and it's difficult because it's hard to. و اما نتانیاهو چه گفته است؟ نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه امنیتی گفت که ارتباط میان اسرائیل و آمریکا ببخشید من اینجا صفحه بسته شد، عذرخواهی میکنم.

اما نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه امنیتی گفت که ارتباط میان اسرائیل و آمریکا مداوم است و او تقریباً هر روز با ترامپ صحبت می کند و اعلام کرد که امشب با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو خواهد کرد. این رو 57 دقیقه پیش گفتند. او با رد گزارش‌ها درباره غافلگیری اسرائیل از توافق احتمالی تأکید کرد هماهنگی کامل میان ما وجود دارد و هیچ غافلگیری در کار نیست. به گفته نتانیاهو هدف مشترک دو کشور حذف کامل مواد غنی شده از ایران و برچیدن توانایی‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی است. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت ترامپ معتقد است این هدف به هر شکلی قابل تحقق است، اما اسرائیل خود را برای هر سناریویی آماده کرده است. البته رسانه های اسرائیلی گزارش دادن که بنیامین نتانیاهو در آغاز نشست گفته است که قرار است که شامگاه چهارشنبه همین امروز تلفنی گفتگو بکنه و گفته است که کانال 12 اسرائیل گفته است که آمریکا به اسرائیل گفته است نسبت به توافق با جمهوری اسلامی خوشبین است. در این میان رئیس مجلس لبنان به الجزیره گفت که جمهوری اسلامی به مقامات لبنانی اطلاع داده است که هر توافق احتمالی با آمریکا لبنان را نیز در بر خواهد گرفت. و افزود عباس عراقچی به او اطمینان داده که لبنان بخشی از هر توافق با واشنگتن برای برقراری آتش بس خواهد بود. وی گفته است که رئیس مجلس لبنان که هر گونه توافق لبنان با اسرائیل نیازمند تضمین است، زیرا به گفته او اسرائیل به تعهدات خود پایبند نمی ماند. از مردم ایران هم بگوییم. نت بلاکس گفته است که مردم ایران 70% سال 2026 را از اینترنت جهانی محروم بودند. و اما کاخ سفید اعلام کرده است که از ارائه جزئیات درباره پیشنهاد جمهوری اسلامی به آمریکا خودداری می‌کند. سخنگوی کاخ سفید گفت ما درباره گفتگوهای دیپلماتیک خصوصی جزئیاتی ارائه نمی‌کنیم. رئیس جمهور ترامپ به صراحت اعلام کرده که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات برای تضمین امنیت ملی کوتاه مدت و بلند مدت ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. خب دوستان خوب عزیز، عرض کنم خدمتتون که خبرهای دیگری هم براتون دارم، از جمله اینکه آرامکو حامی رسمی مسابقات جام قهرمانی آسیای 2027 عربستان سعودی شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا و آرامکو بر اساس این قرارداد توافق کردند که ورزشگاه شهر الخبر رسما با نام ورزشگاه آرامکو شناخته میشه. برای نخستین باره که در مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا حق نامگذاری یک ورزشگاه به یک شرکت تجاری واگذار میشه. ولی از اون جالبتر براتون این رو دارم که اون هم مسابقه تیم فوتبال ایران با خودش بوده، اون هم در حضور مقامات سیاسی. بله، در شرایطی که برنامه های تدارکاتی تیم فوتبال ایران پیش از جام جهانی با اختلال روبرو شده، این تیم دومین دیدار درون تیمی خودش رو در ورزشگاه پاس قوامین برگزار کرده است. پاس قوامین. این مسابقه بدون حضور تماشاگر انجام شده، اما به صورت زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده و با استفاده از سیستم کمک داور ویدیویی هم همراه بوده. توی این دیدار چی شده؟ تیم سفید با نتیجه 3-1 پیروز شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از جمله افرادی بوده که این بازی رو از نزدیک تماشا کرده. قبل از اون قرار بود که تیم فوتبال ایران در اردوی ترکیه به مصاف تیم‌های مقدونیه و آنگولا بره، اما این دو تیم از انجام این دیدارها انصراف دادن. یعنی آنگولا نخواسته با ایران بازی کنه، اینطوری شده بوده. یعنی این شد دستمزد جمهوری اسلامی.
و در ضمن سکای نیوز و الجزیره در گزارش‌های جداگانه درباره اظهارات جدید مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که خواستار دریافت تضمین از فیفا شده در گزارش‌های این مسئله رو بازتاب دادن، چون تاج همطور که میدونید از فیفا چی خواسته بود؟ گفته بود که آقا تضمین بده تا در جریان جام جهانی به سپاه پاسداران و نهادهای دیگر جمهوری اسلامی توهین نشه، یعنی فیفا بیاد این تضمین رو بده. و همطور که میدونید تاج اخراج شد از کانادا و نتونست در کنگره سالانه فیفا در ونکوور شرکت کنه و مدعی شده که به دلیل برخورد نامناسب ماموران مرزی اینا مجبور شدن برگردن. این در حالیه که مقامات کانادایی چی گفتن؟ گفتن اصلا ویزای او لغو شده. چرا؟ به خاطر اینکه ارتباط داشته با سپاه پاسداران و همین راحتی. بعد مهدی تاج اما شب گذشته رفته صدا و سیمای دروغوی جمهوری اسلامی و اونجا اشاره کرده به اتفاقاتی که در ونکوور افتاده و گفته که آره باید تضمین بدن که حق توهین به نمادهای نظام به ویژه سپاه پاسداران را ندارند. و حالا تهدیدم کرده، گفته که اگر یک همچین تضمینی وجود نداشته باشه ممکنه اتفاقی مشابه کانادا تکرار شه. یعنی چی؟ یعنی تو رو بیرون کنه. اونجا که انداختنت بیرون، من در اتفاق مشابه منظورت چیه؟ خودت که نیومدی بیرون از من، ما که میدونیم کانادا هم میدونه دیگه به هر حال. و گفته که حتی تیم ایران مسابقات رو ترک کنه، میگه ممکنه که این اتفاق هم بیفته. میزبان ما فیفاست، نه دونالد ترامپ یا آمریکا. اگر میزبان هستن نباید به نهادهای نظامی ما توهین کنن. حالا مثلا فرض کنید که اونا هم تضمین بدن، با ما لس آنجلسیا میخوای چیکار کنی؟ با گوجه خریدیم اونجا و لنگ کفش منتظرتونیم. تازه این کمه کمشه، یعنی با توجه به خشمی که مردم از شماها دارن. حالا بماند، ولش کن، بسی آهنگ زیبا بشنویم، کمی نفسمون جا بیاد. Autumn Leaves. میتونیم اون یکی رو بذاریم آقای ماکان، اونی که این دوست عزیزمون آقای علی برای من فرستادن توی تلگرام، خیلی قشنگه. بریم اونو بشنویم.

0: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تا کنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. دماغتون چاقه، خوب و خوش و سرحال هستین، امیدوارم که این گونه باشه. چی میخواستم براتون بگم؟ اجازه بدین، من میخواستم در مورد یه دوست عزیزی صحبت کرده بود در مورد این که ما چطوری، میگفت من نمیدونم چطوری مرز بذارم برای آدم ها. بعد گفتم که خب این مشکل خیلی از دوستانه، چرا که راجعش صحبت نکنیم؟ راهکارم میدیم، بعضی راهکارها البته بیشتر از این که بخواد مسائل روانی باشه، بیشتر حالت مرتبط با روابط اجتماعیه، یعنی این که شما به اصطلاح توی روابط اجتماعیتون چجوری چی کار بکنید در برابر کسانی که مثلا مرزهای شما رو پاس نمیدارند و شما هم سختتونه مثلا بهشون بگید این مرز منه، این حد منه، جلوتر نیا. مثلا این که اگر که یک کسی سوال فضولانه ای از شما کرد، خب مثلا یه چیزی پرسید که شما دوست ندارین جواب بدین، خب بیایید با کنجکاوی، مثلا یه نوع کنجکاوی خیلی آروم به سوالش جواب بدین، یعنی به جای دفاع کردن از خودتون بپرسین که چرا این سوالو میپرسی. این کار خیلی وقتا میتونین یادداشت کنین، دوستان عزیزینه که براتون میگم اگه دلتون خواست و به کارتون میاد. این کار خیلی وقتا باعث میشه که طرف مقابل دوباره به اون سوال خودش فکر کنه. مثلا فرض کنید که یکی میپرسه که چرا هنوز ازدواج نکردی، یا چرا شما که با هم ازدواج کردین هنوز بچه دار نشدید، و شما دوست ندارید که به این سوالات جواب بدید، یا چرا مثلا درس نخوندی یا هر چیز دیگری. به جای اینکه توضیح طولانی بدید، بگید که جالبه، چرا این سوال برات مهمه، و این باعث میشه که طرف به سوال خودش فکر بکنه تا به شما. در زمان خودتون جواب بدید، یعنی جواب فوری دادن معنیش اینه که همیشه شما در دست رسید، اما وقتی که با تأخیر جواب بدید مرز مشخص ایجاد میکنید. مثلا یه کسی اگر یه زمانی فرض کنید که به شما تلفن میزنه و شما نمیخواید پاسخ بدید، میتونید همون لحظه پاسخ ندید، اون مرز رو مشخص میکنید که چگونه باید باشه. مورد سوم، اگر بحث ناراحت کننده شد، خیلی آروم شما موضوع رو تغییر بدید، بدون اینکه عذرخواهی بکنید موضوع رو عوض کنید. معمولا طرف مقابل متوجه میشه و دیگه اون بحث خودش رو ادامه نمیده. مثلا یکی میاد درباره درآمد شما سوال شخصی میکنه، شما نمیخواین جواب بدین، چیکار میکنین؟ میگین که راستی فیلم جدیدی که گفتی چطور بود؟ اینو که بگی طرف میره سمت دیگر و خودش هم متوجه میشه که شما دوست ندارید این جواب این سوال رو جواب بدید. مورد بعدی اینه که مرزت رو دقیقاً تکرار کن، یعنی وقتی که مدام هی این مرز رو یا توضیحش رو عوض میکنی، این ثبات نداره. مثلا فرض کنید که مثالش اینه، من آخر هفته ها کار نمی کنم. اگر دوباره اصرار کردن، همون جمله رو تکرار کن، توضیح جدید نده. من فلان غذا رو مثلا نمی خورم، دیگه توضیح دیگری نداره، همون جمله رو مجدداً تکرار کنید. این یعنی چی؟ یعنی که شما مرزتون رو دقیقاً دارید تکرار میکنید. اصرار دیگران رو با توضیح طولانی پاداش ندید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما جواب کوتاه بدید، اون رفتار دیگه تقویت نمیشه. مثلا نه نمیتونم بیام، نه اینکه 10 دقیقه توضیح بدی که چرا نمیتونی بیای، لزومی به این همه توضیح نداره. نمیتونم بیام خودش برای خودش به تنهایی کافیه.
وقتی که زیر فشارید خیلی آرام و ثابت بمونید، چون آرام بودن بدن اعتماد به نفس رو نشون میده و طرف مقابل رو کمتر تشویق میکنه به اینکه به شما فشار بیاره. یعنی در بحث فرض کنید که بین دوستان یا خانوادگی، به جای دست پاچه شدن آروم میشینی، با صدای عادی حرف میزنی. مورد بعدی اینه که اجازه بده بعضی پیامدهای کوچک اتفاق بیفتن. وقتی شما دائم در حال نجات دادن دیگرانید، باعث میشه که مرزهاتون جدی گرفته نشه. مثلا دوستت همیشه دیر میرسه. خب شما چیکار میکنین؟ این دفعه که دیر رسید بدون او سفارش غذا رو میدی. یعنی این پیامدهای کوچیک رو بذارید اتفاق بیفته. یا مثلا دیر میرسه همیشه، میخواییم با هم کنسرت برین، شما میگید که من باید برم، میرم و اونجا میبینمت. مرزهای خودتون رو جدی بگیرید. وقتی از مرزت عبور کردن، شوخی نکن. آرام و جدی بودن نشون میده که موضوع برات مهمه. مثلا کسی جلوی دیگران مسخره‌ت میکنه و تو با لبخند مصنوعی ردش میکنی. یعنی این کارو نباید انجام بدید که مثلا با یه لبخند مصنوعی بگید که اوکیه و ردش کنید بره. این کارو نباید انجام بدید. باید بگید این شوخی برای من جالب نیست. یعنی این مرزتون رو مشخص کنید. حالا اگر مرزی دوباره شکسته شد، باید چیکار کنید؟ وقتی که شما آرام دور بشید، اونا معلوم میشه، براشون معلوم میشه که حد و مرز شما واقعیه. یعنی مثلا فرض کنید که بعد از چند بار بی احترامی در میهمانی، بدون دعوا اونجا رو ترک میکنی. یکی دیگه بگم، یه نفس بگیریم. پیام هایی رو که از مرزت عبور میکنند نادیده بگیر. مثلا یه کسی مدام یه پیامی میده که کجایی، چرا جواب نمیدی، و تو قراره که وارد بحث نشی.

فاصله گرفتن خیلی وقتا بیشتر از حرف زدن اثر داره. مثلا اگر کسی مدام بی احترامی میکنه، کمتر جواب تماس‌ها و پیام‌هاش رو میدی. وقتی نمیگی آروم بمون. لحن آروم نشون میده که تصمیماتت قطعیه. مثلا متاسفم، این کار انجام نمیدم. نه دفاعی داری نه خشمی داری. گاهی یه نمیخوام دربارش صحبت کنم کافیه. یکی درباره رابطه عاطفیت سوال میکنه و تو میگی چی میگی؟ یه ذره فکر کنید. ترجیح میدم درباره این موضوع صحبت نکنم. تمام شد. بعد وقتی که تصمیماتی میگیم برای خودتون، برای هر تصمیمی توضیح اضافه نده. یعنی این جمله که بگی این انتخاب برای من مناسبه کافیه. چرا این کارتو ول کردی؟ جوابش اینه، چون حس کردم این تصمیم برای من بهتره. یه مورد دیگه، قبل از جواب دادن به فشار مکس کن. مثلا توی یه جلسه کاری وقتی دارن بهت فشار میارن فوراً جواب نمیدی، میگی که اجازه بدید که دربارش فکر کنم. مکس کنید. جزئیات شخصی رو محدود نگه دار. هر چی کمتر بگی بیشتر از مرزهات محافظت میکنی، مخصوصاً تو محل کار. همه جزئیات زندگی خصوصیت رو تعریف نکن. یه دوست عزیزی دارم، یکی دو هفته پیش بود، سراسیمه به من زنگ زد، گفتش که یه اتفاقی افتاده. گفتم چی شده؟ گفت سر کار با این پارتی داشتیم و این حرفا، صحبت از مستی و راستی و اینها شده و درینک خوردن. گفتم که آره من درینک خوردم و حالا باید چجوری درایف کنم و این حرفا. زد و اینها با هم دیگه رقابت کاری پیدا کردن و اون همکارش تهدیدش کرد که آره تو در زمان مستی درایف کردی در حالی که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده بود و این اطلاعاتو در همون روابط دوستانه و اینها به دست آورده بود و میخواست علیهش استفاده کنه. پس بنابراین این در محیط کار زندگی خصوصی رو قرار نیست که خیلی بیش از حد باز کنید و تعریف کنید، برای اینکه میتونه دردسر ساز باشه. درخواست های دقیقه آخری رو رد کن. یعنی یه دوستی یه ساعت قبل دعوتت میکنه و تو میگی که من برای این که بخوام برنامه ریزی کنم برای زندگیم نیاز دارم زودتر بدونم. بنابراین اگر که دم آخری شما رو دعوت میکنه میگنجونه، شما هم قراره که تشریف نبرید. پای تصمیمات بیست. ثبات نشون میده که مرزها جدیان. اگر گفتی بعد از ساعت 10 شب تماس جواب نمیدی، همون رو ادامه بده. خب دیگه چی براتون بگم؟ بازم هستا خوشتون من تا این لحظه. خب حالا یکی دوتا دیگه هم براتون میگم. درک کردن به معنی موافقت کردن نیست. میتونی احساس کسی رو بفهمی بدون اینکه قبولش کنی. یعنی میتونی بگی میفهمم که ناراحتی ولی با این رفتارت موافق نیستم. وقتی احساسات بالا میره نوترال بمون، خنسا بمون. آرامش قدرت کنترل طرف مقابل رو کمتر میکنه و از وقتت با مرزهای مشخص محافظت کن. ساختار و قانون باعث میشه که مرزها پایدار بمونن. مثالش اینه که برای خودت ساعت مشخص استراحت تعیین کن، برای خودت ساعت مشخص پاسخ دادن به پیام ها رو تعیین کن. اینطوری میشه که مرزهات محافظت میشه ازش و خودت و دیگران تکلیفشون، هم تکلیف دیگران با تو معلوم میشه، هم تکلیف خودت
با خودت معلوم میشه.

یک را پوندی 3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی 3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان؟
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنین؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشین، چاپ چاپ برای همه همه همه.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ چاپ
10: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
15: با انصاف
16: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
17: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
18: با تدبیر
19: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان
20: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
21: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99

برق چیزای ندیده و نشنیده. واقعا یک آهنگ خیلی قشنگی رو بهش برخورد کردم روی اینستاگرام، بعد نوشته بود که صبر ایوب، ورژن انگلیسی صبر ایوب از جواد یساری عزیز. بعد من اینو پلی کردم، گفتم چقدر این قشنگه، این جریانش چیه. بعد کاشف به عمل آمد و معلوم شد که با AI کاری که کردن این بوده که صدای جواد یساری عزیز رو و اون آهنگ به صدا صبر ایوبش رو اینو شروع کردن به صورت انگلیسی درش آوردن و پخش کردن. حالا من اینو براتون میذارم، ولی الان نه، الان میخواییم بریم یک سری به این در و اون در بزنیم و روایت های مردم در داخل ایران رو بشنویم. و البته اگر میبینید که صداها همه یکسان هست، کسانی که دارن این روایت ها رو میخونن، به خاطر اینه

0: که چون میخوان هویت مردم ایران فاش نشه، اونایی که میان و صحبت میکنن میدن به AI و اونها این روایت مردم رو میخونه. به همین جهتی که صدای خود مردم نیست، ولی یه کسی داره اون روایت رو انجام میده که همون AI هست. ولی بعد از اینکه این تموم شد، اون جواد یسایی رو براتون خواهم گذاشت. بریم یه سری به این در اون در بزنیم.
1: من 25 سالمه، جوشکارم، چند سال شاگردی کردم، با هزار بدبختی و آرزو تونستم ابزار کار بخرم. کلن 2 هفته برای خودم کار کردم و جنگ شروع شد. الان 3 ماهه که بیکارم، از پس هزینه های خودم هم بر نمیام. الان هم به زور با 100 تا ترفند تونستم وصل بشم به اینترنت. من 25 سالمه، جوشکارم.
2: آقای ترامپ، این توافق 14 بندی که امروز مطرح شده چه فایده‌ای برای مردم داخل ایران داره؟ جنگ رو که شروع کردی، گفتی برای کمک به مردم اومدیم. وضع ملت نه تنها بهتر نشده، بلکه خیلی هم بدتر شد. این بود کمک به مردم؟ آقای ترامپ،
3: بنزین آزاد که پارسال 150 لیتر در ماه بود و قبلا شده بود 100 لیتر، از این ماه شده 70 لیتر. این مقدار با این کیفیت بنزین ها و ماشیناشون تقریبا برای هیچ کس کافی نیست. اگه بنزین کمه، چرا اوباشای جمهوری اسلامی شبها اینقدر با ماشیناشون بنزین هدر میدن؟ چرا به اونها سهمیه بنزین میدن؟ مستقیما از سهم مردم کم کردن و به اوباش خودشون دادن.
0: علی مطهری، نایب رئیس پیشین مجلس، در مصاحبه گفت که علی لاریجانی در حمله اسرائیل و آمریکا بدنش متلاشی و کشته شد.
4: خانه در پردیس، خانه یکی از دوستان بوده، خانه دخترشون نبوده. شب 27 ماه رمضان بود که به روایتی شب قدرم بوده، پیکرشون هم در واقع متلاشی شده بود. جوانشون یا ایستاده بوده یا نشسته بوده و در حال
0: رسانه‌های حکومتی ویدیویی از مصاحبه با مجید عمرانی از فرماندهان ناو نیروی دریایی جمهوری اسلامی منتشر کردند که اشاره می‌کند ناو دنای حکومت در پی حملات آمریکا با صلابت در 8 دقیقه غرق شد و این موجب خنده و مضحکه مردم شده که آخه مرد ناحسابی، آدم میاد بگه ناو ما با صلابت و سرافراز غرق شد، آخه از غرق شدنتونم افسانه های قهرمان ها نمی سازید. دست بردار.
5: ناو شکن با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد. پس شاید باور نکنید، به صورت عمود و سرافراز رفت پایین.
0: بله بله. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که اقدامات این کشور علیه جمهوری اسلامی مستقیماً منابع اصلی درآمدی رژیم را هدف قرار می‌دهد. او درباره محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی گفت که این کار به تنهایی روزانه تا 500 میلیون دلار از درآمد ایران را از بین می‌برد. هیچ می‌دانستید که رسانه اتریشی گفته غول آبجوسازی جهان با میانجیگری خانواده لاریجانی به دنبال ورود به بازار ایران بوده؟ بله، یک گزارش تحقیقی جدید نشون میده که شرکت هاینکن، دومین تولید کننده بزرگ آبجو در جهان، در تلاش چندین ساله برای تصاحب بازار ایران، از نفوذ سیاسی یکی از قدرتمندترین خاندانهای جمهوری اسلامی بهره برده است، همون که متلاشی شده. نشریه آتشه اشتاندارد میگوید محمد محقق داماد، برادرزاده علی لاریجانی، نقش کلیدی را در جوش دادن این معامله پنهانی ایفا کرده است. علی لاریجانی در 17 ماه مارس امسال در جریان حملات هوایی جنگنده های آمریکا و اسرائیل متلاشی و کشته شد. فکرشو بکنید، نفوذ این خاندان لاریجانی رو ببینید که فقط به سیاست محدود نیست. صادق لاریجانی بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه زده، محمد جواد لاریجانی در دستگاه دیپلماسی فعالیت میکنه و میکرد یعنی، و خلاصه که عرض کنم خدمتون دنبال آبجوسازی جهان بودن و بعد میخوام بدونم چجوری میخواستن حلال کنن در داخل ایران. احتمالا یه قندی میگفتن اگر بزنید در داخلش حلال میشه. و اما پاسخ رسایی درباره که دسترسیش به اینترنت، میگوید من این کارها را نکنم مردم. حمید رسایی عضو مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار درباره دسترسی خودش به اینترنت آزاد بیان کرد که به او گفته شده از اینترنت استفاده نکند و مکان خود را تغییر دهد و حتی از نگاه کردن به پهپادها خودداری کند. اما اسرائیلی ها به راحتی می توانند افراد مورد نظر خود را از بالای آسمان تشخیص دهند. و افزود من این کارها را نکنم مردم، حالا چه فرقی می کند این طوری بمیرم یا طور دیگری؟ خب از رئیس فیفا هم براتون بگم که دفاع کرده از قیمت‌های سرسام‌آور بلیط‌های جام جهانی 2026 و گفته که اگر برخی چند بلیط فینال رو در بازار فروش مجدد با قیمت 2 میلیون دلار عرضه کنند و کسی آن را بخرد، شخصا برای اون فرد هات‌داگ و کوکاکولا میاره تا مطمئن بشه که تجربه فوق‌العاده‌ای داره. فیفا در ماه‌های گذشته با انتقادهای شدید روبرو شده درباره هزینه بلیط‌های جام جهانی و خبرگزاری فرانسه نوشته که سازمان هواداری فوتبال ساپورترز اروپا FSE ساختار قیمت‌گذاری رو اخاذی‌گونه و خیانتی عظیم توصیف کرده و هفته گذشته وبسایت رسمی فروش مجدد بلیط جام جهانی فیفا موسوم به فیفا مارکت پلیس هفته گذشته 4 بلیط دیدار نهایی 19 جولای در نیویورک رو با قیمتی بیش از 2 میلیون دلار برای هر بلیط آگهی کرده بوده. و این آقا رئیس فیفا روز سه‌شنبه توی سخنرانیش در کنفرانس جهانی توی بیولی هیلز گفته که فیفا 25% از بلیط های مرحله گروهی با قیمتی کمتر از $300 قیمت گذاری شدن. شما در آمریکا نمیتونید برای تماشای یک بازی دانشگاهی، من نمیدونم اینو کی خبر نوشته، چقدر قشنگ این جمله رو پشت هم گذاشته، من نکه نفهمیدم، ولی گفته چه برسد به یک مسابقه حرفه‌ای سطح بالا، نمیتونید با کمتر از $300 بلیط تهیه بکنید، ولی این جام جهانیه. آقا قیمتش بالاخره چنده؟ شما که میدونید آقای ماکان، شما هم نمیدونید. خلاصه که به هر حال خیلی گران هست و همه هم دارن سر دست براش میشکنن. اون آهنگی که براتون گفتم بریم با هم بشنویم، صبر ایوب جواد یساری، البته ورژن انگلیسیش با AI.

خوشتون اومد با صدای جواد یساری از طریق AI، همون صبر ایوب و ورژن انگلیسیش. حالا برای اینکه یه چشم از ورژن فارسیش هم بخوایم بشنویم، یه کوچولی چون فرصتی هم نداریم، این تیکر از روی این ساختن.

0: بسیار زیبا و عالی. خب دوستان خوب عزیز، بریم به بخش بعدیمون برسیم. قلعه حیوانات رو داریم، عذرخواهی میکنیم، دیروز قرار بود بخش دومش پخش بشه که ما اشتباهاً قسمت اول رو مجدداً تکرار کردیم. خیلی عذرخواهی میکنیم و از طریق پیام هاتون و ایمیل هاتون متوجه شدیم. امروز قسمت دوم قلعه حیوانات رو خواهید شنید، با ما باشید.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: شنوندگان عزیز، حساب‌های مختلفی هست که اینجا و آنجا به شما پیشنهاد میشه که ممکنه مناسب با شرایط شما باشه و ممکنم هست مناسب با شرایط زندگی و کار و سرمایه شما نباشه. بنابراین میتوانید با من هدا کرد تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم که چه حساب یا حساب‌های مناسب شخص شماست. توجه داشته باشید، مشاوره با من رایگان است. تلفن من هست 310-259-9900.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

قلعه حیوانات، نوشته جورج اورول، قسمت دوم. تنین آواز هیجان بسیار شدیدی را در حیوانات ایجاد کرد. تقریبا پیش از آن که میجر آوازش را به پایان برساند، آنها خودشان شروع به زمزمه کردند. حتی کودن‌ترینشان هم آهنگ و چند کلمه از آن را فرا گرفت و حیوانات باهوش مثل خوک و سگ در عرض چند دقیقه تمام آواز را حفظ شدند. آن وقت پس از اندک تلاش مقدماتی، تمام حیوانات مزرعه با وحدت شگرفی آواز را سر دادند. گاو، ماماکنان، سگها، زوزکشان، گوسفندان و بکنان، اسبها، شیه زنان و مرغابیها، کواککنان آن را خواندند. آنقدر از آواز لذت بردند که 5 بار پیاپی آن را خواندند و اگر چیزی سبب قطع شدن آوازشان نمی شد، ممکن بود تمام شب به خواندن ادامه دهند. Beasts of the world we shall unite.

متاسفانه هیاهوی آنها آقای جونز را از خواب بیدار کرد. او با اطمینان اینکه روباهی در حیات است از تخت خواب بیرون پرید. تفنگش را که همیشه گوشه ای از اتاق تکیه میداد برداشت و شش گلوله در تاریکی شلیک کرد. ساشمه ها به دیوار اصابت کرد. جلسه به سرعت از هم پاشید. هر کدام از حیوانات به محل خواب خود رفتند. پرندگان به آشیانه خود پریدند. حیوانات روی کاه قرار گرفتند و در عرض یک لحظه تمام حیوانات مزرعه خوابیدند.

0: سه شب بعد میجر پیر در خواب با آرامش درگذشت و پیکرش پایین باغ میوه به خاک سپرده شد. این واقعه در اوایل ماه مارس رخ داد. سه ماه پس از آن جریان فعالیت حیوانات بسیار مخفیانه و مرموز گشت. حرفهای میجر سبب شد که حیوانات باهوشتر مزرعه با دیدگاهی کاملا جدید به زندگی نظر افکنند. آنها نمی دانستند شورشی که میجر پیشبینی کرده بود چه موقع رخ می دهد. هیچ دلیلی نداشتند که تصور کنند شورش از درون زندگی خودشان نشأت خواهد گرفت. اما به وضوح می دانستند وظیفه‌شان آماده کردن خود برای آن واقعه است. خوک‌ها که به طور کلی باهوش‌تر از همه شناخته شده بودند، کار آموزش و مدیریت حیوانات را به عهده گرفتند. در بین خوک‌ها دو خوک جوان برجسته و برتر به نام‌های اسنوبال و ناپلئون وجود داشتند که آقای جونز آن دو را برای فروش پرورش می‌داد. ناپلئون یک خوک به نظر وحشی برکشایری بود. او تنها خوک برکشایری در مزرعه بود که در سخنوری دستی نداشت، ولی معروف بود که حرفش را به کرسی می نشاند. اسنوبال با نشاطتر از ناپلئون بود، تندتر از او صحبت می کرد و نیز مبتکرتر بود، اما مانند ناپلئون از شخصیت ژرف برخوردار نبود. دیگر خوکهای نر مزرعه پرواری بودند. معروفترینشان یک خوک چاق و کوچک به نام اسکویلر بود که گونه های گرد و برجسته، چشمان براق، حرکات تند و چابک، صدایی تند و تیز داشت و نیز سخنگویی زیرک بود. هنگامی که در مورد موضوع دشواری بحث می کرد، عادت داشت از سوی به سوی دیگر بپرد و دمش را تکان دهد. این کار او تا حد زیادی ترغیب کننده بود. حیوانات می گفتند که اسکویلر قادر است سیاه را به سفید تبدیل کند. این سه خوک تعلیمات میجر پیر را ماهرانه به صورت یک سیستم فکری بس داده بودند و نام آن را عالم حیوانی گذاشته بودند. چند شب در هفته پس از اینکه آقای جونز به خواب می رفت، حیوانات در طویله جلسات پنهانی تشکیل می دادند و اصول عالم حیوانی را برای یکدیگر تشریح می کردند. در ابتدا با بیمیلی و ناشیانه رفتار می کردند. بعضی از حیوانات از وفاداری نسبت به آقای جونز که او را ارباب لقب می دادند صحبت می کردند و اظهارات مقدماتی و پیش پا افتاده ای را مطرح می کردند و می گفتند جونز به ما غذا می دهد، اگر نباشد ما از گرسنگی می میریم. عده دیگر می گفتند چرا ما باید نگران حوادث پس از مرگمان باشیم؟ یا به هر حال اگر این شورش رخ دادنی است، تلاش کردن یا نکردنمان چه فرقی به حالمان دارد؟ برای خوک‌ها دشوار بود که به آنها بفهمانند حرف‌هایشان برخلاف روحیه عالم حیوانی است. مولی مادیان سفید ابلهانه‌ترین سوالات را می‌پرسید. اولین سوال جدی او از اسنوبال این بود:
1: آیا پس از شورش بازم قند وجود خواهد داشت؟
0: اسنوبال با قاطعانه پاسخ داد:
2: نه، ما در این مزرعه هیچ وسیله‌ای برای تولید قند در اختیار نداریم. به علاوه شما نیاز به قند ندارید، هرچقدر جوی صحرایی یا یونجه بخواهید فراهم خواهد بود.
0: مولی پرسید:
1: آیا اجازه دارم که باز روبانم و بیالم ببندم؟
0: اسنوبال پاسخ داد:
2: رفیق، آن روبان هایی که خودت را به خاطرش فدا کرده ای نشانه بردگی است. قبول نداری که آزادی با ارزشتر از روبان است؟
0: مولی موافقت کرد، اما معلوم بود که متقاعد نشده است. دشوارتر از هر چیز دیگر تلاش شدید خوک ها برای خونسا کردن دروغ و دقل های موزس کلاغ اهلی بود. موزس که سوگلی مخصوص آقای جونز بود، جاسوس و خبرچین بود، اما در این حال سخنگوی زیرک بود. او ادعا می کرد که از وجود یک سرزمین اسرارآمیز به نام کوه شیر و عسل که جای تمام حیوانات پس از مرگ آنجاست مطلع است. موزس می گفت که آن سرزمین بر فراز آسمان و کمی بالاتر از ابرها واقع شده است. در آنجا 7 روز هفته یک شنبه است. در تمام فصول سال شب در وجود دارد و بر درخت ها نبات می روید. حیوانات از موزس نفرت داشتند زیرا قصه می گفت و کار نمی کرد. اما برخی از حیوانات حرفش را در مورد آن سرزمین عجیب باور کردند. خوک ها هم ناچار بودند با بحث و مناظره شدید آنها را متقاعد کنند که چنین جایی وجود ندارد.

وفاترین هواداران خوک‌ها دو اسب عرابه به نام‌های باکسر و کلاور بودند. این دو اسب برای حل هر مسئله مربوط به خودشان با مشکلی بزرگ مواجه می‌شدند. اما همین که خوک‌ها را به عنوان معلمشان پذیرفتند، هر چه گفتند فرا گرفتند و به زبانی ساده برای حیوانات بیان کردند. همواره در جلسات سری حضور داشتند و آواز حیوانات انگلیس که با آن جلسه خاتمه می‌یافت، هدایت و رهبری می‌کردند. Beasts of the world we shall unite. Right.

بر حسب اتفاق، شورش بسیار زودتر از آنچه انتظار می رفت به ثمر رسید. اگرچه آقای جونز سالهای گذشته ارباب سرسخت و کشاورز توانایی بود، اما اخیراً روزهای بدی را پشت سر می گذاشت. پس از آنکه پولش را در یک دعوای قضایی از دست داده بود، دلسرد و ناامید شده بود و بیش از آنچه برای سلامتیش خوب باشد مشروب می خورد. گاهی تمام روز روی صندلی چوبی دست دارش که در آشپزخانه بود لم می داد، روزنامه می خواند، مشروب می خورد و گاه گاهی با خوردنانهای خیس شده در آبجو به موزس غذا می داد. کارکنان خائن و تنپرور بودند. مزارع پر از علف هرزه بود. ساختمانها به سقف نیاز داشت. در نگهداری پرچینها اهمال شده بود و حیوانات نیز نیمه گرسنه بودند. ماه جون سر رسید و تقریبا علف و یونجه آماده درو بود. شب نیمه شنبه، شنبه یکی از روزهای تابستان، آقای جونز به ولینگتون رفت و در میخانه رد لاین یا شیر سرخ آنقدر مشروب خورده بود و مست کرده بود که تا ظهر یک شنبه بر نگشت. صبح زود کارکنانش شیر گاوها را دوشیدند و بدون اینکه نگران غذای حیوانات شوند به شکار خرگوش رفتند. آقای جونز پس از مراجعت فوراً بر روی کاناپه اتاق پذیرایی با روزنامه اخبار جهان که بر صورتش بود به خواب رفت. در نتیجه تا شب حیوانات بی غذا ماندند. سرانجام صبرشان تمام شد. یکی از گاوها با شاخهایش در انبار مواد غذایی را شکست و سپس تمام حیوانات مشغول خوردن شدند. در این هنگام آقای جونز بیدار شد. لحظه بعد او و چهار خدمتکارش شلاق به دست خود را به انبار رساندند و از هر سو به حیوانات شلاق می زدند. این کارشان بیش از حد توان حیوانات گرسنه بود. همه حیوانات با یک توافق و هماهنگی که قبلاً چنین طرحی نریخته بودند از دست شکنجه‌گرانشان گریختند. ناگهان جونز و افرادش متوجه شدند که از هر طرف مورد ضربه و لگد قرار گرفتند. کاملاً کنترل آن وضعیت از دستشان خارج شده بود. هرگز قبلاً چنین رفتاری را از حیوانات ندیده بودند. این شورش ناگهانی حیوانات از طرف حیواناتی که عادت به هر گونه کتک و بدرفتاری داشتند، ترسی جنون‌آمیز در مردها ایجاد کرده بود. فقط برای یکی دو لحظه دست از دفاع برداشتند و روی پا ایستادند و یک دقیقه بعد هر پنج نفر به سمت جاده عرابرو که به جاده اصلی منتهی می شد گریختند و حیوانات هم پیروزمندانه آنها را دنبال کردند.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند رحمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
5: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
6: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
5: برای چند نفره؟
6: 4، 10 و 15 نفره.
5: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
7: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
8: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر محبت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
9: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
11: خانم جونز از پنجره اتاق به بیرون نگاه انداخت و پس از اینکه حادثه را مشاهده کرد، به سرعت تعدادی وسایل را در خورجین ریخت و از راه دیگر از مزرعه فرار کرد. موزس از آشیانه اش بیرون پرید و با قاقای بلند بالزنان او را دنبال کرد. در این ضمن حیوانات جونز و خانواده و افرادش را به جاده راندند و دروازه 5 کلونی را پشت سرشان بستند. بدین ترتیب تقریباً پیش از آن که از جریان شورش واقف باشند، واقعه با موفقیت به انجام رسیده بود. جونز را بیرون کردند و مزرعه منور متعلق به خودشان گشت.
12: Beasts of the world, we shall unite.

0: در دقایق اول باور نمی کردند که چون این شانس و اقبال خوبی نصیبشان شده است. اولین اقدامشان این بود که دست جمعی دور تا دور مزرعه چهار نعل تاختند تا مطمئن شوند که هیچ انسانی در گوشه‌ای پنهان نشده است. سپس به سرعت به سمت ساختمان‌های مزرعه شتافتند تا آخرین نشانه‌های حکومت نفرت‌انگیز انسان را محو نمایند. آنها در اتاق اشیا انتهای طویله را شکستند، دهنه‌ها و حلقه‌ها و زنگوله‌های بینی، زنجیرهای سگ و چاقوهای ظالمانه‌ای را که آقای جونز برای اخته کردن خوک‌ها و بره‌ها به کار می‌برد در چاه انداختند. رجام‌ها، دهنه‌ها و چشم‌بندها و توبره‌های آزاردهنده را در آشغال‌هایی که در حیات در آتش می‌سوختند انداختند. شلاق‌ها نیز افسوده شدند. همین که حیوانات دیدند شلاق‌ها در آتش افتاده اند، از خوشحالی جست و خیز کردند. سنوبال هم روبان‌هایی را که معمولاً برای تزیین یال و دم اسب‌ها در روزهای بازار استفاده می‌شد، در آتش انداخت و گفت:
1: روبان‌ها باید مانند لباس نشانه انسان در نظر گرفته شوند. تمام حیوانات باید برهنه باشند.
0: هنگامی که باکسر این حرف را شنید، کلاه حصیری کوچکش را که تابستان بر سر می‌گذاشت تا حشرات را براند، آورد و در آتش انداخت. در مدت زمان بسیار کوتاه، حیوانات هر چیزی را که آنها را به یاد جونز می‌انداخت، از بین بردند. سپس ناپلئون آنها را به انبار مواد غذایی برد و دو برابر معمول به همه ذرت توزیع کرد و به هر سگ دو بیسکویت داد. سپس هفت بار آواز حیوانات انگلیس را پیاپی خواندند. خود را برای شب آماده کردند و به خوابی فرو رفتند که هرگز قبلا چنین خوابی نکرده بودند.

0: طبق معمول هنگام طلوع آفتاب از خواب بیدار شدند و ناگهان حادثه با شکوه روز قبل را به یاد آوردند و همگی به سمت چراگاه روانه شدند. کمی پایین تر از چراگاه تپه‌ای بود که تقریباً بر تمام مزرعه مشرف بود. حیوانات روی تپه پریدند و در نور روشن و تابناک صبح به اطراف خیره شدند. بله، آن تپه و هرچه که می دیدند متعلق به آنها بود. در آن افکار خوش به جست و خیز پرداختند، به هوا پریدند، میان شبنم‌ها غلتیدند و در علف‌های شیرین تابستانی به چرا پرداختند. کلوخه‌ها را به هوا پرتاب کردند و بوی تندش را استنشاق کردند. سپس برای بازرسی دو مزرعه بازگشتند و با نگاهی تحسین‌آمیز زمین زراعتی، علفزار و باغ میوه، برکه و جنگل کوچک را ارزیابی کردند. به نظر می رسید که گویی قبلاً هرگز این چیزها را ندیده بودند. حتی در آن هنگام به سختی می توانستند باور کنند که تمام آنها متعلق به خودشان است. سپس همگی به سمت ساختمان‌های مزرعه برگشتند و پشت در خانه رعیتی در سکوت درنگ کردند. آنجا هم متعلق به آنها بود، اما می ترسیدند داخل شوند. به هر حال لحظه بعد سنوبال و ناپلئون با شاخهایشان به در فشار آوردند و آن را باز کردند. حیوانات هم یکی یکی پشت سر هم وارد شدند و از ترس اینکه مبادا سبب اغتشاش شوند با دقت بسیار قدم برداشتند. با نوک پنجه از اتاقی به اتاق دیگر رفتند و واهمه داشتند که صدایشان از حد نجوا فراتر رود. با وحشت به آن تجملات باور نکردنی، تخت خوابها و تشکهای پردارشان، آینه ها، کاناپه ای از موی اسب، قالی های بافته شده در بروسل و چاپ سنگی عکس ملکه ویکتوریا بر روی تاقشه بالای بخاری اتاق پذیرایی خیره شدند. همین که داشتن از پله ها پایین می آمدند، متوجه عدم حضور مولی شدند. برگشتند و متوجه شدند که در بهترین اتاق خواب است. او از میز توالت خانم جونز یک روبان آبی برداشته بود و آن را در برابر شانه اش گرفته بود و به طرز بسیار ابلهانه‌ای جلوی آینه خودستایی می کرد. حیوانات او را به شدت سرزنش کردند و از اتاق بیرون آمدند. کارهای دیگری نیز صورت گرفت. گوشت خوکی که در آشپزخانه آویزان بود برای دفن بیرون برده شد و بشکه آبجو با زور ضربه سم باکسر شکسته شد. غیر از این همه چیز در خانه جونز دست نخورده باقی ماند. همگی چنین تصمیم گرفتند که خانه را مانند یک موزه حفظ نمایند و توافق کردند که هیچ حیوانی هرگز آنجا زندگی نکند. پس از صرف صبحانه سنوبال و ناپلئون دوباره همه حیوانات را فراخواندند. سنوبال گفت:
1: دوستان، ساعت 6:30 است و ما یک روز طولانی در پیش داریم. امروز یونجه درو می کنیم، اما در ابتدا موضوع دیگری باید مورد توجه قرار گیرد.
0: همکنون خوک‌ها این مسئله را فاش کردند که در طی 3 ماه گذشته خواندن و نوشتن را فرا گرفتند. بدین صورت که از کتاب رسم املای قدیمی فرزندان آقای جونز که در آشغال رها شده بود استفاده کردند. سپس ناپلئون دستور داد که قوطی‌های رنگ سفید و سیاه را بیاورند و حیوانات را به سمت دروازه 5 کلونی که به جاده اصلی مشرف می‌شد هدایت کرد. سپس سنوبال چون بهتر از همه می‌نوشت، قلموی برداشت و آن را بین قوزک پاچه‌اش قرار داد. کلمات مزرعه منور را از بالای در آهنی پاک کرد و به جایش مزرعه حیوانات را با رنگ روی آن نوشت. از آن هنگام به بعد هم قرار شد به همین نام باقی بماند.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818 818 0707.
3: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می. 818-758-2626. amiritravel.com.
4: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فان کمپنی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1 میلیون دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1 میلیون دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768. 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.

اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.

دو دست از مردم هرگز اشتباه نمی کنند، اونایی که هنوز به دنیا نیامده اند و اونایی که از دنیا رفته اند. بزرگترین اشتباهی که ما زندگان می کنیم این است که از اشتباه کردن بترسیم. هر شبت که فاروق جاوید هستم، به اتفاق آقای ماکان جلالی گروه دو نفری رو تشکیل دادیم که برنامه به دنبال خورشید رو می سازند و می پردازند، سه رو دو روز در هفته. البته به شما سلام میکنیم و از این لحظه در سه بخش ربع ساعته با شما هستیم تا مطالب متنوع دیگری رو تقدیم بکنیم. فهرست مطالب امروز ما از این قرار است: یک داستان، سپس سرخط چند خبر، بعد زیر عنوان پاپ و پرزیدنت صحبت میکنیم، روسیه و اوکراین مطلب بعدی خواهد بود و بعد هم جام جهانی فوتبال. مصاحبه امروز ما با دکتر محسن عطاران خواهد بود، سپس میان پرده داریم و پیک خورشید رو، و سپس میپردازیم به پزشکی و فضایی و شاید یکی دو مطلب دیگه اگر فرصت باشه. یه گمان نمی‌کنم.

در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهد شد و ما بریم به سروقت داستان. اول برنامه‌مون اسمش از عقابی که با مرغ‌ها بزرگ شد. روزی از روزها مردی بر بالای یک کوه یک تخم عقاب پیدا کرد. اون رو برداشت و به خونش برد و در لونه مرغی حیاتش در کنار تخم مرغ‌ها قرار داد. مدتی بعد پوستی تخم عقاب شکست و از درون آن یک جوجه عقاب بیرون اومد و با جوجه مرغ‌ها بزرگ شد. عقاب جوان به این گمان که مرغه در تمام عمرش همون کارهایی رو انجام داد که سایر مرغ‌ها می‌کردند، به عبارت دیگه با نوک و پنجه‌های خودش خاک رو کنار می‌زد تا کرم و حشره پیدا کنه و بخوره. او به تقلید از سایر مرغ‌ها قدقد هم می‌کرد و نهایتاً با برکت در آوردن بالهاش یکی دو متری هم در ارتفاع اندک پرواز می‌کرد. چند سال گذشت و گذشت و آن عقاب پیر یواش یواش پیرتر هم شد تا اینکه روز از روزها در ارتفاع زیادی در بالای سرش پرنده باشگوی رو دید که در آسمان بدون ابر پرواز می‌کنه. اون پرنده شاهبال‌های نیرومندش رو گشوده بود و بدون اینکه نیازی به تکون دادن اونها داشته باشه، برخلاف جریان تندبادی که می‌وزید، با شکوه و جلال تمام حرکت می‌کرد. عقاب پیر در حالی که با ترسی توأم با احترام به بالا می‌نگریست، پرسید: او کیست که چنین شاهانه پرواز می‌کنه؟ یکی از مرغ‌ها در پاسخش گفت: او عقابه، او سلطان پرندگانه، او به آسمان تعلق داره و ما به زمین، ما مرغ هستیم. به این ترتیب بود که عقاب زمینی همانند مرغ‌ها زندگی خودش رو سپری کرد و مانند اونا مرد، زیرا این چیزی بود که گمان می‌کرد هست و نه آن چیزی که واقعاً بود.

خب داستان ما رو شنیدید. میپردازیم به آهنگ اول برنامه‌مون، اسمش از وعده شاهی. آهنگی هستش که از یک ویدیوی موزیکال اون رو ما برگرفتیم. با هم دیگه گوش کنیم که بسیار هم زیباست. وعده شاهی.

روز گذشته پرزیدنت دونالد ترامپ گفت که موقتاً از ادامه عملیات نظامی برای کمک به اسکورت کشتی‌ها درگذر که در میخوان از تنگه هرمز بگذرند دست بکشه، زیرا احتمال دستیابی به یک توافق فراگیر با ایران افزایش یافته است. رئیس جمهور آمریکا امروز هشدار داد که چنانچه جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا دست نزنه، بمباران ایران از سر گرفته خواهد شد. در همین حال مقامات آگاه گفتند که دو کشور بر سر پایان دادن به جنگ به نوع توافق نزدیک شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بقائی گفت که ایران سرگرم بررسی پیشنهاد جدید ایالات متحده برای پایان دادن جنگ است. او همچنین گفت که هر نوع گفتگویی باید مبتنی بر حسن نیت باشد. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت حکومت جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست. مردم ایران قربانیان روزانه این حکومتند. و نام یک خبر مهم دیگر که در ارتباط با جهان است و چند ساعت پیش به دست من رسید. مردی که یک امپراتوری بزرگ رو در اصل و بنیانگذاری کرد امروز درگذشت. او تد ترنر بود که 46 سال پیش اول ژوئن 1980 نخستین کانال خبری 24 ساعت جهان رو بنیانگذاری کرد، CNN رو. تد ترنر به هنگام مرگ 87 سال سن داشت. و ما میان بلندترین دو مقام آمریکایی، بلندپایه‌ترین البته، اخیراً یک جدال لفظی پیش اومده که فکر میکردیم که تمام شده، اما نه، انگار که این جدال ها تمام نشده است. این دو نفر پاپ و پرزیدنت هستند، لوی شاردان و دونالد ترامپ. خب در اینجا بریم به واتیکان تا بهتون بگم که چگونه از آن حکایت. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر انتقادات خودش رو از رهبر مسیحیان کاتولیک از سر گرفته و این کار رو در آستانه سفر وزیر خارجه‌اش مارکو روبیو به روم انجام داده است. ترامپ در مسابقه دوشنبه پریروز با یک مفسر محافظه‌کار به اسم هیو هرویت انجام داد، به نام ایران هم اشاره کرد و گفت پاپ که متولد آمریکاست با سخنان خود نه تنها دارد که به ایران کمک میکنه، بلکه باعث میشود که از امنیت مردم جهان کاسته بشه. ترامپ گفت پاپ در سخنان خود در واقع میگوید که اشکالی نداره ایران صاحب جنگ افزار هستی بشود. بعدی من چنین سخنان خوب نیست، زیرا در آن صورت بسیار از کاتولیکا و مردمان دیگر به خطر خواهند افتاد. خبرگزاری AP در گزارشی که در این باره انتشار داده توجه می‌دهد که پاپ به هیچ وجه نگفته است که ایران باید جنگ افزار هسته‌ای داشته باشه، بلکه خواستار آن شده که گفتگوهای صلح بیشتری انجام بشود. پاپ همچنین کلاً از جنگ با ایران و تهدیدات خاص ترامپ به نابود کردن تأسیسات غیر نظامی زیربنای ایران انتقاد کرده است. پاپ همچنین برای امر تاکید کرده که آموزهای انجیل و کلیسا رو بازگو می‌کنه، نه آنکه بخواد که به عنوان هم‌آورد سیاسی ترامپ حرف بزنه. و اما لوی چهاردهم دیروز سه‌شنبه در واتیکان به جدیدترین انتقاد ترامپ پاسخ داد و برداشت رئیس جمهور آمریکا از دیدگاه او رو از دیدگاه خودش رو در حقیقت به غلط خواند و گفت که نادرسته. پاپ در گفتگو به خبرنگاران گفت سالهای سال است که کلیسای کاتولیک علیه همه جنگ افزار هسته‌ای سخن گفته و در این مورد کسی نباید شک و تردیدی به دل راه بدهد. پاپ گفت که فراخوانی او برای صلح در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ملهم از انجیل است. او افزود که رسالت کلیسا بازگو کردن مفاد کتاب آسمانی است. حالا اگر کسی بخواد که من رو به خاطر استنادم به انجیل مورد انتقاد قرار بدهد، بگذار تا بدهد. روسیه در جنگی که نزدیک به 4 سال و 3 ماه است با اوکراین داره اعلام آتش بس کرد، اما فقط برای 2 روز. علت اعلام آتش بس که برای آدینه و شنبه هستش، یعنی برای امروز و فردا، این است که روسیه میخواد 81 سال شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم رو جشن بگیره.
روسیه روز شکست آلمان نازی رو روز پیروزی یا ویکتوری دی میخونه و در آن روز است که هر سال با برگزاری رژه نظامی باشکوهی قدرت خودش رو به رخ میکشه. روسیه شکست نهایی آلمان نازی در چنین روزی رو یک افتخار بزرگ میان پرستانه برای خودش میدونه. اشاره کنم که اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ جهانی دوم 27 میلیون کشته داد، 27 میلیون نظامی و غیر نظامی. شمار کشتگان نظامیون بین 8.8 تا 2.7 میلیون نفر بوده است. پرزیدنت ولادیمیر پوتین که بیش از 25 سال است بر کرسی ریاست جمهوری روسیه تکیه زده، روز پیروزی رو ستون اصلی حکومت خودش میدونه و با تکیه بر اون کوشیده است که جنگ اوکراین رو توجیه بکنه. در مراسم رژه 82مین سالگرد پیروزی بر آلمان که پارسال برگزار شد، تنی چند از رهبران جهان حضور یافتند، از جمله رئیس جمهور چین و رئیس جمهور برزیل. و ما اگر به آمار علاقمند باشید، شمار کشتگان نظامی کشورهای درگیر در جنگ دوم از این قرار است، به چند تاشون من اشاره میکنم. شوروی همونطور که گفتم بین 8.8 تا 10.2 میلیون نفر، آلمان 5.5 میلیون نفر که تعدادشون البته اتریشی بودن، چین 3 تا 4 میلیون نفر، ژاپن حداکثر 2.5 میلیون نفر، یوگسلاوی 446 هزار نفر و آمریکا 416 هزار و 800 نفر. کمتر از 6 هفته دیگه مسابقات فوتبال جام جهانی مربوط به سال 2026 آغاز خواهد شد، اما هتل ها که شکمشون رو برای پذیرش 100 هزار تماشاچی مسافر صابون زده بودن، اکنون به یک مشکل بزرگ روبرو شدن و ما در این گزارش میگویم که مشکل اونها چی هستش.

0: بهترین مسابقات این بار در سه کشور قاره آمریکا برگزار میشه: کانادا، آمریکا و مکزیک، و در آمریکا در 11 شهر مختلف خواهد بود. با وجودی که فیفا تاکنون بیش از 5 میلیون بلیت برای تماشای مسابقات فروخته، تعداد مسافرانی که برای تماشای اونها اتاق رزرو کردن خیلی خیلی کمتر از این است. توجه میدهیم که آمریکا تا یکی دو ماه آینده نه تنها میزبان تعداد از بازی‌های جام جهانی خواهد بود، بلکه می‌رود تا 250 سالگرد اعلام استقلال خودش رو گرامی بداره و قاعدتاً باید سیر مسافران به شهرهای مربوطه روان بشود. اما انجمن هتلداران آمریکا هشدار می‌دهد که میزان ذخیره جا در 80% هتل‌ها کمتر از حد پیش بینی شده قبلی هستش. از جمله در کانزاس سیتی که یکی از شهرهای محل بازی هاست، میزان ذخیره جا 85-90% کمتر از آن است که هتلداران انتظارش رو داشتن و آرزوش رو داشتن. یکی از دلایل عمده کاهش ذخیره جا در هتل ها کم شدن تعداد مسافران است که تصور می شد بخواستن به آمریکا بیان از سایر کشورها تا مسابقات جام جهانی رو تماشا کنند، و دلیل این کاهش معطلی زیادی برای گرفتن روادید و افزایش هزینه صدور روادید بوده است. دلیل دیگر افزایش سختگیری در فرودگاه های آمریکا است. دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد بریم به سر وقت آقای دکتر محسن عطاران که با ما خواهند بود برای مصاحبه. با ما باشید.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 24 می. 818-758-2626 amiritravel.com

0: شنگاشمند مرسیم بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خوشید که به مصاحبه اختصاص داره و میمان بسیار عجبند ما امروز آقای دکتر محسن عطاران هستن، کارشناس امور مربوط به تکنولوژی و هوش مصنوعی یا AI و دکترا در علم سیستم ها. ازشون خواهش کردن امروز با ما باشن، در ارتباط با یک موضوع بسیار جالب صحبت میکنن، تبدیل بشر به یک تمدن چند سیاره ای و اندیشه هایی که ایلان ماسک در سرش میپرورانه. تا چند لحظه دیگر مصاحبه بنده را با جناب دکتر عطاران بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر عطاران عزیز، روز و شبتون بخیر قربان.
1: با عرض درود به شما آقای جاوید عزیز، با عرض تشکر از اینکه منو دوباره دعوت کردی برای یک صحبت دیگه امروز.
0: حتما با کمال میل، هر وقت شما فرصت داشته باشید ما هم برنامه رو جور میکنم که در خدمتتون باشیم. دونستن علم و دانش هر چی بیشتر باشه بهتره آقای دکتر، خواهش میکنم. خب امروز چی میخواید با من بگید در ارتباط با تبدیل بشر به یک تمدن چند سیاره ای؟ منظورتون چی هست آقای دکتر؟
1: ببینید بیشتر فکر میکنم که ما چقدر مشغولیات زندگی هر روز ما رو واقعا از توجه به این جهان به این بزرگی تبدیل کرده به آدمایی که به اخبار روز نگاه میکنیم، قصه میخوریم، تصمیماتی که میگیریم بر اساس اطلاعاتی که در این کره خاکی داریم. اگر یه ذره خوب نگاه بکنیم میبینیم واقعا در مقابل این جهان به این عظمت ما بسیار کوچیک هستیم. کره ما کوچیکه، کهکشان ما کوچیکه، خورشید ما منظومه شمسی اینقدر بزرگ نیست. من فکرم که شاید یه ذره این اطلاعات رو مرور بکنیم خیلی خیلی کوتاه، یکی دو دقیقه، بعد ببینیم که این افکار انسان‌های بزرگی مثل آقای ایلان ماسک چطوری میخواد واقعا ما رو از این دنیای کوچیک خودمون بیاره بیرون و ببره داخل جهان هستی که به هر حال کسان دیگه هم 100% در کرات دیگه زندگی میکنن، 100% زندگی در کرات دیگه میتونه با هدفهای مختلف و پیشامدها، نوآوری‌های مختلف برای ما انسان ها وجود داشته باشه.
0: البته البته میدونیم که از 8 سیاره که در اطراف خورشید میچرخند، چون پروتو که از سیاره یک بودنش درش آوردن، از 8 سیاره دوتای اولش که اتارود زمین باشن بسیار، اتارود و زهره باشن بسیار داغ هستن، نمیشه، زمین فقط هست و فقط مریخ رو ما داریم، بقیهش هم گازی هستن. چجوری میشه غیر از مریخ به جای دیگری فکر کرد که میفهمید کرات دیگر؟
1: بله شما کاملا درست فرمودید. از این 8 سیاره در واقع 4 اول، عطارد، زهره، زمین و مریخ، سطح مسطح دارن، یعنی میشه توشون فرود اومد. این 4 دیگه به حالت گازی هستن.
0: بله.
1: ولی خب حالا خیلی جالبه که الان هدف ممکنه فرض کنید که ماه و مریخ باشه، ولی اگر به جهان هستی نگاه بکنیم شگفتی های عظیمی وجود داره. البته ما قدم های اول رو همینطور که شما فرمودید داریم در مورد زمین و در مورد مثلا ماه زمین و در مورد مریخ داریم انجام میدیم. لازم به تذکره که 146 تا ماه در این منظومه شمسی وجود داره و این منظومه شمسی ببینید جهان تاریخش هست، پیدایشش هست 13.8 میلیارد سال ولی منظومه شمسی فقط 4.5 میلیارد ساله. به همین 4.5 میلیارد سال عمر بشر در واقع هوشمند یه چیز نزدیک فرض کنید بین 150 تا 250 هزار سال. بنابراین ما بسیار جدید هستیم در این تشکیلات. اما جالب اینه که حتی بدونیم که حالا ما توی این منظومه شمسی هستیم، منظومه شمسی داخل کهکشان راه شیریه. کهکشان راه شیری بین 100 تا 400 میلیارد ستاره داره. خورشید ما یه دونشه. حالا این خورشید ما 8 تا سیاره داره، 146 تا ماه. ببینید فقط این کهکشان راه شیری چقدر بزرگه. حالا دانشمندان اومدن یه چیز نزدیک 3200 کهکشان رو شناسایی کردن و حدس میزنن که تعداد کهکشان ها بین 100 تا 200 میلیارد باشه. بنابراین تعداد سیاره در دنیا از تعداد دانه های ماسه ها یا شن های روی زمین بیشتره. فقط این دقت کنید که این جهان چقدر بزرگه،
0: باور
1: ما چقدر کوچیکیم،
0: باور نکردنی. بله،
1: جهان هستی،
0: درسته.
1: به هر حال حالا برمیگردیم به این که صحبت ما در مورد این که این آقای ایلان ماسک که بسیار آدم آینده نگریه،
0: خیلی زیاد
1: خود از طریق سپیس اکس از به حال یکی از جاه طلبانه ترین و پرهزینه ترین مراحل توسعه فناوری در تاریخ هوافضا انجام بده. خب این شرکت چون هم اسپیس ایکسه که در آینده بسیار نزدیک هم میخواد پابلیک بشه و هدفهای بزرگی داره، چشمانداز بلند مدت داره. اولا ایجاد حضور دائمی انسان در ماه که با کمک ناسا داره اینو انجام میده، که همینطور که میدونید در همین امسال تونست این چندین برنامه فضایی رو انجام دادن و همینطور که میدونید نقش بزرگی رو ایفا کردن با آرتمیس 2 که در سال 2026 یعنی امسال پرواز سرنشین دار به دور ما انجام داد. آرتمیس 3 احتمالا در سال دیگه یه سری آزمایش‌های مداری و اتصال فضایی انجام میده دور ما. آرتمیس 4 که سال 2028 فکر کردن، یعنی دو سال دیگه در واقع در روی ماه فرود میاد و از استارشیپ هم استفاده میکنه، از همین سیستمی که آقای ایلان ماسک تولید میکنه. در ضمن هدف‌های دیگه بزرگ آقای ایلان ماسک ساخت شهری خودکفا در مریخه. همونطور که شما گفتید این تنها واقعا سیاره که در منظومه شمسی بعد از زمین، البته دماش بسیار سرده، یه بریم مشخصات مخصوص خودش رو داره، تقریبا همیشه منای 80 درجه فارنهایت سرماش، نیروی جاذبهش 38 درصد زمینه، نزدیک یک آدمی که زمین ورزشه اونجا ورزش میشه نزدیک مثلا 76 پوند. و این فضایش بسیار آلوده است از نظر زندگی برای انسان ها و خب باید اینا تشکیلات زیادی رو ببرن، مثلا بار زیادی رو ببرن، سوخت رو اونجا بتونن پیدا کنن و این کار رو انجام بدن که بتونن اونجا باشن و این آقای ایلان ماسک همین رو در نظر میگیره. و ببینید مثلا هوای اونجا خیلی آلوده است، 95 درصد هوا CO2 یعنی کاربون دایاکساید گاز کربونیکه و بقیهش هم نیتروژن و آرگانه که خب قابل استفاده تنفسی نیست و با دمای بسیار پایین، یعنی دماش بین منهای 70 درجه فارنهایت تا منهای 195 درجه فارنهایت بالا پایین میره. یعنی شما در یک محیطی میخواید برید که این محیط اصلا برای انسان محیط زندگی از طریق معمولی وجود نداره.
0: درسته.
1: اما این آقای ایلان ماسک تمام این کارا رو داره واقعا درست انجام میده. برای من اولا یکی از کارهایی که میکنه اینه که این کاهش هزینه‌های سفرهای فضایی باشه. چرا؟ برای اینکه اون موشکی که داره استفاده میکنه برخلاف اون سیستمایی که ناسا تا حالا استفاده میکرد که این موشک‌ها جدا میشن و این سفینه رو به بالا میبرن منتها از بین میرن، این کاری کرده که هم استارشیپ و هم بوسترش طراحی شدن که بارها مورد استفاده قرار بگیرن، در واقع شبیه یک هواپیما هستن که اینو شما مرتب اینو میتونید ازش استفاده بکنید دیگه، دورش نمیندازید.
0: بله.
1: هدف اصلیش هم کاهش هزینه‌های پرتابه. خب این موضوع خیلی مهمه از نظر اقتصادی، برای اینکه باعث میشه که مثلا فرض کنید یک شرکت خصوصی مثلا سپیس اکس بیاد این کار رو انجام بده. یک کار دیگه هم که داره انجام میده این سوختگیری مداریه. نحوه عملکردش به این شکله که برای اینکه شما به کره مثلا مریخ برسید چند تا از این استارشیپ ها سوخت‌رسان به مدار پرتاب میشن و سوخت متان و اکسیژن مایع رو منتقل میکنن. دلیل این که انزارن از متان استفاده میکنن اینه که شما گاز کربونیک رو با آب توی مریخ قاطی بکنید متان به دستتون میاد و بنابراین میتونید اکسیژن مایع از آب بگیرید که همونطور که میدونید فرمولش هست H2O. بنابراین تمام اینا رو به اساس این درست کردن که بتونه این نحوه عمل کردش برای اینکه بتونه به از کره زمین شما بیاد بیرون به ماه برید، از ماه یک دونه استیشن اونجا باشه، یک ایستگاه فضایی باشه که از اونجا بتونه به مریخ برید، تمام این فکرها رو درست انجام دادن. حالا اگه بخواید میتونیم ببینیم که این نقش این اسپیس اکس در برنامه فضایی ناسا چیه.
0: بله خواهش میکنم. بله
1: صحبت کنیم.
0: 4-5 دقیقه وقت بفرمایید. خواهش میکنم.
1: بله
0: بله.
1: ببینید برنامه کلی ماموریت ناسا اینه که این فضاوران ناسا با سفینه اوریون پرتاب میشن. اوریون میره در مدار ماه به استارشیپ ملاقات میکنه. فضانوردان از این اوریون وارد استارشیپ میشن. استارشیپ در نزدیکی قطب جنوب ماه پایین میاد. فضانوردان دوباره به مدار ماه و سپس به زمین برمیگردند. پس می‌بینید این واقعا استارشیپ داره کمک میکنه که بتونه در فضا از این سفینه اوریون فضانوردان بیاره بیرون، داخل استارشیپ قرار بده و این استارشیپ بتونه در نزدیک قطب جنوب ماه فرود بیاد. جدول زمانیش هم بهتون گفتیم چی هست.
0: بله ببینید اینه که داری میفرمایید مربوط به آرتمیس 3 هستش، نه فرمودید به زودی زودی که 2 سال دیگه پیاده میشه.
1: در سال دیگه انجام خواهد
0: سال دیگه هستش. آها خیلی خوب میفرمایید.
1: یکی از دیگه کاری که اسپیس ایکس های مریخ میخواد انجام بده حمل بیش از 100 تن باره زیستگاه انسانی میخواد اونجا تولید کنه، تجهیزات ساخت و ساز اونجا میخواد بذاره، غذا میخواد ببره اونجا، سامانهای پشتیبانی حیاتی ایجاد کنه، ربات های هم مثل آپتیموس که ربات شرکت تسلا است، خب اونم نقش بسیار مهمی در اونجا برای کمک به این فضانوردهایی که از زمین میرن میکنه. یه کار دیگه هم که میکنم بهتون گفتم که این سوخت موشک مستقیما در مریخ تولید میشه، بنابراین چون گفتیم که از این گاز کربونی که هوا به اضافه آبی که در زیر سطح مریخ پیدا کردن میتونن قاطی بکنن، این متان رو ایجاد بکنن و این سوخت امکان بازگشت به زمین رو فراهم میکنه و یه سری زیر ساختهای دائمی هم در مریخ دارن ایجاد میکنن.
0: بله
1: فناوری‌های زیادی هم در موتورهای پیشرفته ایجاد کرده، سپر حرارتی مقاومتری گذاشته برای اینکه برای ورود این سفینه وقت برگشت به زمین به جو زمین که برخورد میکنه حرارت بسیار بالایی ایجاد میکنه که اون حرارت اگر جلوش نگیرن، یعنی سپر حرارتی مقاوم وجود نداشته باشه، باعث میشه که خب سرنشین از دست بره و قابلیت اطمینان خیلی بالاتری هم داره و طراحی مناسبتری هم انجام شده. ولی یه سری چالش های فنی وجود داره که سعی میکنیم سریع در موردش صحبت کنیم. اولا این سوختگیری مداری هنوز به طور کامل اثبات نشده. این اوریون بعدی که سال دیگه داره میده یکی از کارهایی که میخواد بکنه روی اون داره به قول معروف انجام میده. این دوام سپرهای حرارتی هنوز مشخص نشدن که چقدر میتونن ایمنی ایجاد بکنن و حتی این ورود ایمن به جو مریخ هم خب کار زیاد آسانی نیست. همینطور که میدونید ما چندین ربات به مریخ فرستادیم که خب خیلیشون نتونستن اونجا برن، خیلیشون زمین خوردن، خیلیشون نتونستن کاری که باید انجام بدن. بنابراین بردن انسان به کره مریخ اصلا کار آسانی نیست. بعد هم یه چیز نزدیک 6 ماه طول میکشه. دوبارم در سال شما بیشتر این کار انجام نمیدید، در اینکه این دوبار موقعی که فاصله زمین و مریخ از همه کمتر است.
0: بله درسته.
1: بعد هم راجع به سامانهای پشتیبانی حیات بلند مدت، ببینید شما میخواید این فضانورده برای 6 ماه یه سال توی مریخ زندگی بکنن، خب این خیلی امکاناتی باید برشو ایجاد بشه. و اونم یه سری دیگرش هم قیزال و هوا و نمیدونم مسائل مختلف دیگه فضا و اینا، محافظت فضانوردان در برابر تشعشعات فضاییه. خب این تشعشعات فضایی که در جو زمین از بین میرن و به زمین نمیرسن خیلیشون، در کره مریخ به خاطر اون گرانشی که داره، نیروی جاذبه که داره و به خاطر قشر فضایی که داره، خب میتونه خیلی به فضانوردان واقعا صدمه بزنه. بعدم چالش های مالی دیگه، اسپیس ایکس بیش از 15 میلیارد دلار تا حالا خرج کرده، هزینه کرده و این پروژه هم که میخواد انجام بده واقعا پروژه های تاریخی هست، یعنی آغاز اصل حمل و نقل تجاری در اعماق فضا رو دارن ایجاد میکنن و این در واقع نخستین تلاش جدیه برای ساخت تمدنی بین ستاره ها. تحول مشابه آغاز اصل هوانورد میشه.
0: آی دکتر معذرت میخوام، ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت ندیم، اگه خلاصش بفرمایید ممنون میشم عزیزم.
1: بله در واقع من فقط میگم که اگه این استارشیپ موفق بشه میتونه هزینه سفرهای فضایی رو به شدت کاهش بده. ایلان ماسک حد میزنه که بتونه 100,000 نفر رو در ببخشید 1,000 نفر رو تا 10 سال دیگه که تقریبا یه چیز بالای 1,000,000 خواهند بود به این به فضا ببره و در کره مریخ یه دونه به قول معروف کالنی یه شهر درست بکنه که سکونتگاه های انسانی در مریخ رو بسازه و آینده تمدن بشر رو برای همیشه تغییر بده. اگه شکست بخوره باز هم یکی از جسرانه ترین پروژه های مهندسی تاریخه.
0: هر شبت که انشنگ گفته از دکتر که تخیلات مهمتر از معلومات هست و خیلی خوبه که ما کسی رو داریم مثل آقای ایلان ماسک که تخیلات فیوچریستیک داره، آینده نگرانه داره و حتما موفق خواهد شد. امیدواریم به نسل ما وسط بده که ببینیم اینها رو. ممنونم ازتون.
1: 100% پیشرفت بعضی از کشورها و پسرفت بعضی از کشورها رو میشون مقایسه کرد.
0: واقعا
1: اینا دارن چی کار میکنن امثال آقای ایلان ماسک چطوری در یه سری از کشورها اینترنت درست حسابی نیست، اینترنت نزدیک 70 روز قطعه.
0: بله همینطور. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر عطاران از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدارتون باشه.
1: آرزو میکنم.
0: دوستان عزیز با جناب دکتر محسن عطاران بودیم، ارشد کارشناس امور مربوط به تکنولوژی و هوش مصنوعی و امور فضایی که با ما صحبت کردند. از شما دعوت میکنم به چند پیام بازرگانی توجه فرمایید.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
10: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
11: زمان اینشورنس.
12: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
13: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
14: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایروان.

0: دوستانجمند میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و این قسمت رو آغاز میکنیم با یک تکه کوتاه به عنوان میان پرده.
1: توی شهری پسر بچه بوده که زیاد دزدی میکرده، همش در حال دزدی بوده. مادرش از دست این بچه کلافه بوده، هی قصه میخورده خدایا چرا بچه من دزده، تا اینکه بهش میگن بچه تو ببر پیش فلان عارف، اون یه دعا مینویسه بچه درست میشه. مادر خوشحال میشه، دست بچه رو میگیره و میره پیش عارفه. به عارف میگه این بچه من دزده، همش دزدی میکنه، یه دعا بنویس که دیگه دزدی نکنه. عارف یه دعا مینویسه و میبنده به دست بچه. به مادره میگه خانم خیالت راحت، بچه شما اگه بخوادم دیگه نمیتونه دزدی کنه. اینا از خونه عارف میان بیرون و مادر خوشحال بوده. بچه عقبتر از مادر را میرفته. مادرش بهش میگه پسر بیا دیگه، چرا انقدر لنگو لنگو را میری؟ بچه میگه مامان کفشای این عارف از پام گشادتره، واسه اینه نمیتونم تونتر را بیام. آدم بدزاد اینا مثل یه چوب کش که هیچ وقت صاف نمیشه. آدم بدزاد هیچ وقت عوض نمیشه. میگه تحسین نکن بدزاد را، تعلیم نده بدزاد را، بالا نبر بدزاد را. بدزاد اگر بالا رود گردن زند استاد را.
0: بله این هم میان پرده امروز ما. من به جای خانم اگه بودم به جای عارف میگفتم دعا نویس، فکر نمی کنم که عارف ها دعا بنویسند. به هر حال میپردازیم به قسمت بعدی که همان پیک خورشید است. کاریکاتور تشریم از یک بیمار بدحال بر روی تخت بیمارستان و در اتاق او به ترتیب این افراد ایستاده بودند: یک پزشک، یک پرستار، یک بهیار، یک خواهر مقدس، یک کشیش و بالاخره عزرائیل. اینا تو صف ایستاده بودند تا بهش برسن. در این رابطه خانم فرشته آسمانی نوشتن کاملا درسته، ولی بیشتر اوقات میشنویم که اون بیمار در کنار خانوادش با آرامش از دنیا رفته است. خانم پریسیما کشاورزی نوشتن چرا در این تصویر فرشتگان غیبت دارند. خانم نرگس فصیح در تایید نوشته ایشون نوشتن و خویشاوندان و دوستان خوب اینا چرا نیستن، شما خودتون میدونید. آقای نادر پور مقدم نوشتن این تصویر دقیقا یا این واقعیت رو نشون میدهد. من در مرکزی کار میکنم که مراقبت از افراد مسن با مشکلات فیزیکی و فراموشی رو بر عهده دارن و واقعیت این تصویر رو هر روزه میبینم و لمس میکنم. کاریکاتوری داشتیم که نشون میداد کینگ چارلز سوم روی صندلی نشسته و یک کتاب تاریخ هم دستشه و روی پاش پرزیدنت ترامپ به صورت بچه کوچولو نشسته و اشاره میکنند که ما و چارلز در صحبتاش داره میخونه روی تاریخ، میگوید که مگنا کارتا سند مهمی از 800 چند سال پیش بود که در اون قدرت پادشاه انگلستان محدود میشود و مجبور به رعایت قانون میشه و پادشاه بالاتر از قانون نیست. اینو داره به ترامپ میگه. خانه فرشته آسمانی نوشتن که قانون ها خوبند اما اگر اجرا بشوند. آقای مارشایدی نوشتن رئیس جمهور آمریکا درس های زیادی برای آموختن داره. آقای پرویز حکیمی نوشتن از قدیم در ایران میگفتن کار کار انگلیسه. در ضمن شود که سریال درس های سریال دایجان ناپلون هم این نفوذ انگلیس به خوبی نشون داده میشد. از زمانهای گذشته خصوصا بعد از کشف نفت در مجد سلیمان، ایران رو تا تونستن عقب افتاده و ورشکسته نگه داشتن تا زمان رضا شاه. البته جناب جاوید از اینکه نسل شرکت نفت بوده ای و بودم، من نسل دوم، میدونیم که چگونه روباه مکار انگلیس چه بر سر ایران و خاورمیانه آورده. امروز هم چارلز که از کثیف‌ترین پادشاهان انگلستان است، در زمانی که خاورمیانه ایران را زیر سلطه آخوندها داشت و دست پرورد انگلیس‌ها بودند، به آمریکا اومد و شاید هم به ترامپ گفتش که ایران مال شما باشه. داستان خیلی بیشتره، اینها خلاصش بوده است. آقای عباس شیرمحمدی به انگلیسی نوشتن وقتی که این پادشاه عقب افتاده وارد سالن کنگره آمریکا شد، فقط یک چیز در خاطره مردم زنده شد و اون دایانا بود، همسر پیشین چارلز سوم، و نه هورس یا اسب. در پرانتز اشاره کنم که بسیار از منتقدان چارلز سوم به همسر کامیلا لقب اسب دادن یا صورت اسبی، هورس اور هورس فیس. آقای شیر بمدی در دنبال یادداشتشون نوشتن وقتی که او، منظورشون کینگ چارلز سومه، درباره ماگنا کارتا سخن میگفت، عده زیاد از مردم میخواستن مستقیما به او بگن که اگر کمک آمریکا نبود، تو و خانوادت مشغول پذیرایی از آلمان ها بودی در خیابان های در خیابان اکسفورد لندن. کارکوتی داشتیم که نشون میداد دست جمهور آمریکا به شکل یک پسر بچه خردسال داره اسباب بازی های سربازش رو از قاره اروپا جمع میکنه و میگوید که خیلی خوب، من دل خورم از دست شما، سربازان رو برمیگردونم به آمریکا. و در اون طرف تصویر صدراعظم آلمان در کنار رئیس جمهور فرانسه و دبیر کل ناتو ایستاده است و صدراعظم آلمان میگوید که این بازم شروع کرد. فرشته آسمانی، خانم فرشته آسمانی نوشته، میدونیم که ترامپ هر ساعت حرفش رو عوض میکنه، این حرفش هم عوض خواهد شد. آقای مار شهیدی نوشتن دلیل بیرون آوردن سربازان از آلمان فقط این بوده که سرزم آلمان گفته رژیم ایران ترامپ رو خجالت زده کرده. آخر همه چیز برای این مردک شخصی است، منافع آمریکا براش مهم نیست، منافع خودش و غرور پوچ خودش مهمتره. خانم شیرین ایمن دیکسون نوشتن چرا نمیبینید که آلمان، فرانسه و به ویژه انگلیس و ناتو حاضر نیستن که این رژیم وحشی و قاتل مردم بیگناه رو بچینن در ایران؟ چون خودشون این رژیم لعنتی رو سر کار آوردن و سر کار گذاشتن و حاضر نیستن که اجازه بدن شاهنشاهی به ایران برگرده. و خانم بعدی شایان در پاسخ بهشون نوشتن با شما موافقم، بدبختی کشور ما یکی و دوتا نیست. تصویر داشتیم کاریکاتوری که نشون میداد هیتلر دست پوتین رو که دختر خردسال هست در حقیقت بون شعر کشیدنش گرفته و در او رو تاتی تاتی میکنه، راه میبره که یاد بگیره. نوشته روی تصویر این بود که این شعر بود که دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه جنگ کردن آموخت. البته خودم جنگ کردن را اضافه کرده بودم. عرشبه این رو من با این تیت انتشار دادم که روسیه در 24 نوامبر 2022 به اوکراین حمله کرد و نزدیک به 50 ماه هست که داره می جنگه. آقای مارک شهیدی نوشتن که پوتین یکی از 4 گوشه محور شرارت است. ایشان همچنین تصویر از 4 نفر رو زمینه کردن که در 4 گوشش عکس خامنه ای است، پوتین، نتانیاهو و ترامپ. اینم بخونم بقیه میزن واسه بعدن. عجب تصویر داشتن از یک مرد تنها که در برابر 100 نفر ایستاده و میگوید که بله شما همتون اشتباه میکنید. این شجاعت رو داشته باشیم که در برابر دیگران از حق و حقیقت سخن بگیم. این رو من آخر سر اضافه کرده بودم. در رابطه آقای مهدی منشی نوشتن در جایی به نظم مهاتما گاندی خوندم که گفته بود عقیده سخیف سخیف است حتی اگر 1 میلیارد انسان به اون باور داشته باشند. خب وقت داریم برای یک مطلب دیگه. چند روز است که یک کشتی مسافری در اقیانوس اطلس در آبهای نزدیک به سواحل غرب آفریقا لنگر انداخته و به صورت کشتی ارواح در آمده. علت امر این است که کشتی به ویروس کشنده آلوده شده که تاکنون 3 نفر از مسافران را کشته است. خبر پزشکی ما در همین ارتباط است. ویروس مورد اشاره هانتا ویروس اسمشه و به طور طبیعی به وسیله جوندگان مثل موش خب شروع پیدا میکنه و از طریق آب دهان اونها و یا مدفوع اونها به انسان سرایت میکنه. این کشتی که 150 مسافر رو خدمه داره و هنوز هیچ کس نمیدونه که بیماری نادر ولی کشنده پدید آمد از هانتا ویروس چگونه بوده است، در حقیقت معطل مونده. به صورت کشتی واقعا مثل کشتی ارواح در اومده و این ویروس انقدر هم زود سرایت میکنه که مسافران بخت برگشته از سایه خودشون هم در حقیقت میترسن. 2 نفر از 3 نفر کسانی که جونش رو از دست دادن زن و شوهر بودن. یکی از مدیران WHO یا سازمان بهداشت جهانی میگوید هرچند که این بیماری عمدتا از طریق فضولات موش به انسان انتقال پیدا میکنه، اما این امر امکان پذیر است که که 2 انسان هم از طریق تماس خیلی نزدیک با هم دیگه باعث انتقال ویروس بشوند. به گفته اون زن و شوهر قبل سوار شدن به کشتی در زیست بوم سواحل آرژانتین گشت و گذار میکردن و ممکن است که به ویروس آلوده شده باشن همونجا و اون با خودشون به کشتی آورده باشن. این کشتی مسافری در تعداد از جزایر در نزدیکی آفریقا هم لنگر انداخته بود و در اون جزایر تعداد زیادی موش وجود داره. CDC که مرکز کنترل بیماری ها هستش در آمریکا میگوید که بیماری هانتا ویروس باعث ناراحتی های شدید تنفسی میشه. کشتی آلوده از آرژانتین به راه افتاده بود و همین ویروس بلی گونه دیگری از اون خانواده در سال 2018 در آرژانتین شروع پیدا کرد در آرژانتین و باعث مرگ 11 نفر شده بود. خب هر شبت که نگاهی کردم به آقای ماکاد جلالی ببخشید دماغ صدای بنده گرفت، هر شبت که گفتم وقت هست میگن نه دیگه بریم سراغ آهنگ. بسیار خوب، نشون رئیس این هدایت کننده هستن. آهنگ پایانی ما اسمی هست ملاوه بوس، ولی نه همان ملاوه بوس گلنراقی خونده بود، بلکه به زبان انگلیسی است و ما قبلا یک بار در این برنامه همین جمعه پیش پخشش کردیم و از اونجایی که چند نفر از من خواستن که تکرارش بکنیم چون خیلی زیبا هست و قشنگ، اونو براتون تکرارش میکنیم. با تو خداحافظی میکنیم دوستان عزیز و ممنونم از ماکان جلالی. خدا نگهدار.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که

0: الان حق با شماست، این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی، کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
0: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
0: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ببا گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
1: گاز گاز، بل کن شلوار آقا.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
11: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

شنوندگان گرامی، قطعی را که در آغاز برنامه شنیدید قسمتی از اثری بود با عنوان تلاش که یکی از آثار یک موسیقیدان برجسته ایرانی مقیم امریکا یعنی کاظم داوودیان است. در برنامه جنگ این هفته در دو بخش اول و دوم به معرفی او می‌پردازیم و سفر موسیقیایی او را از کودکی تا اکنون دنبال می‌کنیم و به پخش چند اثر از او هرچند نه به صورت کامل نیز می‌پردازیم و همچنین در زمینه و لابلای گفتارهایی که از او داریم به پخش آثاری از او نیز بسنده کردیم و توجه شما را نیز به شنیدن آن قطعات جلب می‌کنیم. پس با ما باشید. کاظم داوودیان آهنگساز و نوازنده فرهیخته موسیقی ایرانی از جمله هنرمندانی است که زندگی هنری خود را وقف اطلاع فرهنگ و موسیقی این سرزمین کرده است. او در سال 1335 در شهر مشهد، زادگاه نغمه ها و آیین های کهن، چشم به جهان گشود و از همان سالهای نوجوانی دل در گروه آوای ساز و راز نهفته در ملودی های ایرانی نهاد. داوودیان با بهره‌گیری از آموزش های دانشگاهی در دانشکده هنرهای دانشگاه تهران و شاگردی نزد استادان برجسته موسیقی مسیر هنری خود را با پشتکار و تعهدی مثال زدنی پیمود. او به تدریج توانست با تکیه بر دانشی عمیق از ردیف موسیقی ایرانی و شناختی دقیق از شیوه های آهنگسازی نوین زبان موسیقیایی ویژه خود را شکل داد، زبانی که در آن سنت و نوگرایی در همنشینی دلنشین قرار می گیرد.

آثار او سرشار از حس و اندیشه اند. نغمه هایی که گاه از لطافت شعر فارسی الهام می گیرند و گاه روایتگر تجربه های انسانی و اجتماعی زمانه اند. موسیقی داوودیان پلیست میان گذشته و امروز، میان خاطره و امید، و در آن می توان پژواک فرهنگ ایرانی را در قالبی نو و جهانی شنید. پس از مهاجرت به ایالات متحده و استقرار در منطقه واشنگتن و ویرجینیا، او فعالیت‌های هنری خود را با عزمی استوار ادامه داد و به یکی از چهره‌های اثرگذار در معرفی و گسترش موسیقی ایرانی در خارج از کشور بدل شد. اجرای کنسرت‌ها، خلق آثار تازه، آموزش نسل جوان و برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های تخصصی بخشی از تلاش‌های پیوسته او در مسیر خدمت به هنر بوده است.

زمانی که شروع کردم موسیقی رو حدود 15 سالم بود، 15-16 سال، و خلأ بسیار زیادی در زندگیم بود و خیلی خیلی زیاد در دوران تحصیل اذیت شدم در مدرسه، خیلی زیاد، یعنی هیچ خاطره خوبی ندارم. بدترین دوران من دوران تحصیلات دبستانی و دبیرستانی بود و وقتی که در یک نشستی در یک جای یک کسی سازی میزد و من اون رو شنیدم، درست مثل بمب منفجر شد. من خبری هم نداشتم، مثل همه مردم چیزی از موسیقی نمیدونستم. و گفتم، من واقعا اون لحظه اصفهان بودم، گفتم برگردم تهران باید حتما این ساز رو بخرم بدون که هیچ چیزی از موسیقی بدونم، مثلا چه خبر هست. و بعد خوشبختانه افراد درستی سر راه من قرار گرفتن و اینم خیلی نکته جالبیه که چقدر مهمه که موسیقیدان خوب داشته باشیم در حال در همه زمینه‌ها، حالا موسیقی، و اینا سر راه آدم قرار بگیرن تا آدمایی که میخوان ضرر به جامعه بزنن، آدمایی که میخوان منفی باشن، آدمایی که میخوان جز خرابکاری چیز دیگه ندارن یا فقط هدفشون اینه که یه پولی در بیارن و همه جا رو خراب کنن و برن. خوشبختانه اساتید تحصیل کرده سر راه من قرار گرفتن. منم هر آدمی میتونه این قابلیت داشته باشه که تحت تاثیر اونها قرار بگیره بره جلو، و خوشحالم از اینکه معلمای خوبی داشتم.

0: در ابتدا کمی درباره گذشته صحبت کنید. چرا از ایران خارج شدید و به آمریکا مهاجرت کردید؟ چه دلایلی داشت؟
1: یه دلیلش این بود که به هر حال برادر من اینجا بود از خیلی سال پیش و خب به من گفتش که یه گرین کارتی الان آماده است، میتونی بیای. من هم اومدم و یه مقدارش هم عدم دلخوشی من از جامعه بود و خیلی رنجیده شده بودم از خیلی چیزها و چون دوست نداشتم کار بساز و بفروشی در موسیقی بکنم و خیلی مسئله منو رنج میداد و مسائل اقتصادی به شدت، نه اگر من مسئله اقتصادی نداشتم شاید اومدن من به امریکا خیلی تخفیف پیدا میکرد، خیلی زیاد شاید اصلا نمی اومدم و میتونستم اونجا بهتر کار بکنم چون نهایتا موسیقی من برای اونجاست. این خیلی جالبه که اینجا بگم که من گهگوداری که با عنوان سفری رفتم ایران همون اتفاقی میفته که قبلنها هم میافتاد. یعنی من وقتی توی خیابونای اونجا را میرم، وقتی توی طبیعت اونجا هستم، دائما به خودم زمزمه میکنم موسیقی رو در همون فرمی که مثلا فرض کنیم میخوام آهنگسازی بکنم و دائما آهنگساز با خودش باید بخونه ولی اینجا این اتفاق نمیفته. خیلی جالبه.
0: ولی شما هنرمند مطرح و شناخته شده بودید، کارهای زیادی اونجا انجام دادید، نگران از دست رفتن این موقعیت رو نبودید؟ اومدن به سرزمین تازه، موقعیت تازه، دل مشغولی نداشتین؟
1: اون فشاری که به هم اومده بود، حالا شاید ضعف من بوده، به هر حال باعث شد که من اونجا رو ترک کنم به اضافه یه سری امکاناتی که پیش اومده بود از جانب برادرم. بنابراین اصلا فکرم بهش نمی کردم و ناراحتم بودم وقتی که اومدم. یه جورایی هم دارم میخواست بیام، هم از اون طرف خیلی مثل هر کسی که تازه پاشو میذاره خارج از مملکت خودش یه قربتی بهش دست میده، فشارها و این چیزها بهش میاد و من اومدم و خیلی هم اذیت شدم، خیلی زیاد.
0: زندگی در آمریکا چطور؟ الان راضی هستین؟ چه کارهایی انجام میدین؟
1: من سال هاست که اینجا خب درس میدم و از رو اجبار، نه تنها فقط درس ساز تخصصی خودم، مجبورم سازهای دیگر رو هم درس بدم و درس هم دادم، موفق بودم و شاگردان خوبی تربیت کردم و از تربیت این شاگردان من یک کنسرت های خیلی بزرگ اینجا گذاشتم، چندین کنسرت خیلی بزرگ برای ارکستر سازهای ایرانی و سازهای غربی که نوازندگان ارکستر سمفونیک بودن. خیلی کنسرت های موفقی بودن، همشون هم سولدات شدن. پدر و مادر این هنرجوهای من خیلی ساپورت کردن، خیلی همت کردن و همیشه ازشون ممنونم و این چند کنسرت داده شد. بعد اون شاگردان من بزرگ شدن رفتن و دورهای بعدی اتفاق نیفتاد و همچنان البته هستن ولی دارم باشون کار میکنم.
2: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
3: قربان، لطفاً این فرم رو امضا کنید. این امضا به ما اجازه میده که ما وکیل پرونده تصادفتون باشیم.
4: بله، چشم. یه لحظه ببخشید، تلفنمه. الو جانم.
5: چطوری خسرو؟ کجایی؟
4: دفتر وکیلم، برای همون تصادفم.
5: چه خوب. پس با آقای یدیدی سلام برسون.
4: پیش یدیدی نیومدم که.
5: مگه تو نگفتی وکیل قدر میخوام تصادفات تو جیب ساعتیش باشه، انقدر خسارت بگیره که شبا به جای لحاف دلار بکشم روم؟
4: گفتم
5: چیزی رو امضا نکنی یا بیا بیرون، یه راست برو پیش یدیدی. بای.
3: قربان، امضا چی شد پس؟
4: ببخشید خانم، از این کاغذو که محمد امضا کنم رنگ دیگه شم دارین؟
3: خیر.
4: پس من میرم یه دوری بزنم برگردم.
6: جناب برگردی،
3: درصد کمتر برمیداریم. ای بابا، مردم زرنگ شدن. قول میدم اینم رفت پیش یدیدی. در تصادفات همه راه ها به کامران یدیدی ختم می شود. 818-999-99-99.
6: جناب برگردی، یه سقوط از نردبونم مهمون ما.
7: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی. دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

شنوندگان گرامی، به قسمت دوم از گفتارمان درباره آهنگساز برجسته و نوازنده با استعداد سنتور یعنی کاظم داوودیان ادامه می‌دهیم. با ما باشید.

اکنون توجه شما را جلب میکنیم به شنیدن قطعه معروف کنن ایندی یا کنن در گام رماجور، البته این بار با تنظیم کاظم داوودیان که آن را برای یک ارکستر مجلسی سازهای زهی تنظیم و خود نیز با سنتور تمامی آن قطعه را نیز اجرا میکند. کنن ایندی با تنظیم و نوازندگی کاظم داوودیان.

کاظم داوودیان امروز نه تنها به عنوان آهنگسازی توانا، بلکه به عنوان معلمی دلسوز و هنرمندی متعهد شناخته می شود. هنرمندی که با هر اثر خود چراغی از فرهنگ و هویت ایرانی را در دل مخاطبان روشن می کند و نشان می دهد که موسیقی زبانی فراتر از مرزها و زمانهاست. کاظم داوودیان از آهنگسازان و نوازندگان برجسته موسیقی ایرانی است که آثارش ترکیبی از دانش موسیقی کلاسیک ایرانی و نگاه ارکسترال و نوگرایانه است. او از همان سالهای جوانی علاقه ویژه‌ای به آهنگسازی نشان داد و به تدریج توانست زبان موسیقیایی شخصی خود را شکل دهد، زبانی که در آن ملودی های ریشه‌دار ایرانی با تنظیم های چند صدایی و ارکسترال در هم می‌آمیزند. یکی از ویژگی های مهم آثار داوودیان توجه عمیق او به ادبیات فارسی و پیوند موسیقی با شعر است. او بارها از اشعار شاعران معاصر الهام گرفته و برای آنها موسیقی ساخته است، از جمله اثری بر شعری از نیما یوشیج برای آواز محمد رضا شجریان که نشان دهنده جایگاه هنری و اعتبار او در میان بزرگان موسیقی ایران است.

که می نویسم یا نوشتم اینا همیشه تحت تاثیر جامعه خودم و یا حتی دنیا، اتفاقاتی که در دنیا می افته و همچنین طبیعت، بسیار طبیعت برای من خوشایند بوده و

آشنایی من با موسیقی با سنتور شروع شد و برای چند سالی با دوره‌های ردیف موسیقی ایران و مقام‌ها آشنا شدم.

0: بعد از چند سال با شنیدن آثار موسیقیدانان بزرگ دنیا با موسیقی کلاسیک غربی آشنا شدم. به ذهنم میرسید که در رابطه با موسیقی ایران و نغماتی که به موسیقی مملکت ما مربوط هست، من آثاری رو برای موسیقی سمفونیک و یا ارکستر کوچکتر، ارکستر زهی، استرینگز بنویسم.
1: در زمینه فعالیت‌های اجرایی، داودیان علاوه بر نوازندگی سنتور و تنبک، به عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر نیز شناخته می‌شود. آثار او غالباً برای ارکستر سمفونیک یا گروه‌های مجلسی نوشته شده و تلاش کرده است تا ظرفیت‌های موسیقی ایرانی را در قالب‌های بزرگتر ارکسترال معرفی کند. این رویکرد او را در میان آهنگسازانی قرار می‌دهد که به گسترش موسیقی ایرانی در فضای بین‌المللی توجه ویژه دارند. پس از مهاجرت به ایالات متحده و استقرار در منطقه واشنگتن دی سی و ایالت ویرجینیا، فعالیت‌های او وارد مرحله تازه‌ای شد. او با همکاری هنرمندان برجسته‌ای مانند حسین علیزاده و گروه دستان به اجرای کنسرت در امریکا و کانادا پرداخت و از آن زمان تا کنون نقش فعالی در معرفی موسیقی ایرانی در محافل دانشگاهی و فرهنگی ایفا کرده است. از دیگر خدمات مهم او تأسیس مرکز موسیقی هفت آهنگ است که به آموزش موسیقی ایرانی، تربیت هنرجویان و برگزاری کارگاه‌ها و مستر کلاس‌ها اختصاص دارد. بسیاری از هنرجویان ایرانی و غیر ایرانی از طریق این فعالیت‌ها با موسیقی دستگاهی ایران آشنا شدند. از نظر سبک هنری میتوان چند ویژگی اصلی را در آثار داودیان برشمرد. 1. توجه به ملودی پردازی اصیل ایرانی. 2. استفاده از تنظیم های ارکسترال و چند صدایی. 3. الهام از شعر و ادبیات فارسی. 4. تلاش برای پیوند سنت و نوگرایی. او اکنون چندین آلبوم موسیقی منتشر کرده و آثارش در سالن‌های معتبر فرهنگی در منطقه واشنگتن اجرا شده است. داودیان همچنان به عنوان یکی از چهره‌های فعال و تأثیرگذار موسیقی ایرانی در خارج از کشور شناخته می‌شود و نقش مهمی در حفظ و گسترش فرهنگ موسیقی ایرانی در جامعه ایرانیان مهاجر نیز دارد. کاظم داودیان دارای فرزند دختری است با نام پرسیا که 24 ساله است.
0: کارهایی که می نویسم یا نوشتم، اینا همیشه تحت تاثیر جامعه خودم و یا حتی دنیا، اتفاقاتی که در دنیا می افته و همچنین طبیعت. بسیار طبیعت برای من خوشایند بوده و هست.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست و شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
7: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
8: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. اپرای فالستاف، تنها اثر کمدی اپراساز بزرگ ایتالیایی یعنی جوزپه وردی، در سالن داروثی چندلر پاویلیون در دی تی ال ای به روی صحنه می رود که شروع آن از 8 ماه اپریل و پایان آن تا 10 ماه می است. برای علاقمندان به اپرا، میوزیکال The Sound of Music که سالها پیش فیلم آن با عنوان عشق‌ها و لبخندها به روی پرده‌های سینماهای ایران رفت، از 5 ماه می تا 24 ماه می در سالن The Pantage Theater در شهر هالیوود به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال Maybe Happy Ending از 4 ماه می تا 23 همین ماه به روی صحنه خواهد بود در The Pantage Theater در شهر هالیوود. نمایشنامه Exit the King در شهر پاسادینا به روی صحنه خواهد رفت از 3 تا 30 ماه می در سالن A Noise Within. برای علاقمندان به رقص باله، برنامه‌ای با عنوان Ballet of Light Sleeping Beauty از روز 2 ماه می تا 6 ماه جون در سالن Nocturne Theater در شهر گلندیل. برنامه رقص International Ballet Stars The Sleeping Beauty اثر معروف چایکوفسکی نیز برای فقط 1 شب در سالن The Long Beach Trace Theater در روز 9 ماه می به روی صحنه خواهد بود. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز اثر موزارت از 3 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پاویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. یویو ما، نوازنده برجسته ساز چلو، کنسرتی دارد در سالن داروثی چندلر پاویلیون در روزهای 28 تا 30 ماه می. در روز 20 ماه می در سالن جانت اند ری شیر در شهر تاوزن اوکس، برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فولک و پاپ با عنوان The Carol King and James Taylor در مورد 2 آهنگساز، خواننده و نوازنده مشهور امریکایی با دوستی بیش از 50 سال. در دانشگاه UCLA در لس آنجلس از دیپارتمنت هرب آلپرت سکول آف میوزیک، برنامه های زیر بر روی صحنه به نمایش گذاشته و اجرا خواهند شد. برنامه های تحت عنوان Spring Festival of World Music در سراسر ماه های می و جون در شرف نمایش و اجرا هستند. شنبه 7 ماه می، Music of Mexico and San Jarocho. یک شنبه 10 ماه می، Music of Korea and Intercultural Improvisation Ensemble در ساعت 7 بعد از ظهر در لانی هال. پنجشنبه 14 ماه می، برنامه با عنوان اپرا UCLA در سالن شوینبرگ هال ساعت 8 بعد از ظهر. جمعه 22 ماه می، The Chamber Music برنامه دارد تحت عنوان UCLA Gluck Musician Year End Showcase Concert. تمام برنامه هایی که ذکر شد از دانشگاه UCLA و در سالن های شوینبرگ و لانی همگی رایگان هستند. در شهر سانتا مونیکا، برنامه های هنری زیر به وسیله SMC، سانتا مونیکا کالج و The Broad Stage for Performing Arts در همین سالن نمایش یعنی The Broad Stage اجرا می شود. در روز 1 شنبه 10 ماه می، SMC Wind Ensemble در ساعت 4 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage. در روز 15 ماه می، SMC Jazz Ensemble ساعت 7:30 بعد از ظهر
در سالن The Broad Stage در روزهای 16 و 17 ماه می Global Motion World Dance Company Performance برنامه رقص‌های ملل گوناگون را در هر دو روز ساعت 7:30 بعد از ظهر در سالن The Broad Stage اجرا می‌کند. SMC Theater and SMC Symphony Orchestra در روزهای جمعه تا یک شنبه از 22 ماه می تا 24 ماه می دو اپرا هر دو شامل فقط یک اکت یا یک پرده از دو آهنگساز بزرگ اپرا یعنی روسینی و هوان مازوت را اجرا میکنند. این دو اپرا هر دو مایه کمدی دارند و برای شبی تفریحی بسیار مناسب هستند. تمام اپراها در سالن The Broad Stage در شهر سانتا مانیکا، تقاطع خیابان 11 و سانتا مانیکا بولوارد قرار دارد. از روز 8 ماه می تا 14 ماه جون میوزیکال دیزنیز The Little Mermaid در سالن ناکترن تیاتر در شهر گلندیل به روی صحنه نمایش خواهد بود. در روز 13 ماه می تا 14 ماه جون در سالن پاسادینا پلی هاوس میوزیکال برگدون که بر اساس قصه رمانتیک از ارتفاعات اسکاتلند نوشته شده است به روی صحنه نمایش خواهد رفت. میوزیکال دیگری با عنوان هیلز کیچن از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه Primary Trust به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن مارک تیپر فورم. برای علاقمندان به رقص باله برنامه ایست با عنوان Pacific Festival Ballet Camelot فقط برای یک شب شنبه 16 ماه می در سالن فرد کاولی تیاتر. در روزهای 19 تا 22 ماه می در والت دیزنی کنسرت هال گروه LA Phil یا همان لس آنجلس فیل هارمونیک آرکسترا پرده اول از اپرای The Ring Cycle اثر باشهوه آهنگساز بزرگ آلمانی یعنی واگنر را با عنوان The Walker Act 1 به اجرا خواهند گذاشت و پرده دوم همین اپرا را در روزهای 21 تا 23 به روی پرده خواهند برد. از گروه تئاتری The Actors Gang نمایشنامه Fracture Fables از دوم ماه می شروع و تا سیوم ماه می ادامه دارد. روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر محل این تئاتر در 9070 ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی. نمایشنامه Mr. Harold and the Boys تا روز 10 ماه می در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA به روی پرده نمایش است. در اورنج کاونتی در سالن تئاتر بارکلی در روز چهارشنبه 6 ماه می برنامه ایست با عنوان The Carol King and James Taylor Story که خوانندگانی آهنگهای این دو هنرمند را که با دوستی بیش از 50 ادامه دارد را اجرا خواهند کرد در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر. If I Were a Carpenter یک آهنگ در ژانر فولک از سالهای 1960 است که توسط تیم هاردن نوشته شده بود و بعدها توسط خوانندگانی مانند بابی دیرن، جانی کش، جون کارتر، رابرت پلانت از گروه لید زپلن و در آخر فور تاپس بازخوانی شده بود. شعر این آهنگ به موضوعاتی مانند عشق، لاو و امنیت، پرسونال سیکیوریتی و جایگاه اجتماعی یا سوشال استاتوس می پردازد و این پرسش را مطرح می کند که آیا وفاداری عاشقانه صرف نظر از شغل یا ثروت شریک زندگی پایدار می ماند و یا نه.
مضمون این آهنگ بر یک موقعیت فرضی و خلاف واقع تمرکز دارد تا عمق عشق و وفاداری را بیازماید. متذکر شویم که این آهنگ وقتی با صدای بابی درن اجرا شد، نه تنها در امریکا بلکه در سراسر دنیا مورد پسند و استفاده قرار گرفت و صدای زیبا و اجرای زیبای بابی درن بود که این آهنگ را جاودانه کرده است. متاسفانه هم تیم هاردن آهنگساز و شاعر این آهنگ و هم بابی درن خواننده آن هر دو در جوانی فوت کردند. اولی بر اثر زیاده روی در استفاده از مواد مخدر در حالی که 39 سال بیشتر نداشت و بابی درن بر اثر مشکلاتی که بعد از عمل قلب ایجاد شده بود در 37 سالگی هر دو نتوانستند شاهد محبوبیت و جهانی شدن کارشان باشند. اگر من یک نجار بودم و تو بانوی اشرافی، آیا باز هم با من ازدواج می کردی؟ آیا فرزندم را به دنیا می آوردی؟ اگر تو یک نجار بودی و من بانوی اشرافی، باز هم با تو ازدواج می کردم و فرزندت را به دنیا می آوردی؟ عشقت را در تنهایی حفظ کن، عشقت را در اندوه نگه دار. من وجود خود را به تو بخشیدم، تو فردای خود را به من ببخش. اگر پیشم دورگردی و تعمیر کاری بود، آیا باز هم مرا میافتی و دیگهایی را که تو ساخته بودی بر دوش میکشیدم و پشت سرت حرکت میکردم؟ عشقت را در تنهایی حفظ کن، عشقت را در اندوه نگه دار. من وجود خود را به تو بخشیدم، تو فردای خود را به من ببخش. حال گوش کنید به آهنگ If I Were a Carpenter از بابی درن.

تیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و برای تا روزهای خوش و جزیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهید وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات

0: سیتی درایو ایروان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر ایروان را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
1: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
2: اشکان سرم رفت.
1: اینم اشکانه یک ماه پیش.
2: باریکلا اشکان، راف داری.
1: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب بده.
3: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
11: کی بود؟
10: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
11: میگم بگو کی بود؟
10: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم میان خونمون.
11: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن؟
10: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
11: خودشون میپزن میارن یهو.
10: کی؟ خواهرام؟
11: نه، حاتمه میشم یهو.
10: خودش میپزه میاره یهو.
11: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
12: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
13: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
14: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
17: بی مثل بهرام
16: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
18: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
16: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
19: خب آماده ای؟
9: بله.
19: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
9: Retirement planning.
19: سرمایه گذاری.
9: Investment.
19: مالیات بر ارث.
9: Estate tax.
19: پس انداز تحصیلی.
9: College saving.
19: برنامه ریزی مالیاتی.
9: Tax planning.
19: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
9: Transfer of wealth to next generation.
19: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
19: تلفن 1-800-220-9609. 1-800-220-96-09.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای صدتایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسوم چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: mesrianilaw.com.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بیست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی

0: باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
1: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری 866-208-4858 866-208-4858

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

صد درود و هزاران سلام به شما هموطن و همزبان عزیز و گرامی و ارجمند در سراسر دنیا به ما پیوستید به رادیو همراه و برنامه امروز سلام امروز تقدیم به همه شما. درود بر ایران نشینان غیور، هموطنان عزیز، دلاور مردان و شیر زنان ایران زمین، به امید آزادی، به امید پیروزی برای تک تک شما عزیزان که سال هاست رنگ آزادی و آسایش رو ندیدید. این جانب محمد رضا مؤذنی صادر از تهران با افتخار در خدمت شما به همراه قزل مو

0: بدی کارگردان فنی برنامه. اجازه بدید من یک بالانس بزنم غزال جان، وقتی اسم شما رو میگم واقعا که کاری که میتونم انجام بدم، ولی به قدری شما تحول ایجاد میکنی در برنامه که واقعا انگار که من الان رو دست بیستم و ادای احترام بکنم. و همینطور خانوم جالبش.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز، توجه بهشون نکنید، من جالی بنشیان در خدمتتونیم با برنامه سلام امروز. اینجوریه.
0: دنیا اینجوریه. بله، دابل استاندرد. بله، ولی آن کس که واقعا خالصانه و با احساس مسئولیت کار و فعالیت میکنه برای خودش اول از همه، نه اینکه بقیه بگن به به چه چه خود شیرینی، نه
1: آفل.
0: این که رئیسم ببینه و تاپ تاپ تاپ جلوش را برم و همش که رئیس میره راحت برم لم بدم روی صندلی، نه بله. واقعا کار خودشو میکنه و سعی میکنه خوب خودش باشه. اینها از نظر افراد تیزبینی مثل من پنهان نمیماند، اما کسانی که دائم فقط پین و درد به شما منتقل میکنن،
1: نه بابا
0: خسته شدم، این چه کاریه، این چه وضعیه، نمیام، نمیخوام، اصلا چرا میری این ور اون ور، اصلا این چرا میره اون مسافرت، چرا من نمیرم مسافرت، چرا اینجا پین درد.
1: حسن عزیز، یک دونه از کلمه های حرفا شده باور نکنید، همش دروغه.
0: دوستان اعصابا خورده، اعصاب خود منم مثل خیلی از شما خورده. یه دو سی سی زیا آتابای تزریق میکنیم امروز، به من خیلی کمک کرد که بتونم از اون حال دنبال کردن اخبارای مربوط به وطن یه خود بیام بیرون. آماده هستی؟
1: بله بله آماده.
0: هل مالی تو به ما، تو برای من حلالی. برو بریم دست بالا.

0: هلمالی هلمالی تو برای من
1: حلالی
0: حلالی.
1: اون وقت هلمالی یعنی چی دقیقا؟
0: هلمالی
1: چون به ریتم میخورده آوردن.
0: نمیدونم، شاید یک سنت دیرینه است که هل رو میمالن، یعنی مراسم هلمالیه. شاید
1: وقت برای به چه منظور؟
0: هل رو برای چی میمالن؟ نمیدونم، نمده برای چی میمالن، کشکو برای چی میسایم.
1: هلو میکوبن نمیمالن.
0: نه، یه منطقه‌ای هست این منطقه‌ای هست که هل رو به جای کوبیدن چون مقدسه، هل رو نباید کوبید، باید مالش داد
1: چون هل مقدسه.
0: قفهمیدم این همه کتاب مالچاخان از چند هزار سال پیش گفتن خدا گفته هیچی صداتون در نمیاد، ما یه دروغ این گوشه موشا گفتیم که اونم همچین بی ربنی میتونه درست باشه، یقه ما رو میگیری؟ بابا عجب شانسی داشتن اونا.
1: بعدش بعد از حل مالی میگه که تو برای من حلالی.
0: بله، یعنی تو مراسم، ببینید تو مراسم هل مالی منطقه‌ای هست که هل براشون مقدسه، هل رو نمیکوبن، باید هل رو نوازش بدن، بمالن، نوازشش بدن. در این مراسمی که هر سال برگزار میشه، هر کسی که درش شرکت میکنه برای همدیگه حلاله.

0: Tijerin.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.

0: خب یه راه بهتر برای اینکه بفهمید آب و هوا چطوریه اینه که خیلی ساده ترش نه که سرتون بکنید از پنجره بیرون و ببینید که هوا چجوریه.
1: بله
0: خلاصه امروز 77 درجه روی 58
1: در لس آنجلس 77 درجه. یه نموره گرم‌تر میشه. خب در منطقه ولی چی؟
0: در منطقه ولی هم دیگه مشخصه دیگه، یه چند درجه باید 82 این شما امروز
1: به گرم میشه.
0: گرمه روی 55
1: ولی خب یه نسیم خنکی میومد.
0: ببینین میدونین هوای لس آنجلس میدونین چطوریه؟ اینجوری نیست که صبح گرمه شب سرده، صبح سرده
1: ظهر گرمه
0: طرفای عصر خنکه بعد شب سرده، یعنی میدونید یعنی اصلا کلن با مغز انسان بازی میکنه.
1: ولی همه جای دنیا صبح سرده ظهر گرمه شب سرده؟
0: نه.
1: من نمیدونم شما
0: کجای همه هم جای دنیا اینطوریه.
1: همه جای دنیا نه. چون یه ارتباط خیلی کوچیکی با طلوع و غروب خورشید داره.
0: هیچ ربطی نداره. اینطوری نبوده.
1: بله عجیبه.
0: اینجا شرایطش فرق داره. من تو برای حوصله ندارم توضیح بدم.
1: دقیقاً. به قول مادر بزرگ من میگه حسین جان تو که قوانین آمریکا رو نمیدونی، منم که نمیتونم برای توضیح بدم.
0: آقا من از آب و هوای لس آنجلس به خاطر همین موضوع خوشحال نیستم.
1: خیلی ممنون.
0: یک نفر هست که راجع به لس آنجلس و آب و هواش بد میگه، اونم منم.
1: چقدر واقعا
0: من
1: هرسم بزرگتون که سری بزنیم دوستان، بریم به شرق، یعنی حتی شرق اونتاریو در جنوب فانتانا. از تن صحبت از این بزرگراه بسیار مهم شرقی غربی است. تن در 3-4 تا اگزیت مونده به 15 که برسین چری اونیو. اونجا متاسفانه اتومبیلی چپ کرده، ترافیک تن به شدت سنگینه و این ترافیک از 3-4 تا اگزیت بعد از 215 آغاز میشه و تا خود 15 تقریبا ادامه داره. بدانید آگاه باشید چون معمولا سورپرایز میشن اونجا، معمولا نباید اینقدر ترافیک داشته باشه.
0: اونجا عکسشو انداخته که چپ کرده یا اینکه می نویسن؟ معمولا می نویسن تصادف فقط می نویسن.
1: بله بعضی موقع ها که عکس از دوربین های کنترل ترافیک میاد زمینه میشه، ولی اینجا نه، اینجا زمینه نشده. بله
0: شما از کجا متوجه شده؟
1: برای اینکه چک کردم معمولا. بله بعد معمولا هم تصادف رو چون یه مقدار پرایویسی و اینا هم جزوش میشه نمیان مگر اینکه تایید بشه، یعنی تایید بعد بشه که چون شما نمیدونی اون در اون صحنه چه اتفاقاتی افتاده، اینجوری راحت نمیان بزنن روی شبکه‌های اینترنتی. شرف دارن، ناموس دارن،
0: چون ممکنه منجر به طلاق بشه.
1: نه شما ببین ذهنو ببین.
0: نه شما دارید میگید ناموس دارن.
1: نه برای اینکه نه مسئله اینه که ممکنه تصادفی باشه، کسی اینجرد شده باشه، مجروح شده باشه. بله از اون لحاظ. بله هر کس از زن خود
0: شما گفتین ناموس دارن. من چرا اینجا
1: دورخیز کردیم برای فردا دیگه، جمعه است دیگه.
0: من نه چرا من اینجا مقصر شم. حالا باشه. قیمت دلار هم میخواین 178,800 تومان و قیمت یورو 210,400 تومان، پوند انگلیس 243,400 تومان، دلار کانادا 131,100 تومان و دلار استرالیا 129,600 تومان
1: و یک سکه طلا در بازار طلای ایران 195 میلیون تومان است.
0: قیمت بیت کوین 80,534 دلار.
1: نفت وست تگزاس اینترمدیت هست 96 دلار، رفت زیر 100 دلار و نفت برنت هست 102 دلار، همچنان نزدیک 103 دلار و نفت اوپک 112 دلار معامله می شود.
0: خب بریم به سراغ بازار بورس. S&P 5 واحد مثبت، داو جونز 97 واحد منفی و نزدک 118 واحد مثبت.
1: اخبار رو امروز کی میگه؟
0: شما.
1: من باش امروز هم من.
0: نه
1: باش.
0: امروز نوبت شماست.
1: حالا هرچی.
2: خبرهای روز از رادیو همراه.

شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. امیدها برای دریافت پاسخ جمهوری اسلامی به تازه ترین پیشنهادهای آمریکا برای پایان دادن به جنگ امروز افزایش یافته است، هرچند نشانه های ارسالی از دو پایتخت متفاوت بودند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که دولتش گفتگوهای بسیار خوبی با ایران داشته است، اما مسعود پزشکیان گفت که اقدامات آمریکا مسیر دیپلماسی را به سمت تهدید و تحریم منحرف کرده است. رئیس جمهوری اسلامی میگوید که ایران برای عدم تکرار اقدامات خصمانه به تضمین‌هایی نیاز دارد. در حال حاضر ایران همچنان در حال بررسی پیشنهاد آمریکاست و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میانجی مذاکرات گفته است که پاسخ تهران نزدیک است. گیدئون سایر وزیر خارجه اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های آلمانی در پاسخ به پرسشی در خصوص هدف جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت: ما در وضعیت آتش‌بس قرار داریم، اما همزمان برای هر وضعیتی آماده هستیم. مهمترین موضوع این است که مانع از آن شویم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. سایر با اشاره به مسیر دیپلماسی کنونی و مذاکرات جاری بین آمریکا و جمهوری اسلامی گفت: ما از تلاش‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ حمایت می‌کنیم. مهمترین خواسته ها این است که ایران تمام مواد غنی شده را از کشور خارج کند و متعهد شود که در خاک ایران هیچ اورانیومی غنی سازی نمی شود، اما تا این لحظه هیچ آمادگی در این زمینه نمی بینیم. اشتباه مقامات جمهوری اسلامی این است که فکر می کنند مسلح شدن به سلاح هسته‌ای می تواند بقای حکومت آنها را تضمین کند. وزیر خارجه اسرائیل در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آتش بس از نظر او تا چه مدت میتواند دوام داشته باشد گفت: سقوط حکومت در دست مردم ایران است، نه در دست ما. ما از همان ابتدا این را میدانستیم. حکومت جمهوری اسلامی اعتراضهای مردم را به طرزی وحشیانه سرکوب کرده است. آنها ده‌ها هزار نفر را کشته و حدود 100 هزار نفر را بازداشت کردند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز گفت پکن عمیقاً نگران حملات علیه امارات متحده عربی است و قاطعانه با اقداماتی که تنش‌ها در منطقه را تشدید می‌کند مخالفت می‌کند. لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین این اظهارات را در یک نشست خبری روزانه و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت در تنگه هرمز مطرح کرد. و عظام الحیه پسر خلیل الحیه مذاکره کننده ارشد حماس در امور نوار غزه در حمله هوایی اسرائیل به محله‌ای در غزه کشته شد.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همه شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
2: نوش جون.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
11: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: خوب بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و برنامه سلام امروز جالی بنشیا، محمد رضا معزنی، مستر مو و خانم غزالی عزیزمون هم که در اتاق فرمانن. خب آقای محمد رضا،
1: قاشق وقتی که قاشق یه بار مصرف از اون زیر توی کابینت در میارین اینجوری پخش نکنین، دون که نمیپاشین روی کابینت آشپزخانه، که لطفاً رعایت کنید.
0: وقتی میبینید قاشق نداریم،
1: آها،
0: دولا بشید از توی اون باکسی که اون زیر کابینته قاشق برداریم بذارین سر جاش.
1: آها، سر جاش کجاست؟ تو همون
0: سر جاش همونجاست،
1: همون کانتینریه که دوستان فکر کنم خانم هدیه اوردر دادن. قشنگ همه چی جای قاشق داره، جای چنگال داره. نه اینکه اینجوری با مشت از اون زیر بردارین شپر بریزید روی.
0: وقتی که یک دفعه میبینی آرم برنامه است، بعد برگردیم بیاین پشت صحنه، مجبور میشید اون کار رو محول بکنین برای زمانی که چی شده؟ فرصت داری.
1: خوبیه یه چیزی توی مملکت اینه که همه چی مالیات داره جز چاخان. من اون موقع داشتم اخبار میگفتم که شما
0: آقا
1: صدای شیرین شیرین این قاشق چنگاله
0: میمه. باشه باشه، عرض کنم خدمتی که بالاخره این بالاخره میدونین چه اتفاقی افتاد. دل به دلدار رسید، دلدار به دلدار رسید.
1: چی؟ عاشق به معشوق؟
0: بله
1: بله. کی به کی رسیده؟
0: مسعود پزشکیان الان 2 ماه پشت در مجتبی خامنه ای داره التماس میکنه که آقایان اطراف ایشون، سپاه پاسدارانی ها و اینها، بهش اجازه بدن که ایشون ملاقات داشته باشه.
1: من یه بار یک مرتبه بردید پیش اون چند شبی که جوزفین پشت در ناپلون بناپارت بعد از اون خیانتش زار میزد که در رو باز کنه.
0: بله دقیقاً. عرض کنم خدمتتون که بالاخره سرانجام گفتن که پزشکیان از ملاقات خودش با مجتبی خامنه ای خبر داده و گفته که با او گفتگوی مفصلی داشته است. میدونی ملاقاتشون چند ساعت طول کشیده؟
1: چند ساعت طول کشیده؟
0: 2 ساعت و نیم.
1: دو ساعت و نیم
0: طول کشیده. ماله
1: چه خبر؟ مثلا خیلی الان ما باید الان خیلی ممنون باشیم که شما مثلا فکر کن رئیس جمهوری مملکتی، حالا من کاری به این وحوش ندارم، با رهبر مثلا یه مملکتی نشستن چیز کردن، صحبت کردن، کسانی که باید دائم به خصوص در این شرایط باید اصلا همه با هم توی اتاق فقط دارن حرف میزنن شبانه روز.
0: آخه این جزیره
1: بیاد منت بذاره که من 2 ساعت و نیم.
0: آخه میدونین اینجا جزیره ناشناخته است و مجتبی هم شده خانم لورا شده. خواهی دوستان عزیز، ما یه کارتون داشتیم، یه جزیره ناشناخته بود اسمش، بعد یه پسر بچه اونجا گم شده بود
1: به نام کنا، بعد یه موجود افسانه‌ای داشت به نام سرنتیپیتی، بعد یه پرنده ای هم بود به نام پیلا پیلا،
0: بعد
1: یه ناخدام داشت به نام ناخدا مرداک.
0: اون عاشق اون دلفینه بودم من، اون آقای چی بود اسمش، اون دلفینه، یه دلفین دانا بود که میمد باش حرف میزن،
1: حسین باقی دوبلورش بود، عینک هم داشت.
0: بعد اتفاقی که میافتاد این بود که این جزیره رو یه خانومی اداره میکرد به نام خانم لورا. بعد خانم لورا رو هیچ کس با آدمای توی جزیره یا اون موجودات توی جزیره ارتباط برقرار نمیکرد، فقط یه عده
1: از زیر آب میرفتی، از وسط یه کوهی میمدی بالا، در دسترس نبود، مثل حسن صباح بود و قلعه علمود.
0: درسته. بعد خلاصه به هر حال یه روزی کنا تونست که با ایشون ملاقات کنه، که بعد البته برای ما سانسور کردن چون معلوم شد یه خانم پری دریایی با بالاتنه نیمه لخت بود دیگه. بعد ها ما فهمیدیم خانم لورا خیلی خوشگل بود، اینه که جمهوری اسلامی
1: نبود.
0: نه ولی خب به هر حال برا داشت.
1: بله یه حالت کورست مانند داشت. بله. لباس تنگ میشه.
0: ولی ما اونو ندیدیم اون زمان که بچه بودیم، بعدها که اومدیم بیرون متوجه شدیم که اینو سانسور کرد.
1: آقا از همه ریتد آرتر و صحنه دارتر سندباد رو دیدین کارتوناشو؟ همه تاپلسن این پری دریایی ها.
0: نه بعد میره... کجا شما دیدین؟
1: تو همه یوتیوب بزنید چیز سندباد چیز عربیش نوشته مثلا حلقه الاول، یعنی قسمت اول، حلقه الثانی، بعد
0: حلقه الثانی،
1: بعد میرید نگاه میکنید اون قسمت پری دریایی ها.
0: ما نمیرید نگاه میکنیم، شما رفتید نگاه کنید.
1: معلومه ما می رفتیم کتاب ناراحتی های پوستی رو باز می کردیم که چهار تا یه تنه برهنه توش پیدا کنیم. آقا پسرا دنیاشون با دخترا فرق میکنه. بله. چی فکر کردین؟ مثلا من الان بیام بگم نه ما زیارتنامه باز میکردیم،
0: راجع پسرا صحبت میکنیم، ولی شما یه سال پیش رفتین اینو دیدین توی سنباد؟
1: نه خیلی وقت میشه.
0: چند وقت میشه مثلا؟
1: فکر کنم مال اولین بار که چشمم به جمال این پری دریایی روشن شد حدود 7-8 سال پیش بود.
0: پس بالغ شده بودین دیگه.
1: آقا پرام هم ریخته بود دیگه.
0: شما تو
1: نه،
0: حالا به هر حال کاری نداریم. ولی پس این کارتونش چجوری بود؟ یعنی همه چیز نشون میده؟
1: بله اصلا چیز تاپلسن. بعد اصلا یه قبیله بود
0: که درست نیست،
1: شهر اصلا درست نیست. یعنی اصلا شما نگاه میکنه خود سندباد تو یه صحنه ای یادتون هست میدادن آدم ها رو خوب غذا بخورن چاق بشن بعد میدادنشون به کرکس ها؟
0: بله بله بله.
1: سندباد که این غذاها رو میذاره زیر لباسش که چاق نشون بده، بعد میبرنش به یه چوب میبندنش، بعد این غذاها به مرور زمان در آفتاب خشک میشه، میتونه اینا رو خراب کنه بیاد از زیر تناب بیرون که کرکسا نخورنش. اصلا لباس تنش نیست قشنگ شما
0: یعنی نشون میده بعد. خب خیلی بده که این اگر برای بچه‌ها باشه. ولی خانم لورا فرق میکرد، اون فقط خیلی خوشگل بود و یه پری دریایی بود، اون چیز خاصی نداشت.
1: بله
0: ولی خب به هر حال حالا مشتبه خامنه ای و آقای مسئول پزشکیان بالاخره خانم لورا رو دیدش پزشکیان و چیزی صحبت نکرده، یعنی اصلا نگفته که جزئیات چی بوده و چه اتفاقاتی افتاده و گفته که در مورد موضوعات و جزئیات ملاقات چیزی نگفت و صرفا او را به دلیل صمیمی و متواضع بودن الگویی برای نظام مدیریتی و اداری کشور توصیف کرد. بله البته ما صمیمی و متواضع دوست نداریم.
1: چی دوست این خشن؟
0: رهبر قدر نه کلن ایرانی ها مگه نمیبینید؟
1: بله
0: مشکلشون اینه که رهبر قدر میخوان. برها رسانه های ایران
1: نه دو خودمون رهبر اصلی رئیس خانواده وحوش مگس رو با دست میگرفتن از پنجره رها میکردن.
0: عزیزم
1: بعد از اون طرف هم من میگفتن بکشید ما را،
0: شما را، ما را که نه
1: کلم گو ما را که اسلام درخت اسلام خون میخواهد.
0: اگر بیگناه باشه که میره به بهش، اگر هم نه که بله. رسانه‌های ایران هیچ تصویری از این دیدار منتشر نکردند. خلاصه اینطوریه. ولی نیویورک تایمز میگه که هفته گذشته 4 مقام جمهوری اسلامی به این نشریه
1: مطمئنی نرفته کارخونه کارتون سازی؟ پزشکیان؟
0: ممکنه
1: مقوار بشه.
0: 4
1: ساعت و نیم دیدار داشت.
0: حالا این 4 مقام جمهوری اسلامی رو ببینید که با نیویورک تایمز چقدر عیاق هستن. به نیویورک تایمز گفتن که مجتبی خامنه ای همچنان تحت درمان قرار داره، اینو هفته گذشته گفتن.
1: بله.
0: در انتظار دریافت پروتز هست برای یکی از پاها و جراحی پلاستیک برای ترمیم آسیب های شدید لب ها و صورت.
1: هیچ بعید نیست شما فرده بینید یه لانگ جان سیلور اون بالا نشسته میگن روح منی مجتبی. لانگ جان سیلور یتون هم یه پاش قد شده بود جاش چیز داشت، جاش چوب داشت، یه دستش هم قد شده بود جاش یه حلقه داشت.
0: بله
1: لانگ جان سیلور توی جزیره گنج.
0: آدم احساس میکنه یه کار نیمه تمامی باقی مانده که باید به اتمام برسه. یعنی این همه اتفاقاتی که افتاد نباید واقعا انصافا نباید به اینجا ختم بشه که حالا مجتبی بیاد و بعد هم یه نفر از سیستم داخل نظام دوباره این جایگزین اون یکی بشه و بعد هم همون آش و همون کاسه.
1: به هر حال آزادی هیچ جا راحت به دست نیومده و من فکر می‌کنم تو این مدت خیلی از ماها به یه بلوغ فکری جالب رسیدیم. یعنی راه و رسما خیلی خیلی من که فکر می‌کنم یه بلوغ فکری حداقل تو من به وجود اومده که اینجوری راحت نیست و بیایم و طرفم دو دستی بگه بفرمایید. حالا از اینا گذشته این ویروس جدید دیدین؟ هانتا ویروس.
0: هانتا بله در کروز یکی از کروزها چند نفر کشته درسته؟
1: نه چند نفر نه یه نفر فوت کرده. بله و خدمتتون عرض بکنم که فعلا دارن، چون اینجور موقع ها خیلی مهمه که به موقع بیان و حالت قرنطینه به وجود بیارن که منتشر نشه.
0: میدونین کدوم کروز بوده؟
1: کروز
0: در کدوم منطقه؟
1: حتما مربوط به کروزه ما نبود.
0: نه نه نه، اش ربطی نداشته.
1: بله، چون باید یه جور بگیم که به بیزنس ضربه نزنی.
0: نه واقعا آخه نبوده، رفتی به ما نداشته.
1: نه اگه نبوده این چه سوالیه میپرسی؟
0: آخه شما مطرح کردین، گفتم شاید خبرشو دارین.
1: بذارین من ببینم که
0: از رو حافظه گفتین.
1: نه خیر، من خود اون شرکت چیز رو نیدرلندز، اصلا میره به هلند.
0: مال هلند.
1: بله، flight attendant was being tested for hantavirus at a hospital in the Netherlands. یک flight attendant خب که در هواپیما بوده، مهماندار، بله، با یکی از افرادی که حامل این ویروس بوده، مثل این که خب به هر حال ارتباطی داشته و حالا نه ارتباطی
0: در
1: بعد
0: یک کشتی تفریحی در اقیانوس اطلس بودن،
1: بله،
0: که جان خودشون رو از دست دادند و دارن بررسی میکنن.
1: شرکت جوانگ جونگ سانگون آن دی سی.
0: باز چینی ها اومدن وسن؟
1: نه، اسم شرکت رو بگم که کدوم کروز بوده میندازم گردن چینی.
0: خب
1: از اون کروزایی که
0: خب آخه اسمش هم کم از اون چیزی که شما گفتین نداشت. الان نگاه کردم، اجازه بدین. از
1: چی بود بالاخره واقعیت؟
0: کشتی تفریحی هاندیوس.
1: بیان دیدین؟
0: بله. در مسیر آرژانتین به دماغه سبز در حرکت بوده.
1: که دماغه سبز؟
0: دماغه سبز.
1: ما که هیچ موقع اونجا نمیدیم.
0: بس ما چرا دماغه سبز نمیدیم؟ خب یکی از این کروزها رو بذاریم برای دماغه سبز.
1: ما بیشتر به دماغه سوخته بیشتر علاقه نشون میدیم تا دماغه سبز. برو بریم. Like a Virgin، Madonna.

من یه توضیح کامل کننده تر خدمتون بدم. سه نفر کلان همطور که شما اشاره کردید فوت کردن که از هلند و آلمان بودن. یک فرد بریتانیایی هم در یک بیمارستان در جنوب در آفریقای جنوبی مورد درمان قرار گرفته. بسیار ویروس ریری هست که از سال 1993 تا 2023 فقط 890 نفر بهش مبتلا شدن. به هر حال همطور که شما گفتید این کروز که در منطقه آرژانتین بوده، وقتی که این ویروس در بین چند نفر از گردشگران مشاهده میشه، اونها رو به کشورهای آلمان و هلند منتقل میکنن برای درمان. فعلا خوشبختانه در حدی نیست که اصلا بخواد نگرانی باشه و مقامات CDC شدیدن دارن مانیتور میکنن برای اینکه مراقب باشن که بیشتر از پیش سپرد نشه و منتشر نشود. ولی در مقایسه با اون کووید 19 و فلان بیسار اینا اصلا در قد و بالای اونا نیست. خیالتون فعلا راحت.

0: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: تخفیف های ویژه در هولسون چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $14.99، روغن آووکادو 1 لیتری $9.49، چای ستایی احمد $8.99، خیارشور زرین $4.99، سبزی خشک ترنج $3.99، گیلاس تازه $1.99، و با خرید بالای $100 یک بسته زعفران کاملا رایگان هدیه بگیرید. هولسون چویس، کیفیت عالی، قیمت عالی.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
13: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
14: با بازگشتیم به استدیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا. با سابقه حقوقی در ایران از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. بیشتر فعالیت‌های این دفاتر در امور مهاجرتی است. علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. درود و سلام داریم خدمتون خانم حنا روحبخش، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
15: از ادب دارم خدمتتون، خوشحال هستم که در خدمتتونم.
14: خب ما سراپا گوش هستیم برای مطالب خوب و ارزنده شما، بفرمید.
15: ممنونم از لطفتون.
14: ببخشید خانم روحبخش، ما یه کمی مشکل با صدای شما داریم، صحبت کنید.
15: الان بهتر شد؟
14: بله بله الان بهتر شد، بفرمایید.
15: امروز میخوام راجع به مشکل
14: در داخل کشور. نه خانم روحبخش، ببخشید متاسفانه ما مشکل داریم با صدای شما، فکر میکنم یه مقداری ریسپشنتون مشکل داره.
15: من اجازه بدین که من یک تلفن کنم.
14: بله حتما، و در ضمن در این میان من شماره تماس رو خدمت دوستان اعلام میکنم، شما میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا، شماره 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام می‌کنم، 310-888-1122. خانم روحبخش
15: من در خدمتتون هستم. کیفیت صدا بهتر شد؟
14: بله بله بفرمایید.
15: بسیار عالی. امروز میخوام راجع به شرایط مهاجرتی در داخل کشور امریکا صحبت بکنم. آقای ترامپ در بعد ورودشون به عنوان رئیس جمهور کشور امریکا تعدادی قضات دادگاه تجدید نظر مهاجرتی رو عوض کردن و این قضات اصولا دستورهایی که میدن برای دادگاه‌های پایین‌تر لازم الاجرا هست. و یکی از این دستورهایی که دادگاه‌های تجدید نظر دادن راجع به کسانی بودن که آیس دستگیرشون میکنه و به زندان میبردشون و شرایط آزادی این افراد رو در بر میگرفت. میدونین که اصولا وقتی که آیس افراد رو دستگیر میکنه، یک دادگاه بی‌طرف مهاجرتی باید دفاعیات افراد رو بشنوه و در واقع آیس این افراد رو در ریمووال پروسیدینگ قرار میده، یعنی پروسه اخراج از کشور. حالا در شرایط عادی مهاجرتی کشور امریکا خیلی از افراد میتونستن وقتی دستگیر میشن تا زمان اینکه دادگاه نهاییشون بیاد یک وثیقه بذارن به حساب دولت و از این زندان آزاد بشن. اما یکی از قضات دادگاه تجدید نظر یک تغییری ایجاد کرد که اصولا برای کسانی که غیر قانونی وارد کشور امریکا شدن قرار دادن هم وثیقه تقریبا غیر ممکن شد و افراد باید ماها در انتظار دادگاه نهاییشون میموندن، چرا که فرض بر این بود که اگر این افراد رو آزاد بکنیم امکان داره این افراد در جایی مخفی بشن و ما دیگه نتونیم ریمووال پروسیدینگ یا اون رویه اخراجشون رو نهایی بکنیم و رأی نهایی دادگاه برای این افراد در نظر بگیریم. در نتیجه ما در عمل دیدیم که افراد خیلیشون حتی یک سال در زندان‌های مهاجرتی موندن، خیلیشون حتی بعد از اینکه رأی نهایی دادگاهشون اومده بود ماه‌ها در زندان‌ها موندن بدون اینکه بر مبنای قانونی بتونیم این افراد رو از زندان آزاد بکنیم. البته این مبناهای قانونی که خدمتتون میگم مبانی قانونی سیستم مهاجرتی کشور امریکاست، ولی ما در سیستم قضایی کشور امریکا به طور کلی مثل بقیه سیستم های قضایی دولت های متمدن یک سیستم نظارت قوا بر هم داریم. یعنی چی؟ یعنی قوه قضاییه میتونه بر عملکرد قوه مجریه نظارت داشته باشه و اگر جای خلاف قانون یا جای خلاف عدالت عمل بکنه میتونه نسبت بهش دستوراتی بده. بر همین مبنا قانون اساسی کشور امریکا مشخص کرده که آزادی افراد بیدلیل نباید گرفته بشه و وقتی آیس افراد رو دستگیر میکنه به خاطر مسائل مهاجرتی، مسائل مهاجرتی اصولا ماهیت مدنی دارن و جرم شناخته نمیشن مگر اینکه در ایالتی جرم انگاری شده باشن. و وقتی این افراد رو دستگیر میکنن و در زندان‌های مدنی برای یک سال و نیم نگه می‌دارن، خب این نقض قانون اساسی هست که به آزادی‌های افراد خیلی اهمیت میده. بر همین مبنا هست که میشه در دادگاه‌های فدرال کشور آمریکا از زندان‌های مهاجرتی شکایت کرد. به کل این رویه هیبیس کورپس میگن و در ایالت‌های مختلف هم اجرا میشه، چون قانون اساسی در کل کشور آمریکا اجرا میشه و بسته به اینکه افراد در کدام دیستریکت کورت یا در کدام ایالت زندانی شده باشن، یک سری قوانین ایالتی ممکنه روش تاثیر بذاره، ولی نه در کلیت این مسئله. اصولاً دادگاه‌های فدرال همچین تقاضاهایی رو، تقاضاهای ارجنت و اضطراری و تقاضاهایی می‌دونن که وقت براشون خیلی مهمه و معمولاً ما می‌تونیم تقاضا بکنیم که وقتی شکایت ثبت میشه، دولت ظرف 3 روز بعد از ثبت شکایت جواب بده که چرا این افرادی که دستگیر کرده آیس باید در زندان‌های طولانی بمونن. حالا دسته‌بندی مختلفی داره کسانی که در زندان‌های مهاجرتی موندن. کسانی هستن که دستگیرشون کردن برای اینکه به دادگاه نهاییشون رسیدگی بشه. کسانی هستن که دستگیرشون کردن، دادگاه نهاییشون اومده، رأی اخراج از کشورشون هم اومده، ولی نه اخراجشون میکنن نه آزادشون میکنن. تو همین دسته‌بندی کسانی هم هستن که رأی نهاییشون اومده ولی تجدید نظر کردن و هنوز 8 ماه 9 ماه بعد از اینکه تقاضای تجدید نظرشون رو دادن در زندان‌ها موندن. سیستم تجدید نظر کشور آمریکا اصولاً پرونده‌های زندانی‌ها رو اولویت قرار میده، ولی به این معنی نیست که با این حجم کار بالا افراد ظرف 1 هفته و 2 هفته و 1 ماه تکلیفشون مشخص بشه. ممکنه این انتظار خیلی بیشتر از 1 سال هم باشه.
14: دوستان عزیز، میتونید با خانم هنا روح بخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشقی در 2 منطقه لس آنجلس و ایرواین. شماره تماس 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 310-888-1122.
15: این شکایت از زندان ها وقتی مطرح میشه، چند تا بازخورد متفاوت ممکنه داشته باشه، یعنی دستاوردش چند تا چیز مختلفه. اول که ممکنه قاضی دادگاه فدرال جلسه رسیدگی بذاره، به خاطر اینکه قضات دادگاه فدرال اصولا خیلی آشنایی با قوانین مهاجرتی ندارن و خیلی وقتا این جلسات دادگاهی که میذارن هدفشون بیشتر این هستش که خودشون بفهمن اصلا تو شرایط مهاجرتی چه اتفاقی داره میفته. و دستوری که قاضی دادگاه فدرال میده اصولا ممکنه یا دستور بده که برای این افراد دادگاه وثیقه مشخص بشه، یا اینکه دستور بده تا فلان موقع اگه تکلیف این افراد مشخص نشده باشه آزاد بشن. حالا این قرار وثیقه‌ای که ما راجع بهش صحبت میکنیم خیلی جالبه، به خاطر اینکه من خدمتتون گفتم ما دیگه با وثیقه نمیتونیم افراد رو آزاد بکنیم مگر اینکه قاضی بالاتر، یعنی قاضی دادگاه فدرال، این دستور رو داده باشه. و اگر این دستور رو داده باشه، اون وقت دولت هست که باید دفاع بکنه از خودش که چرا زندانی کردن افراد توجیه قانونی داره، و اگر از پس این قضیه بر نیاد مجبور هست که افراد رو آزاد بکنه. خیلی از دادگاه ها هستن که الان من میدونم مخصوصا در دادگاه های تگزاس، یعنی دادگاه های جنوبی، که انقدر حجم شکایت هایی که دریافت کردن بالا بوده که ممکن هستش که این پروسه قانونی براشون بیشتر از 1 ماه هم طول بکشه، بیشتر از 2 ماه هم طول بکشه، به این خاطر که بر اساس شکایت هایی که به دستشون رسیده از مبنای زمانی اونا شروع میکنن به یکی کشون رسیدگی کردن. من یک پرونده‌ای داشتم در کالیفرنیا که خیلی قاضی پرونده مهاجرتی اصرار داشت که زود تکلیف موکل من رو مشخص بکنه، و اصولا قاضی‌های زندان‌ها سختگیرتر هستند نسبت به زندانی‌ها، چون براشون اخراج کردن افراد راحت‌تره. خب موکل ما حاضره، دسترسی به مدارک سخت‌تره، شرایط زندان هست، از نظر روحی افراد آماده نیستن، و به خاطر همین اصلا سیستم مهاجرتی ترجیح میده که در زندان تکلیف افراد رو مشخص بکنه. ولی من یک پرونده داشتم همین چند روز پیش که قاضی دادگاه مهاجرتی اصرار داشت زودتر تکلیف موکل من رو مشخص بکنه و ما رفتیم دادگاه فدرال. به قاضی دادگاه فدرال گفتیم که اگر زودتر رأیت رو ندی احتمال اخراج موکل ما هست و خدا رو شکر رأی اومد و ما خیلی راحت تونستیم آزادش بکنیم. در کل وقتی که به سیستم مهاجرتی کشور امریکا نگاه میکنیم، چه در مرحله ویزا، چه در مرحله دستگیری زندان ها، چه در مرحله کسایی که حتی خارج از زندان ها پناهندگی فایل کردن، خب میبینیم که سختگیری ها بیشتر شده و سیستم مهاجرتی داره به سمتی میره که اصولا مزایای مهاجرتی رو کمتر به افراد بده. ولی خب در همین شرایط پیچیده مهاجرتی و سختگیری های زیاد هم هنوز راه حل های قانونی هست که افراد میتونن ازش استفاده ببرن و به نتیجه دلخواهشون برسن.
14: دوستان عزیز میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید. شماره تماس 310-888-11-22 310-888-11-22. و اما کلام آخر خانم روحبخش عزیز.
15: تشکر از شما. من میبینم که اصولا دادگاه های مهاجرتی سیاست های مختلفی رو در پیش میگیرن برای اینکه بتونن فشار بیشتری رو به مهاجرا بیارن و اینکه بتونن به هر دلیلی پرونده های افراد رو یا ببندن یا اینکه به هر دلیلی ردش بکنن. حالا اصولا سرکار داشتن با قاضی های قدیمی مهاجرتی در این موارد راحت تره، به خاطر اینکه به قانون واقف‌تر هستن و اصطلاح عامیانه دست دلشون نمیلرزه برای اینکه بخوان مزیت های مهاجرتی رو بدن. ولی من میخوام بگم که هیچ راهی نداریم غیر از اینکه مبارزه بکنیم. حتی برای افرادی که تقاضاهاشون در دادگاه های مهاجرتی پذیرفته میشه هم من میبینم یک حجم خیلی زیادی از تجدید نظرخواهی داره صورت میگیره از طرف دولت. یعنی دولت معتقد هست که قاضی های مهاجرتی نباید این مزایا رو به افراد بدن، ولی خب راهی نداریم همونطور که گفتم غیر از این که مبارزه بکنیم، و چه بسا که در این مبارزات سیاست های مهاجرتی به سمتی بره که به نفع افراد تعبیر بشه.
14: دوستان میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه های فدرال آمریکا. شماره 310-888-11-22. خیلی ازتون متشکریم خانم روحبخش که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
15: تشکر از لطفتون.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: با شهامت
3: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
2: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
2: با ادراک
3: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
2: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
2: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
10: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
11: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما

0: با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
3: 947 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یکایی که شما بخیر. امروز پنج شنبه هفتم ماه می سال 2026 میلادی برابر با هفدهم اردیبهشت سال 1450 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت که پس از گفتگوهای بسیار خوب در 24 ساعت گذشته دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ بسیار محتمل است. ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت در 24 ساعت گذشته گفتگوهای بسیار خوبی داشته ایم و بسیار محتمل است که به یک توافق برسیم. این چندمین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا درباره روند مذاکرات با ایران در این روز بود. او ساعتی پیشتر در سخنرانی خود در کاخ سفید گفته بود ما با افرادی در ایران سر و کار داریم که بسیار خواهان رسیدن به توافق هستند. ترامپ پیش از آن نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تهدید کرد که اگر ایران تن به توافق ندهد بمباران آغاز می شود و متاسفانه این بار با سطح و شدتی بسیار فراتر از گذشته خواهد بود. وبسایت آکسیوس و خبرگزاری رویترز نیز روز چهارشنبه به شکل جداگانه به نقل از منابع آگاه اعلام کردند واشنگتن و تهران به یک یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود تهران هنوز در حال بررسی پیشنهاد آمریکا است. شبکه NBC نیوز میگوید پروژه آزادی دونالد ترامپ در تنگه هرمز پس از آن متوقف شد که عربستان سعودی اجازه استفاده از پایگاه هوایی و حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از عملیات را نداد. NBC در گزارش اختصاصی که روز پنجشنبه منتشر شد به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت طرح دونالد ترامپ تحت عنوان پروژه آزادی برای باز کردن تنگه هرمز عربستان سعودی و دیگر متحدان آمریکا در خلیج فارس را غافلگیر کرد. مقامات آمریکایی به NBC گفتند پس از اعلام اجرای این طرح عربستان سعودی به واشنگتن اطلاع داد اجازه استفاده از پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در نزدیکی ریاض و یا حریم هوایی این کشور برای پشتیبانی از این عملیات را نمی‌دهد. بر اساس این گزارش تماس تلفنی دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز نتوانست اختلاف را حل کند و رئیس جمهور آمریکا ناچار شد برای بازگرداندن دسترسی نظامی به این حریم هوایی عملیات را متوقف کند. این گزارش می‌گوید دیگر متحدان آمریکا در منطقه از جمله قطر نیز از آغاز این عملیات از پیش مطلع نشده بودند و ترامپ پس از شروع طرح با امیر قطر تماس گرفت. با این حال یک مقام کاخ سفید به NBC نیوز گفته است که متحدان منطقه‌ای از قبل در جریان قرار گرفته بودند. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه هفته جاری پروژه آزادی را به عنوان اقدامی برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده بود اما حدود 36 ساعت بعد آن را متوقف کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی از ملاقات اخیر خود با مجتبی خامنه‌ای

رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت با او گفتگوی مفصلی داشته است. مسئول پزشکیان که روز پنجشنبه در نشستی در وزارت صمد سخن می گفت به ملاقات 2.5 ساعته با مجتبی خامنه ای اشاره کرد، اما در مورد موضوع و جزئیات ملاقات و اظهارات مطرح شده چیزی نگفت و صرفا او را به دلیل صمیمی و متواضع بودن الگویی برای نظام مدیریتی و اداری کشور توصیف کرد. رسانه‌های ایران هیچ تصویری از این دیدار منتشر نکردند. پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در روز نخست جنگ با آمریکا و اسرائیل، مجلس خبرگان رهبری پسرش مجتبی را به عنوان رهبر جدید معرفی کرد. با این حال از آن زمان هیچ تصویر، صوت یا دستخطی از او منتشر نشده و رسانه‌های ایران فقط شماری پیام مکتوب منصوب به او را منتشر کردند. شهرداری تهران درباره تجمعاتی که بیش از 2 ماه است به طور شبانه در حمایت از حکومت برگزار می شود اعلام کرد در حال حاضر 120 اجتماع بزرگ و 400 اجتماع محلی و 400 کاروان خودرویی در سطح شهر تهران داریم. این تجمعات شبانه که از اواخر اسفند و پس از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آغاز شد به طور پیوسته همچنان ادامه داشته و مقامات ارشد جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت برگزاری و ادامه یافتن آن تاکید کردند. به دلیل قطع اینترنت در ایران دسترسی به واکنش عموم شهروندان به این تجمعات شبانه میسر نیست، اما برخی کاربران که موفق به حضور در شبکه‌های اجتماعی شدند این تجمعات را تشکیلاتی پر سر و صدا و مزاحم آرامش و آسایش دیگران خواندند. صدا و سیما و رسانه‌های نزدیک به حکومت اما به طور روزانه گزارش‌های متعددی از این تجمعات شبانه و کاروان‌های خودرویی منتشر و آن را تجمعات خودجوش مردمی برای دفاع از کشور توصیف می‌کنند. با این وجود به رغم سانسور شدید رسانه‌ها این تجمعات در این حال برخی واکنش‌های منفی در میان برخی رسانه‌های داخل کشور را نیز برانگیخته است. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه برای دیدار با پاپ لئون 14 رهبر کاتولیکای جهان به واتیکان سفر کرد. سفر وزیر خارجه آمریکا پس از انتقادهای تند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از پاپ به دلیل مواضع ضد جنگ او صورت گرفته است. خبرگزاری فرانسه با گزارش ورود وزیر خارجه آمریکا به واتیکان نوشت روبیو که خود را یک کاتولیک معتقد معرفی کرده است پیش از این دیدار خصوصی تلاش کرده بود که اختلافات ترامپ و واتیکان را کم اهمیت جلوه دهد. روبیو در ادامه دیدارش با کاردینال پیترو پارولین وزیر خارجه واتیکان دیدار و گفتگو کرد. پیشتر سفیر آمریکا در واتیکان به خبرنگاران گفته بود که این دیدار احتمالاً گفتگوهایی صریح خواهد بود. شنوندگان ارجمند شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند و گرامی. قسمت دوم برنامه سلام امروز امروز است که به شما عزیزان تقدیم می شود و شما همچنان با ما همراه هستید. سپاس سپاس و ممنون از تک تک شما عزیزان. کلی کار مهم است که میتونید انجام بدید. کلی دیدنی ها هست برای دیدن و شنیدنی ها برای شنیدن. اما شما ما رو انتخاب کردید. ممنون. و اونایی که ما رو انتخاب نکردیم، شما رو هم دوست داریم و به شما هم سلام میکنیم. منتها از راه غیر مستقیم. سلام و درودی بلند بالا به شیر زنان و دلاور مردان ایران زمین، دختران و پسران کوچک و بزرگ، به امید آزادی وطن، به امید آزادی هموطنانی مثل شما. و اما غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هست. یه پارچه خانوم، واقعا آدم حظ میکنه چه بگویم که واقعا باید دریایی از مرکب باشد و قلم را در این دریا بزنیم و درختان تمام کره زمین را، برگ برگش را بنویسیم از سجایای واقعا اخلاقی غزال معتمدی. اما در مقابل یه تیکه کاغذ کوچیک به من بدین.
1: بله.
0: من زد فقط دو ست کلم میخوام سجایای اخلاقی شما هم بنویسم روش.
1: خیلی خوب، باشه. عرض کنم خدمتون که
0: شکلات پیچ ها، خبر شکلات پیچ اگر دارین،
1: یک استاد دانشگاه اخراج کردن به خاطر اینکه برای خودش یه دونه نوبل جعلی درست کرد و به خودش ایتا کرد.
0: خب چه اشکال داره؟ مگه مراسم گرفته؟ مگه شما الان به خودتون یه دونه مجسمه اسکار بدین بعد بیان یقتونو بگیرن؟
1: نمیدونم چرا. جعل، استفاده از اسناد جعلی، کلاهبرداری، سوء استفاده از عنوان.
0: سوء استفاده هم کرده، پس کلاهبرداری کرده باشه.
1: خب گفتن که این پرونده همچنین شامل بررسی بخشی از سوابق دانشگاهی او میشه. از جمله مدرک دکترایی که گفته میشود
0: داداشمون سابقه داره. پس
1: از جمله مدرک دکترایی که گفته میشود از یک دانشگاه آمریکایی دریافت کرده، ولی فهمیدن که حتی وجودش هم، وجود این دانشگاه هم زیر سوال رفته.
0: بها.
1: خلاصه که یعنی خوشگلیاش
0: زیر سوال نرفته، همچنین داره بیشتر میشه. خوشگلیاش
1: یکی دوتا نیست. ماجرا زمانی مشکوک شد که همکاران او در دانشگاه ماری و لوی پاستور تلاش کردن منشأ این جایزه مرموز رو بررسی کنن. جایزه ای که هیچ کس در محافل تخصصی نامی ازش نشنیده بود و فهمیدن که خلاصه اینطوری این ماجراها اینجوریه. یه توهم بوده که به حال برای خودش داشته. خلاصه اینطوری،
0: خلاصه این از این است.
1: بعد کار دیگه ای که میخوام، چیز که میخوام براتون بگم این هستش که ظاهرن در کره جنوبی اومدن یه سری از این مانک درست کردن با هوش مصنوعی، یعنی یه دونه هوش مصنوعی، یه دونه مانک درست.
0: مانک منظورتون از این تاریک دنیا هست؟
1: روبوت مانک میدی سافیشل. بله، رفته توی تمپل توی سئول و در زمان برده بودا اونجا تعظیم کرده و خلاصه خیلی بامزه. اسمش هم گبیه.
0: گبی.
1: بله، میخوای نگاه کنید ببینید چطوریه؟ نگاه کنید ببینید چقدر جالبه. البته میدونین
0: باید... مثل ربات میمونه.
1: ربات. خب مثل ربات میمونه یعنی چی؟ میگم رباته.
0: آخ ما انقدر کلا آدم انقدر دورمون ریخته که ما رباتن، یه ربات آدم نما که میبینیم. ولی جالبه این ایکیوسان میمونه و همون شکل و شمایل. جالبه میره. نه این فعلا اقتدا میکنه، پیشنماز هنو نشده،
1: عادت
0: کنین. این به اجتهاد نرسیده، فایده نداره.
1: عادت کنین برای اینکه تا یکی دو سال آینده این ربات ها در بین ما زندگی خواهند
0: کرد. خب برای اینا مانک میارن، برای ما که آخوند رباتیک میارن.
1: خدا نکنه.
0: بعد یه حمامه بذارم.
1: بله.
0: البته اینجوری که مشتبه میگن آسیب دیده دارن اجزا و تجهیزاتش رو عوض میکنن و گفتن کارخونه بسازه بیاد و لوازم مدرکیش تو راس، کم از این ربات ها نخواهد داشت وقتی که ایشون رو بیارن بیرون از کارخونه.
1: درسته.
0: بعد ببینیم که به چه صورت هست. خب سیلی آخ روسی دیروز من افتخاری داشتم که یکی از کندیدیت های سیتی کانسل بیورلی هیلز بیان برای ضبط اینترویوشون. با خانم دکتر نگار اومدن، خانم ربکا پاینس، آمریکایی ان، اصلا ایرانی هم نیستن، آمریکایی ان و کندید شدن برای بیورلی هیلز، از جامعه کلیمیان هستن، جویش هستن. به قدری برای من خودم، چون خب افراد میان و اینترویو میکنن و با هم دیگه میگیم میخندیم و این چیزا و کارو انجام میدیم، وقتی شروع کردن که چه فعالیت هایی داشتن، واقعا وقتی میگن که یک خون جوان به هر گروهی و هر حرکتی میتونه یک جوشش مضاعف به وجود بیاره، یعنی جوری که با اکسایتمنت و هیجان نه هیجانی بودن و مصمم راجع به برنامه‌هاش، واقعا باید گفت که انسان‌ها باید در کنار کارشون در یک مقاطع زمانی یک انرژی خاصی برای یه سری کارا هست. افراد به هر حال مسن‌تر با تجربه تر همیشه لازمن در کنار این افراد، ولی شما تو هر گروهی نیروی جوان رو می‌خوای. و خیلی جالب بود برای من، ایشون جزو کسانی بودن که از قیام مهسا، زن زندگی آزادی، خیلی به صورت علنی و آشکار و اکتیو دفاع کردن، شرکت کردن، حتی در تظاهراتی که در وین پایتخت اتریش بوده، فکر کنید یک کلمه فارسی هم نمیدونن، رفتن و شرکت کردن.
1: آفرین، یعنی خودشون رفتن شرکت کردن.
0: بله، گفتن که در اروپا بودن، بعد یه مرتبه خبردار میشن که همچیزی هست و میان، نه که به خاطر این برن به اروپا، اروپا بودن و میشوند. خیلی بر من جالب بود که یک فرد آمریکایی و بیاد یه مرتبه احساس
1: مسئولیت بکنه
0: و اینجاست نشون میده که هدف مهمه، نه اینکه ملیت من چیست. و در مقابل خیلی از ماها که خیلی وقتا به هر دلیلی بی‌اعتناییم، نه اینکه به دلیل، حالا میگیم کار داریم، اولویتامون نیست اینا، یه همچین افرادی که واقعا بیزی هستن در کار خودشون ولی اولویتشونو میذارن برای اون آرمانشون. و من که حالا میگم اهل بیولیز نیستم، رأیم بهشون نمیتونم بدم، به خانم ربکا پاینس، ولی گفتم حداقلش اینه که اون چیزی که برداشت من بوده در باردش صحبت بکنم. و مطمئنم چون اون صحبتایی که میکرد و حرفایی که میزد، و خیلی جالبه خانوادش در از بیلدرهای بزرگی هستن که خیلی از ساختمانهای خود بیولی هیلز رو ساختن یا رنوویت کردن، مثلا از جمله چند تا ساختمان تو خود رودئو درایو. بیولی هیلز بسیار بسیار کارش حساسه، نمیدونم شما دقت کردین یا نه، شهرهایی که کلن در اوج هستند با یه تکون ممکنه که بلرزن، برای اینکه نگه داشتن کوالیتی و استاندارد در اون بالا بسیار سخت‌تر از یک شهر معمولیه و بیورلی هیلز هم این حساسیت درش هست. من واقعا بارها دیدم که میان برای ساختن یه ساختمان مثلا چند طبقه رای نمیارن، برای اینکه نمیخوان اون بافت بیورلی هیلز به هم بزنه. ناامنی مدتی بود که اونجا زیاد شده و هنوزم متاسفانه هست. مترو بیورلی هیلز هست که مشکل ایجاد کرده. قضیه یهود ستیزی هست که خیلی از یهودیان بارها گفتن که با خیلی از کارهایی که شاید حتی کشور اسرائیل انجام میده، مثلا که شاید یک نفرتی رو به وجود بیاره، موافق نیستن، اونها میخوان در کنار بقیه به راحتی زندگی بکنن، ولی متاسفانه یهود ستیزی، اسلام ستیزی، مسیحی ستیزی همیشه هست، آدم‌ها اینجوری هستن و دستشون به اون بالا بالا که نمیرسه، میان افراد معمولی رو مورد حمله قرار میدن. و برنامه‌ای که داشتن واقعا جالب بود برای امنیت بیورلی هیلز، برای بهتر شدنش، ولی این مرامشون واقعا من تحت تاثیر قرار داد که یک آمریکایی بیاد و بدون اینکه اصلا بخواد جایی هم چیز بشه، خیلی اتفاقی اصلا صحبتش پیش اومد، گفتم بله من در وین بودم، دیدم که اینجوریه و رفتم چیز کردم.
1: باری کردم،
0: خیلی خیلی جالب بود،
1: قدردانی.
0: بله، به هر حال روز دوم جون انتخابات و شمارهشون هم پرسیدم، توی بلت شماره 2 هست، نمبر 2 خانم ربکا پاینس، اگر در بیولی هیلز هستید برای سیتی کانسل، یکی از اعضای بسیار موثر این کانسلر میتونه بشه این مؤسسه.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینس. ربکا پاینوس، فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست، ماست. آخ، یهو دلم خواست.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-777-777.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز نیاز به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
4: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
5: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بدید.
6: درود دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. بدهی که باید بدهی، ولی راهی هم هست که ندهی و کسی نتونه مجبورت کنه که باید بدهی. و یکی از افرادی که بسیار بسیار کمک میکنه برای کم کردن بدهی ها و از طرفی هم و یا برطرف کردن بدهی ها باید بگیم و در کنار اون و متعاقب اون بالا رفتن کردیت سکور، جناب آقای مانی حاتمی، عضو بورد تخصصی مشاورین کردیت آمریکا، مدیر محترم شرکت زنیت به عنوان شناخته شده ترین و فعال ترین شرکت کردیت ریپر در جامعه ایرانی که در سراسر ایالات متحده آمریکا به همراه همکارانشون، فوج عظیمی از همکارانشون در خدمت شما هستند، هم اکنون با ما و در برنامه ما هستند. آقای مانی حاتمی عزیز، سلام و درود فراوان.
7: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام عزیزانی که همراه ما هستند. خواهش میکنم کردیت کارت‌های نورستروم، میسیز، کردیت کارت‌هایی که مال کردیت هست یا جایی مال استوره تی جی مکس یا فروشگاه ها رو دقت بکنید. این کردیت کارت ها از دسامبر 2025 تا امروز افزایش شدیدی روی اینترست ها داشتن. میسیز کردیت کارت هاش اینترستش فعلا شده چیزی بوده 33%.
6: ای بابا.
7: نورستروم بالای 30%ه و البته بستگی به تیر شما داره، ولی عموما این کردیت کارت ها نسبت به کردیت کارت های بانکی اینترست وحشتناکی دارن. عملا استفاده کردن از این کردیت کارت ها کلن اشتباهه. با کمال پررویی توی استیتمنت های میسیز و نورستروم می نویسن اگر شما با مینیمم پیمنت بخواید پول ما رو پرداخت کنید 33 سال طول می کشه و خب ما هم دقت نمی کنیم، پرداخت می کنیم، میگیم حالا 6 ماه بدیم، 1 سال بدیم تا اوضاع احوال مالی درست بشه و بعد در نهایت به خودمون میایم میبینیم بابت کردیت کارت که 10,000 دلار روش بدهی داریم ظرف 1 سال نزدیک 5,000 دلار فقط پیمنت دادیم و خیلی چیزش هم کم نشده از بدهیمون. در هر صورت این کردیت کارت ها شرطش اینه در حال تغییر. قسمت ناراحت کننده ماجرا اینجاست که این کردیت کارت ها تغییرات اینترست رو به ما اطلاع نمیدن. یعنی کردیت کارتی که اینترستش تا ماه پیش بوده 25%، این ماه شد به 30% یا 28%. هیچ کس قرار نیست نه به من زنگ بزنه نامه ارسال بکنه. من خودم موظفم هر ماه استیتمنتامو چک کنم و ببینم که وضعیت به چه صورته. در صورت این نکته بود که گفتم حواستون باشه که سرتون کلا نره و نرین یوتی وارد یه فروشگاهی بشین بگین 10% بهتون تخفیف میدم و اپلای کنید و این کردیت کارت ها رو بگیرید، واقعا به درد نمیخوره.
6: دوستان، با آقای مانی حاتمی صحبت میکنیم برای بهتر شدن وضعیت کردیت، کمتر شدن بدهی ها و کلن ستلمنت من نگوشیشن با مؤسسه های مالی. میتونید از ایشون و همکارانشون کمک بگیرید از سراسر آمریکا. تلفن تماس بسیار آسانی دارند، 818 2 میلیون 818 2 میلیون شرکت زنیت. برمیگردیم آقای حاتمی عزیز.
8: دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین. هر چی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
9: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
8: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
9: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
8: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
9: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
8: شمارهشو داری؟
9: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
6: 818 2 میلیون. خب آقای مانی حاتمی عزیز، یه راه در روی دیگه بهمون یاد بده. خواهش می‌کنم، کوچه‌ای پس کوچه‌ای.
7: موضوع اینجاست که وقتی یه بانکی برمیگرد با میگه 30% 32%، جوابش چشم نیست. اگه ما قراره که هر ماه آخر هر ماه پول کریدیت کارتمون رو پرداخت کنیم، مسئله نیست. ولی اگر در یک شرایطی قرار گرفتین که تا 6 ماه آینده، یک سال آینده میدونید که حتما قادر به پرداخت کردن بده یا نیستین، حتما میشه بهشون زنگ زد، صحبت کرد، نگوشیت کرد. و کاری که ما بلدیم اینه که میدونیم هر کدوم از این بانک ها چه پروگرامایی رو میدن، اپروف میشن و چطور باید کلاینت هامون رو بهشون معرفی بکنیم که اون پروگرامی که میخوایم رو بهمون بدن. امریکن اکسپرس، ویلز فارگو، سینکرونی بانک، سیتی بانک، کارت هوم دیپو، کارت کاسکو، کارت میسیز، انواع اقسام کردیت کارت های امریکن اکسپرس، تمام این کردیت کارت ها رو ما اینترستاش رو میتونیم کم بکنیم و هیچ کدوم از این پروگرام ها تأثیر روی اسکور ندارن. اگه اینکه شما 6 ماه دیگه قصد خریدن خونه دارید، هم الان قرار ماشینتون رو عوض بکنید، کم کردن اینترست مثل ریفایننس کردن میمونه. مثل اینکه خونتون رو ریفایننس میکنید، تاثیر روی اسکور نمیگذاره. و پیشنهاد میکنم حتما تماس بگیرید، چون این پروگراما اینقدر سریعه، از زمانی که شما تماس میگیرید تا انجام بشه 2 هفته بیشتر طول نمیکشه. اگر ما زنگ زدیم، پیگیری کردیم، 2 هفته 3 هفته وقت گذاشتیم، به نتیجه نرسیدیم، هزینه برای شما صفره. هیچ هزینه براتون نداره. یعنی به شرط اینکه ما بتونیم کاری برای شما انجام بدیم، هزینه دریافت میکنیم. اونم یک هزینه معقولی که با توجه به اون اینترستی که دارید پرداخت میکنید منصفانه باشه. و راه حل اینه، اگه امروز شما $500 ماهیانه دارید پرداخت کنید، اون $500تون بشه $150 پیمنت ماهیانه. و خب دیگه دلیلی واقعا نمیمونه که شما تصمیمی نگیرید. فقط قرار اینترست ها کم بشه، کردیت کارتتون به نحوی تغییر میکنه که در یک مدت زمان مشخصی باز پرداخت بشه، 48 ماه تا 60 ماه با اینترست کمتر، پیمنت کمتر و رابطتون رو با بانک دارین و اسکورتون هم دمیج نمیشه. دیگه همه چی عالیه دیگه. اگه موردی باشه یا بدهی داشته باشین روی کردیت کارتتون، حتما تماس بگیرید. مانی حاتمی هستم. شماره تلفن ما 818 2 میلیون هست. 818 2، بقیه‌اش 0.
6: آقای مانی حاتمی، زمانی که مثلا من دیگه نمیتونم پیمنت‌ها رو بپردازم و با شما تماس میگیرم، قراره که با ویلز فارگو یا بانک آف امریکا یا هر مؤسسه دیگه شروع بکنید نگوشیت کردن، معمولا چند ماهی طول میکشه و یا اصلا باید چند ماهی طول بکشه که تا بیهایند باشن افراد از پرداخت؟ خب اونا رو هم دیگه جمع نمیشه و یا اینکه شما از زمانی که شروع میکنین به نگوشیشن و گفتگو از اونجا دیگه قطع میشه، هی اینا اکیمولیتیو رو هم دیگه جمع نشه که مثلا تازه بعد از اون چند ماه هم بگه حالا این بدهی این چند ماه هم میاد روش؟
7: ببینید، بانک ها 150 روز میتونن اکانت رو باز نگه دارن. یعنی شما زمانی که پیمنت رو روی کریدیت کارت استاپ میکنین، پیمنت نمیدین، طبق قوانین یا اگریمنتی که شما باشون امضا کردین، لیت فی یا اینترست برای 150 روز که میشه 5 ماه، همچنان به کریدیت کارتتون میتونه اضافه بشه. خب اون اینترست همون مینیمم پیمنت بوده که داشتید میدادین. خب خیلی چیز عجیب غریبی نیست. خب حالا اگر من کارت رو باز نگه میداشتم، خب در صورت باز که مینیمم پیمنت رو باید میدادم. پس برای 5 ماه بله، اون مینیمم پیمنت شما، اون بخش اینترستش میتونه به بدهیتون اضافه بشه و لیت فی هم که خب $30-$35 یه همچین عددی هست، اون هم خب برای 5 ماهش مثلا میشه مثلا $150 $200 یه همچین چیزی اضافه میشه. ولی ببینید این عدد رقما اصلا دیده نمیشه وقتی که شما $30,000 بدهی دارین، خب $40,000 بدهی دارین و تغییری که قراره بعدش اتفاق بیفته. ما روی پروگرامی که حالا یه مقدار جدی‌تر هست برای کسایی که واقعا نمیتونن پیمنتشون رو پرداخت بکنن، خیلی از بانک‌ها واقعا 50% تخفیف میدن، بعضیاشون 40% تخفیف میدن، بعضیشون 55% تخفیف میدن. و ببینید اصلا بحث تخفیف هم نیستا، بس اینجاست که شما تا $55,000 مثلا بدهی دارین، در این سال $15,000 $18,000 سود میدین، هیچ اتفاقی نمیفته. ما گیرمون یه تیکه است، میگیم چرا ما با $15,000 فقط سود بانکی بدیم که هیچی نشه؟ پس میام یه کاری بکنیم که این قضیه تمام بشه. خب میریم سراغ این که تخفیف بگیریم. پس در نهایت 150 روز میتونه اینترست اضافه بشه، لیت فی اضافه بشه، ولی عددش عدد معقولیه. کسی که مثلا $30,000 بدهی داره با همین عدد این لیت فی ها و اینترست ها مثلا میشه $33,000 $34,000 یه همچین عددی افزایش پیدا میکنه، دو برابر نمیشه. و خب بعد در نهایت می $34,000 میشه 50% تخفیف، دوباره بخشش کم میشه، یه پیمنتی حالا با توجه به اون شرط که افراد میتونن پرداخت بکنن هم از بانک میشه تقاضای باز پرداخت گرفت، که شرایط ظرف مدت زمان من فکر کنم یک سال و نیم میشه این رو قضیه رو یک برمیزی براش کرد. توصیه ما برای چه کسایی این پروگرام خوبه؟ کسایی که میدونن واقعا نمیتونن بدن، یعنی یک سال جلوشون رو نگاه میکنن، درآمدشون رو نگاه میکنن، میبینن فقط پولشون داره میرسه به مینیمم پیمنته.
6: درست.
7: و بهتون قول میدن با پرداخت مینیمم پیمنت تا 15 سال آینده 20 سال آینده بدهیتون پی‌آف که نمیشه، هیچی، چند برابر مبلغ بدهی هم باید پرداخت بکنیم. ولی اگه شما میتونید تا 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 6 ماه دیگه بدهیتون رو پی‌آف کنید، پرداخت کنید. اصلا نیازی به این پروگرامایی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم ندارید. در صورت مشاوره ما رایگانه، 10 دقیقه یک تماس تلفنی سوال پرسیدن فکر می‌کنم خیلی درا رو باز می‌کنه، حتی برای همسرتون، برای دوستتون که می‌خواید راهنماییش بکنید. 818-2000 شما تلفن ماست، خیلی سعی می‌کنیم صادقانه جواب سوالاتتون رو بدیم، اون نقاط منفی ماجرا رو بگیم، اون نقاط مثبتش رو بگیم، و بعد در نهایت تصمیم به عهده شما که می‌خواید چه کاری انجام بدید. ما درایی که وجود داره رو بهتون نشون میدیم، شما بهترینش انتخاب میکنید.
6: آقای مانی حاتمی با شما صحبت کردن، مدیریت شرکت زنیت، شرکتی شناخته شده برای کم کردن بدهی ها و یا از بین بردن بدهی ها و نگوشیت کردن با بانک ها و مؤسسات مالی. آقای مانی حاتمی، درسته که در یک جلسه نگوشیشن با بنشیان بانک تیراندازی شده؟
7: بله، این کمپانی در صورت عدم پرداخت تیم چیز دارن، یه سری آدم دارن که میفرستن حالا با موارد مختلف مردم تحت فشار قرار میدن. قدیما که قبلا اینا با تبر و اینا میرفتن مثلا پول نقد میکردن، حالا یه مقدار متمدن شدن، کت شلوار رو اینا میپوشن.
10: شما متمدن بودید؟
7: بله. سلام
10: به شما.
6: بله، مدیریتشون الان اینجا هستن، گروه بنشیان نینجاز.
7: بنشیان خون در شیشه، اسم سرخ پوستیشه.
6: بسیار بسیار ممنون آقای مانی حاتمی عزیز، و به امید فردای بهتر بدون بدهی برای شما عزیزان، به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
7: روزتون بخیر، خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858. 866-208-4858.
8: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

0: خب رسیدیم به بخش آخر برنامه سلام امروز.
1: خیلی وضع خوشحالم.
0: عرض کنم خدمتتون که یادتون میاد که عربستان گفته بود نه آمریکا نمیتونه از پایگاه‌ها و حریم هوایی ما استفاده کنه در برابر جمهوری اسلامی.
1: بله.
0: حالا گفته که تضمین امنیتی بده در برابر جمهوری اسلامی، بعدم میتونی بیای استفاده کنی.
1: نه بابا. حالا که دیگه همه چی تموم شده، دارن توافق میکنن و امضا میکنن، آقا اومده حالا شیر شده.
0: بله. عرض کنم خدمتون که
1: چه تضمین امنیتی باید به شما بدن؟
0: والا نمیدونم. خب بالاخره از جمهوری اسلامی وحشت دارن، چون میدونین که همینطور موشکاشو به این طرف و اون طرف پرتاب میکنه.
1: من فقط موندم این چند میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات پیشرفته نظامی که خریدن برای چه روزی خریدن؟ روز مبادا.
0: منظورتون
1: میگفت طلای زرد برای روز سیاه. خب این همه شما جنگنده‌های پیشرفته، موشک، ضد موشک، این همه بیلیون بیلیون تریلیون تریلیون تا حالا پول دادید با آمریکا، سلاح خریدید و قراره که بازم بخرید. خب چجوری پس قراره از مملکتتون دفاع کنید؟
0: درست.
1: یه لاتی هم اونجا وایساده به قول خودتون با آب گرم کن و اینا داره باتون میجنگه. خب درسته. پس قضیه چیه؟
0: بله درسته. خب من یه مطلب دیگه هم میخوام بهتون بگم.
1: خیلی خشک و سرسری تایید کردین منو.
0: نه خیلی راست میگین شما. به به به به چه قد
1: قشنگ. الان تمسخر و استهزا در کلامتون هست.
0: دقیقا حرف شما بسیار بسیار درست و منطقی بود و راست میگین شما. واقعا چه چیزایی. تجهیزات و اینا.
1: اینقدر دوست دارم یه برنامه باشه، یه برنامه درست بکنیم، برنامه تلویزیونی. خب بعد کامدی باشه، یه قسمتش دعوت از کارشناسان سیاسی بشه. یعنی ببخشید جدا از اون برنامه‌ای که واقعا شما به نکات جالبی اشاره میشه و زیاد میگیرین، فقط من بشنم دقیقا ادای اون کارشناسان سیاسی که میان میشینن بعد یه فیوری هم میگیرن و یه موجی هم اون وسط اخم کرده و بعد اون به اون میپره و اون به اون میپره، بعد میگن که بله جمهوری اسلامی آقا اعدام کرده، دستاشو نشسته قبل از اعدام، ما اینو باید ببریم در دیوانهای بزرگ جهانی و فلان. یعنی یه مزخرفاتی میگن که اصلا نمیدونید از کجا میاد.
0: خب نه از چه نظر؟ خیلی ولی حرفشون که خب درسته، میخوان دارن مسئولیت سیاسی که جمهوری اسلامی داره رو دارن راجع صحبت میکنن.
1: منظور من متوجه نشدید. میگه که شنیدید که در زمان اعدام این افراد، این جوانها، اینها دستشون رو نمیشوین. یعنی چیزی که دارن بهش گیر میدن اینقدر ابتدایی، اصل قضیه به این مهمی رو منظور من اونه. یعنی حرفایی که میزنن و نمونه هایی که میارن برای نشون دادن جنایت اینها در اون حده.
0: درست.
1: حالا من دارم این مقدار قلوف میکنم. درست. خاطر قضیه
0: من فقط یه نکته رو می‌خواستم بگم. جالب بوده که آقای به نام هوشنگ به من ایمیل زدن.
1: بله.
0: گفتن که 5 تا درخواست دارن. یکی این که مور نبابا میخوان بشنون.
1: خب
0: یعنی بیشتر نبابای بیشتری بشنون، بیشتر مور عنصری ممقانی پویمز میخوان بشنون، یعنی عنصری
1: شعرهای
0: بیشتری از عنصری ممقانی
1: روی اشعارشون یا لحظاتی که
0: تفسیرهای منو میخوان بشنون، مور پرهامو میخوان بشنون، بیشتر پرهامو بیشتر و گیتار لسنز بای کاملی و گفتن اینا. آره گفتن این 5 تاست، خواهشاشون بیشتر نشد. 1, 2, 3, 4, 5 تا. آره نه 5 تاست و خیلی هم تشکر کردن از بعد آقای هوشنگ.
1: عجب انسان هوشمند و سیاستمداری هستن.
0: چطور؟
1: مر نبابا رو گشتن اول که عشق کنید شما.
0: خب اولا توجه اولویت
1: خودشونه، توجه کنید به این خواسته، اصلا کلا به این ایمیل یا به این پست توجه کنید، چون رگ خواب شما رو قشنگ دستشونه میدونن. شما اگه موضوعی باشه که تو جاله نباشه، شنوندگان عزیز ارجمند، هیچ امیدی نیست. یعنی فکر کنید وسط بیابون کالاهاری شما بخواید درخت بید بکارید. همونقدر مهمه، امیدوار کننده است که به جاله چیزی بگید که خودش درش نباشه. مثلا میخوای هر چی میخواید بگید، خبر سیاسی خبر یه جاله بگید، فوری توجهش جلب شه. ایشون باریکلا هم شما رو خوب شناختن، هم سیاست مدارن، هم نگوشیشن بلدن، هم بلدن چه جوری مطرح کنن که به خواسته هاشون برسن.
0: خودم باید چقدر بدبخت باشه که یه ایمیلی زدن و اومدن از برنامه تعریف کردن، بعد شما رفتین فقط نشستین از روی نکات منفیش دارین یادداشت برداری میکنین.
1: باش،
0: به هر حال خلاصه اینو براتون گفتم.
1: ما هر روز میایم اینجا میشینیم و... سر تو پامونو بهمون توهین میشه و
0: یه چیز دیگه میخوام براتون بگم، یه چیز دیگه میخوام بگم. آقا شما این کراود یا اون جمعیت بسیار عظیم رو دیدید که رفتن برای کی پاپ بی تی اس سوپرستارای بی تی اس جمع شدن؟ تنز آف تاوزنز، بله، طرفدارانش یعنی ده ها هزار نفر در مکسیکو نشنال پالس در مکسیکو سیتی رفتن جمع شدن براشون،
1: برای این تینیجرهای کره‌ای،
0: برای این تینیجرهای کره‌ای.
1: والا پیروز بود برای 2 میلیون نفر برای شکیرا رفتن.
0: درسته.
1: در برزیل، بله. ریو دو ژانیرو.
0: درسته.
1: حالا در مکزیک.
0: این
1: آقا این کنسرت گذارای خودمون بد چیزی نیست، این کشورهای لاتین تبار یه کنسرتی بذارین تا طرف هنو خداحافظی کرده.
0: لاتین ها مگه بار میشست
1: تورای خداحافظی 2 میلیون
0: دیگه از این 2 میلیون لاتینا مگه ما رو میشناسن؟ خیلی نمیشناسن
1: دیگه از این 2 میلیون 200 هزار نفرشون که میرن که حالا
0: من
1: چه خبر.
0: من فکر کنم از بین خواننده های ما 2 نفر هستن که یه مقداری از مرزها فراتر رفتن، یکی خانم گوگوشه، یکی اندی که توی کشورهای دیگه میشناسنشون، مثلا توی تاجیکستان و
1: بله اندی
0: دیگه.
1: توی ارمنستان و تاجیکستان اینها خیلی شناخته شده است و اینجا هم تو محافل مختلف، مثلا توی پریمیر فیلم مایکل اون رد کارپت بود، اندی اونجا بود به همراه شینی همسرشون. یکی دیگر از خواننده، بله گوگوش، خب سالهای ساله چون اینا ارتباطی از قبل هم داشتن زمان شاه،
0: بله، و خیلی هم میشناخت. نمیدونم آیا کشور ترکیه بود یا کشور دیگه، فکر میکنم که
1: توی شبکه مراکشی بود، فکر میکنم کشور بله عربی بود که آهنگ طلاق رو خوندن. و بله خب به هر حال یکی دو تا از خواننده هامون هستن، ولی هیچ چیزی به اندازه تور خداحافظی کمک نمیکنه
0: به موفقیت بیزینسی.
1: بله
0: درسته.
1: به نظر من هر هنرمندی که به محض اینی که طلوع میکنه و اولین آهنگش میاد تور خداحافظش رو شروع کنه. ما ایرانی ها عاشق ختم و خداحافظی و وداع و دیگه
0: خب
1: نمیبینی شد
0: کار در... اتفاقا بر اساس کالچر و فرهنگ ما، خب ما خداحافظی هامون معمولا طولانی مدت و کشداره. بل. اینه که کار اشتباهی نیست، واقعا دارن همونطوری برخورد میکنن که ما واقعا با موضوع خداحافظی برخورد میکنن، ما دل نمیکنیم. ما
1: یه چیز دیگه است با تجربه کوچیکی که در کار با شبکه های مختلف تلویزیونی داشتم، یکی تور خداحافظیه، یکی بگن از یک بیماری مرموز رنج میبره که صاحب تلویزیون بدونه امیدی نیست که بتونه ازش پولی در بیاره، خب فرت فرت آهنگاشو پخش میکنه.
0: یعنی واقعا هیچ کس که گرفتار من شما نشه.
1: آقا من دارم من ببخش بد کردم، دارم تریکو یاد میدم. یعنی به محض اینی که شهرام کاشانی دفعه اول که کبدش از کار افتاد، سیروس کبدی به خاطر مصرف الکل و اینا، خبر رسید که رفتنیست. یه مرتبه ما دیدیم همین جور دوتا آهنگ شهرام بذار و شهرام، این هنرمند جوان ما که یک روزی اصلا او بود و فقط او بود و شهرام بود و شهرام کی بود و کی بود و کجا بود و چی بود و چی با فلا میسون، یه مرتبه از یکی زنگ زد و نه بابا مثل این که کاندید شده و پیدا شده براش کبد، فوری وسط آهنگ گفتم براش. شهرام کی شد؟ شهرام کی؟
0: آیا شما مخاطب خاصی دارید؟
1: نه مخاطب خاصی ندارم، من فکر میکنم به یه چیز، نه
0: ما ایرانی ها اینطوری هستیم،
1: ما ایران، من اعتقادم اینه که خوبه که راجع به این چیزا صحبت شه، برای اینکه ما میگیم و میخندیم، ولی اینا ایشوهای اجتماعی ماست دیگه. یعنی شما بیزینس همه جا هست، یعنی شما اینجا مگه یه وقتی میبینی مثلا حتی کارتون پینک پنتر داره پخش میشه یه شبکه‌ای، بدونین یه پولی رد و بدل شده چون داره فیلم استیو مارتین پینک پنترش میاد. اینا رو من میفهمم، ولی اینقدر دیگه با وقاحت دیگه طرف مثلا بدونن رفتنیه براش مراسم بگیرن و خداحافظی بگیرن و بعد بگن این من بودم که اولین بار کولش کردم و آوردمش اینجا، او بر روی شانه های من بوده، که بابا اینقدر یک مرتبه درویی و تظاهر و بعد سوء استفاده. یعنی شما مثلا میبینی که طرف بیماری گرفته، آلزایمر داره، یا مثلا نمیتونه صحبت بکنی، اینجا خونه ی توه، هر موقع خواستی بیا اینجا. آقا اصلا نمیتونی یه قدم را برداره، قدم از قدم برداره، کجا خونه تو؟ حالا خونه شد همون آدمیه که 20 سال پیش برای شما برنامه اجرا میکرد، مثلا برای یه عمل جراحی رفت، شما پول اون چند روزی که ایشون رفته بود برای عمل جراحی مثلا قلبش هم بهش ندادین، گویندت بوده، بعد حالا بعد 20 سال 30 سال میای میگی اینجا خونه توه و خبر داری که پزشکان مثلا گفتن این دیگه اصلا شاید دو هفته سه هفته دو ماه زنده باشه. این تظاهرها و این ریاکاری هاست که من رو عذاب میده، نه که من رو، هر انسانی رو باید عذاب بده. شما با یک کسی ارتباطی نداری، رابطه کاریتو به هم میزنی، هیچ مسئله نیست، اینجا اتویل هست، یعنی این که هم کارفرما میتونه به کارمند بگه نه، یا هم کارمند میتونه بگه من نمیام. شما قانونت اینه که قانون کار رو زیر پا بذاری، باید بیان یقتو بگیرن، ولی نه، میخوای بگی از اول بگی آقا میخوای بری عمل جراحی کنی، این قرارداد، این فلان اینا، ما به تو پولی نمیدیم. خب ولی بعدش نیا بگو همیشه برای ما عزیز است و اینجا جای خونش، حالا هر کسی، من کاری به چیز ندارم، ولی بارها اینو میبینیم.
0: درست.
1: و ما مردم بسیار بخشنده، حالا ما چی کار داریم به این کاراشون، به اینجا که میرسه ما چی کار داریم به این کاراشون، ولی اگه جاریش با جناحش 1000 رو این کارا رو بکنه باید به صلیب کشته بشه. ولی اگر یک کسی به صورت علنی اینطوری ابیوز بکنه، ما چه میدونیم؟ نه، من که لذت میبرم.
0: درست.
1: میدونی استاندارد خاصی نداریم.
0: بله. به امید آن روزی که همه اینها درست بشه. خیلی ممنون از شما و سپیچتون و نکته‌های خوبی رو بهش اشاره کردید.
1: باور کنید نه به خاطر که خود من چون از یک بیماری مرموزی رنج می‌برم.
0: مرسی غزل جان، خیلی ممنون. دوستان خوب و عزیز،
1: میکروفون و عزیز،
0: مرسی که با همیشه با ما همراه هستید و خلاصه همین دیگه.
1: این حرکتون خیلی زشته، میپرین
0: تو حرفا دیگه. 8:55 دقیقه است باید بریم، خدا نگهدارتون دوستان عزیز.
1: بشناسینش مردم.
0: مرسی. چی رو بشناسم اگه نمیخواین شما برین؟ آقا خدافظی
1: دوستان و شنوندگان عزیز،
0: من خدافظی کردم.
1: محصولات آقا من بدون چاپ چاپ خدافظی با هیچ کس نمی کنم. چرا که
0: حکایتی داریم.
1: سلامی به چاپ چاپ کنید، به محصولات خوشمزش و لذت ببرید. چاپ چاپ. مرسی غزل جان،
0: ما خدافظی کردیم، همه رم ازشون تشکر کردیم. خدا
1: باریکلا.
0: نه تو
1: ای شروع کننده و خاتمه دهنده همه خوبی ها.
0: خدا نگهدارتون دوستان عزیز.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: چاپ چاپ.
4: چی؟
3: چاپ چاپ.
4: چرا یواش میگی؟
3: میترسم تموم شه.
4: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟

0: Chehelosheesh, Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
4: تلفن رزرو اینتلانت 818 245 1944
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن with دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جای برنامه رازها و نیازها برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان گفتگو درباره نهاد

0: سیاست و موضوع و مبانی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: احوال شما؟
0: بفرمایید.
1: صدای منو دارین؟
0: صداتون دارم، بفرمایید.
1: یه مقدار صدای شما حالت قطع وصل، ولی خب من میشنوم صدای شما رو. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. سعی میکنم که خلاصه بگم. من یه مشورتی از شما میخوام در مورد پسر 9 سال و نیمم، گرید 3 هستش. آها، من از کانادا هم تماس میگیرم. و
0: شما و همسرتون هر دو همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: هر دو 41 سالمونه.
0: و چه مدتی 6
1: ساله که ما موف کردیم کانادا.
0: چه مدتی که ازدواج کردی؟
1: تقریبا میتونم بگم 15 ساله.
0: فرزند چی دارید؟ همین یه دونه رو؟
1: فقط همین یه دونه، بله.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من مستر آیتی هستم و این را هم پروگرامر هستم، برنامه‌نویس کامپیوتر. همسرم لیسانس روانشناسی تو ایران گرفتن. اینجا که اومدیم توی کار پلامینگ و درین هستن.
0: بسیار. خب موضوع با پسر 9 سال و نیمتون چی هست؟
1: چند تا مسئله است دکتر که من نمیدونم باید چجوری در مورد اینا باهاش رفتار کنم. اولین چیزی که وجود داره اینه که در ارتباط با ورزش، کلن هر اسپورتی خیلی اصلا، یعنی من نمیبینم اگزایتمنت باشه. یعنی مثلا دیدین به خصوص حالا بچه های کانادایی، مثلا اینا از بچگی توی زمینه هاکی و بیسبال میبینیشون، ولی ما از همون اول که وقتی اومدیم اینجا، خب 3 سالش بود، هرچی هم تلاش میکردیم اگه به زور ما میرفت، ولی هیچ وقت نشده که بگه مثلا مامی من عاشق این اسپورتم، من مرتب هرچی ورزش شما بگین براش امتحان کردم، هی میبرمش، در نهایت رو هر کدومش که ای بی میذاره و ما مجبور میشیم کویت کنیم. که حالا مثلا بعد از کلی ترای بوکس رو دوست داشته و تنیس رو. این هم اینجوری نیستش که روزایی که کلاس داره مثلا خوشحال و بزرگ باشه و آخ جون من کلاس دارم. و نمیدونم که چجوری میتونم موتیویتش کنم. اصلا باید به همینجوری باید پوشش کنم.
0: نه آخه این که درست نیست عزیز. ببینید اگر از درون اون انگیزه و میل نباشه و هدفی نداشته باشه، کار به سامان نمیرسه. خب اول نشون دهنده این است که فرزند شما خیلی در کودکی، نمیدونم از چه سنی گذاشتش مهد کودک؟
1: تقریبا از 2 سال و نیمگی.
0: خب اونجا تو مهد کودک راحت بود با بقیه بچه ها ارتباط برقرار؟
1: آره بله، اونجا هیچ مشکلی نداشت.
0: با بازی کردن مشکلی نداره؟ خب چقدر علاقه من بود که با بچه ها باشه، با دیگران باشه؟
1: نه مشکلی که نداشت، ولی به مراتب که هی بزرگترم شد، یه اتفاقی که افتاد و هنوزم هست، تحمل باخت نداره. یعنی اگر توی یه موقعیتی قرار بگیره، حتی یک بازی ساده کامپیوتری که حالت کامپتیشن باشه و اگر به بازه میشینه و گریه میکنه.
0: خب ببین از همینجا شروع شده، نصب کنید شما به هر حال اون آموزشی که لازمه تو این جهت‌ها بهش ندادید. یعنی اولا وارد یه مرحله رقابتی شده، فرزند تکه، بچه همسن و سال دوربرش نیست، نظامی که در ذهن او هست رابطه فرماندهی و فرمان برداریه که پدر و مادر دانا و توانا هستند و من هیچ کارم، بعد من قرار مانند دیگران باشم که نیستم. خب یک کاری که من بارها رو خط رادیو راجبش صحبت کردم، شما قرار هست که بهش یاد بدید اولا آدم ها بازی میکنن، مهم اینه که خوب بازی کنن، نه ببرن نه ببازن. من وقتی بچه هم کوچک بودن باشون بازی های مختلف میکردم و اگر من میباختم حرف این بود که من باختم. او را مثلا حالا من 2 بستنی میخورم چون باختم، شما 1 بستنی گیرتون میاد. درست بود که این چیزی نبود که بچه ها بیرون ببینن، یا شاید در اوایل متوجه بودن، یه دفعه متوجه میشن که پدرشون از اینکه باخته تازه جایزه میگیره، هورا میکشه برای باختنش. یعنی قرار بوده که شما یه نوعی بهش اولا نشون بدید موضوع باختن اصلا چه اهمیت داره. شما و همسرتون باید بازی میکردید، هر بازی که دوست داشتید را اصلا واقعی بود یا نبود. بعد وقتی که هر کدومتون میباختید شروع میکردید رجزخونی کردن و من دفعه باختم ولی حسابتو دفعه دیگه میرسم، از این پرت و پلاها، ولی با شادی و لذت که بچه متوجه بشه باختنه مثلا نیست. دوم، و وقتی بچه ها علاقمند میشن به یه ورزشی، اون زمانی است که در اون ورزش اون شور و شوق و هیجان رو میبینن و راه اصلی و اساسیش بردنشون تو مسابقات. یعنی اگر برن و تو مسابقات شرکت کنن که ببینن این جمعیت ای بسا چند صد یا چند هزار نفره برای برد و باخت یا برای گل زدن یا نزدن چه کارا میکنن، کم کم اون هیجان در اونها هم پیدا میشه. تا اینکه بخوایم بگیم بیا بریم، بعد فرض کنیم میبریدش توی رشته ای که هست، تو هر کاری که حالا فکر میکنید میخواید یا مایل هستید، یه مربی براش میگیرید، 5 ساعت مربی بهش درس میده، در حدی که او یه دفعه متوجه میشه از بقیه بچه ها بهتره یا در حد اوناست. چون اون زمانی که احساس کنه در حد اوناست یا بهتر از اوناست، خب میره خودنمایی کنه. برای که این چیزی نیست که بچه اصلا از 2 سالگی 3 سالگی که اون مرحله جلوه‌گری و نمایش داره دنبال این نباشه. یعنی راههایی رو باید مستقیم و غیر مستقیم به وجود آورد، یا حتی با بچه‌های کوچکتر بازی کنه که از اونا مثلا ببره و برتری و امتیازشو داشته باشه. یعنی اینا رو باید یه جوری تو وجود بچه کاشت، و الا برداشت و دریافتش میتونم طور که خودتون اشاره کردید این هست که باخته و بعد بسیار ناراحت بشه یا مثلا گریه کنه، چون اون موقع خیلی کاری نمیشه کرد. برای که تاییدش بکنید درست نیست، بی‌اعتنایی نسبت بهش بکنید درست نیست، ولی باید بهش باختن رو هم آموخت و اون رو چیز مهمی ندونست. من خاطرم از وقت بچه هم یه ذره بزرگتر بودند و میفهمیدن، حرف من این بود که 98% بازی اینه که تو رفتی بازی خوبی کردی یا بازی بهتری کردی یا از خودت دانایی و توانایی بیشتری نشون دادی، 2% اینه که کی برد کی باخت، چون به خاطر اینکه در بیرون مطرح بود. بنابراین اون اهمیت نداره. تو اگر بری خیلی خوب بازی کنی تیمتون به بازی خوب باخت کی باخت، اگر تو بری و تو رو به بازی اصلا نگیرن اونجا روی مثلا نیمکت بنشونن و تیمتون ببره، فایده‌اش چیه؟ مهم اینه که تو بری خوب بازی کنی. یعنی تأکید رو به کوشش او، توان او، آموختن یه مقدار تکنیک‌ها یا هر چیزی که هست که حتی باید اونو براش فراهم کنه، مثلا تو هر بازی باید چنین و چنان کرد. یکی از اون چیزایی که قسمت بعدی بهش اشاره کردید، ببینید اون چیزی که به بچه ها بیش از هر چیزی یه مقدار ارتباط اجتماعی ولی مهمتر قوانین طبیعت رو یاد میده ورزشه، ولی نه ورزش های انفرادی. یعنی هرگز شما قرار نبوده دنبال بوکس بفرستیدش یا شنا، نه اینکه اونا ای بی داره، حتی بوکسش داره ای بی، ولی قراره بره تو بازی های جمعی و دست جمعی. و تازه برخی از بازی های دست جمعی مثل فوتبال یا بسکتبال که حریف تو خود همون زمین شماست، خیلی خیلی بهتر از بازی والیباله که دو طرف تور هستن. یعنی یه اصولی است که تو این زمینه ها من توی سی دی ها آوردم بین 3 تا 7 سالگی که قراره ما رعایت کنیم، مواظبش باشیم، برای اینکه اون 4 دیواری که بین مخصوصا 6 تا 12 سالگی فرزند ما رو میسازه یا به هر حال میتونه بهش آسیب بزنه، یکی درسشه، یکی فعالیت‌های اجتماعی، اما 2 تا اصل دیگه وجود داره، یکی اسپورت و ورزشه، نه به معنی پلی اند گیم، اسپورت ورزش که قاعده و قانون داره، یکی شبکه دوستان. و بنابراین شما که فرزند تک دارید، اصلا هیچ وقت قرار نیست که فرزند شما اوقات فراغتشو به تنهایی بگذرونه، یعنی تمام اوقات فراغتش باید با بچه‌های دیگه باشه.
1: خب الان با توجه به فرمایش شما، مثلا چون که معلم ورزشش توی اسکول به من گفت که خیلی تالنتد توی بیسباله، خب من بهش میگم بریم بیسبال، میگه نه من فقط خوب بازی میکنم ولی دوست ندارم وارد مثلا به صورت حرفه‌ای واردش بشم. الان من اینو
0: خب به صورت مسئله به صورت حرفه‌ای نیست، به صورت حرفه‌ای نیست، شما میخواید بازی کنی بدون بس من یه حرفه‌ای شنید، من تمام اولا یعنی ورزشایی که با بچه ها نصب کنید، تمام ورزش ها رو خود منم تو شرکت میکردم، یعنی بچه ها اگه بسکتبال بود، والیبال بود، پینگ پونگ بود، از من یاد گرفته بودم، یعنی خود منم بازی میکردم، یعنی یه جزی از این بازی بودم که اون رو به عنوان یک چیزی که خوب هست و خانواده هست و همدیگر رو دوست داریم و میخندیم و بعد از اون مثلا میریم بستنی میخوریم و میریم پیتزا میخوریم. یعنی شما قراره که یه شرایطی به وجود بیارید که او به این نتیجه برسه که اینا موضوع جالب و جاذبی هستن. حساسیتی هم که نسبت به باختن داره بسیار عادی و طبیعیه، مخصوصا بین سن 6-7 سالگی تا 10 سالگی چون مسئله رقابت موضوع اصلی است و اصلا ذهنی است که استدلال قیاسی میکنه از یه موضوع به موضوع دیگه، ولی باید به تدریج اونا رو کم کرد. این چیزی نیست که یه هفته یه روزه درست بشه، مثل اضافه وزن نیست که باید گرم به گرم کاسته بشه، ولی باید دنبالش رو گره. ولی خب شما دست گل اول آب دادید، یه دونه بچه دارید، بعدم پاشتید اومدید مهاجرت، یه دست گل دیگر آب دادید. خب بنابراین اون کسی که قرار تنبیه بشه شما و همسرتون هستید.
1: درست. خب من اگه اجازه بدین سال بعدی هم سریع بپرسم، توی سن اینا الان توی اسکول شروع کردن در مورد تفاوت‌های بدن بچه‌ها دارن باشون صحبت. یه مدت من کالچورال شاک شدم. متأسفانه سر کلاس اینا مثلا گرید 3 و گرید 4 با هم هستن. حالا گرید 4 که از اینا بزرگترن به خاطر داشتن خواهر برادر بزرگتر یه مقدار آگاهی بیشتر دارن، در مورد مسائل سکس با گرید 3 و بچه کوچیک‌تر صحبت کردن. ذهن این بچه روشن شده و در موردش از من سوال میکنه. یا مثلا اگر توی یک فیلمی، حتی یک انیمیشن مال بچه ها، دوتا اون کاراکتر دارن همدیگر رو میبوسن، این اینقدر هیجان زده میشه بالا پایین، ما میبیا اینا دارن همون میبوسن. یا از من میپرسه که من چجوری مثلا درست شدم، یا سکس اصلا، یعنی یه سواله که من اصلا کامفورتبل نیستم جواب بدم و نمیدونم
0: یعنی چی. شما کامفورتبل نیستی؟ اصلا یعنی چی کامفورتبل نیست؟ ببینید
1: آخه نمیدونم شما هستم توضیح بدم
0: یعنی چی. صاحب اولا من شما در این گونه موارد به طور کلی، حالا میرسم سر مدارس، به طور کلی هر وقت بچه ها در این باره حرف میزنن، حرف این هست که خیلی خوب، البته چون پسره بهتره بگید برو از موبایل بپرس، شما دوتا مرد رو با هم حرف بزن، شما به عنوان مادر قرار نیست درگیر بشی. اول این موضوع به همسرتون مرتبط، دوم همسرتون در رو میبندش به شما میگه برو بیرون، ما مرد رو میخواییم حرف بزنیم. بعد برمیگرده پسرتون سوالشو میکنه، اولین پرسشی که همسرتون میکنه این هست که خودت تو چی فکر میکنی؟ تو چی میدونی؟ از کجا به این فکر افتادی؟ اونم به صورت هیجان انگیز، یعنی باریکلا به تو. اولا چون باید شما بدونین از کجا پیدا شده، چون برخی از اوقات بچه ها وقتی این حرفا رو میزنن، نمیگن در مورد پسر شما، مثلا کسی خواسته بهشون تجاوز کنه، از اونجا اومده یا یه چیز غیرعادی دیدن. پس بنابراین ما درو باز میگذاریم برای این کار. یادتون باشه قاعده تربیت چیه؟ 10-1، 10 تا جمله بچه میگه، یه جمله پدر مادر. در شرایط مشکل 20-1، پدر و مادر قرار دو تا گوش شنوا داشته باشن. پدر و مادری که زبان گویا دارن بچه رو از پا در میارن. پس بنابراین وقتی همسرتون میره اونجا، اگر نیم ساعت اونجا هستن، 20-25 دقیقه شو پسرتون حرف زده. بنابراین اول میپرسیم این از کجا اومد، تو خودت چی فکر میکنی، مثلا کی به تو گفت، بچه ها چی بودن. برمیگردیم مثلا میگه توی فیلم میدیدم که زن و مرد هم دیگر میگفتن، میخوای منو تو بریم بیرون، تو هیچی نگو، من یواشکی برم مامانو ببوسم. ها خب یه دفعه بچه متوجه میشه که این موضوع چقدر عادی شد، الان داره با باباش راجع به این موضوع صحبت میکنه. بعد مثلا اگر اون نگذاش، من مثلا بهش $5 بدم بعد بگم میخوام ببوسم. یعنی ببینید باز زدش به شوخی و مسخره بازی و از توش یه چیزی در آوردن که بچه احساس راحتی بکنه. حالا یه دفعه من با یه مادری روبرو هستن که میگم من راحت نیستم با این چیزا راجع بهش حرف بزنم.
1: خب آخه در مورد سکس داره میپرسه.
0: خب راجع سکس میپرسه، در مورد سکس میپرسه. اولا شما ازش سوال بکنید، بذار جمله رو یه جور دیگه بگم. خانمی اومدن رو خط رادیو، گفتم من یه دختر 12 ساله دارم، این شما تازه اومده بودن، آیا بشنم درباره همه این موضوعای جنسی باهاش صحبت کنم؟ گفتم حتما حتما دخترتون رو بنشونید و باهاش صحبت کنید، هر سوالی دارید ازش بپرسید، چون او ای بسا بیشتر از شما میدونه. شما راجع به سکس میپرسه، ازش بپرسه پدرش چی فکر میکنی، موضوع چیه. هر چیو گفت که درست میگه تایید میکنه، آره پسرم همین جوریه، درست میگی اینو. هر چیزی که اشتباه میکنه خیلی راحت و آسوده تصحیحش میکنه، یه کمی هم اطلاعات بیشتر بهش میده، میگه بریم بعدن با هم دیگه صحبت کنیم، ولی هر وقت دلت خواست یواشکی بیا من بگو، وقتی مثلا مامی نیست ما بشینیم راجعش صحبت کنیم. من خاطرم هست مثلا با پسر بزرگم وقتی یه چنین شرایطی پیدا میشد، بعد از اون گفت هیچکس مثلا نگه بابا میتونیم بریم حرف بزنیم، خودش در مثلا میبست، احساس میکرد که بین من و اون باید این حرفا زده بشه.
1: خب چرا میگین وقتی مامی نیست، یعنی حضور من باعث،
0: برای که شما زنید، برای که شما زن هستید، برای که اونجا مسئله هست هنوز برای بچه، اون باید به عنوان یه مرد به این موضوع نگاه کنه، از جانب پدرش نگاه کنه، چون تفاوت‌ها رو متوجهه. بنابراین شما اونقدر نقشی ندارید. این همسر شماست. اگه دختر داشتید میگفتم با شما صحبت کنه، نه با پدرش. برای که ببینید شما اگر مراحل رشد جنسی کودک رو بدونید، من فقط یه اشاره‌ای میکنم چون به نظر میرسه متأسفانه تو این زمینه نخواستید بدونید. یک پسر بچه از حدود 3.5-4 سالگی از نظر فیزیکی و جنسی به مادرش کشش و تمایل داره. دنبال این میگرده که مادرشو ببینه، دنبال این میگرده که مادرشو مثلا وقت لباس عوض کردن ببینه، تو حمام ببینه، به بهانه میترسم شب خودشو به اونجا برسونه، بدن مادر رو لمس کنه. خب اگر شما یه اصولی رعایت نکنید، بزرگترین آسیب اونجاست. ببینید شما بیاد بگید 10 تا مشکل و مسئله روانی، 10 تا اختلال شخصیت از کجا میاد؟ از برخورد غلط پدر و مادر درباره موضوعهای جنسی با بچه‌هاش. 70-80% به اونجا مرتبطه. شما نمیتونید بی خبر از اینا باشید. من تو 65 ساعت مسئله پرورش تعلیم تربیت رو از تولد یا حتی کمی قبل از تولد، آمادگی برای بارداری و حاملگی رو آوردم تا سن 19 سالگی. حالا شما با CD ها یه من کاری نداشته باشید یا USB که هست، خب با بقیه، یعنی من حتما توصیه بهتون میکنم. من اومدم بخش اول رو گذاشتم فلسفه و علفهای پرورش تعلیم تربیت. در اونجا حتی 15 تا اصل تربیتی که عوض شده رو آوردم و 50 تا با شماره ها 50 تا موضوعی که قبلا درست نبود حالا درسته. بعد درباره برای همه پدر و مادرهاست و اصول در حقیقت آموختن کار خوب و بازداشتن بچه از کار بد تو 15 سال. بعد اومدم تولد تا 3 سالگی، بعد 3 تا 7 سالگی، 7 تا 13 سالگی، 13 تا 19 سالگی. خب شما قراره که یا یه منبع کتابی پیدا کنید، یک CD USB چیزی پیدا کنید، یا اینها رو که میتونید تهیه کنید تهیه کنید و بشنوید. برای اینکه روی اینا هزاران هزار ساعت کار شده و در نتیجه ماهی حداقل رو باید بدونیم. اینی که شما در تمام این موارد، یعنی اینو به راحتی عرض میکنم، شما اگر 100 تا سوال از این قبیل دارید، 95 تا 98 تاشو توی یه مجموعه کسانی که تو کار پرورش تعلیم تربیت هستن میتونید پیدا کنید. و بنابراین در این گونه موارد فقط باید آگاه بود. یعنی درست مثل من و شما تو 5 ساعت رانندگی رو یاد میگیریم، 50 ساعت رانندگی میکنیم، ولی نمیشه بدون آگاهی بر اساس باورمون رست. مدرسه الان یه قصه دیگری. حالا اگر فکر کنید هنوز حرفای دیگری داریم که باید با هم بزنیم، پیام ها اومده، ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. هر جور میل شما.
1: یه عرض کوچولو دیگه هم دارم اگه اجازه بدین تایم داشته باشم.
0: حتما روی خط باشید. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
7: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
6: بله، بفرمایین.
7: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
6: وا، ملافه برای چی؟
7: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
6: ای با گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
8: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
6: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند،
4: با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: شهامت.
11: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
12: با تسلط
13: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
12: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک
11: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
12: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
12: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.

0: اجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای یکی از اعضای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام. راجر تننبام فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق‌ترین و خوشنام‌ترین شهرداران بیورلی هیلز است. شهرت راجر تننبام در تعهد او به عمل به وعده هاست. از برنامه‌های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رأی‌گیری. Number 1.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.

0: شنوندگان عزیزمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: عرض ادب مجدد آقای دکتر. به عنوان سوال آخر آقای دکتر، الان پسر من اینجوریه که نگاه کنید، به قول اینجایی که میگن go with the flow، یعنی برای هر چیزی ما بحث داریم. یعنی مثلا من بهش میگم که پسرم الان باید شما برفرض این دیوان رو بذاری اونجا، باید با من بحث میکنه چرا اونجا،
0: چرا باید بذاره اونجا.
1: حالا این یه مثال بود، مثلا
0: نه مثال نیست. مثل بذید. ببینید عزیز، خاطر هست قسمت قبلی خدمتون چی عرض کردم؟ اشکال کار اینه که شما هنوز یه باوری در جهت پرورش تعلیم تربیت دارید که فرماندهی و فرمانبرداری است. یعنی باز با دو تا اصل میخواید کار کنید، احترام و اطاعت. اینا اصلا تموم شده دورش. ما با همکاری رو داریم. به علاوه کاری که میخواید بکنید رو میتونید باش راجبش صحبت کنید. و یه فرضتون این باشه که مثلا خونه مرتب باشه چقدر خوبه، یا به همسرتون میگید پس اینا رو بذاریم اینجا، اونا رو هم بذاریم اونجا، حتی لباس ها رو مثلا لباس های زمستونه اینجا، تابستونه اونجا، یا لباس های تو اینجا، لباس های من اونجا. بهش یه چیزی نشون میدید به اسم نظم، به اسم ترتیب، که وقتی بهش میگید مثلا باید این کار رو بکنی نیست. بله اون معلومه، همیشه میخواد مدعی بشه که منم در حد شما هستم. و بچه نباید به این نتیجه برسه که پدر و مادر تصمیم میگیرن و عمل میکنن. خب اون باید بدونه که این کاریست که خوبه و درسته و او هم باش موافقه، حتی بهش رأی میده. حتی میشه خیلی ساده، ستایتون میشه این حرف است که این لیوانو میخواییم بگذاریم اونجا، همینجا باشه، هرکی لیوانی آب خورد بذاره همونجا بره، یا برش گردونه مثلا اینجا. تو چی میگی؟ حتی پسرتون ممکن میگه همونجا بذاره. اوکی بابا تو چی میگی؟ میگه ببریمش اونجا. خب حالا پس ما دوتا به این نتیجه رسیم، تو اونجوری هر دلت میخواد همون کارو بکن. بعد از این مدتی میبینید اصلا رفت ریوانش اونجا گذاشت. چون ببینید شما نمیتونید خودتون درگیر پاور استراگل کنی. خطری که بچه تک داره وارد جنگ قدرت میشه، و باز به همین خاطر است که یک اولا کر میشه لال میشه، و بعدش کاملا میره تو دنیای ذهنی و خیالیش، و حالا با خیالاتش کار میکنه. چون الان شما لغتی که به کار بردید، اصلا لغت باید ما نداریم عزیز. باید 5 تا اصل اخلاقیه. همه چیز میتونه بهتر باشه، یا به نظر میرسه این کار مناسب تره، یعنی مناسب هست، بهتر هست، ولی بایدی نیست. ولی شما پیداست یه نگاهی در این زمینه ها دارید. گفتم من شناختی از شما ندارم، ولی با توجه به حرفایی که میزنید، کار پرورش و تعلیم و تربیت از زن، پرورش یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، تعلیم یعنی انتقال دانش، فن و مهارت به فرد، تربیت یعنی ایجاد اصول اخلاقی و انسانی در وجود بچه. اینا بسیار متفاوته با فرماندهی و فرمان برداری. دستور بدیم باید این کارو بکنیم، باید اون کارو بکنیم، اصلا قرار نمیگیره.
1: خب آقای دکتر، این فقط توی خونه اتفاق ببخش من قطع میکنم، شما توی خونه نیست. اصلا فرض بر این بگیریم که ما توی خونه مشکل نداریم، توی مدرسه داره این اتفاق میفته. مثلا بیفته. مثالی که مرتب داره تکرار میشه، سوپلای تیچر میاد سر کلاس به جای معلم اصلی و یک چیزی رو داره شروع میکنه به اینا درس میده که معلم این کارو نمیکرده. همینجا فایت شروع میشه بین پسر من و سوپلای تیچر که تو داری اشتباه میگی، و سوپلای تیچر باید بهش بگه نه، تو باید به قوانین احترام بذاری. این بچه رو میبرن آفیس. یعنی من چندین ریپورت داشتم که پسر شما سوپلای تیچر داشته کارش انجام میده و گفته چون مغایرت داره با روال همیشگی معلم من گوش نمیدم، یا تو قشنگ بهش میگیم که تو داری اشتباه میکنی. و من مثلا نمیدونم که نه، تو باید فالو کنی
0: شما... عزیز من، برای که این از تو شما و پدرش یاد گرفته، برای که شما همین کار کردید، برای که شما اومدید گفتید چیزای دنیا سیاه و سفیده، پس باید این اینجوری باشه. وقتی معلمی میاد جور دیگه عمل میکنه، پسرتون باش مخالفت میکنه. من از مخالفتش ناراحت نیستم، از اینکه چرا به این نتیجه میرسه باید این گونه باشه هست. ببینید اصلا مسئله اصلی، لطفا به عرضم توجه کنید، دو چیزی که بشریت رو به هم ریخته، پس پا در آورده، البته کمی اجتناب ناپذیر بوده، دو تا لغته، یکی احترام ریسپکت که از بقایای بردهداری و برده فروشی است، یکی بالاست یکی پایینه، یکی خوبه یکی بده، ما در مقابل لغت ریسپکت یا احترام اومدیم حرمت رو گذاشتیم، نه تنها برابری یکسانی، we are the same. دوم اطاعت، obedience، کاملا دورانش به سر آمده. امروز به جای obedience همکاری و cooperation نشسته. یعنی بچه ها قرار نیست اطاعت کنن، بچه ها قرار همکاری کنن، تو بحث شرکت کنن، به نتیجه برسن. بنابراین الان شما وقتی اینو به من میفرمایید، من به این نتیجه میرسم که اگر یکی به من گفت یه پسریست این کار میکنم، یک بچه تک دوکم پدر مادرش میگن بکنه نکن، اونم فکر کنه جهان زیه سیاه و سفیدیه که با مجردی که یه معلمی سفید رو سیاه کرد بهش اعتراض میکنه. و بعدم هنوز به اینجا نرسیده که محیط خونه یه قواعدی داره، محیط بیرون یه قواعدیه. چرا ازتون پرسیدم از چه سنی رفته مهد کودک؟ چون ضروری است که بچه‌ها وارد این ماجرا بشن که من در خانه یه قواعد دیگری حاکم، مثلا ما یه جور دیگه لباس می‌پوشیم، یه جور دیگه می‌شینیم، یه جور دیگه غذا می‌خوریم، وقتی که میریم بیرون یه جور دیگه عمل می‌کنیم، وقتی که مهمون میاد یه جور دیگه عمل می‌کنیم. بچه‌ها با دیر یا زود این تفاوت‌ها رو متوجه بشن، چون مسئله اصلی علاوه بر واقعیت و حقیقت مسئله موقعیته. به این معنا که شما وقتی می‌خواید از خونه بیاد بیرون میرید لباس میپوشید میاد بیرون، اما شما روزی که میخواید برید حمام بگیرید لباساتون رو در میارید. چرا؟ برای که دو تا موقعیت متفاوته و به همین جاست که بچه‌ها باید به تدریج با اون عادت کنن. گرفتاری بچه‌های تکینه که با موضوع این که یکی میدونه یکی نمیدونه، یکی از عهده انجام کارا برمیاد که برنمیاد قرار میگیره، و بعدم وقتی میبینه که شما قانون و قاعده وضع میکنی، بعدم این لغتی که شما به کاری باید این کارو بکنی یا باید بره اونجا، متوجه میشه دنیا فقط جای زور گفتنه. هر کی باید از قدرتش استفاده کنه، هر کار دلش بخواد بکنه. به همین جاست که میگن جنگ قدرت، پاور استراگل. و باز به همین جاست که بسیاری از بچه‌ها وارد این فاز میشن که مثلا با همه چی مخالفه. بگید هوا سرده میگه گرمه، بگید غذا دیره میگه زوده. چرا؟ برای که به اینجا رسته که اینا تصمیماتی است که آدما میگیرن و بنابراین خب منم مثل بقیه ام. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. چرا اینو گفتم در آغاز؟ که شما اصلا قرار نیست اوقات فراغت بچه‌ها پسرتون با شما باشه اصلا. یعنی کنار بچه‌های دیگه، با بچه‌های حالا کوچکتر بزرگتر، درگیر بازی‌های مختلف و کارهای متفاوت، او یاد می‌گیره ارتباط برابر رو و یاد می‌گیره همکاری رو. کنار پدر و مادر یاد می‌گیره فرماندهی و فرمانبرداری رو. بعدم بسیاری از بچه‌ها به این نتیجه می‌رسن که من یک کلفت و نوکری دارم تو خونه‌م که به فرمان من هستن. و همین رو بیرون هم می‌خواد تعمیم بده. بعدم از اینکه فرزند شما اعتراض می‌کنه، خیلی از این من اون ناراحتم نمی‌کنه. به همینجاست که حتی بارها عرض کردم تنها جشنی که به نظر من باید برای بچه‌ها گرفت، جشنی است که برای روز اول به شما میگن نه، یعنی من غیر از تو هم و من نمیخوام بر اساس دستور و فرمان تو عمل کنم. به همین جهت است که این همه تأکید، حتی تو شما در مقدمه برنامه من چی میشنوید؟ پرورش، تعلیم و تربیت، نه مسئله فرماندهی و فرمانبرداری. نه اینکه بچه باید از اینکه بترسه و یا بچه رو باید تنبیه کرد. چون ببینید اساس فلسفه پرورش و تعلیم تربیت ما چی بود؟ بچه توی خونه باید از کسی بترسه و بچه باید اطاعت کنه. حتی ما قرار نبود جواب پدر مادر رو بدیم، حتی وقتی از همون سوال میکنن، ما از بچه همون میپرسیم که چرا اینو اونجا گذاشته. میگه مثلا مادر بخاطر، میگه بس دیگه. یعنی ما تو حاضر نیستیم توضیحشو بشنویم. در حالی که من خاطرم هست وقتی با بچه‌هام حرف می‌زدم، اینقدر ازشون سوال می‌کردم و حاشیه می‌رفتم که خیلی از وقت تو چشماشون می‌خوندم که یعنی پدر ما چقدر خنگه، نمی‌فهمه. چون قرار اونا حرف بزنن نه من. اصلا تمام مدت هر وقت با شما هر موضوعی رو مطرح می‌کنه، تو چی فکر می‌کنی؟ تو چی روش بگو، تو رو خدا بگو من ببینم چیه. و بعدم سوال بعدی. اولا اون یاد میگیره وجود خودشو حس کنه، به احساس کنه. بالاتر از اون یاد میگیره وجود خودشو که حس و احساس بکنه، بتونه ابراز کنه. شما نگاه کنین خیلی از اوقات میخواید یه حرفی بزنید، نمیتونید به خوبی و درستی بزنید. چرا؟ برای که اینو یاد نگرفتیم، برای که ما فرصت ندادن فکر کنیم، برای که سال دوم و سوم مطرح نکردن که من برم تو ذهنم بگردم ببینم چی میخوام جواب بدم. یعنی به همین جهت است که من عرضم این هست که اونچه که اسمش پرورش و تعلیم و تربیت، هیچ ارتباطی به بزرگ کردن بچه در گذشته نداره. چون ما قرار بچه ها رو بزرگ کنیم. یعنی چی؟ یعنی هرچه زودتر بچه ها رو برسونیم به سن بلوغ، که حالا همون کارهایی بکنن که بزرگ سال هم بکنن. باید بچه ها بزرگ بشن دیگه. ما قرار نیست بچه ها رو بزرگ کنیم. بچه باید کودکی کودکی کنه. بچه قرار نیست اصلا بزرگتر از سن خودش حرف بزنه و عمل کنه. نه اینکه مانعش بشیم، ولی اصلا به اون حوزه نباید کشیدش. به همین دلیل است که توصیه میکنم خدمتتون، نه به خاطر اینکه کار منه، ولی اون چه 40 سال کاری است که در ارتباط با بچه‌ها داشتم. بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت که حدود 15 ساعته، بعد تولد تا 3 اونم 15 ساعته، بعد فکر کنم 3 تا 7 سالگی که با توجه به حتی بعدش. به هر حال چیزیش فقط باید بشنوید و مهمترین موضوعی که باید میشنوید چیزی نیست که باید یاد بگیری تو حفظ کنی. یه دفعه متوجه میشه پس من اصلا باید بدونم که این کار باید اینجوری انجام بدم و بعدم مسئله نیست. خودتون نگران نکنی، اینا یه چیزاییست که خیلی راحت آدم میتونه جهتش رو عوض کنه و در نتیجه مطلوب رو پیدا کنه. ولی یادتون باشه اصل اول و اساسی اینه که تمام اوقات فراغت، تمام بعد از ظهرها و تمام شنبه شنبه ها هر جا که میشه فرزند شما باید مستقیم یا غیر مستقیم، حتی از طریق بازی و از طریق تلفن با دوستاش باشه، چون بچه ها کنار پدر و مادر اونقدر چیزی یاد نمیگیرن و با استراب و استرس و وسواس زندگی میکنن، حتی با خشم و برخی از اوقات افسردگی. بچه ها و بچه های دیگه یاد میگیرن چگونه باید با شرایط و اوضاع دوربرشون به سازگاری و یه نوع اجسمنت برسن و این اون چیزیست که اصلا سبب شده که موجوداتی که در جهان باقی موندن چون تونستن خودشون رو با محیط و یا دیگران سازگار کنن. یعنی این اون پروسه اصلیه که کار پدر و مادر درش صورت میگیره. به همین جهت هست که نگرانش نباشید، همه اینا رو هم میشه درست کرد، هم این چیزها رو اونقدر اهمیت ندید و با یه نگاه بزرگسالی به پسرتون نگاه نکنید که چرا قواعد رو رعایت نمی کنه.
1: بله
0: درست.
1: خیلی ممنونم
0: آقای دکتر،
1: مرسی، افتخار بود
0: صحبت باهاتون. محبت دارید. برحال ممنونم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
3: تاریخ حرکت 24 می.
2: 818-758-2626 amiritravel.com.
4: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
9: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
10: چرا؟
9: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
11: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
13: رادنی مصریانی.
14: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com.
15: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
10: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
16: درود بر شما آقای دکتر هلاکوی.
0: درود بر شما، بفرمایید.
16: من همین حرفاتون رو شنیدم، همین الان صحبت میکردین راجع به پسر من 19 سالشه و متاسفانه اون دانشی که باید داشته باشیم نداشتیم، من و شوهرم، که چجوری باید باهاش رفتار کنیم و چجوری باید تربیتش کنیم اونطوری که باید انجام بدیم ندادید.
0: حالا بذارید من حضورتون بذارید من یاد دست. اولا شما همسرتون هر بره چند سالتون عزیز؟
16: من 52 سالمه، همسرم 60 سالش.
0: و از کجا تلفن میکنی؟
16: من از سان دیگو زنگ
0: زدم. چه مدتی از امریکا هستید؟
16: حدود 28 ساله.
0: و همسرتون ایرانی هستن دیگه، درسته؟
16: بله بله، ایشون حدود 38 سال اینجا
0: هست. به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
16: من برای کار توی اوراسجی کار میکردم، جراحی دهان و دندان، کار دستیاری میکردم و شوهرم هم کار فایننشال هستن.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید که چند تا فرزند دارید؟
16: همین یه دونه داریم آقای دکتر، دست گل به آب دادیم.
0: باریکالله به شما. خب حالا موضوعی که با پسر 19 سالتون دارید چیه؟
16: آقای دکتر، الان پسرمون بیرون از کالیفرنیا هستش، بعد درس میخونه اونجا.
0: یعنی رفته کالج؟
16: بله.
0: الان چه مدتی از شما جدا شده؟
16: از پارسال آگست.
0: یعنی دیپلمش رو با شما گرفت، بعد از اونجا رفت به کالج؟
16: بله.
0: از کالجی که رفته چقدر فاصله داره؟
16: حدود با اگه بخوایم رانندگی کنیم 10 تا 12 ساعت.
0: خب چرا همونجا نرفت کالج؟ چون کالج که همونجا میتونست بره، حالا یا دانشگاه یا کالج، این دو سال جنرال ایجوکیشن رو اونجا بگذرونه، هم راحت تره، هم هزینش براتون کم تره، هم به هر حال کنار شما. چرا خواست بره یه جای دیگه؟
16: حتما همینطوره آقای دکتر، ما خیلی مشتاق بودیم چون هر دومون رفتیم اینجا کامیونیتی کالج، اینجا رفتیم خیلی راضی بودیم، ولی خودش میگفتش که میخوام برم بیرون از اینجا. و یکی دیگه این که خب نمراتش اونطوری خیلی چیز نبود که بخواد در سطحی ببینه خودشو که بتونه بره کالجایی که اینجا، مدرسه که اینجا هستن بره.
0: خب سب کنی خب نشون رو خط رادیو هستی در صورت ورودتون به کالج میتونه سرجا بره خودش رو ثبت نام کنه. معمولا کالجای دو ساله خیلی با معدل و اینا کار ندارن، مهمش اینه که اون دو سال درسای عمومی رو آنچنان بخونه با نمره خوب که بعدن بتونه راحت خودشو منتقل کنه، ترانسفر کنه به یه دانشگاهی. بنابراین درس اونقدر نخوندنش دلیل نبوده که از شما دور بشه. بعدم بچه تک هست با هزینه هایی که داره، خب به هر حال همه گونه فشاری روتون هست. فکر کنیم مثلا دلیل اصلیش برای این که بره یه جای دیگه چه بود؟ بعد از این که از کنترل شما و دخالت های شما تو زندگیش آزاد بشه؟
16: من فکر میکنم چون یه سری دوستانی داشت که اونا هم همین کار کردن، رفتن جاهای ایالت های دیگه، اونا هم میخواست مثلا بگه که منم میرم یه جای دیگه و مثلا منم میتونم این کار انجام بدم.
0: من متوجه هستم عزیز، نه میتونم ریشه هاشو، ولی چون چیز خاصی نیست. ولی ببینید من بارها شده بچه ها یه همچین تصمیم هایی داشتن، چون به نظر من انتخاب درستی نیست. چون ببینید از حرکت از دبیرستان به دانشگاه اصلا یه محیط دیگری است و بسیاری یه درصد بالایی از بچه ها اونجا گم میشن، چون در دبستان و دبیرستان معلوم کجایند، در دانشگاه نه. وقتی هم که میرن جدا میشن معلوم نیست حالا جز با چه گروه از بچه ها یا در چه شرایطی حتی تنها قرار میگیرن که انتخابایی میکنن که غالب اوقات انتخابای درست نیست. من مواردی پیدا شده مثل موضوع شما، اینو باز برای شما عرض نمیکنم. اولی گفته من میخوام برم، کوشش کردم که تو اینجا بمون کنار ما باش. مثلا تو اگر این دو سال رو بخوای بری، برای ما مثلا 40,000 دلار خرج داره، ما این 40,000 دلار اصلا به تو میدیم و بنابراین همینجا بمون. بعد باش یه سر دیگه خواستی یه ماشین خوب بخر، یعنی یه جوری راضیش کنیم که بمونه. هم خاطر شما آسوده است، هم رفت آمده بالاخره با خودش هزینه داره، هم جدا شدن از شماست. اونجا بره تو دورم زندگی کنه، یه مقدار قواعد حاکم هست بر این دورمای مخصوصا جوونا که برخی از اوقات بچهای ما خیلی باش راحت نیستن. اگه بخواد بره خونه بگیره یا رومیت بگیره، خودشون یه گرفتاری دیگری است. بعدم میدونید بچه‌ها وقتی که مثلا خونه و زندگی دارن جدا از پدر و مادر، بچهای دیگه که به دنبال خونه و جا میگردن با اینا به اون دلایل دوست میشن. برای که فرض کنید یه پسری است که تو همون جاست، جا نداره، بنابراین با پسر شما دوست میشه، باید به این دلیل که اینقدر ظاهر راهنن دوست بشه و نزدیک بشه که بعدن وقتی میخواد دوستای دخترش رو ببره یه جایی که به هر حال راحت باشه میبره اونجا. بنابراین یه دفعه شما متوجه میشید، چون من فراوان باش روبرو شدم، خونه پسر شما تبدیل شده به یه محلی که 4 تا پسر دیگه دوستای دخترش رو میارن اونجا، و بنابراین تبدیل میشه اصلا به یه چیز دیگه ای. یعنی اینو به این دلیل عرض میکنم. و بعدم اون بچه هایی که میرند، شما نگاه کنید به نظام ذهنی امریکایی، فرض بر اینه که بعد از 18 سالگی تو باید بری رو پای خودت بیستی و زندگی خودتو بکنی، بیشترشون حتی اگر پولم دارن باید مثلا برن کارم بکنن. یعنی میخوام بگم خیلی با سبک و سیاق زندگی ما ایرانی ها و اون چی که محیط خانواده است نمیخونه. اینو برای دیگران عرض کردم، ولی حالا بیاد از اون بگذاریم. شما اگر پسرتون در دوره دبیرستان خیلی درسش خوب نبود و یا اهمیت نمیداد، هیچ وقت فکر کردید که چه موضوع مسئله و مشکلی داره؟
16: حتما فکر میکردیم. بله خیلی بارها ما بذاریم برگردم به عقب. وقتی که بچه بود ما بردیمش یه جایی که تست تووا داد، بعد گفتن که ADHD نداره، ADD نداره، ولی خب انگزایدی مقدار خیلی کم انگزایدی داره. بعد ما اینو می بردیم، تراپی های مختلف می بردیم و اینا، تا اینکه به یه جایی رسید دیگه دوران دبیرستان اینا که گفتش که من انگزایدی دارم، میخوام برم قرص انگزایدی بخورم. بعد در این حال تراپی هم می دید و اون تراپیست ما رو معرفی کرد به یه سایکیاتریست و ما رفتیم اونجا باهاش صحبت کرد و بهشون قرص داد که برای انگزایدی، و ما همه جوری داشتیم پشتیبانش میکردیم که خب باید که هر جوری که تو رو احساس بهتری میکنه اینا. قرص خورد و بعد دیگه خب و یه طوری که مثلا بود که من یه شب میخورد دو شب نمیخورد، گفتم نمیتونی اینطوری بخوری، باید اینو مدام بخوری وگرنه اینطوری کار نمیکنه. و تا اینکه خودش یه دفعه قطع کرد، گفت من دیگه نمیخوام بخورم اینا. گفتم نمیتونی این کارو بکنی که ویتامین که نیست که بخوای بری روز بخوری نخوری بعد یه دفعه قطع کنی، این باید روی اصول انجام بشه. نه خلاص اینو قطع کرد و من به دکترش در تماس بودم و گفتم که اینو قطع کرده و دیگه نمیخوام.
0: استرابش تو چه زمینه‌هایی بود؟ یه دقیقه صبر کنید. استرابش تو چه زمینه‌هایی بود؟ از چه چیزایی نگران بود؟ برای چه چیزایی آزارش میداد، اذیتش میکرد؟
16: این بیشتر طرز نگرانی از این بود که خوب دیده بشه، مردم چجوری قضاوت بکنن راجبش. مثلا توی بسکتبال بازی میکرد، شروع کرد فوتبال، بعد رفت بسکتبال، توی دوران میدل سکول بعد های سکول هم رفت بسکتبال، بعد گوش کنم نمیخوام حالا من والیبال، رفت والیبال، تو تیم والیبال بازی کرد. ترس از این که قضاوت بشه، ترس از این که خوب دیده بشه، نگرانی های اینجوری که
0: خب این چیزی بوده که نصب کنید، این چیزی بوده که روانشناسش باید خیلی کمکش میکرده که متوجه این واقعیت بشه که هیچ وقت هیچ کس در این دنیا نمیاد ما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن و بنابراین فقط تو میتونی خوب خودت باشی و اونی که هستی کافیست. یعنی اینو به این دلیل عرض میکنم که چون موضوع ها البته اینا مشخصه متاسفانه بچه های تک هست، یعنی او یه مبنای مقایسه داره که پدر و مادرشن و در این حال به این نتیجه میرسی که او باید هرچه زودتر بزرگ بشه و بزرگ سالانه عمل کنه و اینا خودش یه مقدار گرفتاریست. ولی این نوع استرابی که میفرمایید که برمیگرده مثلا به دوره نوجوانی، چون در دوره نوجوانی بچه ها وارد مرحله میشن که ما بشکیم جلوه‌گری و نمایش، یعنی موضوع اصلی و اساسی این است که من چگونه دیده میشم، چون فرضشون بر اینه که من رو میبرن روی صحنه یه تئاتری و حالا من باید خوب و درست بازی کنم و خب این یه واقعیتی است که هست. حالا بچه های تکی مشکل بیشتر دارن، ولی اونجا باید یه کمکی میگرفت که اگر روانشناسش میتونست میتونه به اون کمک میکرد که از این زمینه اذیت خودشو نکنه. ولی تا اون مرزی بره که دارو احتیاج داشته باشه برای یه چنین چیزایی، نه اینکه من بگم نداشته، حتما وقتی روان پزشک و روانشناس اینو گفتن حتما داشته، ولی معلومه که موضوع جدی‌تره. حالا یه سوال منو جواب بدید، تو خانواده پدری و مادری شما و پدری و مادری همسرتون مسئله استراب و وسواس و افسردگی و خشم به صورت بیماری و گرفتاری وجود داشته؟
16: بله.
0: خیلی ممنون از بعدتون مثل آدم هاییست که پای میز عقل هیجان دارن که بخوان ازدواج کنن. یعنی بعدتون یعنی که خیلی خب ببینید، خب این زمینه ارثی یه مسئله جدی شماست، اونم شما که این موضوع رو داشتید، بعدم بچه تک رو آوردید و بنابراین یک کمی اون ریشه رو داره. به من بگید ولی خوشبختانه گفتید تست تووا نشون داد که کم بوده توجه و تمرکز و بیش فعالیت نداره، فقط استراب داره، غالب اوقات استراب و وسواس رو هم نشون میده، وسواس اگر شدید باشه. خب
16: آقای دکتر هلاکویی ببخشید قطعتون میکنم، الان دوباره با من با هم خیلی با الان روابطمون من آگاه تر شدم، نه الان ولی خب خیلی چند سال قبل، و یاد گرفتم که چجوری باهاش ارتباط برقرار کنم و با هم دیگه حرف بزنیم، و خب از نظر سنی هم روش کرده، یه مقدار تغییر کرده و اینا، بیشتر صحبت که میکنیم الان حالا بند کرده به این که من ADHD دارم. گفتم بعد گفتش که من ADHD دارم و نمیتونم مثلا نمره های دیگرش مثلا خوبه، ولی متنش رو اصلا خوب نیست، بهش مثلا صحبت کنم که بریم تودر کن اینجا بگیر و اینا، میگه میرم ولی
0: دنبال ادراله.
16: بله
0: ببینید آخه بچه ها توی محیط های آموزشی توی این دوره ها بیاد میگیرن که ادراله چیز خوبیه که خستم و خطری هم نداره، ولی خیلی کمکشون میکنه. شاید اگر با روان پزشکی صحبت کنین مخالفتی نداشته باشه.
16: میدونی چون اتفاقا من با تراپیستش صحبت کردم، تماس گرفتم، گفتم پسر من اینجوریه، همون که باشه قبلا در تماس بود، گفت من این ادرال رو پریسکرایب نمی کنم و دلیلش هم نمیتونم بگم الان.
0: آخه یک گرفتاری بچه های نست که یعنی به دوستاشون میدن یا میفروشن یا کاری از این قبیل هم میکنن، ولی اون نظر سایکیاتریست نظر نهایی است. ولی خب بهش پیشنهاد دارید که آیا چیزی بهش بدیم، دارویی میخواد یا نه؟ به شما جوابش چی داد؟
16: من گفتم که قراره که بیاد برای چند وقت دیگه اینجا، میتونم ببینمش اینا، ولی پسر من گفت نمیخوام ببینمش چون از راه پرسکرایب نمیکنه.
0: همین ببینید، خب اگر همین حرفو به روان پزشک بزنید، درست است که او البته من نمیدونم چه دلایلی دارن، دیدید که من بدونی که خبر داشته باشم چون بارها با بچه‌ها در این زمینه روبرو شدم، غالب اوقات دلیلی نداره که این کار رو نکنه روان پزشک. اینکه ایشون صلاح نده، من حرفی روی نظر ایشون ندارم، ولی دلیلی نداره. خیلی از اوقات هم بچه ها به هر حال این از یه جایی تهیه میکنن، بعدم در عمل وقتی میبینن راحت ترن. حالا حرفش این است که من هنوز همون استراب و استرس و اینا رو دارم یه چیزای دیگه هم اضافه میکنه و میگه دارم؟
16: نه میگه استراب و استراب هم خیلی بهتر شده، ولی میخوام تمرکز نمیتونم بکنم که
0: خب اون که درست میگه عزیز، برای که ببینید استراب بیش از هر چیزی بعدم افسردگی میاد اون توجه و تمرکز رو از بین میبره. یعنی اشکال کار اینه که ما به دو دلیل مشکل کمبود توجه و تمرکز داریم. یکی آسیب سیستم عصبیه که برمیگرده معمولا به کودکی با اون 5 تا دلیلی که داریم، و دومی که نه استراب و یا استرس یا افسردگی یا خشم یا احساس حقارت یا احساس خجالت، اینها عواملی هستن که وارد صحنه میشن و توجه و تمرکز از بین میبرن. بنابراین اگر نوع اول باشه یه جور باش برخورد، نوع دوم باید استراب از بین برد. بنابراین با توجه به اونچه که اشاره کردی در خصوص زمینه ارثی، فرزند شما باید با ماجرای استرابش جوری کنار بیاد و به نظر من با یه روانپزشک دیگری هم صحبت کنید و یا پسرتون رو ببینه و از قبل هم باهاش صحبت کنید که شما با دادن ادرال مثلا چیزی از این قبیل موافقید یا مخالفید. که گفتم من هم چیزی نشنیده بودم الانم که شما میفرمایید، چون هرگز نمیخوام روی نظر روانپزشکی حرفی بزنم و مطلبی بگم، حتما ایشون دلایل داره، ولی یک به اصطلاح نظر دوم یا سکن اپینیونی هم در این زمینه بگیرید. حالا فرزندتون فرضش بر اینه که من اگر مثلا ادرال بخورم حالم خوب میشه، درسته؟
1: بله.
0: و اینو به شما گفته که آیا اینو تجربه کرده یا نه؟
1: نه گفت نکردم تا الان استفاده نکردم، ولی خب میدونم دوستام اونایی که انجام میدن.
0: نه دروغ میگه. نه ولی دروغ میگه. آخه اون چیزی نیست که بچه‌ها به هم ندن. میدونید همونطور که خدمتتون عرض کردم مثلا یک بازارچه کوچولویی هم برای این دارو وجود داره در برخی از کالج ها و دانشگاه ها. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو بیشتر با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 868 805 40 94 768 به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
1: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوب همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
9: مرسی آقای دکتر هوراکویی برای وقتی که گذاشتین. آقای دکتر هوراکویی، من یه چیزی که دارم اینه که تمام مدت فکر میکنم اگر من رفتار دیگه داشتم وقتی بچه بود، شاید بهتر از این بود.
10: خب اون که گذشته عزیز، با دوم سراغ اون برای چی میرید عزیز؟
9: متاسفانه

0: ببینید عزیز، ببینید مثل این مونی که من بگم اگر درست رانندگی کردم تصادف نمی کردم. خب اون شده، حالا مهم اینه که تصادف چی شده. این وره ماشینم آسیب خورده، اون ورش دستم شکسته، پام شکسته، حالا باید سراغ اون رفت. گذشته که در گذشته، اون که باش کاری نمیشه کرد. منم اگر عرض میکنم به خاطر اینکه مسئولیتی دارم که آره که فرصتی پیدا شده یه پیام عمومی هم بدم که به شما مربوط نیست، برای که شامل شما نمیشه بلکه بقیه است. الان چه چیز دیگری؟ الان پسرتون اگر فرض کنید فرصتی داشت درباره گله، شکایتش، ناراحتیش، نارضایتیش به شما چی میگو؟ اگه به شما برمیگرده میگه که من ADD یا ADHD دارم، که اولا خب تست رو داده نداره، البته اون تست باید با یه دقتی انجام میشد، شاید هم اگر نگاه کنه یا عرض کنید بشه نتیجه رو دید میشه فهمید که آیا مثلا نزدیک داشتن و نداشتنه یا اینکه واقعا نیست. این شماره یک. دوم تردیدی نیست که بچه های تک خیلی خیلی بیشتر از بچه هایی که دو سه تا خواهر برادر دارن استراب و استرس و خشم و افسردگی و اینا رو دارن، برای که تمام مدت دارن مقایسه میشن و زندگی میکنن با بقیه ای که پدر مادر هستن که همه دانند و همه توان و اونا هیچ. اونا رو متوجه هستم، ولی فکر کنید مثلا الان اگر اولا رفته کالج، خودش هم که میخواسته بره رفته، آیا از جایی که رفته و اینکه از شما جدا شده راحت و راضیه؟
1: اینجوری که خودش میگه بله خیلی.
0: بسیار خب، پس اون که هرشون. دومش هم حرفش اینه که من احتیاج به یک کمک دارم که در گذشته هم داشته، بنابراین من یه تیکشون عرض کردم که با یک روانپزشک صحبت کنید، یا خود اون صحبت کنید بگید اون اصرار بر این داره، شاید خود همون روانپزشک نظرش عوض کنه، یا مثلا با پسرتون صحبت کنه و با توضیحی که میده نظر رو عوض کنه، که گفتم من نمیدونم چی میتونه باشه. خب دیگه غیر از اون چه شکوه و شکایتی داره؟
1: یک چیزایی که میگه که من مثلا وقتی که توی جمع هستم نمیدونم راجع به چی صحبت بکنم، مثل این که خیلی سوشال هستش، مثلا وقتی خونه هست همه میشناسنش، همه نیبرهود خیلی خوب، مثلا یعنی همش هی سوال میکنن ازش، میپرسن کی میاد، کجاست، چطوره، خیلی میشناسه آدم و سوشال هست. ولی میگه وقتی که هستم یه جایی نمیدونم راجب چی صحبت کنم.
0: نه ببینید عزیز، اولا من بارها تو مهمانی ها صدها هزاران نفر رو دیدم که ظاهر آرام، آسوده و راحتی دارن، اما در درونشون طوفان و غوغا برپاست، یعنی اون چیزی رو نشون نمیده. بنابراین مهم اینه که خودش چه گزارشه. دوم، فرزند شما حرفش اینه که من اون توانایی ایجاد یه ارتباط مفید مؤثر خوب را ندارم. خب اینا چیزاییست که یک، اولا با همکاری یه روانشناس میشه کمکش کرد، دوم یه مقدار زیادی کتاب مخصوصا به زبان انگلیسی در این زمینه ها نوشته شده فراوون، که بسیاریش هم بسیار مفیده، یه دستور رو رمده. خب اونا باید اگر بخونه خیلی خیلی بهش کمک میکنه. میتونه بره، ببینید میتونه بره توی کتاب فروشی، توی کتاب خونه، کتاب خونه نه کتاب فروشی، کتاب خونه، و بگه من اینو میخوام. چون کسانی که تو کتاب خانه هستن، کتاب دارایی که هستن، حتی پرسشون اینه که میخوای 50 صفحه بخونی یا 200 صفحه یا 500 صفحه. وقتی مشخص کنه بشکن این جلد کتاب یا این مقاله یا این مطلب رو بخون، چون اونا کار تخصصشون همینه که با توجه به نیازی که فرد داره توصیه چه نوع کتاب یا مقاله یا موضوعی رو بهش پیشنهاد میکنن. خب خیلی ساده است، فقط کافیه که به کتابخانه مثلا بزرگ شهرشون بره، چون معمولا در اونجا کتابدارای خوب ورزیده ای هستن، یا کتابخونه اگر دانشگاه داره و بره اونجا اینو بپرسه، کتاب بگیره، یا حتی میتونه حوصله کتاب خوندن نداره که به نظر چنین میرسه، میتونه CD یا USB بگیره یا فلش ها یا CD، بره بشنوه، بشینه بشنوه. یعنی تو این زمینه تا میتونید کمکش کنید، تا خود شما میتونید دنبالش برید ببینید چیزی رو پیدا میکنید یا نه. اینو به این دلیل عرض میکنم که اون موضوع به هر حال یه مهارت دیگه، مثل که من برگردم بگم دو شخص سواری بلد نیستم، میگم خب بیاد یاد بگیر دیگه. ولی حالا غیر از این شکوه و شکایت چیزی نیست که به همش بشه. دیگه چی میتونه با شما صحبت کنه؟ یعنی چه چیزی دربارش حرف میزنی که باهاش خوشحال و راضی؟ در ارتباط با دخترها چطوره؟
1: اینجا که بود توی دبیرستان دوست دختر، مثلا نه دوست دختر، ولی مثلا همینطوری معمولی دوست بودن، داشت یکی دو تایی بودن، مثلا بعضی موقع با دوستای پسر دیگه میومدن میرفتن و اینا خونمون.
0: ولی دوست دختر به صورت دوست دختر نداشت؟
1: نه دوست دختر نداشت.
0: چرا؟ میدونی چرا؟
1: برای اینکه قدیم به ما میگفتش که من آمادگیشو ندارم الان و پولش هم ندارم، باید خرج بکنی.
0: خب شما با برافس باباش باید میگفت که من پولشو میدم شریکی. میدونی به این دلیل چرا اینو میگم؟ چون نه. قرار هست که بچه ها رو تو این زمینه کمک کنیم، نه اینکه حال تشویق کنیم برای داشتن دوست دختر، ولی اگر واقعا مانعشون این است که فکر کنن یه دختر کمکی خرج داره، البته کمکی، نه اینکه یه دختری باشه که بخواد از اونها پولی یه جوری بگیره، چون اون اصلا درست نیست. یعنی میدونی میخوام چه خدمتتون عرض کنم؟ درست، چون خودتون هم اشاره کردید تو این گونه موارد یه مقدار ما توی دنیای دیگری هستیم. از این من بارها چی عرض کردم؟ گفتم من و شما تو خیابونای ایران راه میرفتیم، تو جاده‌های ایران رانندگی میکردیم، ما رو بردن انداختن تو اقیانوس امریکا، حالا باید به جای راه رفتن شنا یاد بگیریم و اتومبیلمون هم به قایق باید تبدیل کنیم، ولی از با در میای. ولی بسیاری از ما حالا که اومدیم اینجا خیلی ای بس و بیشتر از گذشته میخوایم ایرانی باشیم، البته بر اساس تعریف خودمون، نه اینکه من با اون مشکلی دارم، و یا همونطور که چیزهای خوب و بد هست اونو همچنان نگه داریم و اینو بعدم یه مقداری به بچه ها منتقل میکنیم، در حالی که بچه ها متوجه میشن این مال اون زمانیست که راه میرفتیم، نه مال زمانیست که شنا میکردیم. یعنی اون آگاهی ها رو باید داشت و به همین جد است که اونم شما که فرزند تک دارید قرار بوده، چون من بارها این نکته رو عرض کردم احتمالاً شما شنیده باشید، اگه به من بگن تو 5 ثانیه وقت داری مهمترین توصیه تربیتی تو به همه پدر و مادرها بکن، حرف من اینه دوست خوب برای بچه‌ها بخرید، یعنی وقت بذارید، انرژی بذارید، پول خرج بکنید که فرزند شما دوستانی داشته باشه. حالا مثلا وقتی خواهر برادر نداره که اصلا این یه بایده، این اصلا چیزی نیست که کسی بتونه اون رو نادیده بگیره. حالا اونا که گذشته، الان شما چه چیزی ناراحتتون میکنه عزیز؟ حالا او که مثل این که ناراحتیاش اونقدر جدی نیست، شما چرا اذیت میشید و ناراحت میشید و شما چرا لطف کردید تلفن کردید؟ برای نگرانیتون از چی عزیز؟
1: همون گذشته است که شما، من خودم میدونم که گذشته کنه. تمام شده. بله، الان چیزی که منو اذیت میکنه اینه که چجوری میتونم، یعنی دارم کمکش میکنم، اذیتم نمیکنه، دارم کمکش میکنم که اگر میخواد بره دکتر مثلا بیاد اینجا. خیلی چند تا
0: همین کارا رو بکنین براش. اولا شما بله. سی دی 13 یا یو اس بی 13 تا 19 سالگی من رو بگیرید و بشنوید، چون درسته پسرتون اونجاست ولی همچنان یه کلیاتی رو اونجا داره، البته 8 ساعت بیشتر نیست ولی میتونه کمک بکنه. دوم که همینقدر که واقعا شما و پدرش نشون بدید که عزیزم ما کنار شما، ما دوست شما، تو ما رو به عنوان دوست خودت، به عنوان محرم راز خودت بگو، هر چی دلت میخواد بگو، هر اعتراض و انتقادی هم داریم و 100% میپذیریم و قبول میکنیم. یعنی یه رابطه دوستانه برقرار کنید که متوجه بشه. برام شاید فقط به خاطر اینکه شما ازش دور هستی نگرانشید.
1: من نگرانش بودم به خاطر اینکه چجوری بتونه خودشو جمع جور کنه و کاراش انجام، ولی الان اصلا نگران نیستم چون الان کارم پیدا کرده اونجا.
0: خب کار جمع جور کرده خودش رو واسه برای چی نگرانید عزیز؟
1: آقای دکتر هلاکویی، این مسئله الان شما یه چیزی مطرح کردین، شوهر من، نه که بخوام گله بکنم، ولی خب من الان این آگاهی رو پیدا کردم که با ایراد گرفتن و با هی بخوام گذشته رو ببینیم کشیدن اینا، این مسئله حل نمیشه. من باید باهاش خیلی راحت صحبت کنم که اونم با من میتونه راحت صحبت کنه و درسته. خوشبختانه اصلا دروغ و اینا هیچ وقت یعنی نمیگه به ما، نه که بگم هیچ وقت، ولی نگفته، بیشتر راستگو بوده. شوهر من متاسفانه یه حالتی که داره خیلی میخواد همش بگه تو چرا اینجوری کردی، تو باز اینجوری کردی تو، و من هی بهش میگم اینا
0: راجبه چه چیزایی همسرتون؟
1: خب البته درست هم میگه، من حق بهش میدم. مثلا پسر من اول که رفته بود تمام مدت تیکت، پارکینگ تیکت میگرفت، چون ماشین این مدت که اصلا ماشین نداشت، بهش ماشین نداده بودیم برای اینکه میگفت سختمه، میخوام برم این بر اون بر، ولی خب کمپس ده دقیقه بیشتر راه نیست و اونجا چند از اشکالی ها هست.
0: نه آخه تیکت برای چی میگرفت؟ یعنی آخه اینکه

0: این اسکله تحت تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. اما کانال 12 اسرائیل اعلام کرد که بدون خارج کردن اورانیوم از ایران، ترامپ زیر بار هیچ توافقی نخواهد رفت و امارات متحده عربی موفق شد با خاموش کردن ردیاب‌ها چند نفتکش خودش رو از تنگه هرمز عبور بده. یکی از بزرگترین سودبرندگان جنگ ایران کارتل نفتی شل انگلستان، نزدیک به 7 میلیارد دلار، یعنی 6 میلیارد و 900 میلیون دلار، درستش اینه، سود این شرکت بوده در 3 ماهه نخست سال 2 برابر بیش از همین مدت در سال گذشته. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم میگه ما تنگه هرمز رو باز نمی کنیم. هرگز. همینم تا دقایق دیگر میریم به سراغ دکتر فروغ کنانی عزیز در اروپا، همینطور در منزل بعد با آقای دکتر بیات خواهیم بود. حتما برنامه رو پیگیری کنید و بالاخره نظر دو چهره صاحب نظر رو جویا میشیم درباره وضعیت هامون و دریاچه ارومیه.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
5: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
6: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه

0: 818 777 777 777. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
2: توجه، پیامی از لیبرتی فاینانشال ادوایزری. اگر شما برای ERC خود در سالهای 2020 و 2021 اقدام کرده بودید و IRS بنا به دلایلی پرونده شما را رد یا مبلغ را تاکنون به شما پرداخت نکرده، ما می توانیم این مبلغ را برای شما دریافت کنیم. فقط تا 10 جولای وقت دارید تا از این فرصت طلایی استفاده کنید. لیبرتی فاینانشال ادوایزری. 866-208-4858 866-208-4858.

0: خب امیرانه با کسی؟ با چهره نازنین سکا خانم دکتر فروغ کنانی عزیز. دیر وقت هم از در اروپا هوام سرد شده. درود بر شما خانم کنانی.
1: درود بر شما جناب بهبودی نازنین، همکاران گرامیتون و همینطور هم میهنان پرمهرم در هر کجای دنیا که هستید، درود میفرستم به شما. خیلی خیلی ممنونم که این اجازه رو دارم امشب در خدمت شما و شنوندگانتون باشم.
0: ممنون، تشکر میکنم خانم کنانی عزیز. اولا قبل از حال بپردازیم مسئله اصلی، میخوام ببینم خاطراتتون در دوره که دانشگاه میرفتید در ایران، واقعا این که میگن بخشی از دانشجویان سهمیه‌ای بودن، استعدادی نداشتن، قریه‌ای نداشتن، ولی در دانشگاه بروشون باز بوده و مجبورن امکانات و امتیازات بله، این واقعیت داشت در دوره شما دست کم؟
1: بله، در دوره ما هم متاسفانه بود. ببینید، یه بخشی از سهمیه ها ما خب طبیعتا زمزمه هایی میشنیدیم که مثلا فلان کس با پول خریده، حالا میگفتن گویا میتونستن به سازمان سنجش اگر یک آشنای مناسبی پیدا میکردن یک عددی بدن، اصطلاحا میگفتن صندلی خریده توی دانشگاه. چقدر این راسته نمیدونم. منتها سهمیه اصلی که خیلی در واقع تو دانشگاه های تهران به خصوص شهید بهشتی، دانشگاه ملی و رشته های خوب دیده میشد، این سهمیه‌ای بود که معمولاً به قول معروف نخبه ها داشتن. حالا این نخبه ها که میگم، منظور اون نخبه هایی که ما میشناسیم الیت واقعی نیستا، منظور الیت سیاسی بودن و کسانی که دست حکومتی بودن به اصطلاح. اینا یه سهمیه‌ای داشتن که ما نمیدونیم چیه، ولی میدیدیم بچه هاشون مثلا از دانشگاه پشت کوه ناگهان میمدن بغل ما تو دانشگاه تهران مینشستن. من چند وقت پیش با یکی از همکلاسی های دوران دانشگاه هم که ایشون هم البته الان دیگه در داخل ایران نیستن صحبت میکردم، ایشون میگفتند که عیسی هاشمی هم دانشکده ما بود، البته سال بالایی من بود، ولی میگفتن که شما دیر اومدید. عیسی هاشمی رو هم این دوست من میگفتن که سهمیه ای بوده، مثلا میگفتم خودش هم خانومش از وسطای سال اومدن. میتونه اینطوری باشه، ولی خب من چنین چیزی رو به یاد نمیارم.
0: توضیح بدید عیسی هاشمی، توضیح بدید کیه؟
1: عیسی هاشمی پسر معصومه ابتکار هست که در واقع این کیسش اخیراً به خصوص بعد از جریان خیزش انقلابی شیر و خورشید به شدت در جریان افتاد که مقامات امریکایی اعلام کردند که اگر فرزندان مقامات ضد امریکایی رو، یعنی مقامات جمهوری اسلامی رو در جای ببینند، این دسته رو لغو حاکمیتشون میکنن. آقای هاشمی هم تا جایی که من یادم به، چون ما در واقع یه خاطره یه نچندان خوشی هم با همسرشون داشتیم، ایشون موقعی که تازه با این خانومی که الان همسرشون ازدواج کرده بودن، یک اردوی دانشجویی، خب اردوی دانشجویی دانشکده ما خیلی معروف بود که خب خیلی هم رقابتی شده بود، یعنی یه طوری که من یادم سر این اردو مسابقه کتابخونی برگزار شد که فقط نفرات برترش رو برن، چون خیلی تقاضا زیاد بود. منم یادمه که یه دوره بیماری خیلی شدید و پشت سر گذاشته بودم و اصلا این اردو شد جایزه من به خودم که زنده بودم از اون بیماری. و خلاصه که رفتیم، آقا این
0: کجا رفتید؟ کجا رفتید؟
1: اگه بگم جاش یادم نیست، ولی یادم مثلا به شرق رفتیم، چون من توس رو یادمه. شاید مثلا مشهدم رفتم، مثلا خب بچه‌ها که مذهبی بودن رفتن، خب من که نمی‌رفتم، برام جذاب نبود راستش رو بگم هیچ موقع، ولی توس رو یادمه که رفتیم، نیشابور رو یادمه. اینا رو که بدم به یاد میارم،
0: خراسان،
1: سمت خراسان بودنش آره یادمه، چون اون اکوسیستم رو در واقع ما می‌خواستیم ببینیم، در واقع دانشکده در این حالا هم بود. بله، این خانم تازه شده بود عروس ابتکار و به هر حال می‌خواست از پاپ کاتولیک‌تر باشه و در واقع توانایی‌های خودش رو اثبات کنه دیگه به ما، به سیستم، که دلیلی داره که ایشون در واقع عروس خانم ابتکار شده. پوست این دانشجوهای بینوا رو میکنم، به جمله خود من سر این که چرا نمیدونم مقنعتون کجه، چرا اردوی دانشجویی شما رو شال گذاشتین، رو سری گذاشتین، حالا کسی هم بیهجاب که نبود که به اون مفهومی که حالا امروز میشناسیم، ولی خب یک پدر این از ما در بود، در واقع به معنای مطلق کلمه شیرینی این سفر با این دوستان رو به قول معروف زهرمار کرد. یعنی ما همش با یه خاطره یا تا یادمون میفته یاده میفتیم که این چقدر گوش تلخی کرد، چقدر به قول معروف دانشجوها به شوخی میگن فاتی کماندو بازی، چقدر گشت ارشاد بازی در بود. و واقعا اولین چیزی که بعد از انتشار تصاویر دستگیریش و اون تصاویر استیصالش برای من دوستان دانشگاه فرستادن گفتن که میگفتن فروغ ببین این تحقیر میکرد بچه ها رو سر حجاب، ببین چقدر دلپذیر دیدن تحقیر شدنش. برای خیلی از دوستان خیلی این خاطره تلخ بوده.
0: آخونه با عنوان بازرست میومد مثلا با شماها با دانشجویان یا نه؟
1: ببینیم دانشگاه تهران نه نمی اومد، ما از این داستان ها نداشتیم، ولی خب جا داشت تا جا، یعنی اگه مثلا شما می رفتی توی، ببینید اون موقع اینجوری بود که معمولا دو تا واحد اجتماعی سیاسی تو دانشگاه بود، یکیش بسیج دانشجویی بود که خب مال آخوند و بسیج و اینا بود، یه جای دیگه هم بود که در واقع یه جورایی بیشتر دست اصلاح طلبها بود و اون موقع واقعا خیلی از دانشجوها به اشتباه فکر میکردن که اصلاح طلبها شاید مثلا آلترناتیوی هن، شاید اپوزیسیونی هن، شاید مخالف هن. خب الان میدونیم که در واقع بازی های داخلی بود، هیچ چیزی هم وجود نداشت که مثلا فرض کنید متفاوتن هستن، فقط توی عد و اصولا دیگه اینا یقه رو میبستن اون آستین کوتاه میپوشیدن، در واقع تو کانتکست یه چیز بود، ولی خب آخونده بیشتر اونجا بودن و تو مسجد و اینا درش و تهران من اونها بها نمیداد، ولی جایی دردناک میشد که آخون میشد مدرس. یعنی ما مثلا درسی داشتیم مثلا چه میدونم متون اسلامی، چیزی که خب اصلا اجباری متاسفانه جز دروس عمومیه، و خب فکر کنید نصف کلاس دانشجوهای دختر، حتی بیشتر دانشجوهای دختر خانوم نشسته بودن، یهو یک استادی که میدونید آخونده حالا لباسشو در برده یا بعضن هم مربسن، خیلی هاشون با همون لباس میبادن اینقدر یه وقید بودن، بیاد مثلا میگه که نمیدونم قال حسین علیه السلام، حسین گفت، یا قال نمیدونم کیتیک علیه السلام، زنان ناقص العقل آنها رو در خانه نگه دارید و باشو مشورت نکنید. این همه زن مهندس نشسته تو این کلاس. بعد خب منم اینجور موقعا دیگه برام خیلی خوشایند بود، گفتم استاد به دلیل اعتراض به مفاد آموزشی تو من کلاس رو ترک میکنم. کلاس رو ترک میکردیم میرفتیم بوفه دانشگاه خلاصه کتاب میخوندیم.
0: ولی هنوز به این افتضاح نرسیده بود نه دانشگاه، الان که دیگه کاملا استقلال از دست رسیده بود این افتضاح.
1: ببینید دانشگاه همیشه یک فضایی به شدت کنترل شده بود. اون سالهایی که من دانشجو بودم مثلا این مسئله آقا جهری پیش اومده بود، میگم اون موقع دانشجوها فکر میکردن هر چیزی توی حکومت به وجود میاد لابد یه انشقاقیه. آقا جهری اومده بود این داستانی رو که اعلام کرده بود، مگه تقلید، مگه ما میمونیم که تقلید کنیم؟ مرجع تقلید شیعه رو زیر سوال برده بود و براش یک حکم اعدامی و یک فست، اصلا یک وضعیتی درست بود. دانشجو که اصلا نمیدونستن موضوع چی، اصلا نمیدونستن آقا جهری کیه، کوبیده بودن همه رفته بودن جمع شده بودن تو دانشگاه تهران. اتفاقا خیلی از سیاسیونی که الان هستن و من خیلی هاشون رو اتفاقا آدمای درست و موجهی رو میبینم، منم باشون رفته بودم. حالا میگم تو اصلا میدونی آقا جری کی بود که پاشده بودی رفته بودی بچه 19 ساله باشون رفته بودی تجمع و شلوغی و موقع طلایی و قالیباف و اینا مسئول پلیس تهران بودن، اومدن سری جلوی دانشگاه رو بستن، بچهای دانشکده هنر عدن شرقی رفتن بیرون، اومدن لاستیک آتیش بزنن، اومدن با باتوملای ببینم زدن دماغ بماغ بچه ها رو خونه بردن و خلاصه بگیر و بزن و ببند و اینا، که ما مثلا گفتیم چرا بایستی به یکی که انتقاد کرده حکم اعدام بدید. البته کنه ماجرا غلط نبود، ولی خب آقا جری نمیارزی میدونی، یعنی انرژی اونو بر جایی هدم داده بودی.
0: چند درصد دختر بودن؟
1: آخرین همراهی من با اینا بود.
0: چند درصد دختر بودن؟
1: بدون شک نیست، یعنی ما در 10% بالایی را دختر داشتیم، به شدت کنترل شده بودیم، دوربین میدونستیم داره میگیره، اون موقع هم دوربین بود، دوربین ها البته گوشی موبایل دوربین دار اون زمان نبود، 3-4 سال بعدش اومد، ولی به شدت میدونیم با دوربین VHS با دوربین کامرا با فیلم برداری میکرد از این دوربین های خونگی و صورت ها رو میگرفتم، با سبی ما همه مقنعه هامون رو گذاشته بودیم روی مثل حالت ماسک، فقط چشم هم معلوم بود. بعد یادم یه پلیسی اومد گفت چقدر ساده این، اونم میتونیم بشناسیم، ولی خب دروغ میگفت، اون موقع این امکانات نبود، اون موقع این بلوف بود فقط برای که بچه ها رو بترسونن، ولی خب اینقدر چوب و چماغ زدن دیگه بالاخره جمع متفرق شد. ولی یادم به داد میزدن هاشمی پینوشه ایران شیلی نمیشه، حالا بهشون بگید امیدوار باشید که شیلی بشه، الان با این وضعیتی که پیچ اومده واقعا یه چیز وحشتناکیه در داخل سیاست ایران.
0: چند درصد دختر بودن؟ چند رشته مهندسی بوده چند، ولی چند درصد دختر چند درصد
1: بسن؟ ما بیشترمون دختر بودیم. ما اگر اشتباه نکنم ما توی ورودی، خب میدونید ورودی تغییر میکرد، یعنی ما مثلا ورودی دانشگاه حدود 23-24 نفر بودیم، بعد این عدد میرسید به 35 نفر، بعضیا به دلایل پزشکی اضافه می شدن، بعضیا مثلا ازدواج می کردن انتقالی می گرفتن، بعضیا زیرمیزی بودن، بعضیا خانواده استادهای دانشگاه بودن، خانواده استادهای دانشگاه هم یک چنین امکاناتی داشتن که میتونستن جابجا بشن، ولی خب خیلی هاشون هم مال همین حکومتی ها بودن که یه هم میدیدیم یه نفر میاد مثلا با راننده میاد با راننده میره. تو فضای دانشجویی نرمال نیست. ما با مترو و با خیلی کم بودیم کسایی که ماشین شخصی مثلا استفاده کنن، ولی خب اکثرا وسایل عمومی اصلا فضای دانشجویی میطلبید. یک واگنی بود مثلا واگن انتهایی مترو که واگن دانشجویی بود، یه وقتای مامور مترو وای میساد به کسایی که مسن‌تر بودن میگه واقعا نرید اونجا سردرد میگیرید، اینا جوونا هستن. یعنی کلا یه فضای دیگری بود دیگه. ما شهر رو صبح میگرفتیم دستمون میرفتیم دانشگاه، دوباره غروب میگرفتیم دستمون برمیگشتیم.
0: چند درصد مخالف بودن؟
1: ببینید اون موقع واقعیتش مردم اصلا هیچ ایده ای نداشتن که چقدر میشه مخالف بود. همه بعدشون میومد از آخوند، همه مثلا میدیدید یه فوشی میدن یه لگدی میزنن، ولی چه بسا خیلی هاشون تو انتخابات ها شرکت میکردن. من شرکت نمیکردم، من کلا برام کسر شب بود. من یادمه که سال 81 یا 82 که توی ایران دوباره شوراهای شهر رو راه انداختن، این انجمنهای دانشجویی خیلی فعال شده بود که آقا بیایید رأی بدید و اینا. بعد به ما میگفتن مقاله بنویسید ما چاپ میکنیم. من یه مقاله نوشتم به اسم من رأی نمیدهم و بعدش هم مفصل استدلال کردم براشون که آقا اینقدر شما سیستمتون ناکار آمده، من فقط به دلایل اقتصادی هم که بخوام در واقع اکتفا کنم، من باز میبینم شما لیاقت رأی منو ندارید. و تو همون واگن متروی معروف هم یادم اینو مثل یه مانیفست گرفته بودم میخوندم و خلاصه ملتم سوت و این سوت بلبلیا بود، چهچه و وحوه و خیلی وضعیت خنده داری بود، ولی خب دیگه به من اجازه ندادن هیچ مطلبی چاپ کنم، دیگه ممنوع چاپ شدم.
0: خانم کنم این خاطرات چه ننوشتی؟
1: هنوز خیر. آقا میدونید اینقدر خاطرات بزرگتری هست، مثلا در 88 خب دیگه من دانشجوی فوق لیسانس بودم، در 88 بچه‌های فوق لیسانس واقعا اسهارشون رو میکشه درس. یعنی ما اینقدر، من اینقدر درس میخوندم تو فوق لیسانس اولم تازه تو ایران، حالا دومی که دیگه اصلا اینقدر گرفتارمون کرد که بمونم، که یادم یک بار یکی از دوستانم به شوخی گفت من تو زندگیم تو این 12 سالی که تو رو میشناختم مثلا اینقدر کتاب دستت ندیدم که توی همین 3 ماه امتحانا، یعنی اصلا کتاب نمیافتاد زمین. و ما خیلی تازه سیاسی نبودیم، ولی دیگه 88 یه فضایی شد که اصلا ما دانشگاه نمی‌رفتیم، فقط تو خیابون بودیم. یعنی می‌دونستیم دانشگاه به شدت امنیتیه و ما تو خیابون بودیم، مثلا نمی‌رفتیم دانشگاه، چون می‌دونستیم بریم دانشگاه تمومه، مدام تحت کنترل این تعداد دانشجوی ارشد اون موقع کم بود و خیلی فکر بدی بود که ما خودمون رو تو چشم بیاریم. با این همه اتفاقی که افتاد این بود که اینقدر دانشجوها زندانی شدن و آزاد نمی شدن و طولانی مدت بودن و بعد قاطی می شد، شما نمی دونستی کی بالاخره دانشجوی حکومتیه، مثلا کسانی که امروزه تلنگشون در اومده اون موقع ستاره دار اصطلاحا بهشون می گفتیم و خیلی هم به نظر می اومد مثلا دارن هزینه می دن، ولی امروز می بینیم ماموریت های جمهوری اسلامی رو دارن با خودشون حتی این ور مرزها میارن. واقعیتش یه جای دیگه شما فکر کردی که با دیگه موقع سوشال مدیا ها اومده بود و ما با اکانت های غیر واقعی شروع کردیم فعالیت کردن، یعنی کمپین می ساختیم، هشتگ هنوز نبود ولی کمپین می ساختیم، پیج می ساختیم، شروع می کردیم مثلا یک ایده رو کار کردن فعالیت می کردیم. و از همه مهمتر این که دیگه مواظب بودیم که دستگیر نشیم باز، یعنی تمام تمرکزمون رو این بود که دستگیر نشیم. بعد شروع کردیم کارهای اجتماعی کردن. میدونید یه جمله چند وقت پیش معروف شد از یک خانم واقعا نانجیبی که اومده بود گفته ما همه راه ها رو نرفتیم، آقا یه می بودیم ما همه راه ها رو رفتیم. یعنی نسل من، ما مثل ذره‌بین تو این جامعه گشتیم، تمام ریز و خورده هاش رو سعی کردیم با گوشت و پوست و خون بپوشونیم. یک بخش عظیمی از انرژی خود من صرف کودکان کار میشد، صرف کودکان افغانستانی میشد که اجازه مدرسه رفتن اون موقع نداشتن، حتی با وجود اینکه کارت داشتن نمیتونستن. و بعد کار با این بچه ها سخت بود، به ما حمله میکردن نیروهای امنیتی، میگفتن شما ارگانیزیشن ساختید، این بچه ها اگر غیر قانونی درس خوندنشون شما حق ندارید بهشون درس بدید، و بزن و بگیر با باتوم و دستگیری و اصلا یه وضعی و یه بدبختی مثلا ما نجات بدم که. یعنی واقعیتش دیگه رو آورده بودیم به ریزکاری های اجتماعی به امید این که جامعه اینقدر آگاه بشه که بیاد بالا و جواب داده. آقای میگو واقعیتش این که جامعه امروز میگه جانم فدای ایران حاصل همون ریزکاری هست به نظرم.
0: تشکر میکنم. خب از بازار رویای عبور میکنیم و میخوام خواهش کنم از خانم کنانی که حتما خاطرات چی بنویسه، لازمه دیگه، دوره خاطرات حتما ثبت بشه از یه دانشگاه ها برای نسل های آینده. اما سال بعدی و از گذشت از بازار درباره یک رهبر نامرئی است. ما 195 کشور داریم تو دنیا، همه رهبر دارن، مال ایران نامرئیه، نه کسی دیدتش، نه تصویری، نه عکسی، هیچی، حرفش هم نشنید، صدا صداش هم نشنیدیم. معمایی به نام مجتبی، ببینم نظر خانم کنانی چی.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
2: مموریال ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما.
3: تاریخ حرکت 24 می.
2: 818-758-2626 amiritravel.com.
4: این جمعه، شنبه یک شنبه، در فروشگاه هولسام چویس گوجه سبز تازه و درجه 1 را پوندی $3.99 خریداری کنید. بله، درست شنیدید. پوندی $3.99. فقط تا پایان آخر هفته. هولسام چویس، کیفیت عالی و قیمت عالی.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در 2 جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر، با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
8: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: عزل شیطان، سقوطی کابوس با سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم. هم میانونم گفتگو رو پی بگیریم. خانم کنانی، معمایی به نام مشتبه،
1: واقعا به قول شما معمایی به نام مشتبه. میدونید که این شیعه‌گرا دوست دارن این حالت مخفی و اینا رو، امامشون تو چاه باشه، نمیدونم. توی این شیعه‌گرا اگه دقت کنید فصل مشترکی بود که خامنه ای پنهان بود زیر زمین، به قول شاهزاده یه بار بهش گفت موشلی. من فکر کنم این شیرین ترین فحشی بود که من از زبون یکی شنیده بودم. خیلی جدی به دوربین شاهزاده نگاه کرد، گفت موشلی. بعد من هیچ وقت یادم نمیره، به نظرم واقعا خیلی تاثیر داشت تو روحیه مردم. امامشون هم تو چاه جمکران پنهان بود، اپوزیسیون جدیشون هم که مجاهدینه، اصلا معلوم نیست مرده یا زنده است، مسعود رجبی هم مخمو نفهمیدیم. من نمیدونم چیه این شیعیان جمهوری اسلامی دارن، حالا شیعیان معمولی رو خواهی ندارم، ولی این پنهان بودنه چه ارزش افسوده ای به اینا میده، چه عدد بلیگی میده، من نمیدونم. علاقهشون به این حالت مشکوک دروغین و علکی، میدونید اینو دوست دارم. ولی در مورد مشتبه این فقط این نیست، انگار که این داشتمون اوضاع فیزیکیش بعد از این حمله که شده بسیار بدتره. واقعیتش آمریکا خیلی سفت و سخت معتقده که این زنده است و ما نمیدونیم این رو واقعا میگه زنده است یا اینکه فقط میگه که بتونه در واقع یک توجیهی داشته باشه برای زمانی که توافق کنه که بگه آقا یک رهبری بوده من باش حرف بزنم. یعنی من هنوز مطمئن نیستم، چون اون انفجاری که باهاش علی خامنه ای کشته شد و اینکه در تلویزیون جمهوری اسلامی یک نفر اومده گفته که جنازه نوه خمینی رو ما نوه خامنه‌ای رو ما دو روز بعد پیدا کردیم، زنده بیرون اومدن از اون فضا یه خورده بعید به نظر میاد از نظر عقلی. ولی خب به هر حال در جنگ در اینجور خرابی های کاتوره‌ای ممکنه، نمیشه انکار کرد. ولی واقعیتش از زنده بودن و نبودن مشتبه اینجا مهمتر اینه که ما رهبر ایران رو باید تو ادبیات سیاسی بین المللیمون جا بندازیم که رضا پهلویه، شاهزاده رضا پهلوی کسیه که داره در واقع این انقلاب رو در ایران، این جریان ملی رو هدایت میکنه. و من نمیبینم این اصلا در ادبیات جهان مطرح بشه آقای میمونی. من واقعیتش این روزها مضطرب و وحشت زدم از اینکه رزونانس این صدا به اندازه کافی شنیده نمیشه. شاهزاده اومد اعلام کرد که آقا من این رهبری رو به عهده میگیرم و دوران گذار رو هم به عهده میگیرم تا اینکه مردم انتخاب کنن چه حکومتی میخوان و چه کسانی رو میخوان. این جاش تو ادبیات سیاسیه به خصوص آقای ترامپ خالیه. یک مصاحبه چند روز پیش از ایشون منتشر شد که اومد گفتش که من نمیخوام کاری که در عراق شد تکرار بشه، ما ارتششون رو نمیزنیم، نمیدونیم فلانی، اینها بدون سر نباید. سر داره این مملکت، این اسم صدا زده شده، شما میدونید، ما هم میدونیم. این چه اتفاقیه که افتاده که دونالد ترامپ بین اون چیزی که روز اول اومد، اون بیانیه که خودش داد به نخست وزیر نتانیاهو داد، تا حالا چرا اینقدر فاصله افتاده؟ چرا الان اون در سمت دیگه؟ این کلید معما شاید در دستان ما دیاسپورای آقای میمودی. من وقتی در سوشال مدیایی مثل ایکس نگاه میکنم، مثلا رزونانس فارسی در همین فضای خودمون میمونه، در این در واقع این چیز صدا، ارتعاش صدا در فارسی میمونه. ما اینو باید به سوشال مدیای انگلیسی برسونیم که آقا جون ما بدید ما کارو براتون تموم کنیم، بدید ما، آقا ما مردم، مگه نگفتی روز اول اجازه میدید ما در واقع حمایت میکنید که ما کارو تموم کنیم؟ چرا سر حرفت نمیمونی؟ نمیخواد شما بمبای چند میلیون دلاری بریزید سر اینها، بهت میگیم ادامه بده، میگی زیر ساختاشو رو میزنم. ای بابا الان مثل گله یه شطور ریختن تو خیابون، پرچم و دوشکا گذاشتن پشت تویوتاهاشو، خب اونا رو بزن. چرا میخوای زیر ساخت بزنی اگه راست میگی؟ اونا رو بزن ببین مردم چطور خیابون رو برات میگیرن. مگر نشنیدند اینها که شاهزاده میگه آقا من فراخوان بعدی رو در ایران میدم؟ میگه خود از این واضح تر، شما امنیت جانی این آدم رو فقط تضمین کن، این آدم در ایران فرماندهی کنه تمام جمهوری اسلامی. اگر شاهزاده رضا پهلوی پاش به ایران برسه تحت حفاظت، ما مطمئن باشیم جمهوری اسلامی نمیکشه، نمیتونه نابودش مونه، در واقع امید یک ملت رو میتونه اینجوری از بین ببره. اگه بدونیم در واقع این حفاظت در واقع فیزیکی وجود داره، اصلا میره توی یک لیگ و توی یک لول دیگه. اسلحه رسوندن به این مردم قولیه که در ابتدای جنگ داده شد، اینا گفتن ما اجازه ما کاری میکنیم که شما بتونید در واقع آزادیتون رو دست بگیرید. این خیلی جاش خالیه و این من رو به شدت میترسونه. من میدونم خیلی ها معتقدن به تکنیک هایی که بالاخره آمریکا خواهد فهمید که با جمهوری اسلامی نباید کنار بیاد، خاورمیانه، نظم نوین جوانی. ببینید من تمام اینا رو میدونم، ولی اون چیزی که سیاه روی سفید کاغذ الان دارم میبینم اینه که صدای حتی در امریکا هم صداها داره علیه ترامپ بلند میشه که آقا چه کار داری میکنی؟ شما بازی برده رو داری به شکست تبدیل میکنی. یک توافق نیم بند اصلا ایران رو ول کنی، برای آمریکا یک شکست مفتضحانه است. و این رو جمهوری اسلامی اگر ازش جان سالم به در ببره دیگه هیچ، یعنی کشورهای منطقه که خب به خوبی فهمیدن دیگه الان متوجه شدن باشی در، ولی دیگه الان شروع میکنه باجگیری به دنیا، چون این روش جواب داده، چون حتی در برابر اسرائیل و امریکا جواب داده. و اینو باید یکی اینقدر بگه و این وظیفه من دیاسپورا، وظیفه هر کسی که دو خط انگلیسی میتونه بنویسه که آقا بدید ما بازی رو تموم کنیم، let us finish the job. مگه نمیگید finish the job؟ آقا let us finish the job، ما براتون این جاب رو فینیش میکنیم، ما براتون این کار رو انجام میدیم، فقط از ما حمایت کن. ما سرباز ایرانیم، مردم خودشون رو گارد جاویدان میدونن دیگه، اصلا از این واضح تر من سرباز ایرانم، من تمام زندگی میرانه تمام، یعنی از صبح آقای میبودی دیگه به قول معروف شما و هموطنان که غریبه نیستی، تمام زندگی خود، نه فقط منو، من نوعی هم، من میلیون ها نفری که زندگیمون فقط ایرانه، یعنی با کسایی که جانشون رو برداشتن، اصلا همسران غیر ایرانی دارن، الان دارم صحبت میکنم، خورد و خوراک و خواب و زندگی ندارن، همه چی ایرانه،
0: همینطوره،
1: جان ما، قلب ما، گوشت و پوست ما ایران، بذارید ما این کار رو تموم کنیم. ولی اینجوری با دیل کردن با جمهوری اسلامی فقط واقعا ما از خودمون مسخره سیاسی میسازیم برای تاریخ.
0: خب جانانی، هنوز هم من باور دارم که این استراتژی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل کمبود داره. به نظرم باید یه در خروجی برای این استراتژی باز می‌کرد، یعنی باید یه منطقه ایران آزاد می‌شد و بعد بخشی از اپوزیسیون ماندگار اپوزیسیون در اونجا مستقر می‌شدن. شما وقتی به بسیجی میگفتی اسلحه تو بذار زمین، به پیوند به مردم، دستی که می‌دونست باید می‌تونه یه جایی بره، به هر چجوری خودش می‌رسوند. الان نمی‌تونی بهش بگی اسلحه تو بذار زمین، کجا زمین بذاره؟ میگن میکشنش. به نظرم اگه در خروجی براش باز بشه، اکسیت براش باز میشد، یه منطقه ایران اگر آزاد میشد خیلی قضیه فرق میکرد.
1: ببینید من کاملا موافقم که ترامپ یک برداشت دیگه ای داشته از جریان. مادورو رو دید که تونست تو چند ساعت از کار ببره و بعد سیستم واقعا عوض شد. اصرار داره که همین اتفاق هم در ایران افتاد، میگه ما رهبر اول اینا رو کشتیم، رهبر دوم اینا رو کشتیم. مرد حسابی، کدوم رهبر دوم رو کشتی؟ رهبر دوم کیه که کشتی؟ یا داره توهمی حرف میزنه یا داره یه دروغ رو اینقدر بزرگ میگه که خودش هم باورش شده. و اینکه نمیدونم چه سیاستی رو پشت این قضیه داره، رؤسای قوه سر جاشونن و تو واقعا داری باهاشون نگوشییت میکنی. بعضیا میگن این داره احتمالاً گول میزنه بین اینا، تفرقه میندازه. تفرقه بین اینا نیست. ببینید یه مقدار اختلافات سر قدرت هست، ولی کجا نیست؟ تو کدوم دور هر حلقه قدرت اینا وجود داره؟ واسه همین دیگه یه تو خودشون رو میکشونن کنار. یه بحث متفاوتی از این که شما مثلا میگید که من رژیم چنج کردم، یعنی اسم جمهوری اسلامی دیگه الان جمهوری اسلامی نیست تو سازمان ملل، پرچم عوض شد. الان مردم همزمان که میگی رژیم چنج کردم، سه روز بعدش پیامک میزنی نمیدونم در ترو سوشال مدیات که نکشید زنا رو. خب این چه رژیم چنجیه که تو هنوز داری میگی نکشید؟ چه رژیم چنجیه که یورو ملت خودش رو گروگان گرفته برای اینکه روی تو رو کم کنه داره مردم خودش رو میکشه؟ دقیقاً جمهوری اسلامی داره این کار میکنه. از وقتی این نوشت نکشید شروع کرد بیشتر کشتن. یه نگاه کنه از اون روز بدون اعدام ما نداشتیم.
0: چون برای
1: و این وحشت 28 نفر رو کشته از اون تاریخ.
0: ببینید هر کی جای اژه‌ای بود میکشت، برای اینکه واهمه داره اینا، این گروه هایی که آخوندهایی که در جنایت دست داشتن، آخوندهایی که در تمام این سالها فتوای قتل میدادن یواشکی به گروه هایی که برید فلانی و فلانی و فلانی را حذف کن، اینا از هر تغییری در ایران میترسن، میترسن اولین قربانیان اینا باشن. در نتیجه هم کشته ها رو هم سعی کردن نرخ توحش رو بالا ببرن، وحشی تر شدن، بیرحم تر شدن. خیلی طبیعی است. دیروز من محاسبه میکردم در دهه 60 اینا 3000 نفر در دو ماه کشتن، یعنی در 60 روز میشه روزی 50 نفر. در دوره ما همین چند ماه پیش در دو روز 42000 نفر، 420% نرخ توحش، آدمکشی و آدمخواری در جمهوری اسلامی بالاتر رفت. به جایی که آدم بشه درست بدتر شد، به جایی که رشد کنه درست برعکس، راه ضد رشد رو طی کردی. بابا همه انقلابا خانم کنانی بالاخره از دوره شیرخوارگی شروع میکنن، بزرگ میشن، سن و سالشون میره بالا، آدم میشن، اصلاح میکنن خودشون رو، با دنیا خودشون رو پا به پا میکنن، مثل چین، مثل روسیه، مثل اتحاد شوروی، حتی کره شمالی، حتی کره شمالی. ولی اینا روز به روز بدتر شدن. امروز یکی از اینا میگفت که خامنه ای منو خواست، گفت آقا برید به سمت ساخت موشک، جنگ در راهه. خامنه بهش گفت، یعنی که به جایی که راه خرد رو پی بگیرن به پیش بگیرن، درست برعکس رفتن، راه بیخردی، دشمنی با دنیا و دائما ساخت دشمنهای فرضی، حتی شده به طور مصنوعی. این متاسفانه مشکل. دو دقیقه مال شما، بفرمایید.
1: ببینید من فقط میتونم جنبندی رو، اگر هموطنی در اینجا هست که ارتباطات در بین شنونده‌های ما ارتباطات موثری با سیاستمداران یا صاحب نظران آمریکایی یا اسرائیلی داره، اینو خیلی خلاصه بگم، شاید بد نباشه تو گوشه ذهنمون بزنیم. ملت اسرائیل هرگز رفقایی به وفاداری ملت ایران نداشتن. ما تنها مردم دنیا هستیم که با حاکمیتمون داریم می‌جنگیم برای که سمت مردم اسرائیل بیستیم، برای که سمت یهودی‌ها بیستیم، برای که بهشون نشون بدیم ما دوست شما بودیم، ما تاوان میدیم. میدونید کرور کرور جوان ایرانی بابت اینکه اسم اسرائیل رو آورده به نام جاسوس اعدام شده، کرور کرور خون دادیم. اگر از این فرصت استفاده نکنند و بگذرن، این بزرگترین خیانت در تاریخه، در تاریخ بشر، که شما دوستانی که از جان براتون گذشتن، نه از مال، نه از اسم، نه از آبرو، نه از حرف، از جان گذر، هر چی که داشتیم و گذاشتیم که آقا ما سمت شما هستیم، شما هم یه قدم بردارید و این فرصت رو از دست ندید، این فرصت رو از دست ندید. و در مورد ایالات متحده خواهش میکنم بنویسید اینها رو، در هر چقدر میتونید ایمیل بزنید گروهی، از این بارکد ها درست کنید، توی تظاهرات ها بگیرید مردم بزنن که آقا جون بدید ما کارو تموم کنیم، از ما حمایت کنید، بقیه‌اش پای ما، هر چی شد پای ما، ما اینو به نام شما نمیریم، مسئولیتش با ما دیگه، آقا ما کردیم، فقط شما حمایت کنید سمت درست تاریخ، سمت مردم ایران. و این درسته که الان این وضعیت به هر حال بغرند شده، ولی اینکه شما میگید خروجی نداره، خروجیش ماییم، خروجیش ماییم، از روز اول هم اونجا بودیم. ترامپ اینو دید، الان گیج شده، برای اینکه فکر کرد مثل مادورو میتونه قضیه رو حل کنه، دید حل نشده. خندیدن به ریشه آخوندا درسته که منطقیه، ولی خب یه جاهایی میبینیم که این بی برنامگی و بی نظمی اونا متاسفانه جواب داده، اینو نباید فراموش کنیم.
0: تشکر میکنم زهرا خانم دکتر فروغ کنانی، همیشه گفتگو شما مختنمه، سپاسگزارم. شب بخیر. شب شما بخیر.
1: وقت شما هم بخیر. خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرم‌ترین درود، گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار خوب مالی برای خانواده ایرانی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، مرتب شما راجع به حساب‌های امنیتی در جرایت، اخبار و حتی در بانک‌ها که تشریف می‌برین، رؤسای شعبات از اتاق خودشون بیرون میان و میخوان از شما که یک حساب امنیتی با بانک باز کنین. چون حساب‌های امنیتی پیچیده میباشه و اکثر سرمایه‌گذاران سوالاتی دارن که به صراحت اگه بهش جواب داده بشه میتونه انتخاب خوبی باشه براشون. ولی متأسفانه چون پیچیده هستن، به اون صورت از حساب‌های امنیتی راستش به قول ضرب المثل فارسی خودمون سردن نمیر. یا حساب‌های امنیتی که ایجاد میکنین عمومی است یا اینستیتوشناله. عمومی برای تمام افراد قابل خرید میباشه که حتی بعضی موقع‌ها آنلاین هم میشه اینا رو ایجاد کرد. ولی فقط یک حساب امنیتی در امریکا وجود داره که با بقیه فرق میکنه، چون این دیزاینی هستش که اینستیتوشناله و فقط و فقط مختص آقای شیلر میباشه که شما را از بقیه 380 میلیون جمعیت امریکا سوا میکنه. شما در سرمایه گذاری شیلر کپ ندارین. هر رقمی که سرمایه گذاری رشد بکنه، شما اون رقم رو میگیرین که در حال حاضر برای 6 ماه اخیر به خاطر وضع جنگی رشد خیلی بی سابقه داشته و تقریبا میشه گفت بالای 30% در 6 ماه بالا اومده. اگر این سرمایه گذاری کپ داشت، شما به جای 30% فرزند 5 یا 6% میگرفتین و 24% از حساب شما رو شرکت بیمه برمی داشت، در صورتی که افراد فکر میکنن حسابهای ما فی نداره ولی کپ داره. فی نداره ولی 100% سود مال شما نیست، شما فقط در درصد بسیار کوچیکی از اون شریک هستین که در ایندکس شیلر هم چه اشاره کردم کپ وجود نداره. فرضاً فکر کنین شما یک ملک میخرین که کپ داره، که در ریال استیت وجود نداره، ولی برای فرزند اگه یه منزل شخصی شما فرزند 15% بالا میرفت، اگه کپ داشت به شما فقط 5% میدادن که کسی این ریال استیت چون نمیخره. ولی متاسفانه افراد به خاطر بونسای بالا وارد این سرمایه گذاری میشن بدون اینکه بدونن جزئیاتش این چیه و با رشد خداحافظی میکنن و فقط یک درآمد میگیرن، ولی به جاش بونسای 30% 40% 50% همراهه که اونها قابل برداشت نیست. اون پول بونس شما نمیتونین بردارین، مازاد اون به شما درآمد ایجاد میشه. کاملا مثل سوشال سکیوریتی، کسانی که سوشال سکیوریتی میگیرن نمیتونن به آفیس سوشال سکیوریتی زنگ بزنن بگن ما میخواییم تمام ماهیانامون یک جا بگیریم، درآمد بهتون میدم. پس من توصیه میکنم نهایتاً چون کارشناس مالی که شما انتخاب میکنین حرف اولو میزنه، حرف کارشناسان مالیتون رو گوش کنین و به توصیه اونها اهمیت بدین، چون اونها میتونن بهترین یاور شما در دیزاین این حسابا باشه. حساب انیتی که در امریکا به مانند حساب های بروکرج اکانت باشه که هر روز شما بالا رفتن سهام رو ببینین به صورت زنده و آنلاینمون رو هر روز مانیتور بکنین، فقط در شیلر ایندکس وجود داره، چرا که این برنامه‌ریزی رو شرکت شیلر ترید مارک کرده و هیچ سیستم دیگه شباهت به این نداره و اونها نمیتونن این سیستم رو تقلید کنن. در فیکسینگ انویتی شما که در شیلر باز میکنین، چون کپ وجود نداره، شما هر 2 سال به 2 سال 200% یا 2 برابر سود مارکت رو میگیرین، در صورتی که در حسابهای انویتی معمولی شاید به شما رقمهای پایین 10% رو بدن و هیچ موقع سود شما رو 2 برابر نمی کنن، که اسمش از مارکت پارتیسیپیشن ریت. پس مارکت پارتیسیپیشن ریت در حساب ایندکس آقای انیتی آقای شیلر 200% میباشه. برای کسانی که با حساب انیتی آشنایی دارن، بهشون حق میدم که با شنیدن این صحبت های من به خودشون بگن چطور یه همچین مسئله حقیقت داره. منم 46 سال پیش به امریکا آمدم، روی نقشه دنبال آدرس بودم، در صورتی که ارتش امریکا جی پی اس داشت اون موقع. پس یک سرمایه گذاری رو من دارم به شما معرفی میکنم که اینستیتوشناله، برای عموم قابل دسترسی نیست و فقط از طریق کارشناسان به خصوصی حق جواز گرفتن این سرمایه گذاری داریم و با دعوتنامه قبلی باید انجام بشه، که بهترین حرکت برای آموزش این کورس سرمایه گذاری در سطح پی اچ دی میباشه. خیلی راحت میتونین از قسمتی از حسابای فیکس ایندکس انویتی خودتون رول اوور کنین، حسابای بازنشستگیتون یه قسمت از پولای نقدتون رو میتونین باز رول اوور کنین که این سیستم رو بیاموزین. فعالیت ما در هر 50 ایالت میباشه و ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، وودلند هیز و بیورلی هیز همچنان برقراره. به همین دلیل من لقب یکی از عجایب هفت‌گانه سرمایه‌گذاری رو به سیستم شیلر دادم. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: همینان به نظر میرسه که وضعیت داره دوباره متشنج میشه در منطقه خاورمیانه. اسرائیل فکر میکنم الان به حال آماده باش در آمده باشن و ایالات متحده آمریکا ظاهرن بر پای بیانیه سپاه پاسداران خاتم الانبیا دور نفتکش جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده و همینطور امارات که اسکله قشم رو در هم کوفته، دست کم بخش اداری و بخش تجاریش رو در پاسخ به عملیات تهاجمی جمهوری اسلامی علیه اون کشور کوچک. با کی هستیم در این منظر از برنامه؟ آقای دکتر قاسم بیاد، کارشناس برجسته نفت و گاز، خیلی لطف کردن. دکتر بیاد درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما جناب میبودی، همچنین همه هممیهنان عزیزم که این برنامه رو میشنوند.
0: میدونی چقدر برنامه مورد توجه قرار گرفته؟ دائما از من میخوان اطلاعات جدیدی مردم دارن پیدا میکنن راجع به نفت، صنعت نفت، بازار، چقدر اهمیت پیدا کرده این. آقای دکتر بیاد،
1: اهمیتی که این صنعت در ایران ما داشته، ما ایرانی ها خیلی ناآگاه بودیم
0: خیلی
1: از این که این نفت چی هست، چطوری تولید میشه و چه فوایدی برای کشور میتونه داشته باشه. بله
0: همینطوره. آقای دکتر بیاد، فکر کنید ما یه بشک نفت تولید کردیم، خزینه تولید، بعد این رو بارگیری کردیم فرستادیم، یه خزینه حمل و نقل داره، رفته به یه پالایشگاه، مثلا رفته به روتردام، در اونجا پیاده شده، در اونجا تصفیه شده، بعد خزینه تصفیه، بعد از اونجا راهی منابع توزیع شده مثل پمپ بنزین ها. ممکنه راجع به این جزئیاتش همینجور توضیح بدید ببینیم که برنده اصلی توی این ماجرا کیه؟ تو تهش برنده اصلی ته هیچ کس به اندازه دولت‌های غربی از این بابت سود نمیبره. جالبه. خب بفرمایید.
1: فقط اینجا شروع میکنم، میدونید ما همیشه معتقد بودیم که این انگلیس‌ها خیلی به ایرانی‌ها ظلم کردن در طول تاریخ. خب البته این حقیقت تاریخی، موضوع سیاسی نیست. در سال‌های، یعنی در دهه ها که انگلیس مسئول نفت ایران بود، درآمد مالیاتی دولت انگلیس به مراتب، یعنی چندین برابر پولی بود که ما برای اینکه صاحب نفت بودیم دریافت میکردیم. این فقط این نکته ای رو که شما ذکر میکنید نشون میده. بله همینطوره. بله همینطوره. خب پس اجازه بفرمایید من اول راجع به حمل و نقلش صحبت کنم. انشاءالله در یک فرصتی راجع به پالایش و تولید و اونا هزینه هم صحبت میکنیم، ولی امروز به حمل و نقل بپردازیم چون خیلی الان مسئله مشکلی پیش آمده، چون حمل و نقل رو متوقف کردن. میدونید که نفت که تولید میشه اگر لوله‌ای وجود داشته باشه، خب از طریق لوله میشه فرستادش که هزینهش خیلی کمه، فوق‌العاده کمه. منتها خب ما لوله‌هایی که مسافت طولانی نفت خاورمیانه رو به جای دیگه ببرن نداریم، یا اکثرا هم اینها مورد استفاده اشکال پیدا میکنن. پس اجازه بدین راجع به حمل و نقل با کشتی صحبت کنیم که چیز اصلی هست. خب از خاورمیانه یک چیزی حدود بین 15 تا 20 میلیون بشکه در روز نفت تولید میشه که این نفت شامل ایران و عربستان و امارات و قطر و کویت و عراق، بله، که از اینجا این نفت تولید میشه و قسمت اعظمش از تنگه هرمز یا گلوگاه هرمز، این روزا بهش میگن، بله، از گلوگاه هرمز خارج میشه. این نفت باید از یک بنادری که دارای آب عمیق هستند صادر بشه. دلیلش هم اینه که یه وقتایی بود که کشتی‌های نفتی فقط 50,000 بشکه نفت می‌گرفتند. همین، این کشتی‌ها خیلی بزرگ نبودن، در هر آبی می‌تونستن ظاهراً حرکت کنن، ولی امروزه ما داریم کشتی‌هایی که 1 میلیون، 2 میلیون یا حتی 3 میلیون بشکه در روز نفت در درون خودشون جا می‌گیره حمل و نقل می‌کنن، و این کشتی‌ها احتیاج به آب با عمق خیلی زیادی دارن که بتونن پهلو بگیرن. مثلا در ایران ما فقط در 2 جا هست که این عملیه، یکی در جزیره خارگ، که جزیره خارگ به ساحل ایران نچسبیده، در دریاست، از این جهت یک عمق زیادی آبش داره که در نتیجه کشتی های 2 یا 3 میلیون بشکه‌ای میتونن بیان اونجا، یا از جزیره لاوانه که جزیره لاوان هم یکی دیگه از اون محل هاست. خب پس این کشتی های عظیم، اگه فکر کنین یک کشتی 1 میلیون بشکه‌ای به اندازه یه زمین فوتباله، شما فقط ابعادش در نظر بگیرید، اون 2 میلیونی یا 3 میلیونی ها که دیگه خیلی بزرگن، اصلا واقعا چقدر عظیمن. حالا هزینه حمل نفت از محلی که تولید شده، مثلا جزیره خار یا سواحل امارات مثلا، برای اینکه این رو محاسبه کنیم، یکی اینکه باید ببینیم چه نوع کشتی این کار رو میکنه، چون کشتی ها بر حسب ظرفیتی که دارن، درسته که هزینهشون یه خورده بالاتر میره ولی هزینه کلی میاد پایین، چون مقدار بیشتری نفت رو هم میکنن. دومی اتفاق راجع به قیمت روز نفته، و قیمت روز نفت هم که میدونین دائما داره عوض میشه، حتی وقتایی هم که جنگ نیست باز میبینیم بالا پایین میره. پس این میشه فاکتور دوم که مؤثر هست. بعدیش وضع بیمه است، به خصوص زمانهایی که خطر پیدا میشه، مثل حالا. الان اینقدر بیمه بالا رفته که حتی اگر گلوگاه هرمز رو بازم بکنن، خیلی از کشتی ها توانایی پرداخت اون مالی یا اون بیمه سنگین رو ندارن که بخوان بیان بیرون، که دولت ها باید یه جوری بیان کمکشون کنن، اگر نه این کشتی ها نمیتونن بتن. و بعدش هم تا کجا میخواد بره، مثلا اگر بیا تا هند بره، خب این خیلی فاصلش فرق میکنه تا اینکه مثلا بیاد بخواد بره تا ژاپن. این فواصل خیلی زیاد با هم فرق داره، و من حالا راجع به یه مقداری از اینا هم با شما صحبت میکنم. مثلا اگر هدف این باشه که یه کشتی 2 میلیونی آمده، که اینا بهشون VLCC میگن، Very Large Crude Carrier، بله، اگر یه دونه از این کشتی های 2 میلیونی باشه و میخواد این نفت ما رو برداره بیاد ببره به هند، فرض کنین گلوگاه هم باز و این مشکلات مالیاتی اینا هم نیست، خطری هم در کار نیست، اگه اینجوری باشه تا به هند برسه بین 5 تا 8 روز طول میکشه. بعد یه مدتی باید پهلو بگیره که نفت بگیره، یه مدتی در محل پهلو باید بگیره که این نفت رو تخلیه کنه. خب اینا هم اضافه میشه، و در شرایط عادی در نتیجه قیمت نفتی رو که حمل میکنه بین 1.5 میلیون دلار تا 0.5 میلیون دلار هزینه داره. یعنی برای این 2 میلیون بشکه شما 0.5 میلیون دلار تا 1.5 میلیون دلار هم باید پول بدین که این نفت شما حمل بشه. در نتیجه خب این اثر میذاره رو قیمتی که دست شما میاد.
0: باید به شرکت کشتیرانی داد،
1: به کشتیرانی.
0: ببخشید، حالا من این برای شما سوال اینه که وقتی دارن بارگیری میکنن، مثلا یک کشتی 3 میلیون بشکه‌ای با ظرفیت 3 میلیون، چقدر طول میکشه مدت بارگیری؟
1: این پمپ ها فوق العاده قوی هستن. مثلا از بندر خارگ ما میتونستیم 6 7 8 میلیون بشکه در روز نفت بار کنیم به کشتی ها. در نتیجه زمانش زیاد نیست، چون اونجا دست خودمونه. لوله های بزرگ و پمپ های بسیار بزرگ. اینه که اون زمان زیاد نیست. آمدن و پهلو گرفتن کشتی و وصل شدنش، خب این 1-2 روز وقت
0: میگیره. وقتی که دارن تخلیه میکنن چی؟
1: اونم همینطور. به محل هایی هم که میرسن، اینها محل هایی هستن که درست شبیه مثلا خارگی ما هستن، تأسیسات کافی داره برای تخلیه کردن. پس اگر ما نفتمون رو از ایران مثلا بخوایم به هند بفرستیم، بین 5 تا 8 روز تو راهه. و در نتیجه بین 0.5 میلیون تا 1.5 میلیون هم باید پول بدیم که این نفت ما رو ببرن به اونجا برسونن. حالا اگر این مثلا به چین باشه، به جای 5 تا 8 روز بین 12 تا 16 روز طول میکشه. و قیمت در نتیجه بین 1 تا 2.5 میلیون دلار هزینه این 2 میلیون بشکه هست که هم بشه. حالا اگه بخوان به یک جای خیلی دورتری ببرنش، مثلا ژاپن، اون بین 15 تا 20 روز طول میکشه. که در نتیجه بین 1.5 تا 3 میلیون دلار شما باید فقط هزینه کشتی رو بدید. و کره جنوبی هم یکی از اون راه‌های دوره که اونم بین 14 تا 18 روز طول میکشه، بازم 1.5 تا 3 میلیون دلار. سنگاپور هم یکی از جاهایی هست که نفت ما صادر میشه بهش، اون بین 10 تا 14 روز. حالا اگر این نفت رو بخوان ببرن اروپا و خیلی بیشتر بین 30 تا روز 30 روز 20 تا 30 روز طول میکشه و بین 2 تا 4 میلیون دلار فقط هزینه این نفت هست.
0: بنابراین مسافت مهمه، روی قیمت اثر میذاره.
1: بله، مسافت، نوع کشتی مهمه و بعد اینکه شرایط چه شرایطی باشه. مثلا این قیمتایی که من برای شما گفتم، اگر شرایط سخت باشه که یعنی خطر وجود داشته باشه، به جای 5 تا، به جای 1.5 میلیون تا 1.5 میلیون برای فرستادن 2 میلیون بشکه به هند، باید حالا بین 2 تا 5 میلیون دلار پول بدید. اگه مثلا به چین باشه، بین 3 تا 7 میلیون دلار باید پول بدید. اگر ژاپن باشه، 4 تا 10 میلیون دلار باید پول بدید. اگه به اروپا باشه، 6 تا 12 میلیون دلار.
0: این قیمت بیمه، نرخ بیمه است دیگه.
1: نه، این نرخ بیمه اینا رو بالا میبره. این پولی هست که شما برای حمل نفتتون میپردازین. پس میبینید هر قیمتی که ما در اینجا داشته باشیم کل هزینه داره تا این نفت به اونجا برسه. حالا باید ببینیم که این هزینه رو آیا ما به عنوان صادرکننده میپردازیم، یا اینکه ما میایم یک تخفیفی در قیمت نفت میدیم و کسی که قراره این نفت رو دریافت کنه اون هزینه رو میپردازه. منتها خب این قیمت ها الان برای هیچ کدوم از ما زیاد معنی نداره، مگر اینکه ما بیایم به یه بشکه تبدیلش کنیم، ببینیم

0: 1 تا 2.5 دلار، ولی اگر ریسک وجود داشته باشه این عددا خیلی بالا میره. مثلا به اروپا اگه باشه بین 6 تا 12 دلار هر یه بشکه هزینه داره براشون. 6 تا 12 دلار یعنی مثلا اگه قیمت نفت 80 دلار باشه، اونا بین 74 تا 68 دلار براشون، یعنی ما باید این نفت رو به این قیمت بدیم که اونا بتونن با قیمت اصلی دریافتش کنن. پس هزینه هر بشکه با توجه به همون فاکتورایی که شما ذکر کردید، مثل نوع کشتی، مسیری که باید برن، چه مقدار راه طول داره و بعد چه نوع بیمه‌ای در کار هست و غیره، و بعد قیمت خود نفت چه اندازه هست، با توجه به اینها این قیمت‌ها عوض میشه.
1: پالایش
0: قیمت دیگه هست که من یه مقدار اون اعداد رو باید مرور کنم قبل از اینکه خدمت بینندگان شنوندگان عزیز اونا رو عرضه کنم که خدای نکرده اعداد درست نباشه. اعداد دارم ولی اجازه بفرمایید در یک فرصت دیگه ما راجع به خود پالایش و هزینه پالایش و چه اختلافاتی با هم دارن. مثلا بنزینی که شما در کالیفرنیا میگیرین چه فرقی داره با بنزینی که مثلا ما در تگزاس میگیریم. اینها رو من برای شما به صورت مفصل بررسی خواهم کرد، ولی بیاین به خود ایران نگاه کنیم. مثلا اگه ما فرض کنیم ایران بیاد 1 میلیون بشکه نفت صادر کنه، خب
1: آقای دکتر اجازه بدید پس از بازار رو گیور کنیم.
0: البته خواهش میکنم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 0H46772.
7: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه

0: آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: برنامه رو ببینیم یعنی میانانه عزیز و عجبت. آقای دکتر بیان، فکر کنید امروز من و شما میخوام یک کشتی، یک تانکر اجاره بکنیم، روزی چند به ما اجاره میدن؟ مثلا 2 میلیون بشکه رو بخوایم به اصطلاح منتقل بکنیم به نقطه بمیشن.
1: یکی از این کشتی های 2 میلیون بشکه ای بین 170,000 تا 200,000 دلار در روز کرایش در شرایط عادی. اگر جایی باشه که خطر درش باشه اون وقت بیمه های وحشتناک دارن نغیرو. بله، هزینه ها خیلی بالاست. و اختلاف درباره اینی که خدمش چند نفر هستن، با چه سرعتی حرکت میکنه، چه مدلیه، کی ساخته شده، خیلی از اینها واقعا جدید هستن. اینا رو معمولا در کره جنوبی یا در چین میسازن.
0: کره جنوبی خیلی در این زمینه جلو افتاده نیست؟
1: اینها صنایع فولادشون بسیار پیشرفته است و کارگرهای فوق العاده متخصصی دارن که اینجور کشتی ها رو میسازن.
0: بله آقای دکتر بیان، خب بنابراین یک کشوری نفت تولید میکنه، نفت وارد کشتی میشه، یه مسیر رو طی میکنه، میرسه به مقصد، تخلیه میکنه، میره پالایشگاه، تصفیه میشه، میره پمپ بنزین. تازه پمپ بنزین هم بالاخره یه سهمی میخواد.
1: همه کس تو این وسط یک سهمی داره. اگه همه اینا رو هم بگذارید احتمالا خیلی همه اینا بیشتر میشه از پولی که برای فروشنده نفت دستش میرسه.
0: همینطوره، جالبه،
1: همیشه واقعا همینطوره. بله.
0: خب حالا میریم بر سر ایران خودمون. ایران از بابت هر یه میلیون بشکه نفتی که در حال حاضر ها در شرایط هست، بعد این مقایسه بکنید با گذشته در زمانی که خود شما اونجا بودید، یه میلیون بشکه نفت وقتی تولید میکنه و صادر میکنه با توجه به این محظوراتی که الان وجود داره، تحریم هایی که هست، حتی میگن به قیمت خیلی نازل به تجار چینی میفروشه.
1: مجبوره. چشم. عرض کنم که وقتی که من دانشکده نفت بودم، یه ده از هم دبیرستانی های من، دوستان دبیرستانی من، اینها اومدن استخدام شدن برای شرکت حمل نفت یا کشتیرانی ایران. یعنی همون زمان حدود 7-8 سال قبل از انقلاب اسلامی، ایران آمد یک شرکتی تأسیس کرد که این شرکت مقداری نفت کش ها رو می خرید و بعد دانش آموزا رو می بردن دوره 4 ساله تعلیمشون می دادن که اینها بشن متخصصینی که این کشتی ها رو این ور اون ور می برن. و خیلی جالب بود.
0: یعنی به عنوان کاپیتان کشتی؟
1: بله،
0: به عنوان کاپیتان کشتی.
1: بله، هم کاپیتان و هم متخصصین موتورخانه و متخصصین اداره اون کشتی. بله،
0: پس اینم داشتیم در ایران. اینم داشتیم.
1: بله بله بله، من همکلاسی های خودم از دبیرستان، اونهایی که نیومدن مثلا دانشکده نفت یا دانشگاه های دیگه، اومدن رفتن دوره هایی رو در خارج دیدن و در دانشگاه ایران و در خارج، که شدن و به استخدام شرکت کشتیرانی ایران در آمدن. الان اسم دقیقش خاطرم نیست، ولی کار اینا همین بود، کشتی هایی که نفت ایران رو، یعنی اون موقع دولت به این نتیجه رسید که اگر یک وقتی بخواد بایکات بشه، یعنی تحریم بشه، ولی اگه خودش کشتی داشته باشه این کار آسون‌تریه. این بود که همون موقع شروع کردن به خریدن کشتی هایی که در جاهای مختلف برای ایران می ساختن و من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی از اون کشتی ها رو داره، برای همینم هم در خدمتش هستن. خب برای پاسخ به پرسش شما، فرض کنین 1 میلیون ایران بشکه نفت داره.
0: خب
1: حالا بر حسب اینکه قیمتش چقدره، اول خب یک عدد ناخالص وجود داره. خب فرض کنین قیمت نفت 80 دلاره و 1 میلیون در ظاهر یعنی 80 میلیون دلار ایران پول داره. حالا باید بیایم نگاه بکنیم که کجا میخواد بیاد بره. چون بر مبنای این که میخواد آیا چین بره، هند بره، ژاپن بره، کره جنوبی بره، بیاد بره اروپا، این هزینه ای که دولت ایران باید بده یا اون کشوری که میخواد این نفت دریافت کنه باید بیاد از اون 80 دلار کم کنه.
0: کم میکنه؟ کم میکنه.
1: بله بله بله. خب برای همینه که ایران با یک قیمت پایین تر نفتشو میفروشه. به دلیل مجموعه ای از این شرایطه، مثل خطرهایی که وجود داره، تحریمی که مثلا شده، مثلا چین اهمیت به تحریم نمیده، ولی خب در عوض نفت ایران رو با یه قیمت خیلی نازلی میاد میگیره. به احتمال زیاد من حدس میذارم، البته من اطلاع ندارم در این زمینه، که آیا چین خودش هزینه حمل و نقل و نمیدونم بیمه و اینها رو هم میده یا نه، ولی چون یک قیمت نازلی از ایران میگیره، یا اینکه ایران وقتی نفت رو با این قیمت نازل میفروشه دیگه کاری به اونا نداره. اینو من نمیدونم، باید محاسبش کرد. در نتیجه اگر فکر کنیم که نوع هزینه چه نوع هزینه ای هست، این فرق میکنه. مثلا تخفیفی که برای تحریم باید دولت ایران بده حدود 15 دلاره. 15 دلار باید تخفیف بده به قیمت نفتش
0: در هر بشکه.
1: مثلا چین که میگن قیمت نفت ایران رو میاد 50 دلار 60 دلار میگیره به خاطر این تحریم هاست. این یکی از فاکتورهاست. دومیش هزینه حمل و نقلشه که گفتم بین 1 تا 5 دلار مثلا بر حسب این کجا میخواد بره. دیگهش بیمه و ریسکشه که گفتم اگه جنگی در کار نباشه که بسته باشه بین 1 تا 3 دلار باید برای هر یه بشکه بیمه بده. و بعدم واسطه ها و کسایی که این پول ها رو انتقال میدن، اونا هم برای خودشون پول میگیرن، اونا هم بین 1 تا 2 دلار در حد 2 دلار در هر یک بشکه نصیبشون میشه. پس میبینین عده زیادی این وسط از این خان نعمت بر میدارن. بنابراین اگر اینا رو
0: حساب بکنیم اون دوزایی که در خود ایرانن چقدر چند درصد از این درآمد رو
1: اصلا قابل صحبت، اصلا به اضافه اینکه اون پول اصلا ممکنه به ایران هیچ وقت نرسه.
0: به قول شما
1: کسانی بودن این نفت رو میگیرن
0: به حساب یکی از زمین آقازاده ها.
1: بله شما کاری به شما داریم، من کاری به اون آقایون ندارم. فرض میکنیم همشون آدم های خوبی هن و پول رو تحویل میدن، پس برای 2 میلیون برای 1 میلیون بشکه با این هزینه هایی که بهتون گفتم 14 میلیون دلار از اون 80 میلیون دلار این هزینه ایناست. برای اون 1 میلیون دلار 1 میلیون بشکه که ایران قرار بود 80 میلیون درآمدش باشه، 14 میلیونش میاد میره اونجا، پس درآمد خالص ایران یک چیزی معادل 66 میلیون دلار میشه.
0: 15 درصد هم که تخفیف میده، 15 دلار.
1: نه من فرض کردم تخفیف ها جزش بود، جز اینا. حالا تخفیف ها ممکنه در یک موارد خیلی بالاتر از این عددهایی که من ذکر کردم باشه. من اینجا فرض کردم این تخفیف ها مثلا 15 دلاره. احتمال زیاد بعضی از این کشورها مجبورن این پول رو به ایران، این نفت رو که میگیرن باید به طریقه این پول رو به ایران برسونن، از طریق بانک نمیتونن این روزا، اینی که اونها هم هزینه داره. حالا فرض کنیم همه اینها به جای خود،
0: همه چی درسته،
1: از 80 میلیون تقریبا 66 میلیونش درآمد خالص برای ایران میشه و در نتیجه میتونیم از هر 1 میلیون بشکه ایران حدود 60 تا 70 میلیون دلار بهش درآمد میرسه. حالا اگر ایران روزانه مثلا که داشت قبل از این اتفاقات حدود 1.6 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکرد، درآمد خالص ایران از صادرات این نفت میشه یک چیزی حدود 100 میلیون دلار در روز.
0: یعنی هیچ چی دیگه،
1: خیلیه، ولی با وصف این خب عملا
0: 80 میلیونی
1: نه، درآمد ایران از 1.6 میلیون در روز که تمام صادرات ایران بود، با این هزینه هایی که من ذکر کردم در سال 2025 حدود 104 میلیون دلار در روز بوده.
0: در سال 25؟
1: در سال 25،
0: یعنی قبل از این ماجراها.
1: قبل از این ماجراها، بله. بنابراین خب خیلی جالب هست که همیهنان عزیز بپرسن خب این 104 میلیون دلار در روز کجا رفته؟ عدد کوچکی نیست، ولی خب خیلی کمتر از اینه که میتونست باشه. وقتهایی بود که ما 4 5 6 میلیون بشکه صادر میکردیم، حالا اینا 1.6 صادر میکنم. حالا دارن میگن که توی سال 2026، من یک رپورتای رو نگاه کردم که میگن درآمد ایران حدود 139 میلیون دلار در روزه الان، البته وقتی که صادرات دوباره باز بشه. خب این یک وضعیتی به ما نشون میده از درآمد ایران بر مبنای اینکه با چه کشوری این نفت رو داره صادر میکنه. بعدم آیا کشتی کشتی خودشه؟ چون اگه کشتی خودش باشه دیگه این هزینه های نداره، منتخب به کارکنانش باید پول بده، کشتی ها سوخت دارن، مالیات باید بدن و غیره. حالا ایران البته یک راه جدید پیدا کرده، اومده میگه هر کشتی از اینجا رد بشه باید بیاد به من مالیات بده.
0: مالیات یا باج؟
1: خب از یه نظر مالیات همون باجه دیگه. بله، منتها خب مالیاتی رو که ما میپذیریم و میدیم اینو بهش مالیات میگیم، ولی اگر از زور باشه و معنی هم نداشته باشه اون وقت اون اسمش میشه باج. بنابراین من بخش اول پرسش های شما رو جناب شاهین پر، جناب میبودی پاسخ دادم.
0: ممنونم، تشکر میکنم آقای دکتر بیات عزیز، سپاسگزار از حضورتون. مثل همیشه کلی آموختیم از صنعت نفت، بازار نفت.
1: هفته آینده بله. هر وقتی که مورد نظر شما بود ما میایم راجع به نوع پالایشگاه هایی که وجود داره، چون هر پالایشگاهی هزینه هاش فرق میکنه و بعد نفت های نفت ها مختلفن، این نیست که هر نفتی رو بشه به هر پالایشگاه برد. مثلا پالایشگاه هایی که در جنوب تگزاس هستن، خیلی از اینها نفتی رو که دریافت میکنن نفت سنگین ونزوئلا است یا نفت های سنگینی که از ایران مثلا براشون میرفت یا از جاهای دیگه. و بعد پالایشگاه های دیگه هستن که نفت های سبک رو میتونن تصفیه بکنن. بعد هر کدوم اینها بر مبنای اندازه ای که دارن هزینه هاشون فرق میکنه. هر چقدر پالایشگاه بزرگتر باشه هزینه های پالایشش میاد پایین، هر چقدر کوچیکتر باشه و بعد چقدر قدمت داشته باشه. پالایشگاهی که مثلا فرض کنید 40 سال قبل ساختن، 50 سال قبل ساختن، هنوز همه دارن کار میکنن، ولی هزینه های اونها با پالایشگاهی که مثلا 15 سال قبل ساختن خیلی فرق میکنه.
0: معلومه.
1: و بعد شما این محصولات تولید شده رو باید بیاید به محلهای مصرف برسونید، ولی به پمپ بنزینا، اون هم بر حسب این که فاصله چقدره هزینه ها فرق میکنه. و بعد خود این پمپ بنزین ها همه مالیات باید بدن، در کدوم کشور باشه، در امریکا، در کدوم ایالت باشه.
0: بله
1: اینا
0: همه حالا قیمت بنزین چنده در ایالت شما؟
1: در ایالت ما تقریبا حدود 3 دلاره.
0: 3 دلار. اینجا نزدیک آره بالای 6 دلار دیگه.
1: بله آقای... درسته.
0: آقای دکتر بیات عزیز، چی می‌خواستم یک سوال می‌خواستم ازتون بکنم که حالا میمونه شاد برای دفعه بعد حتما این کاری میکنیم. ممنونم از حضورتون. تا این سوالم این بود، حیفم میاد نکنم همین الان، میخوام ببینم که در زمینه حفاری پالایش آیا آمریکایی‌ها دستگاه‌هایی دارن یا تجهیزاتی دارن که مختص خودشون باشه، هنوز به جای دیگه نفرستاده باشن؟
1: بله،
0: یعنی دستگاه بله، خیلی پیشرفته.
1: بله.
0: بله
1: مثلا در خود امریکا هم فقط یک شرکت های خیلی معدودی هستند.
0: آها.
1: این روزها میتونن چاه هایی که بین 16 تا 20 هزار پا عمق داره و درجه حرارت خیلی بالاست و فشار خیلی بالاست، مثلا برای گاز حفر کنن. دکلای حفاری زیادی وجود نداره این کار رو بکنن، بسیار محدود هستند. و چون در خود امریکا هم محدود هستن، بنابراین در جای دیگه دنیا هم یا نیستن یا اگر هم باشن در همون جا هم محدودن. بله همینطوره. تجهیزاتی هست که در امریکا وجود داره، در جاهای دیگه، کشورهای دیگه وجود نداره. تجهیزات مثلا آزمایش این چاه ها. شما فکرشو بکنید، مثلا دهه قبلی بود که بی پی اون چاه مخصوصش رو در خلیج مکزیکو زد و بعد انفجاری پیش آمد که شاید چندین میلیون بشکه نفت به سطح آب خلیج مکزیکو آمد.
0: روش.
1: و برای چند سال در سواحل کارشون فقط داروبی نفت بود. و اینجور اتفاقا که پیش میاد سبب میشه که دائما باید دستگاه های پیشرفته تری ساخته بشه که جلوی اشتباه آدم رو بگیره، چون اون یک اشتباه
0: انسانی بود،
1: گردانندگان بود. بله. حالا اکثر دستگاهایی که ساخته میشن برای جلوگیری از اونن، و الان ما دستگاهایی داریم که شما ضمن این که دارید چاه رو حفر میکنید، تمام لایه‌های زیرزمینی رو دارید میبینید، جزئیاتشون از نظر مقاومتشون در مقابل جریان الکتریسیته، درجه رادیواکتیوی که دارن میبینید، ضخامتشون رو میبینید، از قدرت اون لایه ها رو دارید میبینید که تا چه اندازه توانایی دارن، آیا آب توشون هست، اگه آب هست چه نوع آبی هست، اگه نفت هست چه نوع نفتی هست. اینها همه دستگاه هایی است که در خیلی از جاهای دنیا وجود نداره، دائما در حال ساختن هستن در این کشور.
0: آقای بیاد، اون دفعه فرمودید که برای کشف منابع نفت زیرزمینی از ماوراها استفاده میشه، ماوراها خیلی کمک میکنن. حالا سالم اینه که وقتی میشه از طریق ماهواره به منابع زیرزمینی دسترسی پیدا کرد، مخصوصا نرخ رادیواکتیو در لایه‌های مختلف رو تعیین کرد، چطور آمریکایی‌ها میگن ما نمیدونیم که مثلا اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی کجاست؟ خب یه سوال دیگه.
1: بله بله بله، عرض کنم که از ماهواره وقتی شما به پایین نگاه میکنید، در وهله اول این ماهواره ها به سطح آبها نگاه میکردند، چون وقتی منابع زیرزمینی 5000 فیت، 10000 فیت، 20000 فیت زیر سطح کف دریا وجود داره، همیشه یه مقدار آهسته نشت دارن میکنن به کف دریا و بعد به سطح آب، و شما از بالا که دارید نگاه میکنید دنبال این علائم میگردید. مثلا اگر نفت باشه، یک لایه خیلی ظریفی از طیف‌های رنگی روی آب پیدا میشه.
0: درست.
1: خب از بالا، از 20 مایل اون هوا، 30 مایل، 100 مایل از اون بالا، شما این لایه‌های رنگی رو که نور خورشید رو به صورت مختلف منعکس میکنن میبینید، و بعد میبینید کجا هستند. مثلا خدمتتون میگم حدود 25 سال قبل، بله 25 سال قبل، در آزمایشگاه های بی پی خود من به عکس هایی نگاه میکردم که این عکس ها رو با هواپیما میگرفتن، که این هواپیما روی آب پرواز میکردن، مثلا روی دریای کاسپیان.
0: خب
1: و بعد نشت نفت که می اومد روی زمین، چون آبم آهسته آهسته داره در جریانه، یک جریان دورانی داره، شما از بالا که نگاه می کردین یه تعدادی داس می دیدین، درست مثل داسی که باهاش خرمن رو می زنن.
0: خب.
1: یعنی جایی که دسته داس بود، جایی بود که اون نفت داشت به سطح می اومد.
0: آه.
1: و بعد حرکت داس مسیری بود که این
0: دورانی
1: آب
0: بود.
1: حرکت می کرد، یعنی شما از اون عکس ها فوری می دونستین که نفت در کجا در زیر آب کاسپیان وجود داره. روی اقیانوس ها هم همینطوره، حالا شما چه از ستلایت نگاه کنین یا هواپیماهایی که در یک سطح ساکن. خب پس درباره آب خیلی ساده تره. بعد دستگاه هایی هست که میاد نشت شیمیایی نفت رو به سطح زمین مثلا اندازه گیری میکنه، یعنی یکی از اولین کارهایی که شما میکنید، دستگاه‌های میشناد میفرستید که این دستگاه‌ها میان و دنبال گاز متان که از زمین یواش یواش مولکول مولکول داره میاد بیرون میگردید. خب در نتیجه برای نفت خیلی آسون‌تره. حالا ماده رادیواکتیوی که اومده نشسته مثلا در میدان نفتی نشسته 10000 فیت 20000 فیت، اینو ما از بالا نمیبینیم، ولی وقتی دستگاه میفرستیم پایین میبینیم. در نتیجه این مواد رادیواکتیو 400 خورده کیلوگرم مثلا در عمق فرض کنید 200 پا هست، اینها رو میشه تشخیص داد، ولی خب اندازه‌گیری های خیلی دقیق لازم داره و در اون منطقه‌ای که پخش شدن شاید این وجود نداره براشون، و به اضافه اینکه اینا هم احتمالاً توی یک محفظه هایی بودن که این محفظه ها سربیه، در نتیجه اجازه نشت زیادی رو نمیبینه.
0: تشکر میکنم، وقت ما تمام شد، خیلی ممنون آقای دکتر بیات عزیز، سپاسگزارم. امیرانم تشکر از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنم.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم از پورمهر اینشورنس سرویسز با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه‌مو شروع میکنم. امروز راجع به دو موضوع صحبت میکنم. یکی مدیکر هست که ما در سراسر امریکا فعالیت داریم، یکی دیگه حساب‌های انویتیه. کار بیمه مدیکر رو و بیمه سلامتی رو نسرین پورمهر انجام میده، همسر من هست. در نتیجه هر موقع شما زنگ زدید خواهش میکنم با ایشون صحبت کنید که راهنماییتون کنه. بیمه مدیکر یک نوع بیمه سلامتی هست که از طرف فدرال میاد که در زمانی که کار میکنید بابتش پیمنت میدید. شما اگه 10 سال تو امریکا کار کرده باشید، در زمان 65 سالگی با داشتن حداقل گرین کارت شما میتونید کارت مدیکر رو به دست بیارید. یادتون باشه مدیکر به شما 7 ماه وقت میده که این کارت رو تهیه کنید. ماه تولدتون 3 ماه قبل، 3 ماه بعد از ماه تولدتون میشه 7 ماه که این کارت رو بگیرید. اگر نگیرید یادتون باشه تا آخر عمر بعضی از بیمه هایی که دوست ندارید و باید تحمل کنید. زنگ بزنید براتون قشنگ شرح بدم، چون که این موضوع بسیار مهمه. با 1 دقیقه 2 دقیقه صحبت میشه. بسیار مهمه که به موقع بیمه مدیکر رو تهیه کنید. در غیر این صورت احتمال جریمه داره تا آخر عمر و شما احتیاج نداره که این جریمه ها رو بدید. پس بهتر یه زنگ بزنید به آفیس ما 818-836-6060. خب مدیکر از 4 قسمت درست شده. قسمت A مثل اپل مال بیمارستانه، قسمت B مثل بوی مال دکتره که بابتش باید پول بدید، یعنی باید بخرید. بستگی داره به درآمد 2 سال قبل شما، یعنی اگر بخواد ببینی که کاست پارت بی چقدره، دولت نگاه میکنه 2 سال پیش چقدر درآوردید، بر اساس اون قیمت به شما میده. پارت سی مال مدیکر ادوانتجه، پارت دی مال داروه. خب یادتون باشه که این 4 قسمت رو شما باید خوب یاد بگیرید. مدیکر کامل نیست، یعنی 80%شو میده. شما باید مکملی بگیرید دوستان که اون 20%ی که گپ داره خالیه پر کنه. شما 80% که دولت میده، 20% شما باید از شرکت خصوصی بگیرید. بلو کراس، بلو شیلد، هلت نت، هر شرکتی که دوست دارید 20% رو از اونا بگیرید. اگر مکمل شما و یعنی اون 20% HMO باشه، شما دیگه پولی بابت اون قسمت نمیدید. همون پارت بی رو که پول دادید به فدرال کافیه. ولی اگر بخواید مکمل شما PPO باشه، شما بابت این باید اکسترا پول بدید و دارور هم باید اضافه پول بدید بابتش. مدیکر ادوانتج دارو باهاش میاد، مدیکر ساپلمنت دارو رو باید براش بخرید. بذارید خودت خوب براتون شرح بدم دوستان. یاد گرفتن بیمه مدیکر بسیار مشکله و تا آخر عمر باهاتونه. نسیم براتون کلاس گذاشته 15 دقیقه به طور مجانی بدون 1 دلار چارج. هر موقع دوست دارید باهاش صحبت کنید، میتونید بیاید آفیسش، میتونید پشت تلفن باهاش صحبت کنید یا با هم زوم کنید که براتون شرح بده مدیکر چطوری کار میکنه. دوستان، پیتر پور مهرم، شماره تلفن هست 818-836-6060. اگر از سر کار به شما بیمه سلامتی میدن، شما یه خود راجع به بیمه مدیکر هم تحقیق کنید. میتونید بیمه سر کار رو ادامه بدید، ولی ببینید چقدر بابتش دارید پول میدید. بنفیت یا مزایایی که بهتون میدن به چه شکلیه؟ معمولا از سر کار وقتی شما بیمه میگیرید 5,000 دلار 6,000 دلار دیداکتبل دارید. در صورتی که تو بیمه مدیکر اگر HMO باشه که دیداکتبل نداره، ولی اگر PPO باشه یه دیداکتبل 283 دلار داره. خوب یاد بگیرید این بیمه مدیکر رو تا آخر عمر باهاتونه. نمیتونید بگید که حالا نمیخوام بگم خدا بزرگ یاد میگیرم. اینطوری نیست عزیزان. کلاس گذاشتیم براتون، برای بیمه عمر کلاس گذاشتیم، برای انیویتی کلاس گذاشتیم، نسیم برای بیمه سلامتی و بیمه مدیکه براتون کلاس گذاشته که یاد بگیرید. اگر همسری دارید که ازدواج کردید باش و ایشون کارت مدیکه رو داره، یعنی ایشون بالای 65 و بیمه مدیکه رو داره، بعد یک سال شما میتونید از طرف ایشون کارت مدیکه رو بگیرید. اگر همسر شما خدا نکرده بعد چند فرصتی یا مدتی فوت بکنه، یادتون باشه آدم توی این چی میگه هست سری داره صحبت میکنه، اگه وقتم اشتباه صحبت کردم راجع به لغتهایی منو ببخشید، فارسی من خیلی گریت نیستش. به هر صورت پس گفتیم که اگه همسر شما ازدواج کردی باهاش، کارت مدیکر رو داره، شما بعد یه سال میتونی ازش برای از طرفشون کارت مدیکر رو بگیری. اگه خدا نکرده فوت کنه این شخص، اوکی، از لانگ است که یک سال باهاش بودید یا حتی 9 ماه، بعد 9 ماه شما میتونید برید برای تقاضا کنید برای کارت مدیکر. اگر از ایشون جدا شدید باید 10 سال طلاق گرفته باشید. این موضوع مدیکر پیچیده است، دارم هی تون تون صحبت میکنم، اگه یه خود بالا پایینم صحبت میکنم ببخشید، وقت کمه، زنگ بزنید تمام دیتیل اینو نسرین براتون شرح بده که چطوری کار میکنه. واقعا این بیمه مدیکر اصلا چون که هر سال عوض میشه، هر سال قیمتش میره بالا، دولت بنفیت‌ها رو عوض میکنه، دولت قیمت‌ها رو عوض میکنه، شرکت‌های بیمه قیمت‌ها رو عوض میکنن، بنفیت‌ها رو جور به جور کارهای باش میکنن، هر سال عوض میشه. خب چه بهتر شما زنگ بزنید با نسرین صحبت کنید که بتونه کمکتون بکنه. دیگه میخواستم همین راجع به ایجنت خواستم صحبت کنم. دوستان بسیار مهمه برای شما با ایجنتی کار کنید تجربه داشته باشه تو مدیکر. شما باید ببینید شما میتونید وقتی کارت مدیکر رو گرفتید بتونید زنگ بزنید به شرکت بیمه، اوکی، از طرف از اونا اون مکمل رو تهیه کنی. گفتیم که مدیکر از طرف فدراله، چون کامل نیست، دیداکتبل داره، کوپی داره، دیگه باید بابتش پول بدید، باید یک مکمل بگیرید که اون 100% شه. خب شما میتونید زنگ بزنید به شرکت بیمه، ولی فرق یه شرکت بیمه با یه ایجنت چیه؟ ایجنت براتون شاپران میکنه، شرکت بیمه فقط میخواد بیمه خودش رو بفروشه. درسته که با شما اگه با یه ایجنت آنس کار کنی شاپران برات میکنه، ببینی کدوم شرکت بهترینه، HMO میخوای کدوم شرکت بهتره، PPO میخوای کدوم شرکت بهتره، کدوم بهتر سرویس میدن. تمام اینا بسیار مهمه و هر شرکتی هم قیمت خودشو داره. مدیکر قسمت A یعنی همون مال بیمارستان بسیار پیچیده است که از 1 تا 60 روز چقدر باید پول بدید، 60 روز تا 90 روز چقدر باید پول بدید وقتی که تو بیمارستانید، از 90 روز تا 150 روز چقدر باید به بیمارستان یا به فدرال پول بدید. با گرفتن مکمل، اوکی، چه مکملتون میتونه HMO باشه یا PPO، شما دیگه احتیاج ندارید اون دیداکتیبل یا کوینشورنس رو به شرکت های بیمه پول بدید. پیتر پور مهرم 818-836-6060. دوستان این قسمت رو میخوام راجع به حساب های انویتی صحبت کنم. اگر در فکر باز کردن حساب های انویتی هستید، مقداری پول دارید، یا حتی اگر پول دارید تو 401k تون، تو حساب های بازنشستگی دارید، میتونید رول اوور کنید تو شرکت دیگه. به هر صورت اگر در فکر باز کردن حساب های انویتی هستید، من توصیه میکنم عجله نکنید تو این کار برای اینوستمنت. حداقل برید یه نفر یا 2 نفر رو ببینید، یه خود تجربه پیدا کنید، ببینید کدوم شرکت خوبه، مارکت در حال حاضر چه اینترست ریتی رو به مردم میده، کدوم شرکت بهترین ریت رو میده، کدوم شرکت بهترین ریت رو داره از نظر سرویس، از نظر ثروت. اینا تمام مهمه برای شما که بدونی با شرکتی که کار میکنی بعد 10 سال دیگه وجود داره. انویتی به طور کلی، چندین نوعه، ولی یکی دوتاشو من کار میکنم، یکی فیکست انویتیه، یکی ایندکسه. فیکس خیلی ثابت، خیلی راحت و آسون. فیکس یعنی گارانتی میکنه به شما اینترست ریت بده برای مدت معینی، برای 2 سال، 3 سال، 5 سال، 7 سال، 10 سال، به طور کلی ریتش گارانتیه برای یه مدت معینی. خب بعضی این پالیسی رو دوست دارن و ریتی هم که میده کامپاوند اینترست مرکبه. خیلی خب، یه نوع دیگه این انویتی داریم به نام ایندکس انویتی. ایندکس انویتی پرینسیپالتون گارانتیه، اوکی؟ پرینسیپالتون گارانتیه ولی سود گارانتی نیست. احتمال داره از 0 تا 12% یا از 0 تا 9.5% به شما اینترست بدن. پول شما رو میذارن در یه جایی، میتونید یه ساله حساب کنید یا 2 ساله. باز تکرار میکنم چون این موضوع انویتی پیچیده است، زنگ بزنید که من کلاس گذاشتم بهتون یاد بدم. پس گفتم اینوستی که میکنید میتونه یه ساله باشه یا 2 ساله، ولی مدتش خودتون انتخاب میکنید. مثلا میگی من یه نوع انویتی 3 ساله میخوام، 7 ساله میخوام، 10 ساله میخوام. اگه ایندکس رو انتخاب بکنی، پرنسیباله که پولی گذاشتی گارانتی که یک پنی از دست میدی، سودی که میگیری گارانتی نیست. برای بعضی این پالیسی خوبه، برای بعضی خوب نیست. اون بستگی داره به شما که کدوم انتخاب کنی. فیکس ثابته دیگه، خیالت راحته. یک پرنسیبالت گارانتیه، سودی که بهت میدن گارانتیه. 5 ساله باز میکنی، فرض کن در حال حاضر نزدیک های 6% سود میدن. بعضی موقع دیدم بعضی از دوستان صحبت میکنم، وای من 10% میگیرم، 20% میگیرم. ببینید یادتون باشه شرکت یا جایی که به شما میخواد 10% سود بده، خوب فکرتو بکن. معمولا اینا یه آدم های معمولی هن، شرکت نیستن. احتمالی که پولتو از دست بدی بی نهایت زیاده. خوب فکر کن پولی که زحمت کشیدی یه وقت از دست ندی، گول نخوری با نمره 20%. 20% من به تو سود میدم، پولتو به من بده، کار میکنم. یه خود دقت کنید. متاسفانه یکی از بهترین کارا، بذار اینو بگم، یکی از بهترین کارها اینه که با هر ایجنتی میخوای کار کنی، بک‌گراند اون ایجنت رو یاد بگیر. ببین چی کاره، از چند ساله تو این بزنسه، تا حالا کسی اینو سو کرده، تا حالا پول مردم رو به این برده، تا حالا به مردم اشتباه حرف زده. فرض کنید گفته که این پالیسی 20% میده، بعدم متوجه شدن درست نیست، این پالیسی فلان کار رو میکنه، شاید درست نیست. بهترین راه گذشته اون ایجنت رو پیدا کنید. ایجنت های خوبی داریم، ایجنت های ناخلف هم داریم. شما عجله نکن عزیزم، و بهترین راه اینه که بکران اون ایجنت رو بدونی، بدونی که با شرکت های خوب کار میکنه، بدونی دلسوزه، بدونید که هر موقع زنگ میزنید جواب تلفنتون میده، کارت کار دارید فالو آب میکنه. 46 ساله تو این بزنسم، با اینکه ادورتایزین میکنم تو رادیوها و تو تلویزیونم برنامه دارم، هنوز 80% از بیزنس من از حرف مردم میاد. یعنی منو معرفی میکنن، نسلین رو معرفی میکنن به دوستان و فامیلشون. You have to earn it. باید زحمت بکشی تا به اونجا برسی که مردم تو رو به دوستانشون فامیلشون معرفی کنن. آنستی رو، وقتی یک ایجنت آنسته، نگید پرفکت نیستم من، منم اشتباه میکنم، ولی از قصد اشتباه نمیکنم. اگه اشتباه کنم دوباره اشتباه نمیکنم. و این بسیار مهمه که تو بدونی که با کسی که کار میکنی خیالت جمعه، که تمام یعنی اون ایجنت تمام و فکر ذکرش اینه که بهترین رو برای تو انتخاب بکنه، بهترین شرکت، بهترین سود برای تو انتخاب بکنه، که هر جفتتون ببرید، هم اون ببره هم ایجنت ببره. دوستان شماره تلفن رو تکرار میکنم، 818-836-6060، 818-836-6060. شماره تلفن من هست 818-517-7447. ایمیل من هست، ایمیل من نمره است 836-6060@gmail.com. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سوالی دارید زنگ بزنید. همینطوری که میبینید با این وقت کم تونتون دارم صحبت میکنم، یه وقت میبینید چیزای مختلف رو از دست میدم یا میس میکنم بگم. بهترین راه اینه که یه زنگ به ما بزنید، سر فرصت کلاس گذاشتم براتون، هم من هم نسرین، که قشنگ خوب به شما این چی میگن، بیمه عمر، بیمه لانگ ترم کیر، یا فرض کن حساب های انویتی، مدیکر، همه اینا رو به شما درس بدیم. بهترین راه زنگ بزنید تک تک روبروی همدیگه، قشنگ یاد بگیرید که تصمیم صحیح بگیرید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
2: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 سیدی و دیویدی های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
5: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر، صدای منو دارید؟
0: سلام به شما، وقت شما بخیر، صداتونم خیلی خوب دارم، بفرمایید.
1: خیلی ممنون. آقای دکتر، حقیقتش من باهاتون تماس گرفته بودم که در رابطه با مهاجرت خانواده‌ام ازتون سوال بپرسم. و اگه یه بک‌گراندی از خودم بخوام براتون بگم، من 20 سالمه و 2 ساله که مهاجرت کردم کانادا. اینجا مشغول به تحصیل هستم و دارم مهندسی مکانیک میخونم و یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم که 16 سالشه الان و پدر مادرم هم جفتشون، مادرم توی ایران مشغول به دبیر ریاضی بودن، اون موقع پدرم هم مهندسی خوندن ولی الان بیزنس خودشون رو دارن و یه کارگاه تولیدی دارن که تمام مسئولیت و اینا به خودشون نگاه میکنه توی این شرایط. و آقای دکتر، حقیقتش 2 سال پیش که من مهاجرت کردم به کانادا، با پدرم اومدم اولش و 5 ماه با من اینجا بودن، کمک میکردن که من ادابت بشم، خونه پیدا بکنم و اینا. و بعدش برگشتم ایران چون مادرم و برادرم خوب بالاخره ایران بودن و نیاز داشتم بهشون. و توی این مدت حالا هر از گاهی مادرم میومده برمیگشته، یه مدت تنها بودم تا اینکه این سپتامبر که گذشت همه خانواده تونستن که بیان اینجا کانادا پیش من و برادرم اینجا مدرسه رفتش و الان تقریبا 1 سالش رو داره تموم میکنه، کلاس 9 اینجا خوندش. حالا موضوعی که این وسط پیش اومده بود این بودش که توی این تمام این 8 ماه حدودن که پدرمادرم اینجا بودن، تمام درآمد ما همچنان از ایران میومد و مادر پدرم حقیقتا زیاد علاقه‌ای به کانادا نداشتن و یه ذره مثلا ناراحت بودن، یه ذره هی دوست داشتن که برگردن. و الان هم که برگشتن ایران تقریبا 2 هفته پیش، چون پدرم که حالا مسئولیت هایی داشت اونجا و مادرم هم از نظر روحی واقعا نیاز داشت که برگرده به ایران و حقیقتش اونا خودشون میخواستن با شما تماس بگیرن ولی الان به خاطر حالا کانکشن هایی که حالا درست نیست الان ایران نتونستن. و سوال در اصلی من در رابطه با برادرمه.
0: بذارید من اول یه سوالی ازتون سب کنید، یه سوالی بکنم. یه اشاره کردید که مادر جون به دلایل روحی که نما مشکل روحی نداریم، مشکل روانی داریم. به دلیل روانی برگشت میرن، یعنی مشکلشون از نظر روانی چه بود که باید در کانادا نمیتونستن بمونن و باید میرفتن ایران؟
1: مشکلی که اونجوری بخوام بگم جدی بود نداشتن، فقط واقعا اینجا خیلی اذیت میشدن آقای دکتر. پدر مادر من از نظر زبانم اونقدر مثلا زبانشون خوب نبود، بعد اینجا کانادا که میومدن خیلی بهشون سخت میگذشت و واقعا مثلا خیلی مثلا افسرده میشدن. اصلا مامانم زیاد حالش اینجا خوب نبود و خیلی نیاز داشت که برگرده ایران و مثلا وقتی که الان اومده رفته ایران با من که حرف میزنه میگه که من اینجا خیلی حالم بهتره. مثلا
0: من حرفی ندارم. آخه ببینید عزیز، زندگی کردن در یه محیطی که انسان با زبانش آشنا نیست خب معلومه بسیار سخته، دور شدن از خانواده و فامیل و شبکه دوستان، ولی متوجه هستم. ولی شما یه دلایلی داشتید که تصمیم گرفته بودید، مثلا شما که به نظر میرسه این آتش رو شما به پا کردید که بیایید کانادا، یعنی نخواستید اونجا. چرا نخواستید به دانشگاه و درس بخونید آمدید؟ اشکال روانی که آدم پیدا نمی کنه که بیاد یه جا بره. شما به کانادایی رفتید که اگر مخصوصاً در سه تا شهر اونجا، یکی تورنتو، یکی ونکوور، یکی مونترال مثلا رفته باشید، در اونجا چند ده، حتی یه جایی مثل تورنتو چند صد هزار ایرانی هستن. یعنی این گونه نیست که برید یه جایی که هم وطن و هم زبانی نداشته باشید و نشه که ما معمولا دو تا سه تا چهار تا دوست یا چند تا فامیل دوربره اون اصلا خونه رو میشد به وجود آورد. چرا به مرحله‌ای برسیم که از نظر روانی به هم بریزیم؟ یعنی مثلا من چون یکی دو تا دوست ندارم که اولا تقصیر خودشونه چون میتونستن پیدا بکنن، چرا باید از نظر روانی به هم بریزن؟ شما ممکنه من بگید انسان چه احتیاجی داره که عمش یا دوستش دوربرش باشه؟ اگه نباشه از نظر روانی به هم بریزه؟ بعد وقتی میبینه پسرش و دخترش و شوهرش اینجا، بعدم تصمیم گرفتن بیان، معمولا این تصمیم به این دلیله، یه مقدار از شرایط و اوضاع ایران یا زندگی خودشون در ایران راضی نیستن و اینجا هم که اومدن از یه مقدار به هر حال امکانات و مزایا و جنبه‌های مثبت دیگری هم برخورداره. متوجه هستم چی میگید، ولی برای من تعجب آور بود که ایشون این گونه به هم بریزند. و اگر یکی بهش گفت دو سه تا دلیلی که شما فکر میکنید بهتره براتون ایران، نه که بگم براشون بهتر نیست، که مثلا چی میگفتن؟
1: آقای دکتر، حقیقتش گفتیم که من حالا اینو شروع کردم، چیزی که بود این بودش که ما واقعا خانوادگی تصمیم گرفتیم از همون اول که مهاجرت کنیم، و دلیل این که من زودتر اومدم این بودش که حالا من ویزام و اینا زودتر درست شد و من حقیقتش توی ایران که بودم یه ذره تو دبیرستان دچار مثلا واقعا اضطراب و اینا شدم و پدرم مادرم برای کنکور و اینا خیلی نگران من بودم و یعنی خودشون اول حتی این پیشنهادو دادن که بریم کانادا.
0: نه ببین چرا رفتی، ببین صبر کن عزیز، من که متوجه هستم اون حرفی که زدم به خاطر این بود که تو الان اینجا نمایندشون هستی، نمیخوام دوباره این بگردم که تو مقصر و گناهکاری چون کار بدی نکردی، که نظری داشتی که من یه جای دیگه برام بهتره یا برای خانواده ما بهتره، صحبت من این نیست. بعدم تو برگشتی الان به من چیزی که میگی اینه که من در دوره دبیرستان استراب و مربوط به کنکور رو داشتم. خود کنکور که آدمو گاز نمیگیره، خود کنکور با آدم میگه که تو میتونی وارد دانشگاه یا دانشکده که میخوای بشی یا نشی، و دلیلش هم میزان درسیست که خوندی و آمادگی که داری. من در کشور خودم با زبان خودم اونقدر درس نمیخونم که بتونم برم دانشگاه، بعد حالا یه دفعه فکر میکنم من پاشم برم یه کشور دیگه که اونقدر زبانشو نمیدونم میتونم راحت برم دانشگاه و اونجا دچار استرام و نگرانی نمیشم؟
1: نه آقای دکتر، من حقیقت درسم خوب بود، یعنی توی ایرانم که بودم توی مدرسه سمپا درس میخوندم و مثلا اوکی بودم، میتونستم قبول بشم، الانم اینجا درسم اوکی، مشکلی از اون بابت ندارم، ولی کلا پدر مادر من گفتن که حالا برای آینده شما من
0: نه ببین عزیزم، نه اینکه من مسئله‌ای دارم با تو، ببین که برن یادت باشه کسی تو رو اینجا محاکمه نمی‌کنه که رفتی تو اون زمینه دفاعی. حرفم این است که تو داری میگی، من که نگفتم عزیزم، تو میگی پدر مادر من نگران ماجرای کنکور بودن، من میگم کنکور کسی رو گاز میگیره، مثلا یه کسی بره اونجا یه دفعه پاشو میبره، خب کنکور آدم اگه درس خونده قبول میشه، تو هم که من میگی درسم خوب بود میتونستم قبول بشم، خب چرا همونجا نری بخونی؟ نمیگم این تصمیمتون غلطه، ولی میخوام بگم که شمایی که میگید ما همه خانواده موافقت داشتیم با این مهاجرت، خب منم واقع بینانه به موضوع نگاه نگردید، پدر و مادری که سالهای سال اونجا زندگی کردن دو تا بچه رو در این سن و سال بردارن بیان کانادایی که زبان نمیدونن، بعدم مادر استدلالش این باشه که من چون دور شدم از ایران از نظر روانی اینجا به هم ریختم، چه چیز جون به هم ریخته؟ نهار نداشتن، صابونه نداشتن، خرید نمیتونستن بکنن، با کسی آشنا نمیتونستن بشن، دوست نمیتونستن پیدا کنن، خواهی اینا که بود، یعنی میخوام ببینم چرا واقعا این موضوع. اگر شما به من میگفتید که مادر با مهاجرت مخالف بود، بس بودم خب اون یه نگرانی ناراحتی داشته برای اومدن مهاجرت، بعد میگید همه از خانواده هم موافق بودن، بعدم وقتی که اومدن که به تدریج به یک اعتبار برگشتن، حالا الان خود شما چه نظری دارید درباره مهاجرتتون و حالا که در کانادا هستید فکر کنین خیر و صلاح شما کدوم عزیز؟
1: حقیقتش آقای دکتر، من با مهاجرتم کاملا موافق بودم از اول و الانم حتی کاملا خوبم، یعنی تونستم زندگی خودم و حالا تا اونجایی که باید شکل میدادم، روابطم رو ایجاد کردم، دوست پیدا کردم، درسم رو میخونم، خودم کاملا خوبم. ولی چیزی که هست اینه که پدر مادر من الان که برگشتن ایران و کاملا مثلا فکر کردن که اوکی ما این تصمیم رو گرفتیم که اومدیم اینجا و الان پشیمون شدن و الان اصلا دوست ندارن دیگه برگردن کانادا، یعنی اصلا دوست ندارن. و من مطمئنم که حتی اگه مثلا دوباره بیان خیلی قرار حالشون بدتر بشه و ما مثلا اصلا چیز خانوادگیمون انگار از بین میره، ولی الان که اصلا دوست ندارم برگردم. و موضوع اینجاست که موندن که چیکار بکنم در رابطه با برادرم، چون اینکه خب برادرم یه ماینر هست اینجا و بالاخره نیاز داره که مادرم اینا پیشش باشن.
0: نه سب خب ببین، باز شما گفته نیاز داره که پدر مادر پیشش باشن. برادر شما 16 سالشه، خواهر بزرگترش هم اونجاست، در بعدم معمولا یه پسر 16 ساله همچین ارتباط خاصی به خانواده نداره، مگر اینکه خانواده نوع روابطشون درست نبوده. حالا به من بگو، اگر این حرف زده بشه که تو و برادر در کانادا فعلا بمانید، مهمترین آدمی که میتونه تصمیم بگیره در این زمینه برادرته. اون میخواد با تو بمونه در کانادا، بعد میرسیم به امکانی که هست، میخواد بمونه یا ترجیح میده برگرده ایران؟
1: خودش حقیقتا دوست داره که کانادا بمونه آقای
0: دکتر. حالا خب پس مخالفت پدر مادر با این موضوع چیه؟
1: خب شما به نظرتون مثلا بهتره که برادر من اینجا تنها بمونه با اینکه مثلا پدر مادرم اصلا نیان اینجا؟
0: شما اینجا نه اصلا بس پدر مادر بشه. شما که هستید کانادا، خب دوتایی خواهر برادر با هم میمونید.
1: آخه دکتر خیلی سخت، من واقعا احساس میکنم در خودم نمیبینم که اگه بخوام مسئولیت مراقبت برادرم
0: ابدا کسی، اصلا شما مسئولیت ندارید. برادر شما با سن 16 سالگیش مسئولیت خودش رو داره و شما دوتا اون چیزی که با هم بودنتون بهتون کمک میکنه مواظب هم هستید. برادرتون دبیرستان میره، شما کالج و دانشگاه میرید، میتونید اونجا باشید. فرض کنید که پدر مادرتون الان سفرن، چه نقشی پدر و مادر در زندگی شما دوتا دارن که اگه نباشن شما دوتا به هم میرزید؟ اگه به من بگید که از نظر مالی مسئله است یه چیزی، اگه به من بگید از نظر قانونی موندنمون با اشکال همراهی که من اونو نمیدونم یه موضوعه، ولی اگر از نظر قانونی شما میتونید در کانادا بمونید، اگر از نظر مالی امکان اداره کردن رو پدر مادر شما فعلا در کانادا برای شما دوتا دارن، خب برادرم که میخواد بمونه، شما هم که دلتون میخواد بمونه، برای چی شما فکر میکنید که باید هر چهارتون با هم باشید یا شما میتونید اینجا باشید پدر مادرم ایران باشه؟
1: آقای دکتر از نظر مالی چه ایران باشن چه حالا کانادا باشن مشکلی نداریم، یعنی اون موضوع الان برامون مثلا چیز نیست. ولی مثلا چیزی که هست نگه، آخه برادر من اونقدر آدم مستقلی نیستش الان و
0: قرار نیست کاری بکنه. قرار نیست کاری بکنه.
1: کاری بکنه که یعنی مثلا آقای دکتر من یه هفته سفر بودم و مثلا برادر من مثلا اومدم برگشتم خونه و دیدم که مثلا اصلا بر خودش آشپزی درست حسابی نمیکنه، مثلا اصلا حواسش نیست، یعنی واقعا نمیتونه از پس خودش بر بیاد.
0: نه صبر کنید عزیز، اولا شما با همین آشپزی درست حسابی قرار نیست کسی بکنه. شما در یه جایی مثل کانادا با توجه به شرایطی که وجود داره یه مقدار چیزایی میخرید که میدید میخرید در هفته یه دفعه و هفته ازش استفاده میکنید. قرار نیست که شما قرمه سبزی درست کنید. شما میتونید غذا بخورید، خیلی از اوقاتم ترجیحتون خوردن غذاهایی است که هست. تازه در یه جایی مثل کانادا یه مقدار از غذاهای خوبی که جوونا دوست دارن با یه تلفن خیلی هم گران نیست میتونید داشته باشید و ازش استفاده کنی. چرا باید آشپزی کنه برادرتون؟
1: بله نه بله متوجه حرفتون شدم، ولی مثلا نمیدونم آخه سن مثلا حساسی نیستش که من نیاز باشه که مثلا پدر مادرم پیشش باشن و اینا.
0: نه چه سن حساسی، برمیگرده به اینکه برادر شما کیه و مهمترین ملاکی که در اینجا وجود داره در حقیقت خواسته و میل اوست که حالا یه مدت. الان شما دقیقاً چه مدتی است در کانادا هست؟
1: من خودم که 2 سال و خورده هست الان، ولی برادرم از سپتامبر اومده تقریبا 8 ماه هست.
0: خب الان بعد از 8 ماه برادرتون میتونه تصمیم بگیره یه چنین محیطی رو، یه چنین دبیرستانی رو، یه چنین خانه ای رو داشت باشه. کدام شهر هستید شما؟
1: ما کرگری هستیم، آلبرتا.
0: اوکی اوکی، حالا نمیدونم اونجا رو چرا، خب گرچه اونجا هم ایرانی فراوانه ولی خب نه اون اندازه ای که در این شهرهای دیگر هست. چرا اونجا رو انتخاب کردید؟ میشه من بگی؟
1: چون که حقیقتش

0: شما تنها بمونید. الان اگر گفته بشه بیاد همین امشب رأی بدیم یا امروز بعد از ظهر رأی بدیم که چه کار کنیم، فکر کنید مادر چی میگن وسط همه کانادا، همه ایران، فقط دخترمون در کانادا، پسرمون برگرده به ایران، پسر و دخترمون هر دوتا بمونن در کانادا. فکر میکنید اگر قرار باشه بدون این که توضیح بدن چرا با این کار موافق یا مخالفن، احتمالاً پیشنهادشون چیه و یا حرف آخری که با هم زدید در جهت اینکه بهتر از چه کار کنید کدام هست؟ پیام ها رو میریم میشنمیم و برمیگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد. لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Net.
2: شان صدیقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک.
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان.
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818 999 99 99.
11: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
16: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
17: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
16: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
17: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
16: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند

0: کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه یو اس سی با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
3: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
1: آقای دکتر صدای من دارین؟
0: آره صداتون دارم عزیز.
1: آخری صحبتتون گفتید که اگر الان امشب مثلا یه تماسی بخوام بگیرم و یه تصمیم گیری بخواد بشه برای خانوادمون، بیشتر مثلا نظر هر کسی چطوریه؟ و ما این تماس رو داشتیم حقیقت دیشب، البته فقط من با پدرمادرم صحبت کردم و اونا فکر میکنن که تصمیم به مهاجرت گرفتن و این تصمیم برشون اشتباه بوده و الان پشیمون شدن از این مورد و فکر میکنن که اگه داداشم برگرده ایران و های اسکولش اونجا بخونه خیلی مثلا بهتر هست برایشون. و میخواستیم که فقط از شما بپرسیم که آیا این مثلا آسیب خیلی زیادی میزنه که یک سال اومده کانادا و برگرده.
0: نه یه سال اومده کانادا براش امتیازه، به هر حال زبانی رو یاد گرفته. پرسش من از شما این هست که برادر الان اگر این حرفو بهش بزنید که من اینجا میمونم تو برگرد ایران بعد از اینکه دیپلمت رو گرفتی بیا اینجا، فکر می‌کنید پاسخش به شما چیه؟
1: من فکر میکنم که دوست نداشته باشه، ولی حقیقتش ما اصلا باهاش منشن نکردیم اینو هنوز، چون اینکه نمیخوایم که مثلا ذهنش درگیر این موضوع بشه. الان ما فقط میخواستیم بدونیم که آیا این اصلا صلاح هست که ما اینو بهش بگیم یا نه.
0: آخه من دلیل نمیبینم که شما نگران باشید، چون ببینید شما راجع به مسئولیت و نمیدونم آشپزی و اینا میگید، اینا مسائل زندگی در قرن 21 تو کانادا نیست عزیز.
1: نه حقیقت آشپزی حالا یه مثال بود آقای
0: دکتر. آقا چرا مثال مهمه؟ مثلا خب نه مسئولیت چی؟ مسئولیت فقط کافیست بره مدرسه درس بخونه دیپلم بگیره. من همیشه گفتم جوونا دو تا داله که همه زندگیشونه، درس بخونن دردسر درست نکن. برادر شما با توجه به نگاهی که شما دارید به برادر و خانواده و توضیح دادید، به نظر من کسی نیست که بخواد اینجا مسئله سازی کنه یا مشکلی به وجود بیاره. کلاس دهم یا یازدهم امسال میره؟ ده یا یازده؟
1: نهم داره میخونه الان، میره ده.
0: ده خب میره کلاس دهم و بنابراین سه سال میخونه، ده و یازده و دوازده رو میخونه، به زبان انگلیسی کاملا مسلط میشه دیگه، هیچ مشکل و مسئله‌ای برای ورود به دانشگاه نداره. کنار شما هم هست، شما هم تنها نیستید، اونم تنها نیست. کاری هم به پدر و مادر به اون صورت نداره، اونا نه حرفی برای گفتن و شنیدن و برای زندگیش دارن. مهمش همینه که درسشو بخونه، یه شبکه از دوستان ایرانی و غیر ایرانی پیدا کنه و دردسر و مسئله هم که احتمالاً درست نمی کنه. خودش هم که میخواد اینجا بمونه، اگر امکان مالیش داره چرا میخواید او رو برگردونید؟
1: نمیدونم آخه مثلا میدونین آقای دکتر، حقیقت اگه نظر خود منو بخواییم بپرسیم، من نمیخوام که اصلا بگم که برگرده داداشم، چون من خودم اینجا هستم و خودم اینجا رو دوست دارم و نمیخوام که ازن اصلا حتی دلیل در این بشم که این فرصت از داداشم گرفته بشه. ولی مثلا توی این 8 ماهی که مثلا ما اینجا بودیم، حقیقتش همه مسئولیت های چیز به من نگاه میکرد و من مثلا حتی تماس های کوچیکی که قرار بود گرفته بشه، چه در رابطه با مدرسه، چه در رابطه با ثبت‌نام، همه این کارا برای من بود آقای دکتر.
0: خب معلومه برای
1: من بفهمم که اگه داداشم بخواد اینجا بمونه، دوباره قراره که به همه این چیزا به من نگاه بکنه و من یه ذره از این موضوع خودم حقیقت میترسم.
0: نه ببینید عزیز، دو سه تا نکته. یکی این که تفاوت سنی شما و این که شما به هر حال دختر هستی، تو زودتر سازگاری پیدا میکنه، احتمالاً زبانتون هم بهتر است، اومده کارایی که داشته که اونقدر نبوده. فرض کنید میخواست بره ثبت نام کنه، میخواست بره یه چیزی بخره، شما رو میخواسته، ولی نتیجتاً و این مسئولیتی بزرگی نیست، این چیزی نیست که شما بگید که میخواستیم تراکینگ برابر بریم یه کامیون بزرگ، من رانندگیشو بلد نیستم. کنار شماست. و اینکه شما میترسید از اینکه او چی کاراشو باز از شما بخواد، خب معلومه شما اینجا با یه نقش کمکی هم مادری براش خواهید داشت. مهم اینه که اگه رابطتون با هم خوبه، اگر راحت میتونید با هم حرف بزنید، یعنی با هم درگیری ندارید و جنگ و دشمنی ندارید، اتفاقا برای شما هم یه کمکی، اصلا حضور او تو خونه‌ای که شما هستید و اون هست سبب میشه که اولا هزینه دو تاتون به هر حال اونقدر بالا نره، دومی که کنار هم هستید خاطر پدر مادر هم آسوده است. یعنی هر دوی شما به نوعی محافظ هم دیگه خواهید بود، حتی به صرف بودن اینقدر که شب میخوابید اون تو اتاق خود، چه شما مثلا تو اتاق خودتون هستید یا توی اتاق دارید میخوابید، خیلی روشن هست که خیلی خیلی احساس امنیت و آرامش بیشتری میکنید. بعدم زندگی در کانادا، اونم در یه جایی مثل کلگری که بهش اشاره کردید، که مسئله سخت و مشکلی شما در شرایط خاص یک جامعه عجیب و غریبی که روبرو نیستی. در برخی از نقاط امریکا یا در برخی از شهرهای بزرگ در یه جای خاصش که یه مقدار مسئله امنیت و آرامش اینا مطرح است که اصلا ندارید، اونجا یه شهر آرام راحت و آسوده است که میتونی زندگی کنی. یعنی شما رو در مقابل مسائلی نمیذاره. شما به من بگید پسر من در برادر من در ایران میرفت دبیرستان، خب نگرانی های بیشتری برای خیلی از چیزها در اونجا هم وجود داشت با توجه به سنش. ولی اگر بچه شرعی نیست و دنبال درد سر و مشکل نمیگرده و ضمناً خودش هم دلش میخواد بمونه، با شما نسبتاً رابطش خوبه، امکانات مالی هم اجازه میده که شما دوتا اونجا باشید، پدر مادر اونجا، تازه اونا هم که میتونید میان و بر میگردن، حالا یا با هم یا جدا جدا، خب همه اینا سبب میشه که تمام مشکل شما برای یه ساله. بعد از این یک سال دو سال برادر شما پرش مندازه کافی میدونه کجا هست. من اصولا با این مهاجرت به این صورت موافق نیستم، ولی حالا که آمدید، حالا که برادرتون هشت با اینجاست، حالا که شما دو سال اینجایید، حالا دیگه جای گفتگو داره برگشتتون. اونم به چه دلیلی؟ یعنی بزرگتری نگرانی چیه که بالا سر برادر شما باید پدر و مادر باشن؟ برای یه بچه 16 ساله کلاس دهمی چه کارش کنن؟ پسر برادر شما فکر کنید پرسشایی داره که مادر باید جوابش بده یا پدر جوابش بده یا احتیاج به راهنمایی و یا کمک در این زمینه ها دارن؟ هیچ. بعدم تازه قرار نیست که کار بکنی، کسی نمیخواد برادر شما درس بخونه کار بکنه، فقط میخواد درس بخونه و همین، درسشو بخونه، مدرسهشو بره، درسش هم درست نکنه، همین. بعدم مهم خودشه، اونه که تعیین کننده است که میخواد کجا زندگی کنه. حالا که بهش این فرصت دادید، حالا که از ریشه‌ای که در ایران بوده درش آوردید اینجا، اینکه حالا من اینجا بکارید یا اونجا بکارید با خودشه. حالا بذارید اگر میتونید یه درجه موافقت و مخالفت شما بگید، یعنی اگر شما بهش بگید که برادر صلاح ما و صلاح پدر مادر این که تو برگردی ایران، چقدر ناراحتش میکنه؟ کم، خیلی، خیلی، خیلی؟ یا این که نه اونم بگی خالی خود
1: مثلا تا 70% این طور دوست داره که اینجا بمونه.
0: برای با تازه ببینید از ایسیش کنم، از اینا که نظر نهایی نیست. فرض بکنید که برادر شما 2 ماه بمونه، 3 ماه بمونه، بعد از 2-3 ماه به هر دلیلی بگی میخوام برم، برگردم میرم، خب راحت برمیگردم میرم اونجا سر کلاس میشینه، هیچ دوری نشده. چون شما که نمیخواید صاحب فرزند بشید که بگید تمام عمر من گیرشم، شما میخواید در یه جا اقامت کنید که حتی اگه دلتون خواست فردا میتونید یه بلیط هواپیما بگیرید برگردید ایران، همین سادگی. بعدم به کسی نه مسئولیت داره نه اونجا گرفتاری داره، میره اونجا میره دبیرست. بنابراین به نظر من بردنش مادام که راضی نیست یه مسئله است. شما از طریق چجوری تونستید اصلا بیایید چارتوهایی به کانادا؟
1: من که خودم ویزای تحصیلی دارم، برادرم هم ویزای تحصیلی دارم و پدر مادرم هم به عنوان همراه ما، یعنی اقامت دائمی نداریم هنوز.
0: خب اگر پدر مادر بخوان بیان، الان قوانین رو مقررات چی میگه؟ هر وقت بخوان میتونن بیان؟
1: مادرم الان تا تقریبا 3 سال دیگه میتونه هر وقت دوست داشته باشه بیاد یا نه. برای پدرم هم فکر میکنم مشکلی نباشه، 1 سال دیگه اینطور بعد بعد
0: حالا پدر که خب مثلا مادرم میخواستن خب میاد تو 3 سال دیگه، شما 6 ماه دیگه برادرتون هم کاملا اونجا جا افتاده، همینقدر که بیشتر از 1 سال اونجا باشه، مگر اینکه یه بچه باشه با ویژگی روانی خاص حاضر به ایجاد ارتباط و دوستی با کسی نباشه. بنابراین اون چیزی که من میبینم اینه که او تعیین کننده است و بعدم گفتم تعیین کننده همیشگی که نیست، فعلا میتونه چنین باشه امسال رو بگذرونه یا کلاس دهمش رو بره یا حتی 1 ماهشو بره 2 ماهشو بره، وسط سال هم میتونه برگرده بره ایران، هیچ چیزی رو از دست نمیده. اونجا میره میشینه کلاس دهم، از فردایی که وارد ایران شد 2 روز بعدش میتونه بره سر کلاس مدرسه بشه.
1: بله درست میگم. من برادرم یکم هم آخه شخصیت ساکتی داره، یعنی زیاد صحبت نمی کنه، مثلا که بگم اگه مشکلی باشه
0: صحبت نه اینقدر صحبت میکنه که بگم میخوام بمونم یا برم. باش خیلی راحت بس. شما و پدر مادر صحبت کنید که میتونی اگه بخوای بمونی، اگرم یه موقعی نظرت عوض شد میتونی بگی، ظرف مدت کوتاهی برات بلیط هواپیما میگیریم تو رو میفرستیم بری.
1: بله شما هم نترسید
0: از مسئولیت، اصلا نترسید. بعدم این گفتگو چون هست میتونه حتی پدر مادر دلشون میخواد بشنون. چون من همونطور که گفتم برای من مهمترین موضوع تصمیم خودشه و بعدم حتی تصمیم بعدی خودشه، حتی ممکنه یه ماه بعد بگه نمیخوام بمونم، به همین سادگی. خب میره، شما که کار خاصی که براش نکردی، شما یه خونه ای هست که دوتایی داری دوش زندگی میکنید، هزینه هاتون هم مشخص او باشه، تکلیف روشنه، بره یه 10% 20% هزینه هاتون کمتر میشه، برای اینکه یه چه مقدار چیزایی از هزینه هاست. تنها موضوع همطور که گفتم یکی از نظر قانونی ماندنتونه که با توجه به ویزایی که دارید مسئله نیست، دوم از نظر مالیه که به نظر میرسه بودن شما همراه با برادر خیلی هزینه ای رو اضافه نمیکنه. اگر شما میگفتید منم میخوام برگردم، او هم میخواد برگرده، خب من بدون تردید میگفتم برگردید، ولی شما به نظر میرسه نمیخواد، اونم همینطور. خود شما میخواد چی بخونید عزیز؟
1: من اینجا دارم مهندسی مکانیک میخونم آقای دکتر، دو سال درسم تموم شده، دو سال دیگهش مونده که لیسانس بگیرم.
0: خب برادرتون میخواد چی بخونه عزیز؟ وقتی رفت داره
1: تصمیم نگرفته هنوز اصلا، یعنی حتی شاخه مشخصی هم تصمیم نگرفته.
0: نه اونقدر مشخصه نیست، به هر حال قرار هست ما وقتی میرسیم به سنایی که حتی میدونید من در یه جای مانند امریکا شبکه کانادا کمی فرق میکنه، معتقدم تا 20 سالگی هم اون بهتره ندونن چی میخوان بخورن، یا دو دل باشه، حالا ممکنه شاخه های خاصی رو بپذیرن یا نه. چرا؟ برای که این تصمیم تصمیمیست که با بزرگسالی متفاوت میشه. تا من در 14 سالگی بگم میخوام چی کاره بشم، حتی 16 سالگی ترجیح من این است که بگم شاید یه گرایشی به این سمت دارم، حالا مهندسی باشه، چیزای پزشکی باشه، علوم انسانی باشه، بعدی همچنان بهتره که مردد باشه، چون خوشبختانه این فرصت رو در امریکا و کانادا به شما میدن که دو سال اول رو که به اصطلاح جنرال ایژوکیشن رو پشت سر بذارید، سال سوم اصلا تعیین رشته کنید، یا اگر رو خود رشتتون عوض کنید جز موارد خاصی این جا به جایی ها کاملا ممکن هست. به هر حال اینجا ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تقریبا برای همه ممکنه، اگر یه حد اقلایی که برخی از اوقات همیشه لازمه رو داشته باشه. بنابراین به نظر من فعلا این ترجیح بیشتر است که اونجا بمونه. شما هم نترسید یه دفعه مادر و مادر بزرگ میشید و یک مرتبه حالا قرار است که پاشید صبح که شد قنداقش کنید تو بزرگش کنید تو این برحال با هم صحبت کنید. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
1: خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر، خیلی متشکرم از راه
0: نماییاتون.
1: خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
3: 310-310-4946
4: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماست.
6: ظهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
6: این که همش شد ماست.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060
10: مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو اروان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو اروان.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
11: خوب هستید؟ من از آلمان تماس میگیرم. یه خانمی 39 ساله هستم. خواستم در رابطه با شوهرم با شما صحبت بکنم.
0: با همسرتون چند سالشون؟
11: ایشون 40 سالشونه.
0: ایرانی هستند؟
11: نه خیر، ایرانی نیستن، عراقی هستن.
0: شما چند ساله که اروپا هستید؟
11: راستش ما 10 ساله که اروپا اومدیم.
0: شما کجا ازدواج کردید؟
11: ما با خانواده هم تو ایران بودیم، بعد رفتیم عراق، اونجا زندگی کردیم. اون موقع بچه بودم دیگه، وقتی رفتم مدرسه و بزرگ شدم ایشون رو.
0: شما چرا رفتید عراق؟ یعنی از عزیزان کرد بودید که رفتید عراق یا اینکه نه؟
11: بله بله بله.
0: پس برامه شما از عزیزان کرد ایران بودید ولی رفتید در مثلا کردستان عراق بله. زندگی کردی؟
11: بله بله.
0: اوکی. اونجا با همسرتون آشنا شدید و ازدواج کردید، درسته؟
11: بله، اونجا در دوران دانشگاه باهاشون آشنا شدم و ازدواج کردم دیگه.
0: بعد الان چه مدرس گفتید اروپا هستی؟
11: 10 ساله، 2 فرزند دارم.
0: نه سب کنید، هر میرسم. چه مدرس که ازدواج بله. کردید عزیز؟ چند سال ازدواج کردید؟
11: من 17 ساله.
0: اوکی، یعنی شما وقتی 15 سالتون بود ازدواج کردید؟ 15-16 سالتون بود ازدواج کردید؟ نه کمتر
11: تقریبا.
0: نه 22 سالتون بود، ببخشید. متوجه. فرزند چی دارید عزیز؟ ببخشید، فرزند چی دارید؟
11: من یک دختر 16 ساله و یک پسر 10 ساله دارم.
0: خب حالا موضوع و مسئله که باش روبرو هستید چیه؟
11: راستش آقای دکتر، من موضوع برمیگرده به دوران اول ازدواجمون. وقتی من با ایشون ازدواج کردم، ایشون یه آدم چشمگرون بود. وقتی که من مثلا منو شناخت، منو معرفی کرد به خانوادش، خانوادش باور نمی کردن. گفتن تو واقعا این دختر رو میخوای؟ اونم میگفت آره من اینو میخوام، میخوام باش ازدواج کنم. یعنی از بس اینقدر چشمگرون بود، باورشون نمیشد. یه اینم گفت که من آره سابقه داشتم با دختر زیادی بودم، حالا تو رو انتخاب کردم، میخوام با تو ازدواج کنم. منم خوب گفتم باشه، قبولش کردم.
0: نصب کنید شما براتون مهم نبود که با دخترای بسیاری بوده؟
11: نه برام مهم نبود، چون میگفت من همون اونا رو همینجوری، خب دوران نوجوانی بوده، همینجوری باشون بودم.
0: ما چون مطرح کردیم میپرسم، میگم شما میگید که خانواده‌اش حتی تعجب کردن که پسری که اینقدر با دخترای مختلف بوده تصمیم بگیره ازدواج کنه و با یه نفر باشه. میگم شما هم براتون مهم نبود. بسیار خوب، ولی خب پس با هم ازدواج کرد، خب بعد چی شد؟
11: خب من گفتم حالا منو انتخاب کرده، چون میگفت من خیلی تو رو دوست دارم این حرفا. منم گفتم باشه قبول کردیم، یک سال با هم بودیم، بعدش ازدواج کردیم. بعدش اصلا نمیدونم چی جوری شد، زود بچه دار شدم و اینا. بچه دار وقتی شدم دیدم که این داره به من خیانت میکنه، مثلا با چند زنای دیگه حرف میزنه. وقتی که من مثلا گوشیشو چک کردم این چیزا رو دیدم، دیگه از همون شب حالم خیلی بد شد، چون خیلی ادعا میکرد که منو دوست داره. خب بهم شوک وارد شد، همون شب افسردگی گرفتم آقای دکتر. الان ده ساله که افسردگی.
0: نه آخه همون شب که شما افسردگی نمیگیری، اولا شما میدونید یه جمله که من گفته چی بود؟
11: خیلی بد شد. نه شما خیلی بد شد.
0: خب معلومه حالتون بد میشه ولی آدم افسردگی نمیگیره. و نه بعدم شما به من برمیگردید میگید که من نمیدونم چطور شد بچه دار شدم. نمیدونید چطور شد بچه دار شدید؟ دو نفر ازدواج کردید و هم رابطه جنسی داشتید بچه دار شدید؟ چرا تعجب کردید از بچه دار؟
11: نگرفته بودم مثلا، تصمیم نگرفته.
0: خب چرا مواظبت نکردید؟ چرا مواظبت نکردید که بچه دار نشید؟
11: من اصلا آقای دکتر اصلا توی زندگی بودم، اصلا پدر و مادرم اصلا انگار اصلا توی زندگی نبودن، اصلا انگار بدون پدر و مادر بزرگ شده بودم. اصلا مادرم منو نصیحت نمی‌کرد، مثلا میگه دخترم اینجوری شوهر کردی، مثلا بچه هنوز تصمیم گرفتی. نه اصلا من این چیزا رو نمی‌دونستم آقای دکتر راضی.
0: یعنی شما من میگه در سن 22 سالگی نمی‌دونستید که اگر بچه دار بشید همه چیز تو زندگیتون عوض میشه؟
11: اصلا هیچی نمیدونستم آقای دکتر. اصلا تو این دنیا دور بودم.
0: اوکی خیلی خب، حالا بعد از اینکه شد، حالا که دور بودی در این دنیایی که بودی، شوهری که قبلا با دختران بسیار بوده، حالا بعد از ازدواج هم با زنای دیگه بوده، شما که اونو عادی میدونستی چیزه. خب بعدش چی شد؟
11: وقتی اگر... دونستم آقای دکتر، وقتی که فهمیدم، من سریع همون روز سریع اصلا بدون اینکه با کسی مشورت کنم یه چیزی، سریع رفتم دادگاه که مثلا طلاق بگیرم. وقتی که رفتم دو دادگاه میخواستم درخواست بدم، متاسفانه اون که مثلا اون شخصی که مثلا میخواستم درخواستم بهش بدم، دیدم فامیلمونه. راستش خجالت کشیدم، نمیدونم مثلا از روی سادگیم، اصلا حرف واسم مهم بود. مثلا بعدم برگشتم منصرف شدم.
0: خب آخه اونجا که فقط یه نفر کار نمی کرد، یه وقت دیگه می رفتید با یک کسی دیگه حرف می زدید؟
11: اصلا با کسی مشورت نکردم آقای دکتر. بعد وقتی که برگشتم یا مثلا همون جنگ و دعوا اینا شد، دیگه من به کسی نمی گفتم، مثلا هیچی نمی گفتم. بعدش این موضوع مهاجرت اومد پیش. وقتی که موضوع مهاجرت اومد پیش، دیگه من هم دوست داشتم، گفتم بریم مثلا بریم آلمان واسه خودمون.
0: شوهرتون شغل و کار شوهرتون چی بود؟ خودتون ای کار میگردی چه میکردی؟
11: بله
0: شغل و کار شما و همسرتون چی بود؟
11: آه ما طراح بودیم، طراحی تمام کرده بودیم.
0: طراحی چی عزیز؟
11: طراحی نقاشی، هنرمند.
0: یعنی با اون میشد زندگی کرد در آلمان؟
11: نه در آلمان نه، در عراق بود. وقتی که اومدیم عراق، وقتی اومدیم آلمان، دیگه مشغول زندگی و کارهای دیگه و اینا شدیم. مثلا اونم میرفت کار بیرون میکرد، مثلا تو سوپرمارکت ها و اینجور چیزا. طراحی نمیشد اینجا یه کاری بکنیم.
0: نه من حرفم این است که شمایی که مهارتی نداشتید که بتونه تولید درآمدی کنه، با وجودی که سالا اونجا بودید، چرا فکر کردید بیاد آلمان؟ فکر کردید باید وقت یه کارهای عادی و معمولی هست، یا حتی باید از کارگری و صفر شروع کنی؟
11: نه اصلا من اصلا هیچ اطلاعی در مورد
0: آخه عزیزم چرا شما خودتون زدید به این راه که هیچی نمیدونستم. شما تصمیم میگیرید ازدواج کنید، تصمیم میگیرید بچه دار بشید، تصمیم میگیرید طراحی کنید، تصمیم میگیرید برید مهاجرت، بعد همش میگید من نمیدونستم. یعنی یکی دیگه این کارا رو میکنه.
11: میریم میگفتیم میریم یه کشور دیگه، خب ما مثل همه کار میکنیم، میریم سر کار. خب این شغل
0: خب معلومه، ولی هیچ وقت شما هیچ وقت به شما نگفته بودن که خیلی خیلی کار مشکلی، ولی خب حالا اومدید الان از کاری که میکنید زندگیتون هم راحتید، هم به خوبی زندگی نیاز مالی که دارید اونا رو میتونید هر دو تا برآورده کنید.
11: تا حدودی میتونیم آقای دکتر، ولی الان حدوداً دو سالی میشه مثلا ایشون چون یه آدم سرد و گرمی هستن، آدم مثلا زود عصبانی میشه، این چند سال که مثلا 10 سال من همش اومدم با زور خودمو گرفتم پیشش راستی. یعنی این دو سال آخر، این دو سال آخر آقای دکتر اصلا در رابطه با جنسی، مواد جنسی اصلا صفر شدم، خصوصا این یه سال آخر اصلا اون هیچی نمونده اصلا دیگه. خیلی به من فشار آورد، همیشه دعوا میکردیم و اینجور چیزها دیگه. همینجوری از مثلا همینجور گفتم خب برو زن بگیر آقای دکتر، گفتم برو زن بگیر دیگه. نفهمیدم اینقدر زود مثلا اینقدر از خودش بود.
0: اون رفت زنگ گرفت یا باید دوست دختر گرفت؟
11: نه میگفت من چون یه آدم مذهبی هستش، چون من راستش من آدم مذهبی نیستم ولی ایشون آدم مذهبی هستش، گفت نه من نمیخوام دوست دختر رو اینا بگیرم، من باید حلال برم یه زن بگیرم واسه خودم. منم اصلا گفتم نه اصلا فکر نکنم که با تو ازدواج میکنه و این حرفا دیگه. همینجوری رفت مثلا به منم نگفت، چون من یه بار از دهنم در رفت این دیگه از خداش بود. رفت یه زن گرفت، یه زن با حجاب مذهبی مثل خودش.
0: یعنی اونم کرد بود زنه؟
11: نه اون عرب هستش، با هم عربی حرف میزنن.
0: اون مال کدام قسمت منطقه عرب نشین؟
11: مال مصر هستش.
0: یعنی با یه دختر خانومی که عرب؟
11: نه مصری. دختر خانوم نیستش آقای دکتر، اونم یه زن هستش که از شوهرش جدا شده، 3 تا دختر بزرگ داره.
0: خب همسر شما رفت زن دوم گرفت، بعد شما دوتا توی خونه بودید یا دوتا خونه بودید؟
11: نه اصلا من توی خونه مثلا زن دوم که من مثلا به قوال سوری رفت مثلا اونو عقد کرد، تو اون زن خب تو خونه خودشه.
0: نه در خود ولی در اروپا است اونم، درسته؟
11: بله بله در اروپا.
0: یعنی اون یه خانومی است واسه نسب اون یه خانومی است واسه تو دختر که همسرتون رفت او رو به عنوان همسری انتخاب کرد. اون وقت در هفته چه مدتش با شما بود چه مدتش با او بود؟
11: اولا که اصلا نمی رفت، مثلا می گفت اولا نمی رفت، ولی مثلا می خواست یک کاری کنه که مثلا موضوع که من از من قایم کنه آقای دکتر، چون وقتی اون رفت زن رو گرفت من نفهمیدم، وقتی داشت با گوشی با داداشش حرف می زد من متوجه شدم که زن گرفته، بعد اومدم باش حرف زدم گفتم از خودت بود رفتی زن گرفتی و این حرفا. میگفت آخه ما دیگه هیچ رابطه جنسی با هم نداشتیم، خب مجبور شدم ارم این کارو بکنم. گفتم اگرم مجبور باشی چرا باید بری مثلا این کارو بکنی، مثلا به هر شیوه که من مثلا یه کاری میکرد که خودشو راحت میکرد، ولی نمیدونم چرا مثلا تو رفتی این کارو کردی از خودت بود. حالا من یه جورایی یه حسی بهم یه حالتی بهم دست دادی که من خودم افسردم، حمله عصبی بهم دست میده آقای دکتر، یه چیزی میکنم زود ناراحت میشم، باید قرص مصرف کنم. حالا دیگه من
0: حمله عصبی یعنی حمله عصبی یعنی چیزی
11: یه چون حمله عصبی به هم دست میده، کل بدنم میلرده، حالم خیلی بد میشه.
0: خب اون استرابه، حمله عصبی که حمله. حالا به من بگون اون دخترها اون بچه هاش چند ساله هستن؟ اون خانمی که
11: یه دختری 19 ساله داره، اون خانم 2 سال از خودش بزرگتره، یه دختر 19 ساله داره، یه دختر 16 ساله داره، یه دختر 10 ساله هم داره.
0: خب خرج زندگی اونا رو کی میده؟
11: خرج زندگی اونا رو خب همین حکومت آلمان میده، چون خانوم مثلا درس میخونه، میره دانشگاه درس میخونه واسه همین.
0: خب الان که الان چه مدتی است با او ازدواج کرده؟
11: یک سال میشه.
0: خب حالا الان یک سال، هفته گذشته چه مقدارشو با شما بوده، چه مقدارشو با او بوده؟
11: آقای دکتر، هفته گذشته مثلا چون خانم میره درس میخونه، فقط شنبه ها و یک شنبه ها خونه است دیگه، اینم چون سر کاره. راستش من نمیتونم برم سر کار، این 10 سال همش مریض بودم، به خاطر همین این ایشون خودشون میرفتن سر کار و خرج زندگی رو میدادن دیگه. مثلا 2 روز میره پیش اون، وقتی که برمیگرده دیگه من نمیتونم خودم رو کنترل کنم. راستش مثلا همش میگم جدا میشم، میگه نه جدا نشو آقای دکتر، خیلی گیره. مثلا میاد با زور مثلا پاپش میذاره که مثلا نه تو این کارو نکن، خیلی با من گیره. اصلا مثلا یه کاری میکنه که من مثلا پشیمون بشم که مثلا میخوام ازش طلاق بگیرم. حالا گفتم میخوام طلاق بگیرم، نمیخوام.
0: مثلا چی کار میکنه که شما رو پشیمون میکنه؟
11: مثلا من باهاش حرف میزنم، میگم من میخوام برم طلاق بگیرم فردا، مثلا میخوام برم، فرداش یه کاری میکنه، درا رو قفل میکنه، کلیدش رو میذاره پیش خودش، یا میره کفشای من قایم میکنه، یه چیز من قایم میکنه، از این کارا میکنه. بعدش میاد هی منو نوازش میکنه، هی محبت میکنه، میگه نه من اصلا نمیتونم از تو دست بکشم، اصلا نمیتونم، من میخوام هر دوتاتون داشته باشم. منم گفتم من قبول نمیکنم هر دوتاتون، من یک سال با این موضوع دارم میجنگم. یعنی اگه من پیش خودم میگم اون تو اگه منو دوست داشتی چرا رفتی پیش زن، که حتی اگه من مریض باشم، مثلا حتی اگه من نتونم مثلا با تو هیچ رابطه جنسی داشته باشم، خب تو یه کاری میکردم خودت راحت میشدی دیگه، این واسه چی آوردی؟
0: به من بگید همسرتون در ارتباط با بچه هاتون چگونه است، با دختر و پسرتون؟
11: اونم سرد و گرمه، مثلا هر کی بخواد واسه شون میخره خوبه، ولی یهو وقتی عصبانی میشه اصلا میشه یه آدمی دیگه. آقای دکتر برای منم همین جوریه.
0: من متعال سرد و گرم نمیدونم یعنی چی، قصدتون شاید به هر حال پایین و بالاییست که میره. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. من ببینم واقعا مسئله رو تا حدودی میدونم، ولی واقعا پرسشتون و یا مشکل چه هست رو میتونیم با هم کمی صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
12: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنید. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی، و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
13: تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944، 818 245 1944، www.onalitravel.com.
14: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
15: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
16: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
17: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
18: سلام آقای وکیل.
19: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
18: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
20: وکیل شما چطور؟
21: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
22: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
20: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88. mesrianilaw.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
23: سلام مجدد آقای دکتر.
0: من یه سوال دارم، آیا شما اون خانم رو، بچه هاشون رو دیدید؟ با هم رفت و آمدی دارید یا ندارید؟
23: اون خانم خودش دوست داشت با من حرف بزنه، من گفتم نه نمیخوام با حرف بزنم، دوست نداشتم باش رفته آمد داشته باشم.
0: حالا میدونم، ولی داشتید یا نداشتید؟
23: بله متوجه نشدم.
0: آیا شما او رو دیدید یا ندیدید؟
23: من از دور اونو یه بار دیدم.
0: بچه هاشو دید، میشناسید؟ یعنی با هم معرفی شدید یا نشدید؟
23: بچه هاشو دیدم.
0: خب بچه های شما به اون خانم رو، بچه های شما اون خانم و اون بچه ها رو دیدن یا ندیدن؟ با هم ارتباطی دارن یا ندارن؟
23: راستش بچه های من دخترم دوست نداره اصلا باشون ارتباطی داشته باشه، دوست نداشت اصلا مثلا میری با یه خانم دیگه حرف بزنه، ولی چون پسر کوچیکم مثلا همیشه با باباش بود، وقتی میرفت اونجا پسر کوچیکم و با خودش میبرد اونجا، من میگفتم اشکال نداره.
0: حالا وقتی که پسرتون برمیگشت، گزارشی که از اون خانم و سه تا بچه هاش میداد چی بود؟ یعنی یه جوری خوب و مهربانانه بود یا اینکه اونجا موضوع مسئله
23: خوب بود، مهربون بود، مثلا میگفت حتی واسه شام مثلا واسه